0: دانتکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، دو تا اعلان رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که ما سفری سه شب و سه روزه یا کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم، از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و با شکوه رویال کربیان که کوانتوم آف دی سی است. از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، از برنامه‌های ما هم بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 800 819 91. و اگر داخل یا خارج امریکا هستید میتونید از طریق تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریاکود 818. همچنین چند سال قبل به همت بنیاد مهرگان با همکاری 6 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی سمیناری تحت عنوان آزادی برگزار شد که سیدی اون 14 ساعت هست و دوستان عزیزی مانند خانم دکتر فرزانه میلانی، خانم دکتر مهستی افشار، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای دکتر علی رضا اکبری و شادروان مهندس بهرام مشیری و من در این برنامه شرکت داشتیم. بنابراین 14 ساعت سیدی و یا ضمناً اگر بخواید تصویری باشه DVD 60. من اینو در اختیار سه تا مرکز گذاشتم: گالری عشق در وست‌وود، کیو مارکت در منطقه ولی و سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی. تعداد چند صد تایی بود که همه رو دادم. فقط کافیست عزیزانی که علاقمند هستند لطف کنند تشریف ببرند و اونها رو به رایگان تقدیم حضورتون خواهند کرد. بنابراین اون رو داشت باید. قیمت این سیدیا $90 بوده مثل بقیه سیدی های 14 ساعته، ولی به رایگان تقدیم حضورتون میشه. البته USB اون هست، این اگر بخواید به عنوان فلش استفاده کنید، ولی سیدیا همه این هاست که من فکر کردم با توجه به گذشت زمان بهتر است که این رو در اختیار و خدمت دوستان با توجه به شرایط کنونی بگذاریم. این نکته رو عرض کردم که پیچیده ترین، مشکل ترین، وسیع ترین، عمیق ترین موضوع فلسفی، مذهبی و علمی مسئله آزادی. و به همجاست که خوشحالم این شش نفر عزیزان شرایط رو فراهم کردن که این موضوع بسیار سخت و پیچیده بتونه به بهترین صورت ممکن ارائه بشه. بنابراین کالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و بالاخره سوپر ایرواین مقداری از اونها رو دارن تا زمانی که هست دوستان میتونن مراجعه کنن و اون رو به رایگان دریافت کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
5: بعد از ظهر شما بخیر آقای دکتر.
4: بعد از ظهر شما هم بخیر، بفرمایید. تمنا میکنم
5: از روزتون. الان در سوال من در مورد یک سوال برای من پیش اومد راجع به دنباله گفتگوی و گفتمانی که شما فکر کنید آقای دکتر حسامی دیدم، حالا امیدوارم من اسمشون رو
4: اگر برای مسئله سیاسی هست برای درست آقای دکتر آرام حسامی.
5: آرام حسامی بله، که راجع به مارکس داکتریان صحبت میکردیم و من میدونم که شما بسیار عمیق و دقیق راجع به اون صحبت میکنیم، که فقط در این مورد که صحبتی بود که حالا بین مارکس و لنین بود که کپیتالیزم برمیگرده به امپریالیزم و اون به حد اکثرش برسه میشه سوشالیست ریولوشن. حالا من این چند روزه که میبینم یکی از کسایی که به خصوص توی صحبت هایی که در مورد اقتصاد آمریکا میشه یک آقای صحبت میکرد و ایشون این نظری که مارکس در اون هر موقع که داشتش قبل از جنگ جهانی دوم که میگفتش الان با توجه به این انتخاباتی که میشه، با توجه نتیجه انتخاباتی که میشه الان و با توجه به درست همونی که شما میفرمایید که این اختلاف طبقاتی بین اون 1% و بقیه که خیلی خیلی بزرگ هست، ایشون میگفت که الان با انتخاباتی که نتیجهش رو میبینیم که در ایالت‌های مختلف و در مراسم مختلف دارن کسایی میان که همه به طرف اون سوشالیزم میرن، که البته من قبول دارم که سوشالیزم هستش، ما داشتیم، همه دارن استفاده میکنن، فقط یه بچه‌ست. ولی آیا شما واقعا، میخواستم نظرتون رو بپرسم که با توجه به این مسائل و واقعیتایی که هستش با این اختلافاتی که فوق‌العاده زیاد هست که یه نفر میتونه برای تولد خودش جزیره بخره و قوانین رو به میل خودش عوض کنه، تا چه حد این میشه؟ آیا این واقعا یک خطریه که برگردن و اینها به سوشالیزم برسه یا مسئله دیگه هست؟
4: من اجازه بدید یه توضیح خدمتتون عرض کنم. ببینید آنچه که مارکس در 1848 وقتی که اون مانیفستش رو منتشر کرد در حقیقت میشه گفت پایه اونجا گذاشته شد و در قرن 19 هم مارکس به عنوان یکی از بزرگترین غول‌های جامعه شناسی قرن 19 یعنی ماکس وبر هست و مارکس هست و امیل دورکایم کتاب کپیتال رو که نوشت و حرفش همین بود که مکانیزم بازار شرایطی رو به وجود میاره که به تدریج ثروتمند ثروتمندتر میشه و فقیر فقیرتر میشه. و البته با توجه به اون زمان و ماجرای یعنی باید برگردید به 150 سال قبل وضعیتی به وجود میاد که یک سرمایه‌دار یک ماشینالات رو جایگزین کارگر میکنه، کارگر بیرون میشه و بنابراین یه ارتش ذخیره‌ای که در یه تحلیل لومین پلوراتاریاس یعنی مزد بگیران مندرس رو به وجود میاره و اینا به یه جایی میرسن بعد از یه آگاهی که نام شعور طبقاتی هست دست به شورشی میزنن و در نتیجه انقلابی رو موجب میشن و در نتیجه حکومت در حقیقت کپیتالیستی و یا نظام سرمایه‌داری تبدیل میشه به نظام کارگران که با دیکتاتوری پرولتاریا شروع میشه و بالاخره تبدیل میشه به آنچه که کمونیست هست یا مارکس یا مارکسیست هست و جامعه بدون طبقه. البته همین هشدارهای مارکس و بقیه بود که سیستم‌های سرمایه‌داری بلافاصله وارد صحنه شدند و برای تعدیل آنچه که قوانین بازار بود دست به یه اصولی زدند. حتی فرض بفرمایید مالیات تصاعدی بزرگترین عاملی بود که سبب شد آنچه که پیشبینی مارکس بود که احتمالاً انگلستان و فرانسه و آلمان کشورهایی هستند که یکی بعد از دیگری کمونیست میشن اصلا اتفاق نیفتاد و روسیه که اصلا قصه چیز دیگری هست رو به وجود آورد. پس بنابراین این موردی که بهش اشاره فرمودید، یعنی هم مسئله سرمایه‌داریست هم کمونیست. اما ماجرای کمونیست یا مارکسیست یا سوسیالیسم علمی دو طرف یک طیف هست. یعنی شما از یک طرف جامعه سرمایه‌داری دارید، از جانب دیگه شما جامعه مارکسیستی کمونیستی دارید که به تال جماهیر شوروی بود یا چین بود یا کوبا یا فرض کنید کره شمالی. اما در وسط این یه چیز تازه پیدا شد که آمدن گفتن ما اساس بازار آزاد رو تا حدودی میپذیریم، اصل مالکیت خصوصی رو در برخی از زمین‌ها نه وسایل و عوامل تولید قبول میکنیم و بنابراین یه جنبشی پیدا شد در میانه این به اسم سوسیالیسم. بنابراین سوسیالیسم معناش اصلا مارکسیست نیست. سوسیالیست یعنی کسی که اساس کپیتالیستی رو میپذیره ولی حالا با تعدیلی که از طریق دخالت دولت، از طریق استفاده از حربه‌های سیاست مالی مثل بودجه و یا سیاست‌های پولی شرایطی رو فراهم میکنه که اون طبقه فقیر و محروم از یه فرصت‌ها و امکاناتی برخوردار بشه و در نتیجه میاد از یک کسی که 10 دلار میگیره یا مالیات نمیگیره یا 1 دلار میگیره، ولی از کسی که 100 دلار درآمدشه 40 دلار مالیات میگیره و در نتیجه این 40 دلار رو میگیره خرج اون کسانی که با 10 دلار زندگی میکنند یا مالیات نمیدن یا 1 دلار میدن میکنه. یعنی از اینجا یه جنبشی پیدا میشه به اسم سوسیالیسم. بنابراین سوسیالیسم مارکسیست نیست. البته مارکسیست، کمونیست، سوسیالیسم علمی، این حالا تعبیر خاصی است، معادل هم هستن، ولی سوسیالیسم نیست. الان کشورهای اروپای شمالی، یعنی فرض کنید سوئد، نروژ، سوئیس، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اینا همه کشورهای سوسیالیستی هستند. فرانسه، اینا کشورهای سوسیالیستی هستند، اینا کشورهای کمونیستی نیستن. اینا آمدن گفتن که ما قواعد بازار رو تا حدودی رعایت می‌کنم، وارد جزئیاتش نمی‌خوام بشم، اما میایم از طرق مختلف از حربه‌های سیاست پولی و مالی به ویژه از طریق مالیات تصاعدی، چون شما می‌دونید گله و شکایت مردمان فرض کنید اروپای شمالی از درصد مالیاتی است که میدن که بسا 2 یا 3 برابر امریکاست، اونا رو از طریق مالیات می‌گیریم پخشش می‌کنیم. حالا جنبشی که شما دارید بهش اشاره می‌فرمایید این هست که در امریکا یه مقدار جنبش‌های سوسیالیستی و یا گروه‌های چپ پیدا شدن که اینا در مسیر سوسیالیسم حرکت می‌کنن، ولی اینا مارکسیست نیستن. آقای فرض کنید ساندرز ابداً مارکسیست و کمونیست نیست، ولی یه سوسیالیست بسیار جدی است که باورش بر اینه که تقسیم ثروت و درآمد اصلا به این صورت نمیتونه باشه. فقیر داره فقیرتر میشه، ناتوانتر میشه، غنی داره غنیتر میشه. و بنابراین وقتی که آقای ترامپ فرض بفرمایید به عنوان نماینده جامعه کپیتالیستی از یک بیوتیفول بیل صحبت میکنه، یک مسئله مالیاتش ابداً در مسیر عرض کنم که تعدیل ثروت و یا تعدیل معیشت نیست و بنابراین به نوعی همچنان سرمایه داریست. این که شما میفرمایید و بهش اشاره کردید که به نظر میرسه گروه چپ یا گروه کمی سوسیالیست در امریکا نفوذ پیدا کردن و اینا احتمالاً در انتخابات بعدی پیروز میشن، اولا اون که نخواهند شد، برای که هنوز عده خیلی کم عزیز، یعنی درصد کسانی که میشه گفت گرایش‌های سوسیالیستی دارن کمه. در امریکا متاسفانه مثل بسیاری از جوامع مارکسیست و کمونیست و سوسیالیست رو یکی میدن، در حالی که اصلا چنین نیستن. و من بارها عرض کردم، حالا چون شما اشاره فرمودید، من کاملا سوسیالیستم، من بدون تردید، من کپیتالیست نیستم، کمونیستم نیستم، من سه بخش سه یا چهار بخشه. آخری کتاب جامعه امروز هم فکر کنم از فصل 12 13 14 15 4 فصل اصلا گوشتم برای حمله به مارکسیست و کمونیست. یعنی اصلا بحث من مخالفت با اونه، ولی من عادلانه نمیدونم که من این که فرض کنی 10 دلار میگیرم 1 دلار مالیات بدم، معلومه کسی که 100 دلار میگیره باید 40 دلار مالیات بده و از طریق اون مالیاتی که میتونه هزینه های عمومی برقرار بشه. الان کشورهای سوئد و نروژ و دنمارک و فنلاند و سوئیس چه میکنن؟ یک، بیمه های عمومی دارن، بیمه رو به همه دادن، کسی دیگه هزینه پزشکی نداره. دوم، تحصیلات رایگانه، هیچکس پول برای مدرسه نمیده. در بسیاری از زمینه های دیگه هم یه حد اقلایی رو به همه میدن. حکومت سوسیالیسم یعنی یه حد فاصلی بین سرمایه‌داری و کمونیست. حالا برخی از کشورهای سوسیالیستی خیلی بیشتر نزدیکن به زمینهای مارکسیستی و فرض کنید به جای 30% 40% مخصوصا مالیات میگیرن، برخی که ذره کمتر هستن. بنابراین اون چیزی که گفته میشه این است که گرایشی که در امریکا هست یک کمی گرایش به سمت چپ هست و به سمت سوسیالیستی هست و من کاملا طرفدارشم. ولی اینکه شما فکر کنید در انتخابات این دوره یا میان دوره یا بعدن سوسیالیست ها ممکنه از 5 نفری که یا 10 نفری که تو کنگره هستن میشن 15 نفر، ولی 430 نفر یا 32 نفر یا 34 نفر نخواهند بود. امریکا هنوز بسیار بسیار فاصله داره، ولی کشوری مثل فرض کنید آلمان یا فرانسه یا حتی اخیرا کمی انگلستان، ولی انگلستان هم همچنان یه حکومت کپیتالیستیه، ولی شما سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند و بلژیک و اینا همه اینا کشورهای سوسیالیستی هستن. و در حالی که مفهوم سوسیالیست رو اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل به خودش اختصاص داده بود برای که نمیخواست اون بار سنگین مارکسیست و کمونیست رو داشته باشه. بنابراین ما سه تا سیستم داریم: کپیتالیست، سوسیالیست و کمونیست. و خیلی از کشورها نظام سوسیالیستشون بیشتر به کپیتالیست نزدیک تا به کمونیست. یه جایی مثل چین چی بود؟ چین به مقدار زیادی مارکسیست و کمونیست بود، ولی دید حرکت نمی‌کنه. از 40 سال قبل تصمیم گرفت اونها هم به یک ادوار سوسیالیست به نظر من بشن، یعنی مارکس و مارکسیست رو و کمونیست رو به اون صورتی که بود به مقدار زیادی رها کردن و در نتیجه وارد یه بازار شدن و تونستن ظرف 40 سال یک مرتبه چند برابر از نظر رشد و توسعه اقتصادی به چنین پیشرفت‌های نائل بشن. بنابراین این بحث و گفتگویست که در این زمینه وجود داره و فکر کنم شاید هنوزم گفتگوی من با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی که در همین روز شنبه هست همچنان در مرتبط به این موضوع باشه، ولی به هر حال اگر نه در گذشته بوده و دوستان همچنان میتونن به یوتیوب مراجعه کنن و تذکر عنوان برنامه جامعه سالم هم از قبل هستم مسائل سیاسی که به عنوان اولین قدمه رو اونجا باش آشنا بشه.
5: بله خیلی ممنون. فقط این کسی که به اصطلاح صاحب نظری که در مورد این مسائل صحبت میکرد صحبت سر این بیشته کسایی که میان و از همین به سوشالیزم میان جلو بعدن تندروهایی با این آقایی میشن که الان که آقای برنی سندرز میگه که کسایی که اگه چندین تریلیون دارن 50% پولشون همینطوری که شما هم بهش اشاره کردیم که عادلانه میدونیم و قابل قبوله، اینها رو برگردونن و بیان بریزن به اون طبقه ای که کمتر هست. این معتقد بود که بعد از این که میگفت اینها به ترتیبی که دارن میرن جلو، حتی اگر این به اونجا ما برسیم که این 50% رو انجام بدن، گفت اون تندروها بعد نمیگن آقا 50% هیچیه باید بشه 75 80.
4: نه اون نظر اصلا کسیست که معلومه با این مسائل آشنا نیست، من نمیخوام اسمی بفرمایید یا چیزی، ابدا اصلا معنایی نداره. ببینید این که امریکا حتی هنوز یه مقدار زیادی پافشاری داره، چرا من الان مطلب بودجه آقای ترامپ رو مطرح کردم؟ امریکا هنوز محکم سر جایگاه سرمایه‌داریش ایستاده، تغییرات 5% 2% هست، ولی اینکه برگردیم بگه 20% دادی بعد یه دو پیدا میشن، امریکایی به سمت آخه مارکسیست و کمونیست که در حقیقت خودشون نتونستن خودشون اداره کنن، اطلاع جامعه شوری بدونی
5: که
4: یعنی میخوام بگم حتی بدونی که یه دونه تیر شلیک بشه حکومت سقوط کرد، برای که اون سیستم کار نمیکنه عزیز. به همچه از که عرض کردم خدمتون دو تا اکستریمی که وجود داره سرمایه‌داری است و کمونیسته. اون چیزی که به نظر من انسانی است، اون چیزی که اخلاقی است، اون چیزی که عادلانه است، اون چیزی که منصفانه است، سیستم‌های سوسیالیستی هستند. یعنی فرض کنید امریکا بشه مثل سوئد، مثل سوئیس، مثل نروژ، مثل دانمارک، مثل فنلاند. یعنی اینا کشورهای سوسیالیستی هستند. یعنی اصلا توش تردید، در حالی که توش پادشاهی هم هست، جمهوری هم هست، هیچ ارتباطی نداره. اون نظام سرمایه‌داری اونهاست که در این زمینه هست و مطرحه. ولی اینکه شما من بفرمایید حتی 20 سال دیگه 30 سال دیگه امریکا نزدیک به یه ذره حد نهایت سوسیالیست هم میشه، من شک دارم. چرا سو به این که فکر کنیم یه دفعه کمونیست و مارکسیست بشه به خاطر یه دی؟ نه، خمیرمایه این جامعه، نظام اقتصادی امریکا، چه در جهت تولید، چه در جهت تکنیک، چه در جهت توزیع، چه در جهت همدلن، چه در جهت سیستم پولی و مثلا دلاری که پول بین المللی هست، ابدا اصلا در این مسیر حرکت نمیکنه. ولی درصد 5%، 2%، 3% به نظر من یه چیزیست که خیلی خیلی خوبه. اگر اتفاق بیفته، اگر بیاد، فرض رو بر این بگیرید که درآمد افرادی که هم بزاعت دو برابر بشه، حالا مثلا مالیات راه کنید دو برابر بشه، هر کسی در ساعتی $10 میگیره $20 بهش بدن، در حالی که شرایط وضعیت اقتصادی ثابته، خب معلوم همه زندگی بهتری دارن. یا این جنگی که الان برای داشتن بیمه عمومی و یا برای تحصیل رایگان هست، اینا به عنوان یه واقعیاتی است که مطرحه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
5: سپاس فراوان و سلامتی پایدار.
4: ممنونم. محبت شنگان عجبند، فرصت بسیار کوتاهی است، ولی اجازه بدید که خواهش کنم پیام ها رو بشنویم. فرود خانم اگه میتونید برخی از پیام ها رو هم محدود کنید، من یه فرصت کوتاهی داشته باشم که با شنونده عزیزی بعد از پیام ها بتونم صحبتی رو ادامه بدم. با ما باشید.
6: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
7: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 3
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818.2 میلیون.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: روز فراوان بر شما جناب دکتر. من اول اجازه میخوام خودم معرفی کنم. من دکتر رهنمون هستم از شمال کالیفرنیا. پی‌اچ‌دی من در رشته ایروسپیس است و در بسیاری از پروژه های ناسا شرکت داشتم. این رو از نظر عرض میکنم که من از نظر فاینانشال هیچ مسئله‌ای ندارم و اما اگر اجازه بفرمایید در سوال دیگری هست بفرمایید. من
4: فقط سوالی ندارم، فقط یه نکته کوچکی که قبل از برنامه هم عرض کردم. من یه چیزی نزدیک 12 یا 13 دقیقه وقت دارم، من در خدمتتونم هر جور که مایل هست.
12: بله فکر میکنم کافی باشه. عرض کنم که من 35 سال هست که به آمریکا نقل مکان کردم و البته نقل مکان من پروفسور بودم در دانشگاه اشتوتگارت آلمان و به من آفر داده شد از طریق این شرکت های سیلیکون ولی و اینجا آمدم و در حال منظورم این است که من از نظر مالی اشکالی ندارم و اما مسئله ای که من دارم این است که در مورد اینشورنس ماشین میخواستم با شما صحبت کنم. البته ممکنه آتابسکوپ باشه ولی شما حکیم هستین و فیلسوف و در همه رشته ها جوابگو هستین، به خصوص فکر میکنم یه مقداری هم به رادیو همراه مربوط میشه این مسئله. در صحبت دوست عزیز قبلی شما گفتید که یا عرض کنم که کپیتالیسم هست یا یعنی رژیم ها یا کپیتالیسم هست یا سوسیالیسم و یا کمونیسم. به نظر من روشی که در اینشورنس ماشین ها در آمریکا اجرا میشه به هیچ کدوم از این سه ردیف نمیخوره. این عرض کنم که هر کی هست و من در عرض 35 سال گذشته خودم، خانومم و 3 تا بچه‌ام که رانندگی میکنن هیچ نه تصادف داشتیم نه تیکت داشتیم ولی اینشورنسمون همینجوری رفته بالا و دیگه به یه جایی رسیده که برای منی که فکر میکنم از نظر فاینانشال مسئله ندارم دیگه داره غیر قابل قبول میشه و این یه مقدار زیاد. و وقتی من با شرکت اینشورنس صحبت میکنم اینا میگن که توی آمریکا همه رفتن، کمپانی‌های اینشورنس از آمریکا رفتن بیرون برای اینکه اینجا بسیار کلیم های غیر متعارف و غیر واقعیت اجرا میشه. من در این فاصله بگم که حالا اگه گفتم هیچ تصادف نداشتم، من یک تصادف داشتم، ماشینم توتال شد، آمدن به من آمبولانس اومد، اشکال از من نبود، طرف مقابل چراغ قرمز رو رد کرده بود، من چیزی نشده بود. بنابراین مامور آمبولانس از من پرسید گفت تو چیزی هست؟ گفتم نه و هیچ من اون رو تعقیب نکردم و البته مخارج ماشینم رو اینشورنس داد ولی چیز دیگری نداد. حالا میبینم که در ادهایی که از این وکلا و این نه تنها مربوط به رادیو همراه هست، در سایت های آمریکایی هم همینجوری متاسفانه میگن اگر تو هیچیت هم نشده از نظر فیزیکالی تو حالیت نیست، از نظر روحی وضعت خراب شده، بیا ما $1,000,000 برات میگیریم. این نه کپیتالیسم، نه کپیتالیست، نه سوسیالیست، نه کمونیست، این چیه اسمش و چرا نباید جلوی این کارو بگیرید؟ خیلی متشکرم.
4: ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید، اولا ما با سیستم اقتصادی اینجا اتفاقا شرکت های بیمه سمبول کپیتالیسم کامل امریکا هستن.
12: نه این از کپیتالیسم هم گذشته.
4: خب شما یه نامی براش بذارید، یه نامی براش بگذارید، نه به هر حال جام سرمایه داری مفهومش هم. ببینید شرکت های بیمه حرفش این است که ما 100 نفر رو بیمه میکنیم، اینقدر ازشون پول میگیریم، از این 100 تا در یه سال مثلا 5 تا تصادف میکنن، هزینه این تصادف اینقدره، پس بنابراین نرخ بیمه رو اینگونه انجام میدیم. بعدم شرکت های بیمه با توجه به این انتخاباشون ضرر و زیان نمیکنن و اتفاقا مالک بانک ها و خیلی از اینا هستن. این که شما مطلبی رو
12: سوسیالیست، برای اینکه باید من جرم کسانی رو که تصادف کردن، منی که نکردم باید بپردازم؟
4: نه اونجوری آخه حساب نمی کنن. اگر از داری به مسئله، چون دانشمندی هستید، امید ریاضی نگاه کنید، یه شرکت بیمه دو تا مطلب رو شما برزم توجه کنید. این که شما برگرده بگید یک، در امریکا آدم ها بی دلیل یا کم دلیل سو می کنند، چه دیگران هم دیگر رو چه شرکت های بیمه رو، و بنابراین در هیچ جای اینقدر میزان بیمه بالا نیست، حق با شماست. یعنی در امریکا نه تنها برای آسیب فیزیکی که اشاره کردید، برای آسیب روانی هم فکر میکنن یک کسی که خسارتی به دیگری وارد کرده باید هزینه رو بپردازه، چون هر دو فیزیکال و منتال هلت هر دوتا رو قبول کردن. اینی که شما بفرمایید
12: اگر واقعی نباشن،
4: آخه نه ببینید، باستان واقعی نبودن باستانیست که مربوط به دادگاه هست و شرکت بیمه که ببخشید نادان نیست، اونم وکلای خودشون دارن، وکلای کارکشته خودشون دارن. اینی که من اگر برگردم بیام بگم من تصادف کردم، این آسیب فیزیکی خوردم مشخصه، آسیب اتومبیلم مشخصه، آسیب روانی هم در یه تجزیه و تحلیل اونقدرها نیست، چون من برخی از اوقات صحبت‌های با دوستان داشتم، ولی به هر حال هست، این که شما می‌فرمایید هست. ولی ماجرا این است که به من میفرمایید شرکت های بیمه چارج اضافه میکنن و در حال رشدن، حرفتون درسته. به من میفرمایید سیستم حقوقی امریکا یه مقدار زیادی به فردی که آسیب دیده، حتی حالا شما اتومبیل بذارید کنار، شما توی فروشگاه زمین بخورید، معلومه که اگر بتونید نشون بدید آسیب خوردید یا به هر حال یه دردایی رو داشته باشید که نمیشه ثابت کرد دارید یا ندارید، خب معلومه پول زیادی یا بیشتری میگیرید. و کسانی هم که تو کار فرض کنید تصادفات هستن یا صدمات شدید بدنی، استدلالشون در این است که به هر حال ما اگر بتونیم پول بیشتری میگیریم، برای که این حق توه. ولی در حقیقت وکیل در مقابل وکیل در حضور قاضی و دادگاه، یعنی این چیزایی نیست که من بتونم الان اعلان کنم اینجا یک کسی به ماشین من خورد، حالا من مشکل روانی پیدا کردم بدید. ولی اینکه میفرمایید زیاده زیاده، امریکا ماننده هیچ جای دیگه ای نیست، کشورهای دیگه یک حد اکثرایی دارن و بعدم مأمور و مرسوم چنینه. ولی آگهی هم که داده میشه، دوستانی هستن که سالهای سال تو این زمینه کار کردن، با شرکت‌های بیمه و اینا و اصولی که اونجاست آشنا هستن. بعدم به هر حال فرض بفرمایید من یه تصادفی کردم، اگر دو دفعه برم دکتر خوب میشم، اگه من 10 دفعه رفتم که دکترم اشکالی نمیبینه، یه پولی از من میگیره، بعد بیل فرض کنید پزشکی من میره بالا بر مبنای اون، خب معلومه من آسیب بیشتری خوردم، پس حقوق بیشتری هم متوجه من میشه. این چیزیست که متاسفانه نظر شما درست است و یه واقعیت است و به هر حال کسانی که عرض کنم درست رانندگی میکنن و تصادف میکنن، هزینه اون کسانی رو میدن که درست رانندگی نمیکنن یا در وقت تصادف اینقدر درد و بلا به روی خودشون میریزند و اون رو به نوعی
12: شما اسم این رو چی میذارید؟ کپیتالیست یا سوسیالیست؟
4: هیچ جامعه سرمایه‌دار نیست، یعنی بر اساس قوانین بازار دیگه. چون من وقتی شما بازار رو وارد سیستم میکنید، عرضه و تقاضا است. یعنی شما یه شرکت بیمه ای داشته باشید به اندازه کافی قیمت‌ها رو بالا نمیرید، ورشکست میشید. خب اونا اینا رو دقیقاً میدونن. چون ببینید اون چون هستاری آشنا هستید، ما یه بحث امید ریاضی داریم. یعنی از 1000 تا اتومبیلی که بیمه میشه چند تا تصادف میکنه، این تصادفات هزینه‌هاش چقدره، بعد اینو سرشکن میکنن توی پولی که 1000 تا اتومبیل حالا باید به عنوان بیمه بدن، در این حال یه ضریب به هر حال ریسکی رو اضافه بهش میکنن، بعد سود شرکت رو اضافه میکنن. بنابراین یه شرکت $1,000,000 از مردم میگیره و $700,000 خرج مردم میکنه. ولی خب در یه جایی مانند امریکا این $1,700,000، ولی شما اگر فرض کنید به سوئیس یا سوئد برید، اونجا $500,000 در مقابل $300,000 یا $400,000 تفاوت داره. ولی نظام متأسفانه همچنان همون نظام کپیتالیستی و سرمایه‌داریش به سوسیالیسم و اینا ارتباطی نداره، برای که اونا یه چنین دادگاهی و یه چنین شرکت‌های بیمه‌ای با یه چنین هزینه‌هایی رو ندارن و غالب اوقات اینا یه جوری بخش دولتی میشن، یعنی زیر یه چتری قرار میگیرن که اینقدر امن نیست. ببینید شما الان در امریکا حتی مال پرکتیسی که برای پزشکی که اتفاق میفته، شما میدید برای دکتر یا اشتباه می‌کنه یا اشتباهی هم نکرده، ولی شما میتونید ثابت کنید اشتباه کرده، خب به شما هزینه های پرداخت میشه. این جوامع فرضشون بر اینه که مسئله فردیت و اهمیت فرد و حق فرد باید همه گونه رعایت بشه، در حالی که کشورهای دیگه موضوع رو اینقدر جدی نمیگیرن، در نتیجه نرخ‌های بیمه هاشون هم خیلی خیلی پایین تره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون.
12: بسیار بسیار متشکر. به هر حال اگر فکر کردید که راهی دارد که از این کار جلوگیری بکنیم، شما فکر
4: می‌کنم بهترین یکی هست که در این کار میشه که شما چطور میتونید برید به شرکت‌های بیمه بگید که شما بیاد پول کمتری بگیرید، اونا میگن ما رو وکلای استاپ پرقدرتی مثل آقای دکتر کامران یدیدی که هم اکنون قراره در این باره صحبت کنن هستن و از ما پول خوب حسابی برای کلاینت هاشون میگیرند و بنابراین به هر حال این داد و ستدها در این زمینه صورت گرفت. ولی به هر حال ممنونم از شرکت شنوندگان عزیز. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو اتفاقا دکتر کامران یدیدی در اختیار دارن که توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. بریم به سراغ تصادفات و وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا، آقای دکتر کامران یدیدی، که با بیش از 30 سال فعالیت در امر پرسونال اینجریز و تصادفات، صدمات بدنی و دریافت بیش از 1,200,000,000 دلار خسارت برای موکلینشون، یکی از ممتازترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی و همینطور جامعه فارسی زبان هستند. آقای دکتر کامران یدیدی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
2: متشکرم، صبح شما بخیر جناب معزنی و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. شما چطور جناب معزنی؟ چند هفته‌ای هستش که ما با شما نیستیم، غایب بودین. چه خبر؟ همه خوبن؟
1: پزشک من، روانشناس من گفته بود هیجانات احساسی برای تو زیاد خوب نیست و اگر مصاحبه با کسی انجام میده که ممکنه هیجانات عصبی بده، اینه که مقدار دور بودم، ولی در خدمتون هستیم آقای یدیدی عزیز و سر و پا گوشیم.
2: در حال خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم.
1: خواهش میکنم. چه خبر آقای یدیدی از تصادفات؟
2: والا یک سوالی که خیلی از دوستان از ما میکنن و این جالب، البته سوال بیسیکی هستش بعد از سالیان سال که ما در رادیوها و تلویزیونها صحبت میکنیم، اما یه سوال جالبی چندین موکل از من ریسنتلی کردن، گفتم اینو باز کنم بد نیست. و این سوال اینه که آقای یدیدی، این شرکت های بیمه روی چه حسابی به ما پول میدن؟ اصلا چه ضوابطی داره که اینا چقدر میخوام بدن؟ و خیلی جالبه این سوال. اجازه بدید من اینو مقدار بازش کنم که مردم بدونن که واقعا این بهش میگن damages یا element of damages که ما از شرکت های بیمه میگیریم روی چی هستش. شرکت های بیمه این نیست که من هر کسی بیاد یه پرونده باز کنه، یک دیمندی بفرسته براشون، میگه خب بیا به ما 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000 پول بده، اونام راحت بیان به شما چیکار کنن، یه چک بدن. نه، اونها ضوابط خودشونو دارن، اونها شرایط خودشونو دارن و میدونن کجا باید برن و چقدر بدن برای چه نوع کیسی. و این بیشتر روی حساب این هستش که یک وکیل کیه، دوم این نوع پرونده ها که به دادگاه قبلا رفتن چقدر پرداخت شده یا هیئت منصفه چقدر رأی داده، و نگاه میکنن به چند تا مورد مختلف. اولین چیزی که اینا نگاه بهش میکنن اینه که خب این شخصی که مجروح شده و صدمه بدنی دیده، چه مقدار مخارج پزشکی براش به وجود اومده به خاطر این صدمات بدنی. بهش میگن past, present و future، یعنی قبل از امروز، امروز و بعد از امروز. و اینها میان نگاه میکنن، میگن خب از زمان تصادف تا این روزی که میخوام پول بدن چقدر مخارج پزشکی داشته، در آینده چه مخارج پزشکی خواهد داشت. مثل بعضی از صدمات بدنی هست که شخص ناتوان شده یا شخص باید مادام العمر نرسینگ داشته باشه، کمک داشته باشه، یا در آینده باید تحت نظر پزشکان باشه، امارای مختلف، عملهای مختلف و و و و و اینها رو همه رو کانسیدر میکنن. به این المنت میگن special damages، یعنی مخارجی که out of pocket هستش، خارج از جیب شما هستش، مخارجی که پرداخت شده و در آینده پرداخت خواهد شد. البته اونا برای خودشون میان یه فرمولی دارن، کامپیوتری دارن، این چیزها رو میریزن تو این کامپیوتر و کامپیوتر به اینها اون رقمهایی که فکر میکنن بعد بدن و up and down یه مدار بالا پایین به اینها میده و اونها آفر میدن. قسمت بعدی که اینا میان روش پول میدن قسمتی هستش به اسم loss of earnings، یعنی پولی که شما از دست میدین به خاطر کار کردن. دیگه نمیتونید مثل قبل کار کنید، دیگه نمیتونید اونقدر درآمد داشته باشید، یا مخارجی که از زمان تصادف تا امروز از دست دادین. این قسمت هم میشینن کلکولیت میکنن، میبینن شما درآمدتون چقدر بوده. البته اگر شما درآمدت بالا باشه، مسلماً متخصص وارد این پرونده ها میشه، بهش میگن اکونومیست، میاد میگه که بله دلاری که امروز یه دلاره ممکنه 10 سال دیگه یه دلار 10 سنت باشه، و میشه اینو کلکولیت میکنن، فرمول دارن و در میارن که شخصی که امروز مثال میزنم 40 سالشه و نمیتونه تا 65 سالگی 70 سالگی کار کنه، اگر درآمد امروزش 100,000 دلار بوده، مسلما درآمد 50-60 سالگیش باید 500,000 دلار باشه که بخواد با تورم جلو بره، با مخارج روزانه جلو بره و و و و. اون متخصص میاد و میگه که این شخص به خاطر نتوانستن کار یا کار نکردن این ضررها رو داره و زیانها رو داره و باید پرداخت بشه. اون هم بهش میگن loss of earnings. اما اینها ارقامی هستش که خیلی calculated، خیلی black and white و میشه انجامش داد. چیزی که شرکت بیمه نمیتونه تو کامپیوتر بزنه و نمیتونه با کامپیوتر جلو بره بهش میگن pain and suffering. اونجایی هستش که وکیل واقعا باید بیاد جلو و بدرخشه و نشون بده به شرکت بیمه یا هیئت منصفه یا دادگاه که این شخص مجروح شده چه زجر و درد و عذابی از زمان این تصادف کشیده و در آینده هم خواهد کشید و مادام العمر با این درد باید دست پنجه نرم بکنه. اونجا هستش که هیئت منصفه خودشو باید جای این موکل بذاره. اونجا هستش که هیئت منصفه باید واقعا بگه که این زندگی که ما داریم باهاش به دنیا به عنوان شخص سالس اومدیم تو این دنیا و قرار بوده نسبتا سالم از این دنیا بریم، الان این شخص دیگه اون سلامتی خودش رو نخواهد داشت، باید با این زجر و درد و عذاب دیل بکنه. دیگه نمیتونه با بچه‌هاش بره بازی بکنه، دیگه نمیتونه ورزش بکنه، دیگه نمیتونه از زندگیش اینجوی بکنه، دیگه هزار تا کار هست که یک شخص از صبح تا شب که بیدار میشه انجام میده و از زندگی لذت میبره، اما این شخص دیگه نمیتونه بکنه و اونجا بهش میگن pain and suffering. این رقم معمولی نیست، این رقمی نیست که بگیم که خب الان شما بیای به این شخص فلان قد پول بده که انجام بشه. نه، واقعا حقیقت امر رو بخواین این رقمی هستش که آیا چقدر وکیل شما بتونه ثابت بکنه، تیزی وکیل شما، برایی وکیل شما، صحبت کردن وکیل شما رو میخواد که واقعا بتونه این درد رو، بلا اینکه نشون دادنی نیست، اما بتونه واقعا نشون بده که چجوری زندگی یک شخص کاملا عوض شده. خب شرکت های بیمه هم مسلمه اینا ساکت نیستن جناب معزن، اینا ساکت نمیشینن بگن خب حالا شما بیا ما این برقا رو بده، اوراق رو بده، ما به شما میلیون ها دلار پول میدیم. نه خیر، اینها سیستم های دفاعی خودشون رو دارن و سیستم های دفاعی همه اینها برمیگرده بهش میگن سیستم کازیشن. کازیشن برای شرکت های بیمه اینه که میگن آیا واقعا این تصادف باعث و بانی همه این چیزایی که یدیدی میگه شده یا نشده، یا آیا این شخص داره میاد میخواد سر ما رو شیره به مال پول بگیره از مضافه. روی قسمت کازیشن یا باعث و بانی تصادف برای این صدمات بدنی شرکت های بیمه بیشتر روی اون کار میکنن، چون موقعی که تقصیر معلوم بشه اونها باید بیان بگن که چرا نمیخوان همچین پولای رو به این شخص مجروح بدن. این کازیشن از اینجا شروع میشه که میگن آقا ضربه ماشین کم بوده، این بندس کافی ضربه نبوده که بخواد همچین سلمه بدنی رو بار بیاره، یا اینکه میان میگن این شخص پری اگزیستینگ کاندیشن داشته یا تصادفات قبلی داشته یا صدمات بدنی قبلی داشته، سنش بالا بوده، نمیدونم آرتروز بدنی داشته، درد این ور اون ور داشته، همه اینها بهانه ها رو میارن بیرون که بخوان به دادگاه یا هیئت منصفه ثابت بکنن که بله ما این صدمه بدنی رو به وجود آوردیم، اما نه به این شدتی که یدیدی داره میگه، نه به این شدتی که موکل یدیدی داره میگه. پس تقریبا میخوان دیسکاونت بگیرن، میخوان تخفیف بگیرن برای اون چیزهایی که ما به شرکت به هیئت منصفه میگیم، چون در دادگاه اگه شما یه روز تشریف بیارین ما چیزی که در دادگاه داریم، ما این عکس قشنگی که جلوی هیئت منصفه میچینیم، این داستانی که جلوی هیئت منصفه میچینیم، واقعا هیئت منصفه میاد طرف ما، بعد وکیل اونا که میاد بالا میگه خب همه اینها رو یدیدی به شما گفت، بذارین ما به شما چی ثابت میکنیم. ثابت خواهیم کرد که این چیزایی که یدیدی میگه موکلش داشته واقعا این نبوده. متخصصین شرکت بیمه میان اونجا صف میکشن و اینها صدها هزار دلار به این متخصصین پول میدن که بیان که شما رو خراب کنن. اینجا باز هم مهمه جناب معزنی که شنوندگان بدونن قدرت وکیل شما از لحاظ کاری، تجربه، اکسپریانس و قدرت مالی وکیل شما هم مهمه که با اینها بخواد پا به پا جلو بیاد. یعنی چه؟ یعنی اگر وکیل شما اون متخصصینی که شرکت بیمه میاره وکیل شما هم روی پرونده شما نیاره، شما ضرر میدین. چرا؟ اگر طرف مقابل شرکت بیمه میاد متخصص میاره به عنوان بایومکانیکال انجینیر و اون انجینیر یا متخصص شرکت بیمه میاد میگه که خب بله این ضربه به اندازه کافی نبوده که صدمه بدنی بار بیاره و ما اگر متخصص نیاریم خب اونا بردن دیگه، پس من یدیدی به عنوان وکیل موکل باید چکار کنم؟ قدرت اینو داشته باشم که اگر اونا یه متخصص میارن من دو تا بیارم، و این شامل این هستش که وکیل شما باید قدرت مالی اضافه به از توانایی و دانش و تجربه و این کار رو داشته باشه. قدرت مالی وکیل بسیار مهمه که پا به پای شرکت بیمه جلو بیاد. پس این قسمت هایی هستش که ما بهش میگیم damages، بهش میگیم خساره. بعد از اینکه تقصیر رو بندازیم گردن طرف، به اون قسمت پولش که بخوایم برسیم، موکل به سلامتی کامل یا نزدیک به سلامتی کامل خودش که برسه، اونجا هستش که وکیل میاد اون نامه damages رو میفرسته، بهش میگن demand letter. اگر کیس بزرگ باشه، من اینو همیشه گفتم، کیس اگر بزرگ باشه، کیس میلیون دلاری به بالا باشه، این شرکت های بیمه باید مو رو از ماست بیرون بکشن، میخوان از شما دپوزیشن بگیرن، میخوان برن بک‌گراند شما رو چک کنن، رکوردهای شما رو قبلیتون رو در بیارن ببینن، الکش میکنن تقریبا، میبینن قبلش چی بوده بعدش چی بوده، چی به چی ربط داره. همه این کارا رو باید بکنن قبل از که بخوام پول بزرگی به شما بدم. بعضی از دوستان میان جناب معدنی میگن آه یدیدی عجله عجله عجله، میخوام کیس رو ببندیم. اما کیس های معمولی بله میشه عجله کرد و کیس رو بستشون. حالا کیس های زیر 100,000 دلار کیس های معمولی هستن، اما کیس هایی که بزرگتر هستن، صدمات بالاتر هستن، بیمه بزرگتر هستش، این نوع کیس ها باید رسیده بشه. مثل میوه است، اگر روی درخت زود بچینش کال در میاد، این خوب در نمیاد. باید تمام این موارد قانونی انجام بشن، این پرونده باید رسیده بشه به طور درست. اونجایی که میوهش رسیده شده، همه کارا درست انجام شده، همه چی چیده شده، اون موقع پرونده میتونه بره برای بسته شدن یا ستلمنت. و موارد زیادی هم پیش میاد در دفتر که ما خب مسلما کیسای زیادی داریم، کیسای بزرگی داریم در دفتر. کیسای ما کیسای کامرشال هستن، کیسای صدمات بدنی شدید هستن، که حتی ممکنه یک پرونده چندین دفعه به میدییشن بره. میدییترهای مختلف میرن این پرونده رو میبینن، ممکن دفعه اول، دوم، سوم ستل نشه، دفعه چهارم ستل بشه. پس باز هم سیستم های کاری، تکنیک های کاری خودشو داره که پرونده بخواد به نتیجه درستش برسه. فقط ادوایز من به شما عزیزان این هستش، حالا چه وکیلتون من باشم یا هر وکیل دیگری میخواد باشه، عجله روی پروندهتون نکنید، به خصوص اگر پرونده بزرگیه، پرونده خوبیه، پرونده که جا داره، بیمه هستش، صدمات بالا هستش، چون این سلامتی شماست، این آینده شماست، این زندگی شماست که میخواین عجله بکنید، ارزون بپروشین. ارزون کیستون رو به هیچ شما نفروشین، مخصوصا این روزها که شرکت های بیمه همه دارن سعی میکنن قوانین رو میخوان عوض کنن، حق شما رو بگیرن. الان این رانندگان رایتشر بنده خدا رو اومدن اون بیمه‌ای 1,000,000 دلاریشون رو کردن 60,000 دلار. اصلا تمام بنفیت های بیمه های راننده یا مسافرین داخل اوبر و لیفت از بین رفته. به نظر من الان ما داریم انتخابات هم داره میاد جناب معدنی در کالیفرنیا، شنیده باشین یا نه.
3: بله.
2: خیلی مهمه که ما کی رو انتخاب میکنیم در انتخابات جدید کالیفرنیا به عنوان گاورنر، و که بتونن دوباره شاید برگردن و این قوانین رو دوباره به نفع مردم جلو ببرن. این آقای نیوسام که خراب کرد، اما خب کسانی هستن که میتونن شاید این کارو بکنن. کسی که من بهش اعتقاد دارم و برای کالیفرنیا ساپورتش کردم آقای اگزبیر باسرا هستش. ایشون مرد خوبی هستش و طرف مردم رو میگیره، طرف این شرکت های بزرگ رو نمیگیره. به هر حال آقای باسرا رو نگاش بکنن دوستانی که میخوان ووت بدن فردا، که ببینن که شاید کندیدای خوبی باشه برای شما. به هر حال این قسمت دمیجز هستش، قسمت خسارات هستش که ما میریم و از شرکت بیمه میگیریم. حالا رو چه حسابی این پول رو میگیریم؟ همین رو حسابی که بهش میگم medical care, loss of earnings, pain and suffering هستش که شرکت بیمه میاد به شما عزیزان این پول ها رو میده، به شرط اینکه وکیل شما بتونه ثابت کنه و بزرگترین قسمت پرونده شما اون مخارج پزشکی شما نیست یا از دست دادن درآمدتون نیست. بزرگترین قسمت پرونده شما ثابت کردن زجر و درد و عذاب، یا ما بهش میگیم pain and suffering هست، چون خداوند قرار نبوده یک نفر بیاره اینجا که بخواد مادام العمر با زجر و درد و عذاب زندگی بکنه. نه، خداوند بیشتر ما سلامتی داده، با سلامتی باید بیایم و انشالله با سلامتی هم از این دنیا باید بریم. اما قرار نبوده درد بکشیم، زجر بکشیم، عذاب بکشیم. از صبح که بلند میشیم تا شب که میخوابیم، حتی بعضی موقع هم شب هم که میخوابیم تا صبح داریم زجر میکشیم. این قسمت کاری ما هستش. حالا اگه دوستان سوالی هم دارن میتونن با من در دفتر همیشه تماس بگیرن که در خدمتشون باشیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان گرامی و ارجمند. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، با بیش از 30 سال سابقه در زمینه صدمات بدنی و تصادفات و به ویژه با تخصص ویژه در زمینه تصادف‌های پیچیده و تصادف‌های شدید. کمتر که اشاره کردن احتیاج به نوعی دیگر از پردازش داره و نوعی دیگر از دفاع کردن برای گرفتن حق 100% و مسلمه شما. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با دفاترشون تماس بگیرید با شما تلفن 818-999-9999. آقای یدیدی بسیار ممنون از وقتتون.
2: متشکرم از شما و به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون.

0: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس‌اندازه تحصیلی.
4: College savings.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
1: تلفن 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 10 جون 2020 شش میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهوده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستم.

خبرگزاری مهر اعلام کرد پدافند هوایی در غرب تهران و بخش‌هایی از استان فارس از جمله در شهر مهر فعال شده است. در همین حال برخی رسانه‌های داخلی هم از شنیده شدن صداهای بلند از سمت جزیره کیش خبر دادند. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندر سیریک واقع در جنوب میناب و در کرانه تنگه هرمز خبر می‌دهد. این خبرگزاری می‌گوید در میناب هم صدای انفجار شنیده شده است. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران می‌گوید در کیش و قشم هیچ انفجاری رخ نداده و صداهایی که از آنجا شنیده می‌شود مربوط به درگیری‌ها در خلیج فارس است. وزیر دفاع آمریکا امروز گفت نیروهای این کشور در منطقه خاورمیانه سنتکام امشب حسابی مشغول خواهند بود. پیتکست گفت ایالات متحده امشب ضربات سختی به ایران وارد خواهد کرد و تأسیسات کلیدی این کشور را هدف قرار خواهد داد. به گفته وزیر دفاع ایالات متحده حملات امشب منافع نظامی این کشور را تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را هم بهبود خواهد بخشید. پیت هکست که در مقر فرماندهی سنتکام در تامپا سخن می گفت تأکید کرد که این حملات قدرتمند و مشخص خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا همزمان گفت که اکثر موشک‌های ایران به اهداف خود اصابت نمی‌کنند. پیت هکست از وضعیت خلبانان هلیکوپتر آپاچی که در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفته و سرنگون شده بود هم ابراز رضایت کرد. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع رسمی جمهوری اسلامی گفت نیروهای مسلح ایران امشب برای

مقابله با هر گونه حمله ای آمادند. این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشت در صورت اقدام تهاجمی آمریکا، این کشور بار دیگر با پاسخ کوبنده ایران روبرو خواهد شد. در ادامه این خبر آمده که در این صورت برخی منافع دیگر ایالات متحده هدف قرار خواهند گرفت. همزمان خبرگزاری مهر از فعال شدن پدافند هوایی در استان فارس خبر داد. گفتنیست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش با اشاره به حمله شب گذشته آمریکا به اهدافی در ایران گفت: ما دیروز ضربه سختی به آنها وارد کردیم و امروز هم دوباره ضربه سختی خواهیم زد. او گفت ایران در مذاکرات بیش از حد تعلل کرده است و حالا باید بهایش را بپردازد. در همین حال مسئول پزشکیان در ایکس نوشت که تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال است. همزمان ارتش ایالات متحده می‌گوید که یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداخته است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که طی ماه گذشته و به دستور او ارتش آمریکا در یک ماموریت مخفی برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز موفق به عبور بیش از 100 میلیون بشکه نفت از تنگه و ورود آن به بازار آزاد شده است. ترامپ نوشت که بیش از 200 کشتی تجاری با آرامش از این تنگه عبور کردند، اما جزئیاتی از این عملیات یا کشتی‌هایی که به گفته او موفق به عبور از تنگه هرمز شدند نداد. او همچنین بار دیگر مدعی شد که کنترل تنگه هرمز در اختیار آمریکاست و نه ایران. ترامپ در انتها با ادعای مجدد درباره شکست و نابودی ارتش ایران نوشت: کار برای ایران تمام شده است. این در حالی است که ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا در 3 ماه گذشته بارها در تناقض با اظهارات کاخ سفید و ترامپ بوده است. ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر گفته بود که یک نفتکش مرتبط با نفت ایران را در دریای عمان از کار انداخته است. ارتش آمریکا روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این اقدام پس از آن صورت گرفت که خدمه این نفتکش به دستور عملهای نیروهای آمریکایی عمل نکردند. بر اساس گزارش رویترز، نیروهای آمریکایی با شلیک به سوی موتورخانه این نفتکش در دریای عمان آن را از کار انداختند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این نفتکش ارائه نشده است، اما آمریکا با محاصره بنادر ایران اجازه عبور نفتکش‌ها به مقصد ایران یا از مبدأ ایران را نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، 9 نفر در یک سری حملات در شهر تیر دبا کشته شدند. در همین حال حزب الله اعلام کرده که حملات بیشتری را علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان انجام داده است. طبق گزارش‌ها روز سه‌شنبه 15 نفر در حملات اسرائیل در لبنان کشته شدند. ایران برای پایان حملات علیه حزب الله به اسرائیل هشدار داده بود. ایران هر گونه توافقی برای پایان جنگ با آمریکا را مشروط به توقف حملات به حزب الله لبنان دانسته بود و این امر مذاکرات را با آمریکا پیچیده کرد. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، از ایران می‌خواهد که ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و امکان راستی‌آزمایی آن را برای بازرسان آژانس فراهم نماید. این قطعنامه با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. به گزارش رویترز، روسیه، چین و نیجر با آن رأی مخالف دادند. گزارش شده است که ونزوئلا در رأی گیری شرکت نکرده است. قطعنامه از ایران خواسته است که اطلاعات کامل درباره موجودی مواد هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهد و دسترسی لازم را برای بازرسان فراهم کند تا این اطلاعات بدون تأخیر راستی‌آزمایی شود. هیئت نمایندگی ایران در وین در واکنش به این مصوبه آن را سیاسی و عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی توصیف کرد و گفت که تهران از حقوق مسلم خود از جمله در پاسخ به این قطعنامه ناقص کوتاهی نخواهد کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خبر داد که صادق زیباکلام، استاد سابق دانشگاه تهران و فعال سیاسی، بازداشت شده است. خبرگزاری میزان موثق دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که قرار نظارت قضایی بر زیباکلام روز 17 خرداد تشدید شده بود و به دلیل انجام مصاحبه جدید علیه او اعلام جرم و سپس صبح امروز بازداشت شد. این خبرگزاری گفته است که بر اساس قرار نظارت قبلی، این فعال سیاسی با ممنوعیت هر گونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای مواجه بوده است.
اعلام جرم روز 17 خرداد در پی انتشار مصاحبه صادق زیبا کلام با شبکه بریتانیایی کانال 4 رخ داد. این فعال و تحلیلگر سیاسی در این گفتگو به زبان انگلیسی علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی را ستون فقرات تندروها در ایران خواند و گفت او در طول مدت رهبری خود به مدت 36 سال ایده های مانند آمریکا ستیزی، نابودی اسرائیل، حمایت از حماس و حزب الله را تقویت کرد. زیبا کلام درباره مشابه خامنه ای رهبر جدید نیز گفت تردید دارد او ایده های پدرش را داشته باشد و همچنین اعلام کرد که او نمیتواند قدرت و جایگاه رهبر سابق جمهوری اسلامی را به دست آورد. صادق زیبا کلام در اردیبهشت 1403 در پی تشکیل سه پرونده قضایی بازداشت شده بود و در تیر ماه همان سال به دلیل ابتلا به بیماری سرطان از زندان آزاد شد. و یک روز مانده به آغاز جام جهانی 2026 دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید این نهاد در قبال موضوعاتی مثل صدور روادید و اجازه ورود افراد به ایالات متحده توان کنترل همه چیز را ندارد. جانی اینفانتینو که در مکزیکو سیتی صحبت میکرد در پاسخ به این سوال که با توجه به بازگردانده شدن عمر ارتن داور سومالیایی از مرز آمریکا و صادر نشدن ویزا برای بخشی از اعضای کاروان ایران آیا احساس میکند فیفا کنترل مسابقات را از دست داده است گفت ما همواره تلاش میکنیم برای مشکلات راه حل‌هایی پیدا کنیم اما در این حال باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که ما پادشاهان جهان نیستیم که بتوانیم دولت‌ها و نیروهای پلیس کشورها را کنترل کنیم ما صرفاً یک نهاد ورزشی هستیم آمریکا صدور ویزای بازیکنان تیم ملی ایران را با تأخیر بسیار زیادی انجام داد و در نهایت هم درخواست 13 نفر از جمله مدیران ارشد فدراسیون فوتبال ایران و برخی اعضای کادر سرپرستی از جمله آنالیزور و اعضای تیم رسانه‌ای این کاروان را رد کرد. عمر عبدالقادر ارتن داور سومالیایی که در سال 2025 به عنوان بهترین داور قاره آفریقا معرفی شده بود هم در مرز ایالات متحده اجازه ورود نیافت و به کشورش بازگشت. دونالد ترامپ پیشتر با صدور یک فرمان اجرایی ورود شهروندان 19 کشور از جمله سومالی و ایران به ایالات متحده را به جز موارد استثنایی ممنوع اعلام کرده بود. جان اینفانتینو در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر روابط نزدیک و دوستانش با رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که سازماندهی برگزاری جام جهانی در ایالات متحده بدون حمایت و همراهی دونالد ترامپ امکان پذیر نبوده است. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. آکسیوس بامداد پنجشنبه 21 خرداد ماه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده برای دومین شب متوالی حملات علیه ایران را آغاز کرده است. به گفته این مقام هدف از این حملات افزایش فشار بر تهران برای پذیرش توافق است، اما این اقدام خطر تشدید درگیری نظامی را نیز به همراه دارد. این گزارش پس از آن منتشر شد که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام که هدایت عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه را بر عهده دارد امشب مشغول خواهد بود. او همچنین گفت اگر لازم باشد با استفاده از بمب مذاکره کنیم، با استفاده از بمب مذاکره خواهیم کرد. آکسیوس همچنین گزارش داد مقامات آمریکایی انتظار دارند ایران به این حملات پاسخ دهد و احتمال دارد این پاسخ پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار دهد. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک منبع نظامی از پاسخ‌های سنگین ایران خبر داده است. منابع آگاه به الجزیره اعلام کردند هیئت میانجی قطری پس از گفتگوها و رایزنی‌های خود تهران را ترک کرده است. علی هاشم خبرنگار الجزیره روز چهارشنبه به نقل از این منابع گزارش داد که همچنان برخی اختلاف‌ها بر سر متن نهایی توافق و تغییرات اعلام شده از سوی آمریکا باقی مانده است. این منابع همچنین هشدار دادند هر گونه حمله جدید به ایران عملاً به معنای پایان اجرای آتش‌بس خواهد بود. بر اساس این گزارش میانجی‌ها در تلاشند از بروز درگیری و تنش جدید جلوگیری کنند. اما آکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ چهارشنبه شب با مشاوران ارشد خود در اتاق بحران کاخ سفید جلسه برگزار کرد تا گزینه‌های مربوط به حملات احتمالی جدید علیه ایران را بررسی کند. این جلسه تنها چند ساعت پس از آن برگزار شد که ترامپ به خبرنگاران گفت ایالات متحده امروز دوباره و به شدت ایران را هدف قرار خواهد داد. به گفته منابع آگاه محور اصلی این نشست بررسی گزینه‌های نظامی و حملات احتمالی تازه علیه ایران بوده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تهدید تأخیر دونالد ترامپ واکنش نشان داد و نسبت به فرامنطقه‌ای شدن هر گونه درگیری نظامی هشدار داد. عزیزی در این پیام نوشت ما جنگیدن با بازنده ها نمی ترسیم. همین الان هم تابوت های آمریکایی بسیار بیشتر از آن چیزی است که ترامپ می گوید و بیشتر هم خواهد شد، چرا که جنگ این بار حتی به منطقه هم محدود نخواهد شد. خواهیم دید چه می شود. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که آمریکا در روزهای گذشته ضمن مقصر دانستن تهران در سقوط بالگرد آپاچی در تنگه هرمز حملات گسترده ای علیه مواضعی در ایران انجام داد و ترامپ نیز با اشاره به همین حادثه و تعلل تهران در مذاکرات درباره اثرگیری حملات سنگین به زیرساخت‌های ایران هشدار داد، هشداری که ساعتی بعد با حملات مجدد آمریکا به ایران همراه گردید. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های آب شرب در شهرستان سیری استان هرمزگان متهم کرد. بقایی در این پیام نوشت آب نبض زندگی است و آمریکا آمدانه شریان حیاتی مردم ایران را هدف قرار داده است. او مدعی شد ارتش آمریکا در ادامه حملات خود علیه ایران دو مخزن آب با ظرفیت مجموعه 2500 متر مکعب را در سیریک هدف قرار داده و تخریب کرده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه این تأسیسات آب آشامیدنی بیش از 20000 نفر از ساکنان 10 روستا را تامین می‌کرده و تخریب آنها موجب آسیب به زیرساخت‌های حیاتی غیر نظامی شده است. بقایی همچنین این اقدام را خسارت جانبی ندانست و آن را جنایت جنگی حساب شده و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه توصیف کرد. او در پایان خواستار پاسخگو شدن آمریکا در قبال آنچه حملات نظاممند به زیرساخت‌های حیاتی غیر نظامیان خواند شده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 10 جون 2026 شاخص داو جونز با 953 واحد کاهش، اس‌اند‌پی 500 با 119 و نزدک با 509 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

0: من خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای تریفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
8: این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
10: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
11: Avec des mots faciles,

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: یه لخورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشن بیا و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشن بیا ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش

0: MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-828-33 818-776-828-33
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم که این مگس قند پرست، تا هوا خواه تو شد فر همایی دارد. از عدالت نبود دور گرش پرسد حال، پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق، هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نغز گفت آن بت ترسابچه باد پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. خسروا، حافظ درگاه نشین

منت خدای رو عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با 263 برنامه هزاران شعر پارس همراه شما هستیم. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته است که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرد.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مصدف مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می گیریم.

0: میکنم. درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه میکنم. این اکاونت برای افرادی است که میخواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش. البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مه.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

به بخش 20 مخزن الاسرار نظامی می‌پردازیم. عنوان این بخش مقالت اول در آفرینش آدم است. اول کائن عشق پرستی نبود، در عدم آوازه هستی نبود. مقبلی از کتم عدم ساز کرد، سوی وجود آمد و در باز کرد. باز پس این طفل پریزادگان، پیشترین بشریزادگان، آن به خلافت علم آراسته، چون علم افتاده و برخاسته. علم آدم صفت پاک او، خمرتینه شرف خاک او. آن به گوهر هم کدر و هم صفی، هم محک و هم زر و هم سیرفی. شاهد نو فتنه افلاکیان، نو خط فرداینه خاکیان. یاره او ساعد جان را نگاه، ساعدش از هفت فلک یاره دا. آن زد و گهواره برانگیخته، مغز دو گوهر به هم آمیخته. پیش کش خلعت زندانیان، محتسب و ساقی روحانیان. سرحد خلقت شده بازار او، بکری قدرت شده در کار او. طفل 40 روزه کجمش زبان، پیر 40 ساله برو درس خان. خوب خطی عشق نبشت آمده، گلبنی از باغ بهشت آمده. نوری از آن دیده که بیناتر است، مرغی از آن شاخ که بالاتر است. زو شده مرغان فلک دانه چین، زان همه را آمده سر بر زمین. مو به یکی دانه ز راه کرم، هله در انداخته و هلیه هم. آمده در دام چنین دانه ای، کمتر از آوازه گه.

زان به دعاها به وجود آمده، جمله عالم به سجود آمده، بر در آن قبله هر دیده ای سهو شده سجده شوریده ای. گشته گل افشان وی از هشت باغ، بر همه گلبرگ و بر ابلیس داغ. بی تو نشاطیش در اندام نی، در ارمش یک نفس آرام نی. طاقت آن کار کیایی نداشت، که از غم کار تو رهایی نداشت. گرمی گندم جگرش تافته، چون دل گندم به دو بشکافته. زارزوی ما که شده نو برو، گندم خوردن به یکی جو برو. او که چو گندم سر و پایی نداشت، بی زمی و سنگ نوایی نداشت. تا نفکندند نرستان امید، تا نشکستند نشد روسپید. چون جو گندم شده خاک آزمای، در غم تو ای جوی گندم نمای. خوردن آن گندم نامردمش، کرده برهنه چو دل گندمش. آن همه خاری که ز بدخواه برد، یک دلی گندمش از راه برد. گندم سخت از جگر افسردگی است، خوردی او مایه بی خوردگی است. مردم چون خوردن او ساز کرد، از سر تا پای دهن باز کرد. ای به تو سر رشته ی جان گم شده، دام تو آن دانه ی گندم شده. قرص جوین می شکن و می شکیب، تا نخوری گندم آدم فریب. پیک دلی پیرو شیطان مباش، شیر امیری سگ دربان مباش. چرک نشاید ز ادیم تو شوست، تا نکنی توبه آدم نخود. عذر بهان را به خطایی رسید، کادم از آن عذر به جایی رسید.

ز پی دانه هوسناک شد، مقته این مزرعه خاک شد. دید که در دانه طمع خام کرد، خیشتن افکنده این دام کرد. آب رساند این گل پژمرده را، زد به سرندیب سراپرده را. روسیه از این گناهان جا گریخ، بر سر آن خاک سیاهی بری. مدتی از نیل خم آسمان، نیل گری کرد به هندوستان. چون کفش از نیل فلک شسته شد، نیل گیا در قدمش رسته شد. ترک خطایی شده یعنی چو ما، زلف خطا برزد زیر کلا. چون دلش از توبه لطافت گره، ملک زمین را به خلافت گره. تخم وفا در زمین عدل که، وقفی آن مزرعه بر ما نوه. هرچه بدو خازن فردوس دا، جمله در این هجره ششدر نهاد. برخور از این مایه که سودش تره، کشتنش او را و درودش تره. ناله عود از نفس مجمر است، رنج خر از راحت پالانگر است. کار تو را بی تو چو پرداختند، نامزد لطف تو را ساختند. کشتی گل باش به موج بها، تا نشوی لنگر بستان.

راه به دل شو چو بدیدی خزان، کاب به دل می شود آتش به جان. صورت شیری دل شیریت نیست، گرچه دلت هست دلیریت نیست. شیر توان بست ز نقش سرا، لیک به صد چوب نجنبد ز جا. قلعت افلاک نمی زیبدت، خاکی و جز خاک نمی زیبدت. طالع کارت به زبونی در است، دل به کمی غم به فزونی در است. ورنه چرا کرد سپهر بلند، شهر گشایی چو تو را شهر بند. دایره کردار میان بسته باش، در فلکی با فلک آهسته باش. دیز تکی پیشه آتش بود، باز نمانی ز تکان خوش بود. آب صفت باش و سبکتر بران، کاب سبک هست به قیمت گران. گوهر تن در تنوکی یافتند، قیمت جان در سبوکی یافتند. باد سبک روح بود در توا، خود تو گران جان تری از کوه قا. گر نفری بنده رنگی چو خار، رخ چو بنفشه به سوی خود مدا. گرچه پذیرنده هر حد شدی، از همه چون هیچ مجرد شدی. عاشقی خیشی تو و صورت پرست، زان چو سپهر آینه داری به دست. گر جوی سنگی نمک خود چشی، دامن از این بی نمکی در کشی. ظلم رها کن به وفا در گریز، خلق چه باشد به خدا در گری. نیکی او بین و بران کار کن، بر بدی خیشتن اقرار کن. چون تو خجلوار برآری نفس، فضل کند

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان. وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: 310-488-2010
5: سلام وکی.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 0132927.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
13: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
14: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505 drsabati.com.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

دادگری دید برای ثواب، صورت بیدادگری را بخواب. گفت خدا با تو ظالم چه کرد؟ در شبت از روز مظالم چه کرد؟ گفت چو بر من به سر آمد حیات، در نگریدم به همه کائنات. تا به من امید هدایت کرد، یا به خدا چشم عنایت کرد. در دل کس شفقتی از من نبود، هیچ کسی را به کرم زن نبود. لرزه در افتاد به من بر چو بید، روی خجل گشته و دل ناامید. طرح به غرقاب در انداختم، تکیه به آمرزش حق ساختم. که من مسکین به تو در شرب سار، از خجلان در گذر و در گذار. گرچه ز فرمان تو بگذشتم، رد مکنم که از همه رد گشتم. یا ادب من به شراری بکن، یا به خلاف همه کاری بکن.

خجلم دید زیاری رسان، یاری من کرد کس بی کسان. فیض کرم را سخنم درگره، بار من افکند و مرا برگره. هر نفسی کان به ندامت بود، شحنه قوقای قیامت بود. جمله نفسهای تو ای باد سنج، کیل زیان است و ترازوی رنج. کیل زیان سال و مهت بوده گیر، این مه و این سال به پیموده گیر. مانده ترازوی تو بی سنگ و در، مانده ترازوی تو بی سنگ و در. کیل تهی گشته و پیمانه پر. سنگ زمین سنگ ترازو مکن، مهره گل مهره بازو مکن. یک درم است آنچه بدو بنده ای، یک نفس است آنچه بدو زنده ای. هرچه در این پرده ستانی بده، خود مستان تا به توانی بده. تا بود آن روز که باشد بهی، گردنت آزاد و دهانت تهی. وام یتیمان نبود دامنت، مارکش پیر زنان گردنت. باز هلین فرش کهن پوده را، طرح کنین دامن آلوده را. یا چو غریبان پی ره توشه گیر، یا چو نظامی ز جهان گوشه گیر.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پسنداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: 585-65-20-621 585-65-20-621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
0: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
2: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
3: Los Angeles.
4: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری

آنی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت

انگیست با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان دلاویز رستم و تهمینه، سهراب و گردآفرید.

حکیم فرزانه میگوید از موبدان این داستان به یاد مانده است که روزی رستم بی‌حوصله و افسرده دلش هوای شکار میکند. به مرز توران میرود، زیرا در آنجا گور فراوان است. رستم از دیدن شکارگاه پرشکار شادمان و خندان میشود و به شکار میپردازد. اندکی بعد گوری شکار میکند و از خار و خاشاک آتشی میافروزد. رخش را هم چمان و چران در دشت رها میسازد و خود به خواب میرود. هنگامی که رستم در خواب است، رخش از او دور میشود. چند سوار توران او را به بند میکشند و به شهر میبرند. رستم رد پای رخش را میگیرد، به شهر سمنگان میرسد. شاه سمنگان و بزرگان رستم را به کاخ میبرند و به گرمی پذیرای او میشوند. شاه سمنگان به رستم ناخشنود میگوید امشب را به می و شادی بگذرانیم، دل را از اندیشه آزاد داریم. مطمئن باش که شاد کام می شوی، زیرا اسبی چون رخش پنهان نمی ماند. رستم از سخنان پرمهر و پرنوید شاه شاد می شود و روانش از اندیشه آزاد. هنگام خواب رستم را در خوابگاه آراسته‌ای جای می‌دهند. نیمه های شب دختر شاه سمنگان همچون ماه روی پر رنگ و بوی به خوابگاه رستم وارد می شود. به رستم می گوید آوازه پهلوانی، دلیری و خرد تو در همه جا شهره است و من نادیده دل به مهر تو بسته بودم. از همه جا و همه کس نشان تو را جویا بودم تا ایزد پاک تو را به اینجا آورد. اگر تو مرا بخواهی، از این پس نیز جز تو کسی را نخواهم خواست. ابراز عشق تهمینه به رستم که تن و جان را تقدیم رستم می دارد به خاکیان نمی ماند. او سه پیرایه را دلیل آمدنش به بالین رستم می داند. اول آنکه عاشق رستم است و در این عشق خرد راهی ندارد. دیگر آنکه به لطف کردگار از او پسری می خواهد که از راد مردی و زور همتای رستم باشد. و سوم آنکه اگر لازم باشد سمنگان را گام به گام برای یافتن رخش زیر پا می گذارد.

رستم تهمینه را پری چهره‌ای می‌بیند که در زیبایی، دانش، فر و شکوه بی همتاست. درخواست او را می‌پذیرد و شب عاشقانه‌ای را سپری می‌کند.

هنگام بازگشت رستم مهره ای را که در بازو دارد به تهمینه می دهد. به او می گوید اگر روزگار به تو دختری داد، این مهره را برگی سوی او بدوز، و اگر فرزند تو پسر باشد آن را بر بازوی او ببند، زیرا فرزند تو از نژاد سام نریمان است که همانند او در جوانمردی و بخشندگی، دلاوری و پهلوانی یافت نمی شود.

پس از آن شب عاشقانه و رویا پرور، هنگام بدرود رستم بر سر و روی تهمینه بسیار بوسه میزند و تهمینه از این بدرود اندوهگین و گریان است.

بامدادان نزد میهمان می آید و خوابگاه و آسایش او را جویا می شود. سپس به او مژده می دهد که رخش را یافتند. رستم تاج بخش از این مژده شادمان شده و شتابان به سوی ایران باز می گردد و از این سفر خاطر انگیز بسیار یاد می کند. تهمینه دختر شاه سمنگان پس از 9 ماه پسری چون تابند ماه به دنیا می آورد که بسیار به رستم و سام شباهت دارد. او را سهراب نام می نهد. سهراب نیز همچون پدر و نیای خود به سرعت رشد می کند. در 3 سالگی به چوگان دست می برد. در 5 سالگی تیر و پیکان بر می گیرد و در 10 سالگی در نبرد هماوردی ندارد. سرانجام روزی سهراب از مادر می پرسد پدر من کیست و به چه دلیل من از همه همسالان خود نیرومندتر و بزرگترم؟ این راز را باید بر من آشکار سازی. تهمینه به پسر می گوید شادمان باش، زیرا تو پسر آن پهلوان نامداری که رستم نام دارد و نیای تو سام نریمان است.

0: مده مده
1: درد مده چه ده مغز
0: بابا این قدرش خواهد نریست خودت پدر بدر در بردی
1: بگی چی کار کنه بخیر
0: که در اینگه حتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جوانه میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود و فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

در پی کنجکاوی سهراب درباره پدرش به او میگوید تو پسر آن پهلوان نامداری که رستم نام دارد و نیای تو سام نریمان است، به همین دلیل از همه نیرومندتری، زیرا تو از تخمه دلیران و نامور گوهرانی. پس از آن نامه ای را که رستم با سه یاقوت درخشان برایش فرستاده به او نشان می دهد و می گوید افراسیاب سالار توران نباید از این راز آگاه شود، رستم نیز نباید از وجود تو نشانی یابد، زیرا تو را نزد خود به ایران می برد و من تاب دوری از تو را ندارم.

حقیقتاً دوری از دلدار و عشق یک شبه دیگر طاقتی برای تخمینه به جای نگذاشته که دوری از سهراب را نیز تاب بیاورد. سهراب از سخنان مادر شاد می شود، اما در دل از پنهان داشتن این راز خوشنود نیست، در حالی که فرزند رستم است و رستم پهلوان نامداری است.

سهراب دلاور و دانش پشو پس از آگاهی از نام و نشان پدر، در 10 سالگی آرمان خجسته‌ای را در عالم خیال می پروراند که مرزها را بردارد، به ایران بتازد، کاووس جهانگشا را از شاهی ایران بردارد، رستم را شاه ایران گرداند، سپس افراسیاب دشمن دیرینه ایران را نیز برکنار کند، خود و پدرش رستم اداره ایران و توران را به عهده گیرند و آرامش و آسایش و صلح و دوستی را در 2 سرزمین و در دنیا برقرار سازند.

سهراب قهرمان نوجوان ما نابغه‌ای است که می‌پندارد دنیا بر اساس نظم و قاعده درستی می‌چرخد و هر آن که شایسته‌تر است باید در مسند بزرگان بنشیند، در حالی که هنوز پخته نیست که بداند چگونه فرومایگان بر مسند بزرگان تکیه می‌زنند و سهراب‌ها در راه دادخواهی بر زمین می‌افتند. به هر روی همواره آرمان سهراب‌ها قابل ستایش است.

دلاوری سهراب در 12 سالگی جهانگیر می شود. لشکریان به فرمان او هستند، زیرا هم دلیر است و هم از نژاد بزرگان. افراسیاب سیاست پیشه و دنیا دیده از ریشه و نژاد سهراب آگاه است. هنگامی که با خبر می شود سهراب اندیشه رزم با کاووس و حمله به ایران را در سر می پروراند، شادمان می شود که می تواند نقشه کشته شدن رستم را به دست پسر پهلوانش به طرح بکشد. بدین روی 12,000 سوار از دلیران گرد را به سرداران خود هومان و بارمان می سپارد و به آنان می گوید راز پدر و پسر را نهان دارند. پدر و پسر نباید یکدیگر را بشناسند تا مگر رستم آن پهلوان سال خورده به دست این پسر شیرمرد از پای درآید و ایران بدون رستم آسان به چنگ افراسیاب افتد. افراسیاب از دو سردار خود هومان و بارمان می خواهد پس از آن که رستم به دست سهراب از میان رفت، سهراب را نیز از میان بردارد.

دو سردار افراسیاب با هدایای فراوان نزد سهراب می روند و نامه دلپسند و پرفریب افراسیاب را به او می دهند که اگر کاووس را سرنگون سازی، تاج و تخت ایران از آن توست. افراسیاب جنگجو و خونریز پیام فریبنده خود را بر اساس آرمان سهراب در برانداختن دوگانگی بین توران و ایران و برداشتن مرزها و برقراری صلح بین دو کشور بزرگ جهان تنظیم کرده است تا در ذهن سهراب نیکندیش اعتماد و اطمینان پدید آورد.

سهراب 12 یا 14 ساله نامه افراسیاب را می‌خواند. از پشتیبانی 12,000 سوار از گردان و دلیران آگاهی می‌یابد، اما بی‌خبر از فتنه افراسیاب که چه دامی بر سر راه او افکنده است، شتابان به سوی ایران می‌تازد. بر سر راه به دژی در مرز ایران می‌رسند که آن را دژ سپید می‌نامند و ایرانیان به آن دژ و نگهبان او حجیر پهلوان بسیار دلگرم هستند.

مهراب به دژ میرسد. هجیر دلاور او و سپاه او را میبیند. به تنهایی به قصد نبرد با سهراب به او نزدیک میشود. سهراب از او میپرسد: تو کیستی که به تنهایی به نبرد آمده ای؟ به هر روی سهراب با او به نبرد میپردازد و در اندکی نبرد با نیزه او را به زمین میزند. هجیر از او زنهار میخواهد. سهراب رادمرد به او زنهار میدهد. او را به بند میکشد و نزد هومان میفرستد.

مردم دش از اسارت حجیر آگاه می شوند، به زاری و خروش می پردازند. شیرزنی دلاور و نامدار از دلاوران دش، نامش گردآفرید است. او نیز از شکست حجیر غمگین و افسرده خاطر می شود.

0: خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرفم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

پس از آنکه سهراب در حمله به ایران هجیر نگهبان دلاور دژ سپید را به اسارت در می آورد، مردم دژ به زاری و خروش می پردازند. شیرزنی نامدار از دلاوران دژ، نامش گردآفرید است. او زره می پوشد، گیسوان خود را زیر زره پنهان می سازد و به کردار شیر به سپاه سهراب می تازد.

گردآفرید فریاد برمی آورد که دلیران و پهلوانان شما کدامند که با آنان به نبرد بپردازم. سهراب از حمله او خشمگین می شود، به سوی او می رود. گردآفرید با نیزه به او حمله می کند و باران تیر به سوی او می بارد. سهراب از حمله و باران نیزه ها آشفته می شود، سپر بر سر می نهد و به سوی او می رود. سهراب با نیزه دختر را از اسب بر می گیرد، اما گردآفرید با شمشیر نیزه سهراب را به دو نیم می کند. شیرزن می داند که یارای جنگاوری با پهلوانی چنین را ندارد، اما دلاوری و بیباکی خود را به او نشان می دهد. با اسب از او روی بر می تابد و باز می گردد. سهراب خشمگین با اسب اژدهاوش خود گردآفرید را دنبال می کند، به او نزدیک می شود، با نیزه کلاخود او را از سرش بر می دارد. گیسوان زیبای او از بند زره رها و روی درفشانش چون خورشید تابان پدیدار می گردد. سهراب در می یابد که حریف دلاور او یک زن است.

دختری دلیر و رزم‌آور در سپاه ایران در شگفتی فرو می رود. شگفتی او تحسین‌آمیز است. شاید به دلیل پدرش رستم او بیشتر خود را ایرانی می داند و چون این وقایعی در ایران زمین می تواند برایش خوشایند باشد. گفتگوی او با شیرزن ایرانی طبع شوخ او را برمی انگیزد و میل نبرد و رزم در او خاموش می شود. کمند می کشد، گرد آفرید را به بند در می آورد و به او می گوید تا کنون شکاری همانند تو ماهرو به دام من نیفتاده، بیهوده تلاش مکن زیرا از بند من رهایی نیابی.

گردآفرید با تدبیر می داند که از راه رسم کاری از پیش نمی رود. بنابراین به سهراب می گوید دو لشکر ایران و توران بر ما نظاره گرند و اگر من روی و موی خود را به آنها نشان دهم، برای تو پسندیده نیست که سپاه تو ببینند که با یک دختر در نبرد هستی. بگذار نهان از چشم لشکریان با خردمندی راه صلح و آشتی را در پیش گیریم. لشکر و دژ به فرمان تو هستند و لزومی به جنگیدن نیست وقتی می توانیم راه آشتی را برگزینیم.

گردآفرید از وسوسه های زنانه نیز یاری می جوید. روی خود را به سهراب نشان می دهد. گویا سهراب در همان دیدار دل را از کف می دهد و به گردآفرید می گوید با من عهد دوستی و آشتی بستی، پیمان خود را فراموش مکن، به این دش هم دل نبند. تو که امروز نبرد مرا دیدی که کسی تاب یال و کوپال مرا ندارد، بنابراین من فرمان روای این دش و همه ساکنان آن خواهم شد.

در حال گفتگو سهراب را به سوی دژ می برد. در دژ را یک لحظه می گشاید، خود را به درون دژ می اندازد و در را می بندد. مردم از دیدن گردآفرید شادمان می شوند و از گردآفرید خسته دلجویی می کنند.

گرد آفرید پس از آن که به دش می رود، خود را از بند سهراب رها می یابد، دلش قوی می شود، می خندد و بر فراز باروی دژ می رود که سپاه سهراب را ببیند، و چون دیگر دست سهراب به او نمی رسد، با ریش خند اما با نظر مهر و لطف به سهراب می گوید که ای شاه ترکان و چین، از دشت نبرد بازگرد و این را بدان که ترکان از ایران نمی توانند جفت اختیار کنند. به طوری که خوب می داند سهراب به او دل بسته است و از دوری او غمگین می شود. به او می گوید من روزی تو نبودم و از دوری من اندوهگین مباش.

گردآفرین با مهر آشکارا به سهراب میگوید گمان ندارم که تو با آن زور بازو و آن کتف و یال بی همتا از نژاد ترکان باشی، رفتار بزرگان را داری، اما این را بدان که اگر این خبر به شاه رستم برسد، نمیدانم که چه بر سر تو و لشکریانت خواهد آمد.

مردآفرید با درایت، از یک سو سهراب را از جنگ برحذر می دارد و از سوی دیگر مهر آشکار خود را به او ابراز می کند، که حیف است به جوانی همانند تو گزندی برسد، به زور بازوی خود تا به این حد تکیه مکن، همه از نادانی خود آسیب می بینند. و بدین گونه با سهراب بدرود می گوید.

امید آنکه از این داستان لذت برده باشید سپاسگزارم از توجه شما به این برنامه. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی.
11: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه یک ماه پیش.
12: باری کلا اشکان را افتادی.
11: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.

0: 126-50-26 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.
1: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی.

عرض ادب و احترام به شما میانان زجواندم. روزی که از کنم امروز 10 جون 20 خرداده، چیزی هم به آغاز جام جهانی نمونده، میشه دوشنبه دیگه، دوشنبه بازی ایران و نیوزلنده. این روزها خیلی داره صحبت میشه درباره این تیم، ماهیتش، آیا این تیم تیم ملیه و تیم غیر ملیست. یه دم تمام تلاشونی که اثبات بکنن یک تیم ملیست، اینا بچه های و مردم هن آمدن اینجا، وظیفه ما اینه که بریم و اونا رو تشویق بکنیم روی تخم چشم بگذاریم. هیچ حکومتی در دنیا با قهرمانان و اسطوره های سرزمینش چنین جنایت هایی رو روا نداشت که این حکومت. فوتبالیست، چهره های برجسته رشته های رزمی، تکواندوکارها، بوکسورها، کشتی، چند تا کشتیگی رو کشت، چه تعداد ورزشکار رشته رزمی رو اینها کشتند، در خیابونها بهشون تیراندازی کردن یا زیر شکنجه اونها رو نابود کردن. و کشتیگیران به نام، از جمله کسانی که مثلا یکی از اونها که واقعا دردش، حالا میخوام بپردازم، میخوام دور نشم از اصل قضیه، بپردازی به همین موضوع تیم ملی. ببینید، قهرمانان ورزی علل اصول در هر کشوری، اینا میرن تو رقابت های جهانی در میدان های بین المللی، تبدیل میشن به نمایندگان صلح، به نمایندگان فرهنگ، نوع زندگی و تلاش و کوشش یک ملت برای اینکه خودش پا به پا کنه با دنیای امروز. برخی از اونها هم الحق درخشش داشتن، یعنی خوب موفق شدن که ملت خودشون نمایندگی کنن، اسباب افتخار بشن برای مردمان خودشون. حکومت ایران واقعیتش اینه که از ورزشگاه میترسه. نگاه کنید به سرنوشت ورزشگاه در همین ماه های اخیر. الان مدت هاست که هیچ نمایش ورزشی با حضور مردم برگزار نمیشه.

یعنی مثلا فوتبالیست ها میرن در میدان برای جایگاه های خالی توپ میزنند، کسی نیست اونا رو تشویق بکنه، چون حکومت از اجتماع مردم میترسه، از هر اجتماعی میترسه، فقط در مراسم مذهبی است که حضور مردم تحمل میشه. توی مراسم ختم، روزه‌خوانی، توی امامزاده ها حضورشون، حضور انبوه مردم تحمل میشه. ولی هر جای دیگری جز مراسم مذهبی چند نفر حتی گرد هم جمع بشن، این برای این حکومت حکم یک تهدید جدی امنیتی رو داره. چه بلاهایی بر سر فوتبالیست های ما آوردن در این سالهای اخیر، ممنوع خروج کردن، مصادره اموال کرد. همین دیروز سه ملک خانه یک ویلای متعلق به علی کریمی رو در لاهیجان مصادره کردن، عکسم چاپ کردن، ویلای سه طبقه است. یعنی ورزشکاری در زمین های بین المللی درخشیده، لژیونر بوده، پولی هم که در آورده به عنوان لژیونر، دلار یورو در آورده رفته ایران ملک خرید. این املاک رو آخوندها دوباره روز گذشته اونها رو بلعیدن خوردن. یعنی نتیجه زحمات کسی به نام علی کریمی برای خانوادهش، برای خواهر برادر فرزندش، مصادره اموال کردن، ممنوع تصویر کردند، اسمشون رو خط زدن از تیمهای ملی باشگاهی. وریا قفوری کاپیتان استقلال بود، به خاطر اعتراض به شرایط دردناک کولبران، میگه آقا چرا کولبر رو میکشید، چرا کولبر رو میکشید که به خاطر یک لقمنان ناگزیر یخچال بذار رو پشتش از کوه بره بالا بره اونور مرز. به خاطر اعتراض به سرکوب مردم بازداشتش کردن، از فوتبال حرفه‌ای رو کنار گذاشتن، از باشگاه رو کنار گذاشتن. کریم باقری به دلیل حمایت از بازیکنان معترض قراردادش با پرسپولیس لغو شد، تمدید نشد، برای مدتی طولانی از کادر فنی تیم کنار گذاشته شد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بود، به دلیل انتقاد و اعتراض تحت فشارهای امنیتی قرار گرفت، او رو وادار کردن از پرسپولیس جدا بشه. امیر نصر آزادانی بازیکن تراکتور و بازیکن سپاهان بازداشت شد، به 16 سال زندان محکوم شد، یک ورزشکار. حسین ماهینی کاپیتان پرسپولیس به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شد، زندانی شد. پرویز برومند به همین ترتیب دروازه‌بان استقلال و تیم ملی بود، در تجمعات خیابانی تهران بازداشت و زندانی شد. عارف غلامی مدافع استقلال به دلیل پست‌های انتقادی دفاع از مردم مجبور به ترک فوتبال شد، از کشورش رفت، شد لژیونر در یک کشور دیگری. دیگه جواد نکونام دیگه همه میشناسیم بکنید، یا کی، یا قهرمان بزرگ که من خیلی بهش ارادت دارم، مهدی مهدوی کیا. مهدی مهدوی کیا در آلبا توپ بیزد دیگه، واقعا هم یک چهره جنتلمن ورزشیست. فکر کنید تیشرت فیفا رو پوشته، یه مسابقه مربوط به فیفا بوده، اونم به عنوان یک قهرمان پیشکسوت ازش دعوت کردن تو این تیم توپ بزنه، از ایران رفته در این تیم توپ زده، یه تیم بین المللی. تیشرتی که تنش بوده عکس پرچم‌های مختلف کشورهای عضو فیفا روی این تیشرت بوده، از جمله پرچم اسرائیل. ببینید چه آزارها به این مهدی مهدوی کیا داد، چه بلاها سرش آوردن، ممنوع خروجش کردن، سانسورش کردن، دیگه بردن اسمش ممنوع شد، بردن نام جواد نکونام ممنوع شد. بابا گفتم چی، ببخشید، مهدوی کیا، نه جواد نکونام، تیشرت رو جواد پوشیده بود، نکونام به خاطر دفاع، آقای مهدوی کیا به خاطر دفاع از مردم در جریان همین اعتراضات و اعتراضات ما قبل.
برحال حالا دیگه علی کریمی و علی دایی اینا اصلا به کنار. من واقعا خجالت میکشم تو چشم اینا نگاه کنم، چشم علی کریمی علی دایی، بگم این تیمی که اومده اینجا تیم جمهوری، تیم ایرانه، تیم ملی ایران. من خجالت میکشم تو چشم مهدوی کیا نگاه کنم یا چشم وریا قفوری، بگم این تیم ملی ایران. نه خیر، این تیم منتخب جمهوری اسلامی است. برای اینکه تیم رو یک دست بکنن، آخرین نفر رو هم دقیقه 90 حذف کردن، اسمش سردار آزمونه. سردار آزمون، ببینید تا اطلاع ثانوی ما از این حکومت هیچ چیز ملی بیرون نمیاد. تا اطلاع ثانوی هر چی میاد بیرون ضد ملیه، یادتون باشه. باید منتظر باشیم اوضاع عوض بشه، وقت تیم ملی رو، جوانهای تیم ملی رو در کنار هم ببینیم که اینا منتخب مردم ایران باشن. بر اینا واقعا ملت خودشون نمادگی بکنن، پرچم شیر و خورشید رو نمادگی بکنن، پرچمش. ببینید دیروز یکی از مسئولان فدراسیون به صراحت اعلام کرد اگر ما در زمین پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی ببینیم، اینقدر وحشت دارن از پرچم شیر خورشید نشان ایران، زمین رو ترک میکنیم، بازی رو متوقف میکنیم، بازی رو متوقف میکنیم. خب فکر کنیم ورزشکاری داریم میاد اینجا، هر آدم میهن پرست و ملیگرایی بود، ایران مداری بود، ما غلط بکنم من تو چنین تیمی بازی کنم که وقتی پرچم ملی من مشاهده میشه، قرار من به دستور فدراسیون بازی رو ترک بکنم. به هر حال همینانم تشکر از این چندین توضیحات.

0: واقعا
1: اصلا شرمندگیست که آدم تو رو اینا نگاه کنه. بعدم خجالت داره که ما با سیاست‌های امنیتی و روش‌های پلیسی حکومت در رابطه با قهرمانان بزرگ خودمون آشنا باشیم ولی در این حال بگیم انشالله گربه است، بگیم انشالله گربه است. کاریست که من این روزا دارم میبینم ادهی دارن انجام میدن، نه حرفیست که دارم میشنوم.

و میانان عزیز بندم، خبر همینه که بود. فقط آقای دونالد ترامپ و همینطور پاره از مقامات ایالات متحده آمریکا به وجود در پنتاگون صحبت از حمله مجدد به ایران تا یه ساعت آینده. حالا اما وقتی هم سبک سنگین میکنید ببینید که این آتور و سپاه پاسداران هم به آقای نتانیاهو داد، نخست وزیر اسرائیل هم به دونالد ترامپ، هم به وزارت دفاع، هم به سنتکام، اونا بودن شروع کردن. طرفداران کسانی که نه به جنگ میگن ندیدم تو این فاصله، در فاصله از اون زمان حمله سپاه، اونم در شرایط آتش بس، بیانیه منتشر کنن، توضیح بدن، انتقادی با ندیدم، ندیدم. ظاهرا اینا اگر جنگ رو شروع بکنن مسئله نیست، مشکل اینه که این وری ها علیه جمهوری اسلامی کاری انجام ندند. این برات دوگانه است که هیچ گانش به هم نمیخوره. قطعنامه 1737 شورای امنیت چی میگه؟ این قطعنامه حدود 20 سال پیش تصویب شد بر سر فعالیت‌های موشکی اتمی جمهوری اسلامی علیهش، و تعداد زیادی هم بهش رفت. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به نفع این قطعنامه رأی دادن اون زمان. خب این قطعنامه داره بر میگرده. به قطعنامه چی میگه؟ میگه که جمهوری اسلامی تحریم، یعنی اجازه صدور فناوری به جمهوری اسلامی نیست، فناوری هایی که در برنامه هسته‌ای استفاده میشه، در برنامه های موشکی تمام تجهیزات مرتبط با برنامه های هسته‌ای موشکی تحریم میشه، دارایی های شرکت ها و نهادهای افراد کلیدی مسدود میشه، محدودیت سفر برای مقاماتی که تو این رشته ها فعال بودن، و خلاصه یه مهلت 60 روزه به جمهوری اسلامی دادن که فعالیت های اتمی خودشون زمان فعالیت های غنی‌سازی رو تعلیق بکن. نکرد. چی شد؟ این قطعنامه به کار افتاد. خب بعد اون ماجرای برجام و اینها پیش آمد، متوقف شد. حالا دوباره شورای امنیت تشکیل جلسه داد با 11 رأی موافق و 2 رأی مخالف، چین و روسیه، 2 رأی ممتنع، ولی 11 رأی موافق برنامه بازگشت تحریم های ایران رو تصویب کرد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و متحدان اونها کسانی بودن که به این مصوبه رأی مثبت دادند. خب اینا باید خب هشدار دهنده باشه برای جمهوری اسلامی، برای جمهوری و یا تهدیدهایی که همین امروز شنیدی. در نتیجه باید شک کرد در نیت کسانی که حالا عملیات تهاجمی علیه اسرائیل رو شکل دادن، یا به یک هلیکوپتر آپاچی جمهوری بالگرد ایالات متحده آمریکا حمله کردن، اون رو سرنگون کردن. چون دقایقی ساعتی قبلش دونالد ترامپ اعلام کرده بود که ما به مرحله توافق نزدیک شدیم، و در ایران هم صحبت‌های شنیده شد حاکی از این که دارن نزدیک میشن. پس بنابراین همیشه طیفی در ایران هست که وقتی مذاکرات به نتیجه نزدیک میشه اون خونسا میکنه، و تا زمانی که این تضاد در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره، امید به پیدا کردن یک نسخه مطلوب پایدار همیشگی در مورد ایران وجود نخواهد داشت، یا برای رسیدن به یک توافق

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesriani.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845
12: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
3: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.

0: برنامه رو پی میگیریم امیران عزیز و عرجمند، چقدر این کار قشنگه و الان صدای انفجار آمده در سریک هم میانن هم در خلیج فارس. آیا این به معنای آغاز عملیاته؟ الان صدای انفجار بوده، خبرگزاری جمهوری اسلامی هم یک جایی بهش اشاره کرده. حالا به هر حال پنتاگونیا که میگن امشب خیلی شب پرمشغله‌ای خواهد بود. با چی هستیم؟ با آقای سعید محاسب عزیز.
1: درود بر شما و تنوام شنوندگان خوب و
0: بهافرینتون. با پیش دستی کردی بودی.
1: بله
0: آره. ببینم مثلا مرد یمنی ها بهافرین ها یعنی حوثی های یمن. آره دیگه بنا.
1: تو فکر خودشون بهافرین هست. چون میبینید یک کسی مزرعه داره توش خشخاش میکاره، یکی مزرعه داره ذرت میکاره، یکی هم مزرعهش خالیه میگه من مزرعه دارم. و همه مزرعه دارن، مثلا اینه که چی توش بکنید.
0: همین درسته، کاملا درسته. خب آقای محاسب عزیز،
1: اولا میخواستم بگم شما این صحبتی کردین، اگه اینا از ترس زمین رو ترک میکنن،
0: خب
1: ما زمین رو ترک نمیکنیم.
0: آفرین. خب چه حرف جالبی بود. از ترس شیر و خورشید.
1: از ترس شیر و خورشید.
0: عجب وحشتی داره از این شیر و خورشید. بچه همی شیر و خورشید
1: میدونید این شیر، اونایی هم که تو زمینن و بیرون زمینن، سفید و سبز و قرمز پوشیدن.
0: شما معتقدی این تیم ملیه یا تیم منتخب جمهوری اسلامیه؟
1: اصلا هیچی راجع به این حکومت ملی نیست.
0: هیچ از درون این حکومت ملی بیرون نمیاد.
1: ملی هیچ چیزی بیرون نمیاد.
0: درست. من یه لیست دارم از این بلاهایی که اینا سر ورزشکاران ایران رو بردن.
1: بله.
0: ببینید سر فوتبالیست ها.
1: من یه برنامه رو من میدم، یه آقای یه تفسیر جالبی میکرد، میگفت ما میگیم چند تا جنگ بوده، نمیدونم جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه، جنگ با عراق، ولی اینا اقلن 10-15 تا جنگ با مردم خودمون داشتن. سال 1067 1072 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 ما با خود مردم خودش کرده بیشتر از جنگایی بوده که با خارجی ها کرده.
0: میزان تلفات این جنگ با علیه مردم ایران خیلی بیشتر از جنگ 8 ساله با صدام حسین. خیلی بیشتر. خیلی بیشتر کشتن، خیلی بیشتر شکنجه کردن.
1: یه کسی از این پستای توی چیز گوشته بود، فیلم گرفته بود از یه استادیومی توی سان دیگو. استادیوم بیسبال. اسمش پادره، مال پادره.
0: خب.
1: دوربین نگاه گرفته بود و دور استادیوم نگاه می‌کرد، می‌گفت این همه جمعیت نگاه کنید این ور اون ور پر جمعیت پر. می‌گفت اینا 40,000 نفر جمعیتن. شما تصور کنید حالا
0: 40,000 نفر.
1: چند نفره 40,000 نفر؟
0: آخه. همینطوره. خب روز دوشنبه اولین بازی است.
1: بله، روز دوشنبه اولین بازی است. و ان شاء الله که اینا زمین
0: داده
1: و ان شاء الله که اینا زمین رو ترک کنن.
0: پلیس اجازه داده ایرانی‌ها تظاهرات بزرگ داشته باشن.
1: بله بله.
0: خیلی با.
1: بله پلیس اجازه داده.
0: حتی میتونن سن داشته باشن.
1: بله بله. و این بسیار بله. عجیب بود که این اجازه رو دادن. آره، به حتی خودشون گفتن ما پروتکشن هم میذاریم.
0: چقدر چقدر ممنونیم ازشون.
1: زحمت میکشن.
0: خیلی زحمت. ولی اون چیا ماموران چی میشه؟ ماموران مرزی مکزیکی در اونجا. ببینن هر دو طرف میدن، هم ماموران مکزیکی پاسپورت میدن، هم وقتی میان اینور ماموران آمریکایی.
1: نه، وقتی میان اینور مامور آمریکایی میبینه. وقتی میرن اونور مامور مکزیکی میبینه. یعنی وقتی از اینجا میرید مکزیک اونا باید نگاه بکنن، وقتی از اونجا میاید امریکا اینا باید نگاه بکنن.
0: اینا.
1: البته من نمیدونم چجوری میخوام برم. ببین اون مرز تیوانا
0: دو سه ساعت طول میکشه
1: فقط از سر مرز رد بشید. بسیار کار چیزیه. بعد از سان دیگو هم تا بخوام بیام به لس آنجلس خودش اقلن یه 120 مایله، یعنی اقلن 2 ساعته. اگه توی ترافیک بیان که 4 ساعت هم میشه
0: بیشتره. آره راست
1: متوجه این چجوری. من نمیدونم اینا مگه با هواپیما
0: بیان. آخه روز کاری هم هست، دوشنبه.
1: بله بله بله. من نمیدونم، حتما باید با هواپیما بیان من فکر میکنم، و شاید مثلا بیان LAX، برای اینکه LAX نزدیک اون مال لس آنجلس یا لانگ بیچ
0: آها،
1: که نزدیک باشن به اینگلوود، اونجایی که اون استادیوم هست و اینا. حالا نمیدونم چه جوریه دیگه،
0: یعنی شارتر کنن یه هواپیما دیگه، شارتر کنن
1: بیا. بله باید چارتر کنن حتما، یعنی با ماشین عملی نیست،
0: نیست
1: عملی نیست.
0: او
1: حالا میدونید که اگر تیم ایران مقام دوم رو بگیره در گروه خودش
0: میره با
1: گوش کنین بهتون بگم، حدود 51.2% امکان داره که مقام دوم رو بگیره. بعد کی؟ بعد از بلژیک. 51.2%. من
0: چون با بلغارستان بازی کنه، نیوزیلند بازی میکنه و بلژیک.
1: نه بلغارستان نه، مصر.
0: با مصر ببخشید، مصر و
1: نیوزیلند و بلژیک. بلژیک تقریبا چیزه که نفر اول این گروه. نیوزیلند هم مثل که شانس خیلی زیادی نداره.
0: بنابراین میمونه ایران.
1: میمونه جنگ اصلی بین مصر و ایران خواهد بود برای نفر دوم. اونم ارتباط داره که چطوری بازی بکنن، یعنی از بلژیک چند بخورن. از چمنمون چند احتمال 51.2% داره. این طبق اینایی که بت میکنن و چیز میکنن و اینایی که 51.2% وجود داره که ایران دوم گروه خودش بشه. 10-12% وجود داره که اول بشه. ولی اون من نمیدونم. حالا اگر اون وره بگیرید، اونجا جنگ بین امریکا و ترکیه است. یعنی میگن اون گروهی که امریکا توشه از همه نسبتاً بالانس تره. یعنی یهویی یک چیز خیلی قوی نیست، یه دونه مثلا دو تا ضعیف بشه. جنگ بین ترکیه و امریکاست. امریکا 34.5% احتمال داره که دوم بشه. 40% امکان داره که 44% امکان داره اول بشه. نسبت به این که بازی که بکنن، اون بازی امریکا و ترکیه هم تو لس آنجلسه. یعنی حدود 40-50% اگه حالا چیز بگیریم، احتمال داره که این دوتا با هم. اگر از لحاظ رنکینگ و فقط تعداد بگیرین، 10-15% احتمال داره که اینا جلو هم بیفتن و این مسابقه در دالاس خواهد بود.
0: در دالاس.
1: اگر این البته ایشالله که اینا از ترسشون ول میکنن دیگه کار به اینجا نمیرسه، همون اول دو اول به قول خودشون روزشون رو بخونید.
0: چون من چند نوبت مصاحبه اینا رو شنیدم بعد از بازی ها، مثلا یه بار به اینا در قطر بود فکر میکنن، بهشون تحکم شده و شما حق ندارید ببرید.
1: نه
0: یا به گلزن گفتن حق ندارید گل بزنید. خیلی جالب ها، خیلی جالب، چون از واکنش ها در ایران میترسیدم که اینا برنده بشن دیگه ایران نتونه اینا کنترل بکنه. حالا
1: ببینید، این همون کاریه که با مردم ایران میگن شما حق ندارین بهتر باشین، حق ندارین سازندگی بکنین، حق ندارین. این عین همون کاریه که با پس نه اون تیم ملیه نه این تیم ملی،
0: همینطوری از این تیم ملی بیرون. نه اینا نیابتی های جمهوری اسلامیه. یه گروه نیابتی از میشه حزب الله، تو عملیات تروریستی، یک تو عملیات ورزشی، یکی توی نمیدونم، هر کی در رشته خودش دیگه.
1: البته همونجوری که یه دقیقه پیش من که اومدم صحبت میکردیم قبل از اینکه این اینا الان بزرگترین مشکلشون اینه که مثل یه گربه سکنج دیوار موندن و چنگول میندازن و این مسئله اقتصادی بیشترین برای همین جنگه، اونجا رو میزنن اینجا رو میزنن که اینو از اون اقتصادیه در بیارن یا بیشتر به بقیه اثرگذاری بکنن که فشار رو بخوام ببرن بالا. متوجه
0: تو پریروز تا پریروز نمیدونم از پریروز تا حالا چه اتفاق افتاده، صادرات نفت ایران 62,000 بشکه بوده، یعنی صفر. امروز ترامپ یه چیزی رو فاش کرد که قبلا نگفته بود. میدونید اینا 6 کشتیه که عازم بنادر ایران بودن رو بهشون اختار دادن، نایستادن تست کردن، فکر کردن اون
1: کشتی های کجایی بوده، ایرانی بوده؟
0: نه با پرچم مختلف داشتن، پرچم میرفتن مال ایران بوده، بله در خدمت ایران بود. تست میکنن رد میشن، به اختار توجه نمیکنن، موتورخانه رو زدن، 6 کشتی رو اصلا دریا متوقف کرد، 125 کشتی مسیرش عوض کردن یا نفت کش امروز ترامپ گفت نفتا رو ما بردیم آمریکا، قبلا نمیگفتن ولی حالا خودشون میدونن، خودشون اعلام کردن، منم دارم میگم. یعنی حکومت
1: البته امروز من یه چیزی خوندم، من خودم ندیدم که نشنیدم، ولی یه جای خوندم توی یکی از این خبرهای خارجی که ایشون گفته که دیگه مثل که مذاکره به جایی نمیرسه، مثل که دوره مذاکره گذشته. تا دیروز میگفتن ما دو روز مونده، سه روز مونده، ولی من این
0: یه چنین حرف سریع نزده، ولی شاید از استنباط که
1: یا میگم من نه، چون خودم نشنیدم نمیدونم که صحیحه یا غلط.
0: خب امروز گزارش چی داریم آقای ما؟ باز از بازار آگهی عبور کنیم؟ خب اجازه بیر آخری خبر رو هم من ساعت 1:30 یعنی 1:30 بندر عباس صدای انفجار شدید آمد. بندر شهرستان مینا اونجا رو با موشک زدند، همین الان پاسگاه دریابانی رو زدند. صدای دو انفجار بزرگ در بندر عباس همین الان. اینا آخرین گزارش هایی که رسته هم بنابراین عملیات شروع شده، شب شلوغی است و می رویم و با آقای سعید معاصف خواهیم بود. در برنامه امروز با چی هستیم؟ با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی هم می خواهیم امروز با دکتر اولاکویی درباره دونه است با هم صحبت کنیم. یکی یه نسل با وجود، این نسل امروز این نسل با وجوده، نسل ما
1: ول کنیم بریم
0: بالاخره یه نقش
1: نه آقای ببینید تا جلو هستیم به قول اینا

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
2: You are in love with Leila.
1: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
3: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
1: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com.
4: با سلیقه ها میگن
5: چاپ

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات حیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
8: 310-310-4946
9: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

0: برابر پی میگیرم من میانم دوباره یه روز پر جنب و جوش، یک روز تاریخی حرفای دونالد ترامپ به نظرم بسیار با معنا که ما دوباره حمله خواهیم کرد. وزارت دفاع که میگه شب پرمشغله است. اسرائیل هم خبر میاد که مقامات اسرائیل معتقدند که کار نیمه تمام رو نمیشه رها کرد، باید کار رو تمام کرد. این در این چند روز بارها روی موضوع تکیه شده. و آقای سعید محاسب هستیم، همینان ارجمندم.
1: آقای ترامپ همینجوری که میگفتید منم نگاه کردم، اون وزیر دفاع گفته که ما دیگه حالا با بمب نگوشیت میکنیم، مذاکره میکنیم
0: با بمب،
1: با بمب مذاکره میکنیم. آقای ترامپ هم گفته این داستانی که ما رو به عنوان ساکر نگرشتن، یعنی احمق، یعنی این تموم شد دورش.
0: گفته اینا ما رو سر کار میذارن.
1: بله گفته ما سر کار میذارن، ما رو اون دورش تموم شد.
0: تموم شده.
1: حالا ببینیم که چه میشه.
0: بعضی وقتا همش فکر میکنم که سپاه هنوز بخشی از سپاه، یعنی دست کم اونایی که عملیات علیه اسرائیل شکل دادن، پرتاب کردن موشک، پنج موجه حمله داشتن دیگه، یه نفرم کشته نشد، یه نفر کشته نشد روی مارچرا. و به اردن هم بی خود حمله کردن، چون در اونجا یک موشک هم حتی به سطح زمین هم اصابت نکرد. حالا اینا که میخواستن در جهت منافع اسرائیل و امریکا عمل بکنن، بهتر از این نمیشد؟
1: تصورشون از لحاظ استراتژی شما باید ببینید، وقتی شما کنار دیوار موندین هیچ چاره دیگه ندارین، تنها راهتون اینه که یک کاری بکنین که بقیه اقتصادو به زمین بزنین، بقیه مملکت ممالک
0: رو بیارین به کار.
1: خب ولی فکر میکنن این از این چاره دیگه چی دارن، یا بگن ما باختیم که همچی چیزی اصلا در دی ان ای در چیز ایرونی نیست. حالا وای وای باحال که اینا که دیگه بدتر از ما باختیم، مثلا جزء صورت مسئله ما به هیچ وجه نیست.
0: ما جر میزنیم،
1: ما جر زنیم. میگن که پول از کجا دب میاری؟ میگه از دبه.
0: از بچگی هم یاد میاد، یا تو میگفت تا سه میشمارم باید یک
1: دو میدونیم
0: نه دو سه رو.
1: من فکر کنم این آقای ترامپ یک کتاب دیگه مینویسه، یه آرت آف دی دیل داره که کتاب نمیشه بعد از داستان با اینا، یه آرت آف دی دیل دیگه مینویسه، آرت دیل شماره دو.
0: ببینید شما، اینا یک هلیکوپتر آپاچی زدن دیگه، ولی میزان خسارتی که تو این جنگ قطر چکانی به جمهوری اسلامی از این ساختاش وارد شده خیلی بیشتر از جنگ اون 12 روزه.
1: البته میدونید
0: جنگای
1: برقرار، البته میدونید یه الان یه چیزی که میگن خیلی چینیا دارن نگاه میکنن، دنیا دارن نگاه میکنه اینا، این است که تا حالا یه چیزی حدود 1.2 میلیارد، یعنی 1.2 1.2 میلیارد دلار خرج شده در این جنگ توسط امریکا. و بعضی ها میگن یه چیزی حدود 50% از بمبا و منبا و فلان اینایی که توی انبار داشتن و اینا رو استفاده کردن. و خب این خطرناکه، چرا با یه همچین جای کوچیکی همچین چیزی انقدر استفاده کردن، انقدر خرج کردن اینا. و میگن خب این ما به اندازه کافی بمب نداشتیم، پس که اگر یک چیزی مثل چین با ما میخواست روبرو بشه یا فلان بشه باید چی کار بکنیم. پس بنابراین اگه بخوایم از دریچه اقتصادی بهش نگاه بکنیم، شما یک منتظر یه بومی در داستان اینداستری دیفنس باشید.
0: اصلا دوره بره‌کشان اینا،
1: دوره بره‌کشان،
0: بره‌کشان برای مدتی اقلا 2 دهه
1: و دوره بره‌کشان
0: 2-3 دهه شاید، 2-3 دهه،
1: 2-3 دهه
0: بره‌کشان شروع شد برای
1: و ولی به نظر من یه نوع سرمایه‌گذاری روی نوع شرکت‌هایی که جنگ دیگری رو، یکی جنگ فاینانشال و جنگ اقتصادی و زیرساز و سایبر و ایناست، یکی ساخت ابزارهای جنگی که با قیمت پایین ولی والیوم یا تعداد زیاد باشن، یعنی اینایی که درونایی که با هم سوار میکنن، یعنی با هم میچسبن یه جوری میرن با قیمت، یعنی نوع وسایل جنگی از اینی که ما B-52 داریم میره مثلا فرض کنید فلان، یه مقدار تغییر خواهد.
0: یه سامانه دفاعی هم اسرائیل رو ساختن که متکی به هوشواره است، متکی به هوش مصنوعیه. و جالبه که خودش دقیقاً صحنه‌های جنگو برانداز میکنه، محاسبه میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، محاسبه میکنه، تصمیم میگیره.
1: بله بله،
0: تصمیم میگیره به جا در برابر هر قدرت تهاجمی اکثر.
1: خب ایناست که میگن خطر داره. ببینید ایناست که میگن که هوش مصنوعی ممکنه خطر، مثلا خب ببینه یکی داره حمله میکنه، یا ممکنه اون یه دونه ویروس بندازه که این فکر کنه داره حمله میکنه و در مقابل اون ویروسی که داره حمله میکنه عکس العمل نشون بده. اینجاست که میگن تمام اینا باید یه المان کنترل انسانی توش وجود داشته باشه، یعنی نباید خودش تصمیم آخر بگیره و روش چیز باشه. و خطر در اونجاست که خب تا کجا این تصمیم آخر، وقتی زده که دیگه نمیشه کاری کرد که، متوجه؟ وقتی میگه یک صدم ثانیه فرصت داری، خودش باید تصمیم بگیره. اینا خطری که وجود داره
0: الان توی دنیا. آقای مناسب، آخه گزارش من اشپیگل میخوندم امروز، 130 میلیارد دلار الان داره سرمایه‌گذاری شد روی گسترش به اصطلاح نیروگاه‌های اتمی، فعالیت‌های اتمی، از برنامه‌های هسته‌ای. و جالبه که بخشی از این سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی و
1: اکثرش رو هوش مصنوعی.
0: آره، هشدار دادن که این خیلی داره خطرناک میکنه و از رو و باید حتما کنترل
1: بشه. البته آقای ترامپ یه اگزیکیتیو اوردر اخیراً فکر کنم هفته پیش داده بود که تمام این AI سیستم ها و اینا رو باید یه جوری، یه اسم خصوصی هم داره یادم رفته، یعنی مثل حالت نشنال سکیوریتی، مهمی نشنال سکیوریتی داره. یعنی یه جوری این میتونه تصمیم های همینجوری جنگی بگیره یا سیستم های فلان بگیره اینا. هر کدوم از این شرکت های بزرگ باید به دولت اول گزارش بدن، بگن ما اینو داریم میکنیم، دولت اپروف بکنه این ریلیسشو. و این خیلی کنترل بزرگیه اتفاقا، و من نمیدونم چطوری اینو میگن 60 روز اینجوری فرصت داره، نمیدونم 30 روز، یا خیلی چیز داره. این کار سختی هم هست این کارو بتونن بکنن.
0: خب حالا شما شرکت های آمریکایی رو این کارو کردید،
1: بله بله، خارجی ها
0: شرکت کنم. روسی و روس چینی رو میخواد چه کار؟
1: نه اونو رو شرکت روسی رو ول کنین آقای میبودی. الان دو نفر آدم احمق تو سومالی نشسته باشن، اکسس به کامپیوتر دارن، اکسس به هوش مصنوعی دارن، اکسس به فلان دارن، میتونن یه کار ضایع بکنن. یعنی این هیچ چیزی نداره. الان ما در یه دنیای دیگه هستیم که اون نیست که یک مملکتی لازم داره یه همچین چیزی رو داشته باشه که یه کاری بکنه. در هر صورت بگذاریم از این داستان. فکر میکنم یه 4-5 دقیقه فرصت داریم. من یه مقاله میخوندم راجع به این خانومی که واقعا داره این سپیس اکس رو، چون آی پی اوشون روز 12 جونه.
0: چند سالشه؟ 60 سال داره؟
1: 62 سال داره. 62 سال داره و فوق لیسانس اپلاید مت داره. اپلاید مت یعنی کاملا ریاضیات، خیلی مثلا دیگه دو آتیشه. و ایشون اول واسه کرایسلر، اون شرکت نورت وسترن، اونجا گریجویت میشه، فوق لیسانس از اونجا میگیره و نورت وسترن، و بعد میره کرایسلر، شرکت کار ماشین تولید اتومبیل. و بعد حدود 20 سال پیش، یعنی 2007-2008 میره به عنوان حالت بیزنس دیولپمنت، یعنی فروش هم نه، یعنی حالت اینه که بره برای اسپیس اکس شروع میکنه کار کردن. کارش این بوده که بره با این اون صحبت بکنه، بگه آقا این خیلی چیز خوبیه، بذاریم ما بیایم این کارو بکنیم. اینا
0: گسترش
1: بازار تجارت. خب از اونجا حدود 20 سال پیش شروع میکنه. ایشون الان پرزیدنت و چیف آپریتینگ آفیسر اسپیس اکسه. با این آی پی او یه چیزی حدود 1 بیلیون دلار سرمایهش خواهد شد. یک بیلیون. پارسال 86 میلیون دلار حقوقش بوده. توجه بکنی ایشون تخصصش در چیه؟ تخصصش در اینه که حرفای آقای ایلان ماسک رو میگیره، یه جوری فیلتر میکنه، الک میکنه، اونایش که عملیه رو میاره اجرایی میکنه، عمل میکنه، اونایش هم عجلی نیست، چیز میگه آقا اینا عملی نیست.
0: آها، اونایی که عملیه،
1: اونایی که عملیه. و این تخصص، و الان در یک خونه که یه مزرعه که 1000 هکتاره در نزدیک همون اسپیس اکس کار میکنه. حالا ایشون یه کاری میکنه که اینه و این اصلا از اینجا من برام جالب شد که ببینید ایشون اولین اون سپیس اکس اولین به اصطلاح سفینه‌ای که میفرسن از اوربیت از مدار جاذبه میره بیرون ها. از توی اسکاتلند میره بالا از اسکاتلند میره بالا. ایشون حالا هر دفعه ای که قراره یک دونه از این ستلایت یک دونه از این به اصطلاح سفینه ها بره خوب. مهم نیست از کجا باید داره میره خوب. از فلوریدا میره از جای دیگه خوب. میره دو تا نوت می نویسه از این بهش میگن استیکی نوت از اینا خوب. که سبز کوچولو هست یا زرد کوچولو
0: میذاره توش
1: می نویسه نه می نویسه روش اسکاتلند میذاره تو کفشاش میگه من اسکاتلند رو با خودم میبرم که بچانسی نیاره خیلی جالبه حالا نکته من از این داستان که می‌خواستم گفتم بگم این است که ببینید شما همیشه یکی رو میگیرین همه کردیت میره به آقای ایلان ماسک ایشون باهوشه ایشون فلانه اما هیچ شرکتی هیچ آدمی به تنهایی موفقیت نداره یعنی اینی که شما اگه میگفتیم که شما یا انترپرنورین یا کارآفرین این واسه خودتون میخواین یه کاری بکنین من میگم به آفرین نه کارآفرین شما تنهایی نمیتونین بگین آقا من فکر کردم این کارو بکنم خیلی هم ایده خوبیه خب بعد درست کنم خودم تنهایی درست کنم بعد چی خودم به خودم بازاریابی کنم خودم به خودم بفروشم این عملی نیست شما به یه اکوسیستمی به یه چیزی احتیاج دارید و اینه که آدم درست و سر کار درست بذارید ببینید ایشون اومده اینجوری هم نیست که پی اچ دی مثلا دکترا و یه فوق چی فضانوردی و فلان داشته بشه ولی یه آدمیه که بلده که این صحبت ایشون و حرفای ایشون و این فقط هم ایشون نیستن این باید میدونید با چند نفر آدمای دکترای نمیدونن باهوش و فلان بگیره و اینا رو همه رو قراقاتی بکنه و اینو از توش برنامه‌ریزی عملیش بکنه اجرایش بکنه دلیل. نکته در اینه که مهم اون فضایی که شما برای به آفرینی برای خودتون به وجود میارید
0: به آفرین ببینم یک کسی که چاقو تولید میکنه به آفرینه خب
1: اگه استفاده بشه واسه بریدن گوشت و گوجه فرنگی
0: نه کسی که تولید میکنه
1: بله بله اگه
0: چاقو رو میسازه بله. این به آفرین
1: این به آفرینه
0: خب یه کسی که چاقو چش میشه این بد آفرینه دیگه به آفرین که
1: نسبت به اینی که آیا داره از بی دفاع کمک یا از جمهوری اسلامی کمک
0: خب پس چاقو چشی در
1: به آفرینی به موقعیت هم ارتباط داره آیا
0: ممنون تشکر میکنم
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم
0: سپاسگزارم

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو به هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بازار بورس امریکا آغاز میکنم که یک روز سختی دیگه رو پشت سر گذاشت و رنگ روز رنگ قرمز بود. شاخص داو جونز 953 واحد، نزدک 509 واحد و شاخص S&P 500 119 واحد منفی عمل کرد. قیمت در بشکه نفت به بالای 91 دلار صعود کرد و هر اونس طلا درخشندگی چندانی رو شاهد نبود و با 192 دلار کاهش در مرز 4100 قرار گرفت. به نظر میاد و به گفته وال استریت فعلا نزول قیمت طلا میتونه برای چند مدتی ادامه پیدا کنه. آخرین باری که طلا قیمت هر اونسش به بالای 5590 رسید در 28 ژانویه امسال بود. اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به بالای 4.5% صعود کرد که برای وام منازل 30 ساله خبر خوبی نیست. اگر به فکر گرفتن وام هستیم، به نظر میاد اگه بهره ها رو لاک بکنین عقیده بدی نباشه. گزارشی بود از فاکس نیوز. در گزارش دیگه‌ای که از وال استریت داشتیم نشان داده شد که در 10 سال آینده اگر بدهی آمریکا به بالای 40 تریلیون دلار برسه، شاید بودجه سوشال سکیوریتی تمام بشه. بدهی فعلی دولت آمریکا روی 31.6 تریلیون دلار قرار داره. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 180,000 یورو، 210,000 پوند انگلیس، 242,000 و دلار کانادا روی 131,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 191 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، پایین‌تر رفتن بازار بورس در چند روز اخیر کاملا پیش‌بینی شده بود و متاسفانه در مدت کوتاهی میانگین سهام تقریبا 7% پایین‌تر رفته که در حقیقت موقعیت بهتری رو برای خرید سهام رو ایجاد میکنه که اگر با اصول سرمایه‌گذاری درست در بازار بورس آشنایی باشین، ترسی نباید داشته باشین. ولی چون عامل تصمیم گیرنده اصلی بازار بورس طمع و ترس میباشه، متاسفانه تصمیماتی که در بازار بورس گرفته میشه از طرف افراد عادی اکثرا غلط در میاد. چون من مخالف پول از دست دادن در بازار بورس هستم و تا روزی که این سیستم رو شما عوض نکنین، متاسفانه روزهایی خواهید داشت که بازار بورس به شدت پایین میره. به همین دلیل هستش که روی

0: همیانان عزیز، آغاز عملات جدید دوباره به ایران، به کنگان حمله شده، به هرمز، در فارس چندین عملیات انجام گرفته، همینطور به پالایشگاه حمله بوده، به اسلویه چندین پایگاه مربوط به سپاه پاسداران رو در منطقه خلیج فارس و همینطور در جزایر خلیج فارس در هم کوبیدن. عملیات کماکان ادامه داره. وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا هم گفته ما از این به بعد با بمب با جمهوری اسلامی حرف میزنیم، سخن میگیم. در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز ارجمندتون جامعه بودیم.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. دکتر هولاکویی، اینا رسیده بودن به پای گفتگو و مذاکره، دست کم بر پای روایت دونالد ترامپ. خب البته چیزایی از ایران شنیده میشد، مثلا از وزارت خارجه، بیش از زبان عباس عراقچی، که معلوم بود مذاکرات در جریان، قطری ها فعال بودن، پاکستانی ها در جریان، و ارتباط بین نمایندگان کاخ سفید و جمهوری اسلامی وجود داشت. خب اظهار امیدواری زیادی هم میشد، تا اینکه ناگهان سپاه تصمیم گرفت یه آپاچی رو بزنه، ناگهان تصمیم گرفت که به سمت اسرائیل موشک پرانی کنه، موشک بفرسته به سمت بحرین، به اردن و به کویت، به همه چی به هم ریخت. بفرمایید
1: جناب میبودی. بگذارید البته من وارد بحث به صورت وسیع و عمیقش نمیتونم بشم، یعنی بلد نیستم. ولی ببینید، آقای ترامپ ظرف مدت تقریبا از اپریل ایشون شروع کرده، 38 بار ایشون تو صحبتش بوده که مذاکرات نزدیک، مذاکرات دو روز دیگه است، تا آخر هفته است، تا آخر هفته آینده جواب میدن، بسیار اونا مشتاقن و و و. پرسش من اینه، برام بسیار مهمه، و اون این هست که آیا سازمان‌های اطلاعاتی امریکا با همکاری بقیه سازمان‌های اطلاعاتی این حرفا رو به ایشون زدن؟ اگر حتی بعد از 3 بار که ایشون 38 بار گفتن و مذاکره 2 روز دیگه است، 4 روز دیگه است، هفته دیگه است، دارن یه قسمت شده درست کردن، سر یه چیزایش آمدن جلو، و اینقدر رفته تمام این سازمان‌ها رو وارد درشون بست، اگر حرفی این است که نه، آقای ترامپ این بازی رو حالا خودش انتخاب کرده، برای که واقعا بازی است که ایشون انتخاب کرده، این مثل ورزشی من در آوردی است، از کجا ایشون میدونن که 2 روز دیگه است، 3 روز دیگه است، 4 روز دیگه است؟ دو تا احتماله، یکی این که ایشون همینجوری میگه و به دلایل خودش، مثلا فرض کنید با این گفتگو کوشش میکنه که افزایش قیمت نفت رو کنترل کنه، سنگینی بار رو به دلایل حالا اقتصاد امریکا یا جای دیگه تغییر بده، به هر حال یه زمینه‌ای برای اینکه ما همچنان در مسیر دیپلماسی هستیم، چون اسپین دیپلماسی نیست، دیپلماسی یعنی دو گروه میشینن مشورت میکنن، صحبت میکنن درباره یه موضوعی که نزدیک هم به یه توافق میرسن. فاصله ها بسیار زیاد بود، من در برنامه های شما علاوه بر صحبتی که دوستان میکردن چند بار عرض کردم، مثلا نمیفهم یعنی چی، یعنی فاصله اینقدر زیاده که موقع با مذاکره به کجا برسید؟ اولا اگر بازی آقای ترامپ، دوم بازی اون طرف رو میدونیم، آقای محاسب جمله گفتن که آقای ترامپ با جلد دوم کتاب آرت آف برس کنن دیل رو دوباره بنویسن،

0: شما من شما که حداقل میدونیم کافیس یه فرض بفرمایید سرداری یا یک مقام مسئولی در یه وزارتخانه یا یک کسی در مجلس شورای ملی ایران یه زنگی بزنه، تلفنی بکنه، ایمیلی بفرسته که ما مذاکره، یه دو روز فرصت بدی. اگر پس اون بازی اوناست، یعنی آقای ترامپ به نظر من یه بازی که اصلا هیچ معنی نداره. 38 بار شما بگید مذاکره نزدیک، کدوم مذاکره؟ من مطالب هست روی خط رادیو ضبط شده است، مثلا باور نمی‌کردم چیزی بگو. خدمتتون عرض کردم شما میگید خونه من 1 میلیون می‌ارزه، من میگم 20000 دلار دارم، حالا بیاد مذاکره کنیم شاید به یه توافقی برسیم. کدوم توافق؟ بنابراین این چیزی که اتفاق افتاده که به نظر میرسه اتفاق افتاده که حالا دیگه دست از بازی مذاکره برداشتن، ولی من هفته گذشته از جانب آقای قالیباف شنیدم که ما مذاکره نمی کنیم، ما با موشک جواب میدیم یا با موشک در مذاکره می کنیم. امروز هم که وزیر جنگ امریکا این گونه که شما گفتید، من یه تیک آخر صحبتش رو دیدم که در اون جزیره‌ای بود که زندان امریکایی ها بود، اونجا بود و دیدم که صحبت میکرد وزیر جنگ، کلیات شو نشنیدم، ولی به هر حال صحبت از این بود که احتمالاً جنگی امروز یا فردا شب یا فردا شب آغاز خواهد شد که به حساب ایران اون رو گذاشتن. و اینگونه که شما الان بیان کردید، پس بنابراین این حمله آغاز شده، حالا باز یه منطقه به اصطلاح حمله محدودیه برای زمان مشخصیه، هدفهای معلومیه، یا اینکه نه یه کمی این دفعه با توجه به تجربیاتی که داشتند و فرضی که از نظر بسیاری وجود داره که این یک کاری است که ناتمام مونده و باید تمام بشه، چون به صورتی که هست نه تنها مورد قبول دموکرات ها در امریکا که مهم هست، مثلا با توجه به انتخابات نیست، مورد قبول بسیاری از جمهوری خواها هم نیست. بنابراین وارد ما یه مرحله دیگری شدیم که امیدوارم کمترین آسیب در حقیقت انسانی رو ما در همه زمینه ها داشته باشیم. درباره آنچه که مربوط به زیر ساخت ها یا هر چه هست، اونا درست است که در تحلیل نهایی آسیبش باز به انسان ها میخوره، ولی به هر حال در ما میلیاردها شاید خیلی بیشتر از اون از دست دادیم. حالا اون رو هم باز میشه یه جوری فهمیدش، ولی متاسفانه اون چیزی که غیر قابل جبرانه هم کسانی است که در این جنگ ها کشته میشن، هم کسانی که به خاطر به هر حال نوع حکومتی که وجود داره کشته شدن یا کشته میشن.
1: ممنونم. بذارید آخرین اطلاعاتم بدم هم به شما هم به هموطنان عزیزم. فعالیت پدافند هوایی بوده در مناطق غربی تهران، گزارش هایی بود از صداها، انفجارها یا صداهای شبیه انفجار در جزیره کیش، استان فارس، قشم، اصلویه. سامانه های پدافندی در غرب تهران فعال شدن، بنابراین معلوم میشه که در به سمت تهران حتی پایتخت هم حملاتی صورت گرفته. در اونجایی که ما خبر داریم اسرائیل هم حضور داره، یعنی اسرائیل و آمریکا همزمان. و تا کنون هم مقام های رسمی جمهوری اسلامی درباره ماهیت این رویدادها عکس العملی نداشتن، یعنی سخنی نگفتن.
0: خب ببینید جامعه بود، اینجا یه نکته مهم تو صحبت شماست، اجازه بدید من عرض کنم. ببینید به نظر می رسید که ظرف یک دو هفته گذشته یه تفاوت و اختلاف نظری، حالا تا چند روز شدید یا سنگین، بین امریکا و اسرائیل در خصوص ایران بوده و اسرائیلی ها با توجه به شرایطی که دارند و باوری که دارند که به نظر میرسه باش آشنا هستیم، حرفشون این بود که ما این حملات رو باید ادامه بدیم و به یه نتیجه مورد نظرمون برسیم. حالا اون در مورد نتیجه بحث و گفتگوست و امریکا حمایت اگر نکنه نمیریم. بعدم مثل این که گفته شده باز که اگر به اسرائیل میخواید شما برید، مورد حمایت امریکا نخواهید بود. و این حمایت اونقدر در مسیر جنگ نبوده که در مسیر دفاع از اسرائیل برای جلوگیری از موشک ها بود، چون یه درصد بالایی از موشک هایی که به سمت اسرائیل میامد در میانه راه توسط نیروهای متفاوت دفاعی امریکا، حتی برخی از اوقات هواپیماها از کار می افتادن. و اگر امریکا خب ممکنه در جنگ شرکت نکنه، ارتش اسرائیل به هر حال برای مدتی این توان رو داره، ولی در جهت دفاع احتیاج به امریکا داشت. و به نظر میرسه حالا اگر این یک بازی و جنگ زرگری نبوده، چون متاسفانه نمیدونیم این رو، به نظر میرسه که امریکا یا آقای ترامپ قبول کرد که در این زمینه همراه اسرائیل بشه. حالا که امریکا حمله کرده، اسرائیل هم به هر حال از این فرصت استفاده کرده و حمله کرده، اگر چنینه این بار به عنوان جنگ سومی میتونه یه کمی وسیع و سنگین باشه و اینجاست که یه مقداری کارها رو مشکل میکنه. ولی اون نگاه و نظری که شما داشتید که با وجودی که بسیاری یا برخی نمیدونم مایل به رسیدن به یه توافقی هستند و حداقل در یه کلیاتی شرایطی رو فراهم کنن که جنگ نشه، به نظر میرسه گروه دیگری که به هر دلیلی، چه مربوط به خودشون، چه مربوط به باورهاشون، چه مربوط به منافعشون، جنگ رو میخواستن، توان این داشتن که با حمله‌ای که به فرض کنید هلیکوپتر امریکایی کردن یا به برخی از نقاط یا مراکز دیگر امریکا در کشورهای مختلف کردن، در حقیقت کبریت رو اونها زدن و آتش رو اونها روشن کردن. و ضمناً اسرائیل که منتظر بود، امریکا هم اگر دو دلی داشت با یه چنین شرایط و وضعیتی همون گونه که عرض کردم درگیر شده. بنابراین این سومی میتونه یه جنگی یه مقدار متفاوت از دو جنگ 12 روزه یا 39 یا 40 روزه گذشته باشه.
1: دکتر لکویی، فکر کنید آدم هایی که حالا پرونده های کیفری دارن در بیرون از ایران و مثل وحیدی که برحال فرمانده سپاه پاسداران، مثل اژه‌ای که دستش آلوده به خون هزاران ایرانی رئیس قوه قضاییه است، یا قضاتی که با او دارن کار میکنن در تمام این سالها، فتوای قتل دادن، فتوای آدم کشی دادن، یا آقای رادان که اونم تحت تعقیب دست کم و ازش در مجامع مختلف بین‌المللی شکایت شده، یا بقیه شون هستن، تعداد زیادی هستن. خب اینا نمیتونن آسوده باشن، یعنی بشینن و فکر کنن که ممکنه یک تفاهمی ایجاد به توافقی، چون مطمئنن که اگه چنین اتفاقی بیفته اینا اولین قربانیشن، اینا اولین قربانی هر تفاهمن. در نتیجه الان دو طیف در ایران به وجود اومدن روبروی هم، اون طیف هر کاری بکنه این طیف اینوری خونسا میکنه. این بار هم این کاری کردن، الان این چند نوبتی هم که ترامپ 36 باری که گفته بی خود نگفته، یعنی مطمئن بوده دارن به یه جایی میرسه، حتما قول قرار روی گرفته بود از اونا، ولی غافل بود از این، غافل بود از این که
0: آقای ترامپ قرار گوش به حرف کسی پیامی بگیره که از ایران بهش میدن.
1: نه، یعنی عدم شناخت وضعیت مجاهای دکتر لاکویی، یعنی واقعا اگر یک شناخت داشتن از معماری موجود قدرت در ایران، هرگز کسی اظهار امیدواری به رسیدن به تفاهم و توافق نمی کرد. این حکومت ظرفیت توافق و تفاهم نداره، نمیتونه داشته باشه. خب مگر یه طیف دیگر رو کاملا حذف بکنه، یعنی قتل عام صورت بگیره، این طیف موفق بشه اونو حذف بکنه، بعد بشینه پای توافق.
0: من البته میشه این گونه که شما میفرمایید بهش نگاه کرد، ولی عرض من این است که آخه وقتی هم که شما از اونا توافق نمیخواید، میز مذاکره نمیخواید، به نوعی شما تسلیم کاملی میخواید که جمهوری اسلامی رو بر اساس کار 47 سالش و ضمناً ساختار اعتقادیش از همه چیز خالی میکنه. یعنی اگر آقای ترامپ می آمد به حرفش این بود که شما بیاید فقط تنگه هرمز رو باز کنید، ما هم یه مقداری از تحریم ها رو بر می داریم، یه مقدارم از پول های بلوکه شده شما رو بهتون می دیم، خب هنون جمهوری اسلامی قبول می کرد. ایشون چیزایی که می خواد مورد قبول نیست. یعنی اشکال کار اینه که همیشه عرض من بوده، شما هم باید بگم در تمام این 2-3 ماه گذشته من اونقدرها تفاوت نظری ندیدم، که به نظر من ماجرای مذاکره به نوعی که در موضوع مطرح میشه مذاکره ای نیست. و بعدم این که قطر و عمان و فرض کنید پاکستان اینا درگیر بشن، اولا یک خود دولت امریکا یا جمهوری اسلامی میتونه اونا رو بکشه تو صحنه. دو، اونا به هر حال مایل هستن یه جایگاهی داشته باشن، چه به عنوان یه حکومت چه به عنوان افراد. بعد احتمالاً خوب فکر میکنن در اینجا که اونا که چیزی رو از دست نمیدن. از اون گذشته من و شما اینو میدونیم، همطور که به نظر من آقای ترامپ هم این گونه است، جمهوری اسلامی میتونه به قطر یا فرض کنیم به پاکستان میگه نه ما داریم از این 5 تا چیزی که آقای ترامپ خواسته صداشو قبول میکنیم، بیا راجع به دو تای صحبت. خب اینا بیچاره ها میافتن، برای که فکر کنن شاید به جایی برسن. اون جایی که رفتن حتی ممکنه یه جوری هم پذیرفته بشه، اما فرداش یه جواب این میاد که نه. بعدم ببینید شما باز یه نکته رو اشاره کردید، در ما الان با یک حکومت و دولتی که یه مرکزیتی داره و یک سلسله مراتبی داره و یه مقامی درست مانند گذشته آقای خامنه‌ای میتونست تصمیم بگیره و احتمالاً جز معدود افرادی در یه مسیری که توانایی داشتن نمیتونستن هیچ کس دیگه باش مخالفت بکنه، خیلی فرق میکرد با الان که الان معلوم نیست کی تایید نهایی رو میده. و بعدم از جانب آقای مجتبی خامنه ای وقتی حرفی میزنن که شما نه صدایشون رو دارید نه تصویرشون و نه سخنشون رو، احتمالاً گفته که ایشون اینجوری گفتن یا احتمالاً پیامی نوشتاری فرستادن. در یه چنین آشفته بازاری حتی اگر هیچ کدوم از اینام نبود، توافق میان امریکا و ایران به نظر من با توجه به فاصله شون و نظام باورهاشون و این ور آقای ترامپی که تا حدودی با ویژگی روانیش آشنا هستیم معلوم به جایی نمیرسید. این که من فکر کنم در تمام چند جلسه که من در خدمتونم حرفونه که مذاکره اولا صورت نمیگیره، دوم اگر صورت بگیره به توافق نمیرسه، سوم اگر به توافقی برسه پایدار نخواهد بود. بعد یه مرتبه شما مثلا هفته گذشته بود که آقای ترامپ برگشت نگفتن آتش بس در خاورمیانه و برای اونا معنیش این نیست که آتش بس، معنیش این است که ما آتش رو کمتر میکنیم. یعنی خب شما ببینید تمام مفاهیم جنگی رو که در طول تاریخ تعریف شده است و تکلیفش روشنه با یه جمله آقای ترامپ اینجوری میگه که آتش بس یعنی آتش کمتر. بعدم حرف این است که اونها اینجوری عمل میکنند، حالا باز با اونم کاری ندارم که کی عمل میکنه، در نتیجه اصلا آتش بستی هم نبوده. بعد ایران هم وقتی که ماجرای خودش رو هم یه جوری مرتبط میکنه به حزب الله و مسئله حمله اسرائیل به لبنان و اونا رو به نوعی جز درخواست‌های خودش میخواد، یا فرض کنین آخرین درخواست‌هایی که من شنیدم، باز عرض کردم شنیده هاست نه از طریق یعنی وسایل ارتباط جمعی که اعلام میکنن که دولت امریکا باید تعهد بده که دیگه درگیر جنگ نمیشه، دولت امریکا باید منابع ما رو آزاد کنه، دولت امریکا باید تحریم ما رو برداره، جالبترش دولت امریکا باید غرامت جنگی به ما بده. یعنی ما چقدر به ما آسیب زدن از نظر مالی، بگذاریم حالا جانی رو نمیدونم چوری میخواستن حساب کنن که دولت. آخه شما یه همچی چیزی رو از آقای ترامپ میخواید چون حاضر منفجر بشه یکی از این شرایط هم نپذیره، برای که اصلا برای او اصلا معنا نداره یه همچیزی. آقای ترامپ آمده بر سر بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی جهان کنترل رو داره و در حقیقت ایشون که خودش هیچ کدوم از اونها رو به وجود نیورده، ایشون کسی است که مخصوصا با توجه به اختیاراتی که رئیس جمهور امریکا داره میتونه تصمیم بگیره حتی با وجود مخالفت کنگره و با وجود محدودیت ها. حالا آخر کار اونا در جهت تصویب بودجه ممکنه بازی در بیارن، ولی ایشون باز هنوز بازم میتونه مانور کنه، بگذاریم از حق وتویی که داره و بعدن دو سوم رأیی که باید از کنگره امریکا گرفته بشه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم یه آدمی که دستش اینقدر بازه به راحتی هم میتونه همه چیز رو به هم بریزه و خراب کنه و ویران کنه، هیچ چیز هم از خودش در حقیقت در اینجا مایه نگذاره. و درسته که در آغاز آمد و یه ادعای کرد که من اومدم صلح رو برقرار کنم و میخوام برنده صلح نوبل بشم و آمدم جنگا رو تموم بکنم و جنگ اوکراین رو توی یک روز بعد برای که باز مطمئن بشه گفت تو 24 ساعت تموم بکنم و 47 سال این رؤسای جمهور نادان امریکا مسئله رو حل نکردن و گول خوردن، من این دیگه دورش تموم شده و ماجرای جنگ ایران و امریکا رو یا مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای ایران رو تموم میکنم. یعنی شما یه دفعه متوجه میشید که ما در صحنه جهانی واقعا به مقدار زیادی یه سری حرف هست. بعدم هیچ کدوم از این حرف ها راستی آزمایی نمیتونه بشه. یعنی فرض کنید وقتی که آقای ترامپ میگن که از جانب دولت ایران گفتن، یا فرض کنید از پاکستان به من گفتن که اینا میخوان چنین کنن، یا قطری ها اینو دارن میگن، اصلا ما نمیدیم هیچ ارتباطی اصلا وجود داشته یا نداشته و اصلا محتوای موضوع چیه. ولی وقتی به اون چیزایی میرسیم که تا حدودی ازش خبر داریم، میبینیم اصلا هیچ ارتباطی اینا به واقعیت و حقیقت نداره. یه مقدار ساخته و پرداخته است برای مصرف حالا داخلی یا خارجی یا هر چیزی که هست. یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، بعد تازه شما یه دفعه میبینید بازیگران دیگه هم در این صحنه مثل روسیه و چین هستن، که من امروز سفیر نماینده شاد هستا وزیر امور خارجه روسیه رو میشنیدم درباره مسئله که هم اکنون مطرح شده بود در سازمان انرژی اتمی. یه زور حرفایی که زد، مثلا فکر نمیکردم اونا هم اومدن دارن یه گونه حرف میزنن که مثل این که اگر من خدمت شما عرض کردم شما متوجه نیستید، بعد بس دوش در بیارن که اینا قصد کشتن خانواده جناب میبودی رو دارن. یعنی آدم همجور مات و مبهوت مینه این ارتباطات از کجاست. یعنی واقعا قول نیچه جهان اکنون قلم رو او باش هست. یعنی اصلا باور نکردم حالا توی یه چنین شرایطی یه مردمی رو مثل مردم عزیز و شریف ایران رو تصور کنید که وسط این بازی هایی که اصلا موضوع های اونا نیست، اصلا مسائل اونا نیست، مگر یه جمع به نظر من کمدان فریب خوردهی در جهت یه باورهایی که جهانی که درست شده و چند هزار سال تاریخی که بوده و هرگز هرگز خدا توی تغییراتی که در این سطوح کشورها بوده دخالتی نداشته، توی جنگی توی موضوعی همه چیز رو به راحتی میشه توضیح داد توجیه کرد که چه خبره. یک دفعه ما فکر کنیم برای اولین بار و احتمالاً آخرین بار خداوند یه برنامه خاصی در جهت شرایط ایران و یا وضعیت خاص اعتقادات ما داره، کاری که حداقل در تاریخ شناخته شده هرگز صورت نگرفته. من بارها این رو به صورت مختلف و متفاوت عرض کردم، هرگز هرگز هرگز معجزه‌ای در دنیا اتفاق نیفتاده هیچ، و تمام معجزاتی که حتی پذیرفته شده که غالبا اومده رو به راحتی میشه نشون داد که اتفاق نیفتاده و دروغه و یا یه تفسیر و تعبیر دیگری غیر از اونی که گفته میشه داره. یعنی دلیلی هم وجود نداره دنیایی که هر ذرهش هر قطرهش هر چی بر اساس قاعده و قانون کار میکنه، دنیایی که از اینجا موشکی رو راه میاندازه میلیون ها کیلومتر میره به هدف خودش در ستاره های دیگر میرسه و تمام این قواعد و قوانین شناخته شده، من و شمایی که دوربر خودمون هرگز هرگز ندیدیم. کتابی که تو این کتابخونه من دارم رفته باشه اونجا، کتابی که من اینجا دارم یه دفعه تبدیل بشه به کبوتر، هرگز متوجه نشدم که غذایی که من درست میکنم یه دفعه برای دو نفر بوده حالا یه دفعه بشه برای 25 نفر. یعنی میدونید هرگز من این نمیدونم، هیچ معجزه اتفاق نیفتاده، ولی الان شما با یه گروهی روبرو هستید که معتقدن یه معجزه خیلی خیلی بزرگی اتفاق میفته که تازه در تمام طول تاریخ در زمان حتی با توجه به باورها پیامبران یک بار هم اتفاق نیفتاده، نه در زمان حضرت موسی به راحتی میشه فرض کنید معجزات اونجا رو توضیح داد، نه در زمان حضرت مسیح، تمام اون چیزایی که تازه در انجیل اومده. جالب اینه که در قرآن کریم تقریبا میشه گفت غیر از تحدی یا اعلان معجزه خود قرآن که فاتو به صورتن یا فاتو به آیتن، اقلن 20 یا 20 من میتونم هفته آینده برای شما آیات رو بیارم ترجمهش هم بیارم که معجزه رو رد میکنن، ولی ما یه دفعه معتقد بشیم در یه زمانی یه دفعه اتفاق میفته. به همین جهت که من به خودم اون اجازه جسارت رو دادم، آدمای کمدانی که بر اساس باورهای افراطی مذهبی فکر میکنن در یه مسیری قرار دارن و یه حادثه و اتفاقی همه جهان رو به گونه دیگری در میاره و خداوند برای اولین بار در طول تاریخ 5000 ساله 10000 ساله 15000 ساله که در خصوص انسان میدونیم دست به یک معجزه میزنه که هرگز نزده، هرگز نزده. حالا میخواد یه دفعه همه چیز رو دگرگون کنه. به همین جهت است که متاسفانه این که شما میفرمایید گرفتاری است که ما با گروهای روبرو هستیم که یا به خاطر باورها و اعتقاداتی که ابداً ارتباطی به واقعیت و حقیقت حتی به نظر من به اصول مذهبی نداره، یا گروهایی که کاملاً منافع فردی و شخصیشون مطرحه، یا کسانی که به هر حال مسئله قدرت و در قدرت موندنه. به این آخرین حرفی که شما زدید که خیلی خیلی مهمه، یعنی یه شرایطی به وجود آمده که بسیاری حتی یک 10% 5% هم شانس اسد رو ندارن که مثلا بعد از اون همه کشتار برن حالا توی روسیه یه جوری زندگی کنن. یعنی جایی برای رفتن و برای زنده ماندن و دور از مجازات و مکافاتی که به دنبالشون هست رو ندارن. خب همه اینا وقتی دست به دست هم میده، شما میدید شرایط آشفتهی پیدا میشه که یه با یه قدرت فوق‌العاده مثل امریکا یا حتی یه مقداری قدرت در ایران زمینه رو فراهم میکنن برای کشتار و آسیب به مردم بیگناهی که اصلا تازه منی که کمی کمی با این موضوع هم واقعا نمیفهمم چه خبره و نمیفهمم بر سر من و ما ایرانیان و حتی امریکایی‌ها چی میاد با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود داره. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که حداقل هموطنان خوب و عزیز مثلا الان با توجه به ماجرای مسابقات فوتبال واقعا بیایم آگاهیامون و داناییامون و باورهامون و اعتقادمون رو به نوعی با شک و احتمال و اینا همراه کنیم و به این دلیل به نوعی به جان هم نیفت.
1: ممنونم آقای دکتر لاکوی عزیز، سپاسگزارم. دکتر لاکوی، سی ان ان گزارش داده که ارتش آمریکا علیه هدف‌های چندگانه در ایران وارد عمل شده. فرمانده مرکزی آمریکا هم گفته چندین هدف رو در ایران در هم کوبیده. بعدم میگه این عملیات در پاسخ به تجاوزات بی‌مورد و مداوم جمهوری اسلام. میناب و سیریک رو زدن در تنگی هرمز، حوزه های غذایی رو زدن در جنوب ایران، جالبه، و اونجا به موشک پرانی کردن به سمتشون. همینطور حمله شده به عسلویه، هنوز خبر نداریم در عسلویه چی شده. عسلویه هم همینان هم یه بندریست در استان بوشهره، میشه شمال هکست. هم آقای وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم که وزیر دفاع که نه وزیر جنگ، میگه بمباران ما به طور متحد میشه گفت همزمان علیه تأسیسات کلیدی ایران.
0: من امروز آقا ایشون رو دیدم که در همون بسیارم از یاد رفته این که زندان امریکایی بود در کوبا ایستاده بود و بعدم یه پیرن تنش بود و ضمناً آسیناشو بالا زده بود. وزیر جنگ، حالا باز خوبه قبلا وزیر دفاع بود ولی خوشبختانه شد وزیر جنگ، یه تتوی روی دستش بود که
1: مثلا
0: امیدوارم به کسی خیلی بر نخوره، ولی تتوی نماینده ای از حالت خودآزاری و دیگر آزاری که یه ذره بار سنگین مثلا انحرافات رو داره. این چیزی نیست که فکر کنید یه چیزی زیباست که شما به بدنتونم به صورتی بزنید که برای همیشه بمونه. حالا رنگش میکنید، بدن پاکش میکنید، یه چیزی مثلا جا خوردن
1: میدونی خیلی بدتر از خود، یعنی خیلی سخته، یعنی خیلی دردناکه پاک کردن.
0: با اسید باید پاک کنید.
1: بله بله خیلی درد. آقای دکتر لاکوی، میخواستم مقایسه تو تو نسل، یک نسل خودمون، نسل قبل از انقلاب یا نسل انقلاب، شاید درست سری 57 بهتره. باز امروز ما یه ملت با وجود داریم، یه حکومت بی وجود، واقعا بی وجود، ولی ملت با وجود، خیلی سرفراز، خیلی خوشنام. الان روزا من وقتی شبکه‌های اجتماعی رو مرور میکنم خیلی خوشحال میشم دکتر لاکویی که خیلی از اندیشکده‌ها تو دنیا رفتن دنبال این که ببینن ریشه‌های ما چیه. یعنی انگاری تا به حال اصلا توجه نداشتن یا ایران رو دست کم میگرفتن یا مردمش رو، ولی امروز نسل جوان کاری کرده که همه در پی اینن که ریشه های ما رو بهتر بشناسن. الان در شبکه‌های اجتماعی پر از تحقیقات، پژوهش های گاهی تصویری که فوق العاده است درباره ایرانی ها گذشته شون، اینکه چقدر به بشریت خدمت کردن، اینا نخستین پایه های یک امپراتوری انسانی رو گذاشتن. نه حالا میرسیم به این نسل، فقط مقایسهش بکنیم به نسل 57، متوجه میشیم که ما یعنی نمیگم در یه بدت دوره‌ای بودیم، ولی تفکر علل اصول از یه سنخ دیگری بوده. ما رسیم اینو بی وجودی در برابر این نسل، نسل با وجودیه، متکی به نفسه، به خودش توکل داریم، خیلی مهمه. نسل ما اغلب به دیگری تر، یعنی به دنبال یه تکیگاه میگرد، یعنی یا روسیه بوده یا پکن بوده یا اینجا بوده یا اونجا بوده یا کوبا بوده. بفرمایید.
0: ببینید جامعه بودی، اولا میدونید اون چیزی که اسمش جوان هست در گذشته وجود نداشته. مردم در گذشته کودک بودن و بزرگسال، یعنی همین اندازه که علامت یا علائم بلوغ درشون پیدا میشده، ای دختر بودن که ازدواج میکردن، حتی با وجودی که قرار بود یکی دو سال صبر کنن برای داشتن بچه و علامت بلوغ که بنشون، حتی شوهرش میدادن. پسرها هم خب هر چه زودتر به هر حال بهترین بود که زن داشته باشن، مثلا اون زمانی که مسئله مالکیت به گونه خاصی بود که احتیاج به درآمد خاصی نبود، بلکه همه داشتن یه جوری زندگی میکردن. بنابراین ما یه دوره‌ای داشتیم که جوان نداشتیم، افراد کودک و بزرگسال. به تدریج از 300 400 سال یا 500 سال قبل کم کم در برخی از نقاط جهان یه چیزی به اسم جوان پیدا شد. این دوره جوانی مثلا 3 ساله بود، بعد مثلا 5 ساله شد، بعد 10 ساله شد، بعد در برخی از کشورهای پیشرفته الان شده 15 ساله. یعنی شما از 15 ساله تا 30 ساله همچنان در مسیر ساختن خودتون و رسیدن به یه جایی هستید. امروز بسیاری از کسانی که مدارک عالی دانشگاهی دارن ناچار قرار هست که تا 30 سالگی یا حتی بیشتر درس بخونن تا بتونن جایگاه خودشون رو پیدا کنن. پس یه نسل تازه است. اما نکته ای که اشاره فرمودید در خصوص ایران، با توجه به شرایط و وضعیتی که بوده، به نظر من درست است که ظاهرا یک شعار بود، ولی یک نفی یک واقعیت بود و بیان دو واقعیت اساسی: زن، زندگی، آزادی. یعنی اول حرف این بود که بیاید مسئله انسان رو حل کنیم. مادر من، خواهر من، دختر من، همسر من، اینا اصلا، یعنی قصه مرد و پدر و اینها که اصلا اساس کار نه تنها زندگی عادی مردم، اساس کار فرض کنید حکومت بوده که پدری بوده و پادشاهی بوده، همه اینا رو گشنگیده. اولین مسئله زن بود. اما دوم دو چیز رو شما میخواید، زندگی رو میخواید در تعریفی که میکنیم برای زندگی، ولی این زندگی اصل اول و اساسیش آزادیه. یعنی مفهوم آزادی به معنی دقیق و درستشه. بنابراین وقتی شعار زن زندگی آزادی میاد، این که در سراسر جهان چرا پذیرفته میشه؟ چرا از یه مردمانی که به یک اعتبار عقب مانده و عقب افتاده هستن شعاری داده میشه که احتمالاً میشه گفت بهترین شعار، گفتم یکی در مسیر جبران یک بدبختی تاریخی، مسئله نابرابری زن و مرد، حتی نابرابری مادر با پسرش، و دوم برمیگرده به زندگی و آزادی. و بعدم مفهوم آزادی قدم اول اصلی و اساسی است. حتی شما وقتی به داستانها یا باورهای مذهبی میرسید، خداوند انسان رو بعد از اینکه خلق کرد در بهش فقط یه چیز رو داد، آزادی رو داد، و خودش بهش داد و حتی بهش اجازه داد که از این آزادیش استفاده یا سوء استفاده کنه. یعنی به همین جهت که همیشه بارها عرض کردم، آنچه که واقعا از اون داستان میشه فهمیده که این است که انسان به آزادی هست و اون درختی که یا میوه‌ای که باید میخورد دانایی، یعنی انسان با آزادی و دانایی به نوعی شناخته و پذیرفته میشه. یعنی میخوام به شما بگم زن زندگی آزادی. امروز جوانای ما به معنی دقیق کلمه است. اون شعری که اون همه جا افتاد که واقعا من متاسفانه نامش یادم رفته، که واقعا ما یه زندگی عادی میخواییم و با وجودی که یه ترانه ظاهرن سادهی بود،
1: برای
0: یعنی شما فکر بکنید برای بازگو کننده تمام حس و احساس و باور و امید و آرزو و اعتقادی مردم بود. یعنی یه چیز سادهی بود ولی همه چیز خودش رو در برداشت. این اون نسلی است که به این جنبه زندگی و زنده بودن داره و آزادی اشاره میکنه، در حالی که موضوع دیگری است. همینجا بذارید من یک از فرصت استفاده کنم. ما اولین سمیناری رو که به همت بنیاد مهرگان و آقای مهندس حسن فیروزی در سان دیگو داشتیم، بحث آزادی بود. البته دومیش هم با همون گروه بحث عدالت بود که دومین اصله، ولی متاسفانه سیدیاش از دست رفت، ولی سیدی و دیویدی آزادی بود. مجبورم عرض کنم خانم دکتر فرزانه میرانی، خانم دکتر مهستی افشار، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای دکتر علیرضا اکبری و آقای شادروان مهندس بهرام مشیری و من هم در خدمتشون بودم. سمینار آزادی رو داشتیم. همیشه من عرض کردم آزادی پیچیده ترین، مشکل ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی است. در مذهب زیر چتر قضا و قدر و سرنوشت و جبر و اختیار، تو فلسفه مسئله آزاد بودن انسان، در دنیای علم هم مسئله اصل علیت است و ارتباطی که با اون داره. این نکته رو عرض کنم، من یه مقداری از این سی دی ها با توجه به مسئله آزادی در اختیار داشتم. اینو در اختیار سه تا مرکز گذاشتم، یکی گالری عشق در وستفود، یکی کیو مارکت در ولی و یکی سوپر ایرواین در ایرواین. اینا 14 تا سی دی اند و 14 ساعت اند توسط این 6 نفر و اضافه من که در خدمتشم، 7 نفری که در این باره صحبت کردیم از جهات مختلف، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر روانی، از نظر فلسفی مسئله آزادی اومده و به رایگان هست. تعداد اونقدر نیست، چند صد تایی هست. بنابراین اگر دوستان به گالری عشق، به کیو مارکت و یا به سوپر ایرواین مراجعه کنن، همینقدر کلش بیارن و بگن ما اون سی دی ها رو میخوایم، اگر سی دی میخوان و سی دی پلیر دارن بشنون، اگر دی وی دی پلیر دارن که بتونن با تصویر اون رو ببینن، در خدمت و اختیارشون هست. من هرچی داشتم تمام اینونتوری رو دادم برای که مثلا با توجه به شرایط کنونی این مبحث آزادی بتونه مورد توجه و علاقه دوستان قرار بگیره. ولی 6 نفر استادان خوب و عزیز من به بهترین صورت ممکن در اونجا صحبت کردن و حتی با وجودی که مال چند سال قبل هست، پیشبینی که در اونجا بود درباره جنبش بعدی ایران به انقلاب ایرانی که توسط انقلاب زنان خواهد بود، این مال خیلی خیلی قبل، اصلا آشکار مشخص در اونجا صحبت و گفتگوش هست. اینه که امیدوارم دوستان در تا زمانی که وجود داره، تعداد اونقدر زیادی نیست، اون رو میتونید از این مراکز تهیه کنید.
1: عالی، تو جلکوی عزیز، تو جلکوی. این نقش شاخص زنان، حالا تو اشاره شد به زنان، بالاخره این اصلا دخترم پسرش هر دو واقعا نشون دادن که حقانیت و اهلیت شکل دادن به یک جامعه مدرن امروزی طرفدار آزادی مذهبی دموکرات که مردم بتونن در انتخابات شرکت به سهم داشته باشن در تعیین معماری حکومت. خب این بحر، ولی جالب اینه که دختر خانم ها جنبه پیش آهنگ یا پیش رو در این جنبش رو پیدا کردن و اکثریت هم با اونها هست، یعنی حتی در تظاهرات خیابانی اکثریت با اونها بوده یا حتی در رهبری تجمعات خیابانی نقش دخترها نقش اولیه بوده. در این مورد اگه توضیح بدید ممنون میشم.
0: من فقط شعارها رو، شما وقتی میشنوید صدا بیشتر زنانه است تا مردانه، و همطور که میدونید خانم ها به خاطر خوشبختانه فرصتی که با توجه به شرایط فرهنگی ایران بود تونستن وارد محیط دانشگاهی بشن و یه جایی برای اولین بار که من فکر نمی کنم هیچ وقت دیگه بوده، تعداد دختران دانشجو دو برابر پسران شد و نشون میده این ما بستاد دختران که قرار مادر بشن و فرزند پرور بشن کاملا این زمینه رو دارن. ولی ببینید جامعه بودی، از اونجایی که قدرت بدنی و این عضله و ماهیچه و بعدم آزادی عملی که مرد داشته، مردان این امتیاز رو داشتن، ولی در آنچه که امروز از دنیای علم میشناسیم، نه در جهت حسی، نه در جهت احساسی، نه در جهت حتی تفکر و تعقل و استدلال، به هیچ وجه به سر بچه امتیازی به دختر بچه نداره. تمام مطالعات مربوط به این کاملا این رو نشون میده و بنابراین قرار این رهبری بوده و بی خود نیست که بسیاری باورشون اینه که اگر رهبری جهان در اختیار زنان بود جنگی در جهان اتفاق نمی افتاد. چرا؟ برای که مادرن، چرا؟ برای که پرستارن، چرا؟ برای که معلمن. و وقتی شما این نقش ها رو دارید، نقشی که دارید نقش ساختنه، نقش ویران کردن و از میان بردن نیست. بنابراین از این بابت خوشحالم که به هر حال جامعه ایران حتما به دلیل توانایی‌هاش در همه زمینه‌ها، ولی به دلیل توانایی‌های زنان و دختران چه در داخل ایران و چه در خارج ایران که با توجه به فرصت‌هایی که بوده تونستن جبران بسیاری از اون نواقص و گرفتاری‌ها رو بکنن برای ساختن آینده‌ای که مطمئنم ظرف مدت کوتاهی ایران رو به یه شکوفایی میرسونه که اصلا باور نکردنی است رو به انتظار داریم و حتما هم اتفاق خواهد افتاد.
1: تشکر میکنم. چقدر حوادث غافلگیر کننده شده. تو چرا که تو این دو سه روز من تفسیرها و تعبیرهای متعدد رو از رسانه‌های مختلف گوش کردم، تقریبا چیزی که شنیدم این بود که جملگی تقریبا اکثریت که با توجه به مسابقات جام جهانی که آمریکا الان در آستانش قرار گرفته، کاخ سفید سعی میکنه همه چیز رو آرام کنه و جنگی صورت نخواهد گرفت تا بعد از پایان جام جهانی. ولی امشب دیدیم که تمام اون تعبیرها و اون پیشبینی‌ها غلط از آب
0: خب به نظر من همینجا اشتباه بود جامعه بود. اتفاقا من درست برعکس تو رادیو دوستانی اومدن پرسیدن، گفتم اتفاقا بسیاری از اوقات وقتی میخوان یه کار بدی بکنن مثل جنگ رو همراهش من با یه چیز دیگه که حواسو پرت کنه. من نمیدونم چرا ایرانی‌ها فکر کردن موضوع اصلی مسابقات فوتبال قرار جنگو کنار بگذارن. نه، این به آقای ترامپ اصلا نمیاد، ایشون یه قد و قواره دیگری داره.
1: تشکر میکنم. اون برایه رو اجازه میدید به هم گوش کنیم آقای دکتر لاکویی؟ برایه
0: چرا که نه، من فراموش کردم باید تنبیه هم بشن.
1: نه گوش کنیم.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. در ایالات متحده آمریکا آنچه که حتما حرف اول رو میزنه پول. بسیار مهمه که بدونیم قوانین سرمایه‌داری، قوانین حفظ سرمایه، حفظ پول و افزایش و رشد پول به چه صورت است. یکی از افرادی که واقعا در جامعه ایرانی بیش از 4 دهه فعالیت میکنه در زمینه مسائل اقتصادی و به عنوان مشاور عالی مالی در خدمت جامعه ایرانی و غیر ایرانی است، آقای آنجلو طالبی با ما هستند. درود بر شما.
2: درود بر شما جناب معزنی و شنوندگان عزیز و خوب شما و ملت ایران، دلاور ایران، در خدمتم.
1: آقای آنجلو طالبی، یک فاینانشال پلنر خوب مثل شما چگونه باید عمل بکنه؟ این یک سوال هست. دو، آنجلو طالبی چگونه مشاوره در مورد مسائل مالی رو پروسس میکنه؟
2: به کمال میل، همونطوری قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم، چیزی گفتم که شاید خوب باشه اینجا هم تکرار کنم. نگاه کنید، هر ادوایزری، حالا من به همه احترام میذارم، بهتون گفتم من وقتی تو آمار و انفرماتیکس تهران مسترزم رو گرفتم، مادم اینجا ام بی ای فایننس بود و میدیدم این منحنی ها اینا چی هن. برای اون زمان هم سبینین هم گراجویت شدم که از هم زمان وارد این دنیا شدم، تا به حال که بعدش هم سرتیفاید فایننشال پلنر شدم و در حال حاضر آرایم هستم، رجیستر اینوستمنت ادوایزر، اینقدر یاد گرفتم. خیلی هم درست فرمودین که پول یه جواب خیلی از مسائل هست. منی چه میگیم؟ منی از لغت مونتا که یک تمپل بود در رومن تایم که قرار بود گادس آف فرتیلیتی، مونتا یه الهه بود، نگهداری از خانواده، مواظبت از خانواده و فامیلی باشه. خود اون مونتا هم عکسش با شیدندگی بود، زندگی بود. یه دفعه بعدن تو رومن شد ده همر. حالا همر اون زمان این بودش که شما با چکش میتونستید استاتیو آف دیوید رو درست کنید، اگه میکلانجلو، یا وقتی بزنید تو سر خودتون. پولم اینطوری شد، تکاملی که پیدا کرد تبدیل شد به یک زندگی که آسوده، مطمئن و یه خط مش یا یه تراجکتوری داره، میدونین کجا داره میده. element of surprise نیست، یا اینکه هر روز بالا پایین رفتن جسر و مد، که زندگی اصلا همینه، جوانی و تا یه حدی شما این چیزا از خوب انجام بدین، بعد یه مدتی میشه حفاظت به حراست از چیزی که ساختین. تا به حال شما بعد در زمانی اگه هستین که بعد مطمئن باشین element of surprise نیست، this is financial hygiene. به نظر من اگه شما تشریف بیشه بنده، من مثلش گذاشتم تای تاکس، اینوستمنت، استیت. تاکس چگونه کمتر بدین، دالر سیفت، پنی سیفت، پنی ارن. برای اینوستمنت خودتون میدین، حالا من بتونم بیسم کوچینگ کنم که چگونه، و اینم که در فکرتون باشه گر بحر گنجد در کوزه ای، چند باشد قسمت یک روزه ای. نه اینکه نریم میلیارد بسازیم، ولی اینکه کانتینمنت باید باشه، چیزی که به قول پاسور هفت خاجتون رفتین نوبت بازیه و اون بخوان لذت بره. گراند چیلدرن، فامیلی میگن لیو لگسی نات لایبیلیتی، و بعد از خود شما چگونه به عزیزانشون میرسه. این فکر کنم یه مختصری از کاری که من انجام میدم. بوتیک پرسونالایز، بعد هر شخص رو فرق میکنه زندگیش.
1: درسته این که میگین بوتیک پرسونالایز، خب ما تجربه‌ای که از رفتن به بوتیک‌های لباس فروشی داریم این که یه حالت فکتوری مثل کارخانه جاتی و سری دوزی نیست، یعنی احساس می‌کردیم که می‌تونیم اون چیزی که واقعاً قواره بدن ماست رو
2: پروف می‌کردیم، پروف می‌کردیم،
1: و اون کسی که اونجا حالا صاحبش بود یا خیاطش بود، انگار که اون 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت فقط مال ماست اون وقت.
2: exactly. آفرین، بهترین تمثیل و انالوجی شما انجام ندین. مثل که شما میرفتین یه با گچ یا صابون بود، هرچی بود اسکچ میکرد رو پشتتون و میگفت بر اساس جزئیات رو فکر میکرد. یه مثال بزنم، مثل شما پارچه رو گرفتین، حالا خودتون برین خیاطی کنین، چون وقتی چیزی که شما میگیرین دارین پارچه رو شما گرفتین. حالا خیاطی چگونه است؟ خیاطیش بدین گونه است، یه نوع دیزاین طراحیه، همچنین کانستراکشنه، ساختمان سازی، طراحی و ساختمان با هم دیگه است. و اون اینه که شما میگی من در حال حاضر این رو زدم، بعد 4-5 سال دیگه، چون اگه شما نمیدونین کجا داریم میدیم پس همینطوری بذاریم باشه، چون فقط اینو گرفته حساب باز کردن به تنهایی مطمئنن کاری انجام نمیده، چون شما از اولش این طراحی نشده. برای اون طراحی به نظر من خیلی مهمه. حالا این میتونه در هر زمینه ای باشه. شما فرضاً یه ریل استیت دارین، من اینجا راجع به قانون لا صحبت نمی کنم، اینجا من رجیستری مثل ادوایزر و یک سی اف پی صحبت میکنم، مثل دفاع فنشال پلانر، که شما مثلا میگی من دارایی میخوام بذارم، تو چه فکر میکنی؟ از نظر فاینانشال چه ادوایزری میدی؟ مثلا من یه خانواده دیدم که لیوین تراست گذاشته بودن بنفیشیاری آیراشون و این تکسیبل ایونته و تکس میدن به خاطر اینکه تراست نان لیوینگ انتیتی، نفس نمیکشه و آیرا باید به شخصی که نفس میکشه بره.
1: دوستان صحبت های آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما از میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایتون، برنامه ریزی های بازنشستگی، برای تکس پلانینگ، برای اینکه بتونید چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی Certified Financial Planner Registered Investment Advisor.
2: و دوستانی که با من کار کردن میدونم من قسمت تکسیشنش رو خیلی دوست دارم. بعد شما مثلا حسابی داری که نمیدونی براتون چی کار میکنه. من یا شخصی دیدم یه حساب خیلی بزرگ در بروکرج اکانت داشت، گفتم این قرار چی کار بکنه، گفت منظور چیه، گفتم خب درآمد براتون میاد خواد بیاره، بعد مثلا چی چیزی قسمتش تکسیبل، بعد شما از این دنیا خدا نکرده برین کجا این قرار کجا بره، چگونه باید بشه، چه اتفاقی برای این پول اینقدر زحمت کشیدی میفته، بعد میدونی 40 درصدش میتونه مالیات بره. یه چون خیلی ها فرم 706 706 حتی کدر بادی که خودش حسابدار بزرگ بود اون ندیده بود، چند نفر از همون فرم دیدن که بعد خودشون اون فرم بشمن 706 706. من خیلی کارنامه سرانجام زندگیشون خیلی قطوره، تمام چیزها رو باید بگی بذارین، یعنی این که من اینو به دخترم دادم گردنبند الماس رو گفتم هر کاری میخواد، اینطوری نیست، چون اونا under fraudulent conveyance act غیر قانونیه، مواظب باشین وقتی استیت پلانی انجام میدین. ولی تمام اینا دیگه جا به معزنی، ولی این حسابایی که شما میگیرین الان در حال حاضر من میبینم، شما ببینید که اگر میخوان باز کنین مطمئن باشین بر اساس چیزی که شما میخواین داره انجام میشه، نه فقط raw material، نه فقط یعنی شما صحبت کنین راجعش، نه فقط بخواید اینکه چند درصد در اون درصد انجام میده، اصلا اون دومنه، اولش اینه که what does it do for you، برای شما چه کاری میکنه. به این فکر نکنین مثلا وقتی یه سی دی باز کردین، من شما مخصوصا این یا فیکس ایندکس انویتی میگیرین، خوب به خوب بیانه گرفتین قرار چی کار براشون بکنه، میگه مثلا جوابش اینه که نمیدونم، حالا من میذارم باید بدونین اینو، چون بر اساس این کشی شما میخواین و باید طراحی کرد، اگر نه element of surprise، میگه چنین چنین چه دفعه، مثلا 7 سال از الان 8 سال از الان، من نمیخوام میگم اتفاق میفته، ولی شما از اولش بهتره بدونین کجا دارین میرین، نه اینکه هر جا برین خب رسه به اونجا میرسین کره زمین گرده، ولی اینکه شما چه نقشه خودتون زندگیتون که میشه که راه آسان سخت نشه، نه بعد دیتور بزنی حالا برگردی اونجایی که قرار بود از اول انجام بدین.
1: الان من کسی هستم که این راهو غلط رفتم، آیا میشه درستش کرد؟ یوترن کنم یا به سمت راست و چپ بپیچم؟
2: نکنید، خیلی همیشه سوالات بسیار مربوط و انجام میدین شما. نکنید شما به زمان نگید در حال حاضر این هستش، شما اونو خیلی خوب استادی بکنین که اگر بخوانی تغییر تحولی بدین کدوم به نفع شماست، برای همین خیلی سخته، باید دقیقا در بررسی بشه، اینکه شما فقط عوض کنین چون به نظرتون اشتباه رفتین، در اون زمان شما ببینین میارزه که برین اون راه اولی، یا اینجا یه موتل پیدا میکنی حالا مثل اون نیست، مثل اون هتلی که شما فکر میکردین نیست، ولی بالاخره اینجا یه تفریگاهی هست، یه گردشگری هست، ولی اگه شما میخواستین از اولش بدونین که اونجا میرین به اینجا انجام نمیشد، اگه از اول شما میدونستین کجا داریم میریم میگفت آقا من اون ریزورت گنده رو میخوام برم، حالا هایوی گرفتم اشتباهی هنوز اینجا میتونم برم، ولی اون چیزی که اونجا بود همیشه باید دیگه رفته بودیم اونجا چه بهتر بود، چرا عاقل کند کاری که باز حالت بده. من پشیمانی نباید بگم. شما هر کاری تو آمریکا میکنید is good. احترام به تمام کمپانی آمریکا و واقعا God bless America، در مخصوصا در security. شما اینجا مثل اون چکش میمونه که بهتون گفتم، شما خوبیه راه بسازین، دقیقا میدین کجا میرین به جایی که بعدم بزنین این چه غلطی کردن، بزنین چه سر خودتون. یعنی واقعا فایننس اینطوری شده الان، چون مارکت ریسک، مارکت ریسک. خیلی پدر بزرگا میرن توی فوتبال بچه هاشون، آره ساکر میگن، نواهاشون چون بچه هاشون نگله کردن. یعنی برای همین گره ریتایرمنتالیتی، ریتایرمنتالیتی هم هست. بعضی وقتا بهتره بعد خودتون، مثل هواپیمایی اول خود نفس بگیش بعد به بقیه بده. اون که شما بهترین چیز اینه که مطمئن باشین بی نیاز مالی و اتمیسرشنتی، یعنی من کودن کود یومه روش بذارم، این که مطمئن نه اتفاق میفته. و چیز مطمئن تر از آمریکا نیست. وقتی شما تو آمریکا هستین، این گارانتی، این کامفور لایف وجود داره. همینم سخت بدن میدین 30 سال دیگه چی میشه، مطمئن آمریکا خواهد بود مطمئنن. و اون زیربنای سیمان آمریکا است. و در قسمت دیگه هم میتونیم صحبت کنیم، چون من خیلی میبینم تکس زیاد دارن میدن. من این رو خیلی میبینم که سر تکس رو بیشتر از اون که باید میدادن و کاری میتونستن بکنن، نه اینکه مالیات کمتر بزنن، کمتر بیشتر میدادن، ولی بیشترش برای خودشون بود نه برای دو. یعنی یه طور میتونست انجام بدیم بخواه اون بیشتر پرداخت کردن برای خودتون بود.
1: شما میتونین به ما کمک بکنین برای این کار، تکس کمتر و اگر قراره بیشتر داده بشه به نفع خودمون در آینده بشه.
2: بله عزیزی، مثلا من اول اومده بودم یا نه همه میگفتن چقدر ساختیم و چقدر نشون داریم آقای طالبی، که بین tax evasion and tax avoidance. Tax avoidance is smart. Tax is smart. قانونی خیلی برای شما نفت داره. Evasion, evading. ببخشید. Stupid. چون رسوبه نزدین که بعدا مطمئن نمیگه چون این کاری کردن وقتی چیزی خطرناک میتونه اتفاق بیفته. evasion, evading.
1: Avoidanceش میشه smart.
2: Avoidance is smart. مثلا شما برای خود پنشن میذارید.
1: Evasion is not smart.
2: Evasion, no. Evading is مثلا اینکه که در میدهد توی تقریبش دنبالش evade میکنه. یعنی شما یک کاری کردین که دیگه رفتین توی چیزای جنایتکاری، یعنی اون دیگه یه چیز دیگه است. آدم هیچ کسی این کار نمی کنه، بیانی ها انگام بکنن آدم های خوبی هن کار رو غلط کردن به نظر من. ولی به حجت شما اینا خوبی کوچین باشه، همه رو با هم وصل کنه. معمولا گذاشتن مالیات اندوختن دلسوختن، مالیات کمتر بدید، بیاندوزید، دلش هم برای بچه های اینا خانواده بسوزید. دل سوختن احساسیه اصلا. بعد میگن آقا هر چی شدیم ما مورچه آب بود دنیا رو برد. خب بعد از تفرانی انجام ندید، چون اگه هر چی، ولی کسی اینطوری نیست. واقعا بچه ها رو نوارنی ها کنن، میگن خواهی یه چی برایشون بزنن. و بهترین چیز برای بچه ها گذاشتن پول، نه ملک و اینا، پول بدون مالیات. That is the best heritage. شما اونو به ذهن میگم بابا دم با ما میگم چه پولی گذاشت اینجا، هر کاری میخواییم بکنیم بکنید. حالا این ملکو بریم با شریک ها صحبت بکنید. حالا مثلا این MDA دکتره، حالا اونا شخصا نخود یلسه نمیخواد انجام بده.
1: یعنی در زمان لازم لیکویدیتی باشه، پولی باشه که بشه، بله پولی باشه که بشه مصرف کرد در آن واحد، نه املاک و یا اموال غیر منقولی که حالا باید بیام و انحصار وراثت رو به کی میرسه و شریک داره و شریک نداره و حالا بفروشیم و حالا تکسشو بدیم و کلیان قضیه بشه و داستان که چه ارز کنم رمانی در موردش در بیاد. دوستان صحبتهای آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما ایزا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون، برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، برای تکس پلنینگ، برای اینکه بتونین چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب‌هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000، 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی سرتیفاید فاینانشال پلنر، Registered Investment Advisor. آقای طالبی عزیز بسیار ممنونیم از وقتتون.
2: بسیار از زمان خوب شما و شنوندگان خوب شما.
3: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سیدی یا 14 دیویدی گالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و سوپر ایروان است.
4: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید راکوی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، موضوع سیاست یا علم سیاست هست و یا سیر اندیشه سیاسی که توجه دوستان علاقمند رو به اون جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: ببخشید مزاحمتون شدم. اول از همه واقعا میخواستم ازتون تشکر کنم واقعا برای این همه نالج و این همه محبتی که واقعا در حق تمام ایرانیان دارید.
0: لطف دارید.
1: واقعا خودم
0: شما
1: حفظ کنه براتون.
0: ممنونم. شما تو اتومبیل هستید؟ تلفنتون یکمی صدای اضافه داره، چیزی هست؟
1: بله بله، من الان یه جایی وای نیستم. چند وقت هست میخواستم مزاحمتون بشم، متاسفانه موفق نشدم، ولی خب امروز خوششانس بودم و تونستم موفق بشم با تون صحبت کنم. الان یه جایی وای نیستم. دکتر هلاکویی، من در مورد نوام میخواستم با شما صحبت کنم. دو تا نوه دارم که یکی 9 ساله و بعدی 5 ساله هست.
0: نوه دختریست یا پسری؟
1: هر دو دخترم.
0: نوه دخترتون یا نوه کسی از جانب پسره؟
1: نوه دخترم. من دو تا دختر دارم خودم. پسرم
0: ندارم. دختراتون سب کنید، سب کنید خیلی اطلاعات اولیه. و دخترات هر دو چند سالشون عزیز؟
1: دخترای خودم 40 و 42 ساله.
0: با اون وقت به من بفرمه شما راجع به کدام یکی از این دختراتون به فرزنداشون
1: صحبت؟ راجع به دختر 42 سالم صحبت میکنم که دو تا دختر داره، یه 9 ساله و یه 5 ساله. دختر دومین اصلا بچه دار نشده و نمیخواد داشته باشه.
0: به من بفرمایید. به من بفرمایید که چه مدتی است دختر بزرگتون ازدواج کرده؟
1: 11 سال. و چون که کشور دیگه ای بودن میخواستن که به قول معروف یه جایی ثابت باشن و بعد بچه دارشن. به خاطر همین 2 سال بعد از ازدواجشون بچه دار شد و متاسفانه بچه
0: نه بذارید ما هنوز به مسئله نمیخواد نصب کنید. آخه یه مقدار اطلاعات برای من لازمه، برای نمیخواد به من بفرمایید همسرشون چند سالشونه؟
1: همسرشون 1 سال یا 2 سال بزرگتر از خودشونه.
0: بسیار. هر دو چی خوندن، چی میکنن؟
1: من شوهرشون پی اچ دی دارن، در اپل دارن کار میکنن و خودشون هم بیزینس خوندن، در استیت ساکرامنتو کار میکنن.
0: بنابراین دخترتون هم به اصطلاح کار میکنن. به من بفرمایید که چه کسی در 1-2 سال اول بچه ها از اونا مواظبت و مراقبت میکرده؟
1: خودش طبق فرمایش شما مشغول کار نشد تا بچه ها تقریبا

0: حتی بچه دومیشم بزرگتر شد و دیگه به همین دیکر رو به مدرسه به آمادگی
1: دبستان رفت. بسیار به من بفهم حالا موضوع و مسئله چیه و چرا شما تلفن میکنید؟
0: بله، موضوع و مسئله خودش خیلی تلاش کرد که با شما صحبت کنه، قبلا هم با اتون صحبت کرده بود و مزاحمتون شده بود. موضوعش موضوع دخترش هست که مقدار زیادی این نگران هست و انزایتی داره، حالا نمیدونم پیش فعالیه هرچی که الان اسمشو میذارن، ولی چیزی که هست خیلی نگران هست، انزایتی داره، به هیچ عنوان شبا راحت نمیخوابه. الان 9 سالش هست، اون خواهر کوچیکش که 5 سالش هست مشکلی اصلا نداره، شب بخیر میگه میره میخواد، ولی اون 9 ساله خیلی خیلی انزایتی داره.
1: خب حالا بذارید سب کنید. اولا میدونید تو این گونه موارد وقتی شما تلفن میکنید من مطمئن نیستم اطلاعاتتون در حالی که درسته دقیقا باشه. اولین سوال، آیا دخترتون در زمان بارداری فرزند اولش مسائل و مشکلاتی داشت یا بارداری راحتی داشت؟
0: بارداریش راحت نبود، چند ماه آخر رسلس داشت، یعنی پاهاش و کلن راحت نمیخوابید، همین جوری کلافه بود، رسلس شدید داشت و زایمانش هم سزارین بود چون اصلا نمیخواست طبیعی زایمان داشته باشه.
1: به دومین از قبل قرار گذاشته بودن در روزی برن و سزارین کنن. نه تانون که بله احتمالا بسیار خوب. وزن بچه وقتی متولد شد میدونی چقدر بود؟
0: بله، همه چیش طبیعی بود، همه چیش طبیعی بود کاملا.
1: اوکی. بسیار
0: هیچ مشکلی نداشت.
1: سوال من جواب بدید، مشکلی نداشت. سوال اول، آیا مشکل خواب رو در 1 سال اول داشت؟
0: حالا دکتر هلاکویی، این متاسفانه یکی از دکترها به دخترم گفته بودن که شما بچه وقتی که شیرشو دادی پاش تمیزه، مطمئنه که هیچ مشکلی نداره، این وقتی که گریه میکنه توجه نکن تا این بگیره بخواب.
1: از چه سنی؟
0: جانه؟
1: از چه سنی بذار بچه گریه کنه؟
0: بله، 8-9 ماهگی، 1 سالگی. و من واقعا ناراحت بودم چون من رفته بودم پیششون، اون موقع اینا ساکرامنتو نبودن، نورت کارولاینا بودن، و من رفته بودم پیششون و من می دیدم این بچه ساعتها گریه می کنه. من بهش گفتم مامان، من تا اونجایی که می دونم، من شاید الان ناله جمع مثل مادرای الان نباشه، ولی من تا جایی که می دونم بچه وقتی کوچیک هست در این سن و سالها به محض که گریه می کنه تو باید بری که بچه احساس امنیت کنه. گفت مامان دکترش گفته، من کاری که دکتر گفته میکنم.
1: نه دکتر چیشون را نه آخه دکترشون گفته، دکتر چی گفته و بعدم
0: دکتر
1: آخه یعنی چی عزیز؟ آخه این دکتر ای پزشک اطفاله که به هر حال حرفشون درست نیست، اگر بوده بعدم چرا دختر صبر کنین، دختر شما با همسر تحصیل کردش قرار نیست یه منبع دیگری رو چک کنن، از یک کتابی رو این همه دسترسی دارن، حتی ظرف 5 دقیقه میتونستن جواب بگیرن که درست مسئله چیه تا اینکه بذارن یه بچه چند ماهی همجور گریه کنه، اونم برای مدت طولانی که چی بشه؟ برام که نتیجه نداشته. خب این وضعیت 5 شب دیگه هم ادامه پیدا کرده، 2 هفته دیگه هم ادامه پیدا کرده و به نظرشون اون عادی بوده؟
0: بله، متاسفانه به این شکل بود و من فکر میکنم که تمام مشکلات این بچه، یک اون بوده، دو به خاطر شرایط زندگی که داشتن اینا هی باید موو میکردن و خب کلن این بچه یه حالت ثابتی نداشت که خب فکر میکنم برای بزرگ کردن بچه باید یه روتینی داشته باشه و این هی چند شد.
1: چرا اینقدر جا به جا میشدن؟ نه به چه دلیل جا به جایی میشد؟ به
0: دلیل مسئله کارشون بود، باید جا به جا میشدن. اینا اول در نیوزیلند بودن، بعد کار گرفتن به نورت کارولاینا اومدن شوهرشون و بعد از اونجا به ساکرامنتو اومدن به خاطری که خب با خانواده باشن و کار گرفتن و خب خدا رو شکر.
1: حالا اون اگر دو سه بار بوده خب الان در چه وضعیتی هست؟
0: الان متاسفانه دکتر خیلی خیلی این بچه اذیته و طبق فرمایش شما الان تقریبا جلسه 12-13 نورو فیدبک براش کردیم.
1: خب آخه امتحان چه تستی داد؟ تست تووا رو دادی؟ یا کی
0: نه تست تووا ندادی.
1: پس آخه عزیزم من حیرت میکنم آدم متخصص باشه، دکترا داشته باشه، دختر شما تحصیل کرده باشه، بدون تست تصمیم گرفتن که نورو فیدبک میخواد؟ من چرا راضی نیستم که دوستان غیر از پدر و مادر درباره بچه‌هاشون اظهار نظر کنن؟ جواب منو باید بدن.
0: درست.
1: پس از چه طریق به این نتیجه رسیدن که بچه نورو فیدبک بخواد؟ نورو فیدبک برای چه موضوعی؟
0: برای اینکه شبا نمیخوابید و خب یه مقدار احساس کردن که این نمیدونم پیش فعالی داره، چون
1: آخه بیش فعالی که ارتباط یا بیش فعالی یا هایپر اکتیویتی که ارتباط اونقدر به مسئله خواب نداره. بعد شما یه دو دفعه اشاره کردید به انگزایتی، خب اونا چراییش مسئله است.
0: درست.
1: ببینید اینا مثل یه بیماریست، مثل که شما من بفرمایید پاش شکسته، دست شکسته، پر پدر مادر میگن خب حالا بره مدرسه مواظب باشه. خب اینا که اینجور حل میشه عزیز. یعنی من نمیدونم، بس بنابراین شما نمیدونید که آیا اصلا تستی که امواج مغزی رو اندازه بگیره رو ندادن، چون بدون اون ما جواب درست دقیقی نداریم. یعنی ببینید، من اگر یک کسی بیاد بگه که ببینید فرزند من کمبود توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی داره، انگزایتی داره، استراب داره، وسواس داره، من بلافاصله میگم یا تست تووا رو میدیم که امواج مغزی رو نشون میده، یا کیو ای جی رو که کل نقشه مغز رو میده. حالا دیگه میدونیم چه خبره. یعنی مثل عکسی که میگیریم برمیگردیم میگیم پا شکسته، عکسی که میگیریم میگیم در این تصادف مثلا دنده چپ دو تا دنده شکسته. حالا دیگه مطمئنیم ما با چه بیماری روبرو هستیم؟ ما همینجوری که حدس و گمان نمیتونیم بزنیم. و شما دارید رو من اینو میگید. بنابراین من خدمتتون را عرض میکنم، بدون اینکه چون این بحث نمیدم تا چند روز ادامش معنایی داشته باشه، حرف این است که باید یا تست تووا بدن یا کیو ای جی بدن که اولا تشخیص داده بشه. ولی تشخیص از طریق فقط مصاحبه و گفتگو و گزارش و نظر معلم و پدر و مادر دقیق نخواهد بود عزیز. ما روزی که وسائلی داریم که دقیقاً مشخص میکنه اصلا این امواج مغزی از چه نوعیه و کجا مسئله و مشکل هست و به ما یه مقدار اطلاعاتی میده، حالا میتونیم تصمیم بگیریم که مثلا این بیماری چنینه، نورو فیدبک یا فرض کنید که دارو درمانی رو احتیاج داره. ولی تا اون زمان که تشخیص حتمی و قطعی نشده که من شما نمیتونیم نظری داشته باشیم. و بعدم شما چون به چیزهای مختلفی اشاره میکنید که البته و متاسفانه اینا همطور که شما گفتید به هم نزدیکن، یعنی ماجرای هایپر اکتیویتی با مسئله بیقراری، با مسئله انگزایتی، با مسئله حالت شیدایی و سرخوشی علائمشون نزدیک همن و یه مقدار این کارا دقیقه، یعنی بدون تشخیص درست قرار نیست دست به هیچ معالجه‌ای بزنن. بنابراین من خدمتتون عرض میکنم که ازشون بخواید که یا تست چیز رو بدن، درست کنم که QEG رو بدن که تست دقیقی همه چیز رو مشخص میکنه، یا حداقل یه تست تووا رو بدن. تست تووا $200-$300 هزینه شه، البته بیمه ها برخی از وقت میپردازن QEG اون یه ذره $1,500، ولی باز هم بیمه ها میپردازن، مشروط بر اینکه دکترشون بنویسه و اون رو بخواد. ولی تازه برفرض که نخواد، چون یه تصمیمیست برای همه عمر، برای که اگر یک کسی ADD داره، ADHD داره، فرض بفرمایید حالت منیک و شیدائی داره، حالا چیزایی مثل استراب و افسردگی قصه دیگری داره، اونا مطرحه، برای اطلاعات دیگه درباره این بیماری ها تو خانواده پدری و مادری، همه اونا موضوعی اصلی و اساسی هستن. بنابراین یا ازشون بخواید، چون ببینید من هستم هفته ای الان 14 یا 16 سال رو قبل هستم و بنابراین همینقدر که بخوان، چون اگر براشون مهمه بعدم تازه دلیل نداره، میتونن مراجعه کنن به یک کسی ولی از اون بخوان که برای تشخیص تست و آزمونی بده برای امواج مغزی، از هیچ راه دیگه ای هم نرن برای که اونا دقیق و درست نیست.
0: یک دنیا ممنون دکتر
1: هلاکویی. آره لطفا و اینو ازشون بخوای. به نظر من کار ساده است. نمیدونم در کو ساکرامنتو گفتید هستن؟
0: بله بله.
1: حتی ممکنه به دفتر رادیو همراه تلفن کنی، چون ممکنه کسانی رو در ساکرامنتو بشناسیم که تست تووا رو میدن یا کیو ای جی که هر نورولوژیست میتونه بده. و بنابراین اگر خواستید به دفتر رادیو همراه که 310-441 ولی چهار شماره آخرش از 5111 زنگ بزنن. ما در ایالت کالیفرنیا یه مقدار از این اطلاعات رو داریم و شماره تلفن و مراکز رو میتونیم بهتون معرفی کنیم. ولی به هر حال نگرانش نباشه، هر چی باشه همینقدر که تشخیص داده بشه به راحتی قابل حل و معالجه است و مطمئنم چنین خواهد شد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: یک دنیا ممنون دکتر
1: هلاکویی.
0: ممنونم واقعا از وقتتون.
1: خدا نگهدارتون. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
5: You are in love with Leila.
4: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
6: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
4: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
7: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
11: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی insurance.com.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: کشوری که هستم رو نگم نمی.
1: الو بفرمایید خانم. الو
5: الو
1: الو بفرمایید خانم.
5: سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
1: من خوبم، بفرمایید.
5: خواهش میکنم آقای دکتر، من یه مشورتی میخواستم خدمتتون برای پسرم بگیرم. حالا یه توضیح کلی بدم راجع به شرایط.
1: نه شما اول بذارید من عرض کنم. شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟ شما چند سالتونه؟
5: من الان 48 سالم هست و همسرم 4 سال از من بزرگتر بودن. ما حدود 8 سال پیش مهاجرت کردیم، خارج از کشور از ایران رفتیم و متاسفانه 2 سال بعد از مهاجرت همسر من فوت شدن توی کشور جدیدی که بودیم و من 2 بچه دارم و که خب 2 پسر هست، یکیشون الان 23 سالشه و دومی 11 سالشه، یه اختلاف زیادی بینشون هست. و
1: فقط بپرسم همسرتون دلیل فوتشون چی؟
5: متاسفانه ایست قلبی کردن.
1: آقای جوان بودن به این دلیل. شما خودتون چی خوندی، چی میکنی؟
5: من ایران روانشناسی خوندم و خب کار میکردم توی سیستم دولتی به عنوان حال سوشال ورکر و بعد که اینجا اومدم یه سری کورسایی رو گذروندم، حالا برای زبان و بعد هم مشغول به کار شدم، توی مشغول به کار هستم، توی فیلد کاری خودم نیست ولی یه کار حالا دولتی هست و خوب شرایط کاری.
1: یعنی در یه جایی استخدام هستید و اونجا کار؟
5: بله.
1: خب حالا داستان بچه ها چیه؟
5: خواهش کنم. من آقای دکتر، پسر بزرگم زمانی که ایران بودیم، خب از زمانی که شروع کرد به صحبت کردن ما متوجه یه مشکلاتی شدیم در رابطه با مدل حرف زدنش و یکم متوجه می شدیم که حالا دوچاره یه مسئله هست. صحبت کردیم، مشورت کردیم و گفتن که این ناروانی هست و لکنت نیست و اجازه بدین که زمان بگذره برطرف میشه و اگر نشود بعد کار درمانی انجام میدیم. خب این مثلا تا 5 سال 6 سال ما این رو تحت نظر داشتیم ببینیم به چه صورته و خب شرایط بدتر شد با بزرگ شدنش و زمانی که مهد کودک رفت خب متوجه شدیم گزارش مثلا معلم مهد این بود که کارهاش رو با تأخیر انجام میده به نسبت بقیه بچه ها و نقاشی هایی که میکشید و به طور کلی تا زمانی که مثلا ابتدا مدرسه ابتدایی هم که رفت مشخص شد که حالا همیشه نیاز به یه حمایتی بود، اختلال یه کوچولو تأخیر در یادگیری وجود داشت، بعد مسئله لکنت زبانش حادتر شد. حالا تو مقطع دبستان خیلی شاید به خاطر نوع ارتباط و سن بچه ها خیلی مسئله حاد نبود، ارتباط گروهی داشت ولی دوست صمیمی هیچ موقع نداشت و موقعی که رفت مقطع راهنمایی خب این مهر از سر شد. همیشه متأسفانه مورد تمسخر قرار بگیره از طرف دوستانش و نتونه خودش رو ابراز بکنه، اعتماد به نفسی که روز به روز کمتر میشد. بعد مشکلاتی که توی درسش بود، حالا با کمک من سعی میکردم مثلا ما سعی میکردم مدرسه غیر انتفاعی بگذاریم که توجه بیشتر باشه، تعداد بچه ها کمتر کنترل شده تر باشه، معلم خصوصی میگرفتیم و با توجه به این مجموعه حمایت ها به هر حال تا یه مقطعی در ایران رو درس خوند ولی از نظر اجتماعی خب بچه اجتماعی نبود همیشه. حتی
1: حالا من یه سوالی دارم از حضورتون، چون اونو میخوام تشخیصی که روی پسرتون دادن مثلا زمانی در ایران بودید بالاخره چی بود؟ تشخیص چی بود؟
5: ببینید تشخیص های مختلفی دادن. ابتدایی تا اولین تشخیصی که به ما گفتن عدم تمرکز و ADHD بود ولی با بزرگتر شدنش وقتی که حالا به هر حال اون مشکلات اجتماعی هم که داشت، بعد اضطراب رو هم بهش اضافه کردن، بعد حتی یک روانشناس، بعد متاسفانه افراد مختلف رو وقتی ما نتیجه نمی گرفتیم ما افراد
1: مثلا نتیجه نیست نصب کنید از چون روی خط هستید. نمیخوام بگم تشخیص چی بود و از چه راه به این تشخیص رسیده بودن؟ شما میفرمایید این مطلبی این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، مسئله ADHD مسئله درسته که از طریق مصاحبه و گفتگوی جزایی میشه فهمید، ولی تشخیص دقیق نیست. خب میخوام ببینم شما چه تستی دادید که بر مبنای اون به اینجا رسیدید که ADHD داره؟
5: واقعا الان حضور خاطرم نیست، ولی تستی که تست کردن ایشون رو و تشخیص ADHD دادن و بعد زمانی که ما اومدیم اومدیم مهاجرت کردیم هم در مدرسه‌ای که می‌رفتن به دلیل اینکه حالا همون مشکلات تحصیلی و رفتاری ادامه داشت، سایکولوژیست اینجا هم آموزش پرورش هم بررسی کرد، بعد ما ایشون رو معرفی کردن، ما رو ریفر دادن به بیمارستان، رفتیم اونجا و اونجا هم روانپزشک صحبت کرد و نهایتاً گفتن بچه‌ای که غیر اجتماعیه و به هر حال یک مقدار مشکلات هوشی هست، بوردر لاین میشه گفت هست یا نیست.
1: نه آخه اینا مهمه عزیز، آخه ببینید اینا اولا بوردر لاین قصدشون بوردر لاین اینتلیکچوال فانکشنینگ بوده، معناش این است که بهره هوشی بین 70 تا 84، آیا قصدشون این بود؟
5: نه.
1: یعنی چی بوردرلاین؟ یعنی چی برای
5: گفتن ببینید، حتی خاطرم هست توی ایران یک بار که از ایشون تست گرفتن، تست هوش گرفتن، گفتن تستش، گفتن نمره ایشون 100 و بعد برای مدرسه ابتدایی که میخواست بره گفتن مدرسه عادی باید بره، ولی بچه یه که همیشه باید یه حمایتی پشت سرش باشه و
1: نمیتونه. نه ببینید عزیز، آخه اینا که درست نیست. شما که میگید روان نشناسی خوندید، یه کسی برگردن بگن بهره هوشیش 100، بعد یه کسی باید پشتیبانش باشه، مثل یه اتومبیلی همه چیزش درسته ولی باید هولش بدین. چرا؟ پس بنابراین دو تا احتمال هست، تصور کنید. یکی داستان بوردر لاین اصلا از کجا در اومد؟ این اصطلاح رو شما چرا برش به کار بردید؟ کی گفت؟
5: اینجا یک روانپزشکی به من اینو گفت.
1: خب پس بنابراین ببینید
5: نه.
1: نصب کنید. هرگز نمیشه گفت که یه بچه borderline intellectual functioning داره اگر تست هوش ندن و بهره هوشی بین 70 تا 84 نمیشه. به همین سادگی. یعنی درست نیست ما بگیم یه چیزی تب داره بعد بگیم درجه حرارتشو نمیدونیم. این شماره یک. دوم، ماجرا میتونه چیز دیگری هم باشه و اون ماجرای learning disability باشه، یعنی اختلال در یادگیری باشه. حالا اینا انواع مختلف داره ولی اونم باید تشخیص داده بشه و الا همین گونه مثل این که من ندونم مشکلم چشممه یا گوشمه، خب چیکار میشه کرد؟ و لرنینگ دیسابیلیتی ها دقیقا همینه، چون برخی از اوقات جمعه بصری داره به چشم مرتبطه، برخی از اوقات به گوش سمعی داره. یعنی ببینید اون چیزی که من فکر میکنم اگر انجام نشده، این مطلبی که خدمت شنونده گرامی قبلشم، شما پسرتون حتما باید یک نقش شبرداری از مغزش بشه که با QEEG انجام میشه. با QEEG تکلیف ما تقریبا هم از نظر ماجرای مربوط به هوشش، کمبود توجه و تمرکزش، بیش فعالیتیش، یعنی ADHD که اشاره کردید، ماجرای اختلال در یادگیری، نوع اختلال در یادگیری، همه اینا معلوم میشه. حالا اینکه از نظر اجتماعی و به دلیل رفتار نادرست بچه ها متاسفانه در محیط آموزشی بچه ها از نظر اعتماد به نفس و حرمت نفس آسیب بینن، اون یه قصه دیگری است. ولی اون چیزی که مهمه، ما تشخیص به یک اعتبار فیزیکی یا پزشکی یا مغزی یا ضمیر و ذهن میخوایم، یعنی اون تشخیصی است که درست مثل آزمایش خون مشخص میکنه من قند یا کلسترول دارم یا ندارم، و با یه همچین دقتی هم باید ما اونو داشته باشیم تو هر سنی که باشه، و الا کاری که میکنیم با حس و گمانه. الان دو تا سوال ازتون دارم، یکی این که چه دارویی مصرف میکنه اگر چیزی مصرف میکنه؟
5: در حال حاضر دارو استفاده نمیکنه، ولی تا دو سال پیش داروی بوپروپیون براش تجویز شده بود استفاده میکرد، و قبل از بوتروپیون ریتالین استفاده میکرد، حالا به خاطر اینکه میگفت میخوام درس بخونم، و بعد ریتالین رو سر خود، یعنی این داروها، حتی بوتروپیون رو هم سر اون گفت من خوبم الان، و یعنی رفت پیش دکتر و گفت من الان خوبم، برای مقطع دارو نمیخوام استفاده بکنم، و استفاده نکرد. بعد آقای دکتر گاهی اوقات ایشون مثلا خیلی اکتیو میشه، ورزش میکنه، ورزش سخت میکنه، مربی میگیره، رژیم غذایی رعایت میکنه، تلاش میکنه در جهت اینکه بهبود پیدا بکنه، بیاد توی جامعه، ولی متاسفانه چون نمیتونه کامیونیکیشن داشته، با هیچ کس نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، فکر میکنه که تمام این تلاشی که داره میکنه در جهت جلب توجه و اینکه جایگاهی برای خودش، حالا بین لااقل کسایی که تو باشگاه یا محل کارش میبینه، پیدا بکنه، دوباره دوچاره یه افتی میشه، دوباره فقط صرفا بیرون رفتنش از خونه میشه برای جایی که میره سر کار و برمیگرده توی خونه و هیچ فعالیت یا انگیزه دیگه نداره. بعد یه مقدار این شرایط رو تحمل میکنه، یکی دو هفته سه هفته، و بعد دوباره همه اینها میاد با من مطرح میکنه، من چی کار کنم، این زندگی نیست، من تنها هستم، نه دوست.
1: ببینید عزیز، اولا آخه حرفایی که الان میزنید، حرفایی که الان میزنید یه احتمال دیگری که به نظر من حالا نوع خفیف یا شدیدش بوده باشه، مسئله دو قطبی بودن، منیک دیپرشنه، و بنابراین وقتی در حالت شیدایی و سرخوشی، پر انرژی، پر هیجان، خوشبین، مثبت، امیدوار، برنامه می‌ریزه، می‌خواد کاری بکنه، ولی وقتی وارد حالت افسردگی میشه، درست مانند هواپیمایی که قبلا در آسمان بود و با اون سرعت و بدون هیچ مانعی پیش وارد سقوط میکنه، با حالا دیگه از کار میفته، کارهای عادیش هم نمیتونه بکنه. شما تشخیص میخواید عزیز. ببینید، من اگر عرض کنم در گفتگوهای رادیویی چند هزار بار خدمت شنوندگان خوب و عزیز این نکته رو عرض کردم، من اصلا بدون تشخیص حاضر نیستم یک قدم بردارم. یعنی به من بگن تو ممکنه کلسترول داشته باشی، ممکنه قند خون داشته باشی، ممکنه فشار خون داشته باشی، خب اصلا برای من چه اهمیتی داره؟ به من بگی دقیقاً چی دارم، به چه اندازه است؟ یعنی اگر اینا دقیق ندونیم و اندازه نباشه، که ممکنیم با خطر جدی تو زندگی روبرو شیم. الان دوست فرزند شما، من اینو دارم. حالا بیاید ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم. من ازتون دو تا سوال دارم. یکی، آیا زمینه ارثی تو خانواده پدری و مادری چیزی هست از نظر مسائل و مشکلات روانی، از اضطراب و افسردگی و وسواس و خشم و هر چیزی، یا بیماری های سنگین روانی؟ این شماره یکی. دوم، الان رفتارش، گفتارش، احساسش درباره شما، راجب خودش، درباره محیط کارش، محیط های اجتماعی، یا حتی توجهش به ورزش یا موسیقی، اینا چی؟ هر اطلاعی که میتونید به من بدید که نشون بده کمی غیر عادیه، یعنی قرار نیست باشه. حتی ماجرای لکنت زبانش رو من میخوام ببینم الان در چه حد و سطحی است، و آیا اینو در جهت یه زبان دیگه مثل انگلیسی یا فرانسه هم داره، یا فقط در فارسیه. یه گزارشی بدون اینکه با ماجرای آزمون و تست اینا کار داشته باشه به من بگید الان ظرف 6 ماه گذشته شما چه اطلاعاتی میتونید به من بدید که در یه زمینه‌های چه مثبت و چه منفی به هر حال غیر عادی است، با بقیه بچه‌های همسن و سالش متفاوته، و یا خودش، چون یه اشاره‌ای هم کردید، باور و نظرش راجع به چیزای مختلف چه است. پیام‌ها رو می‌شنویم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی، با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
14: سوهل.
15: بله رئیس.
14: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
15: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرو سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
16: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
17: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
18: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
19: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. انجلو طالبی.
20: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
21: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
22: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
23: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
24: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
23: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
24: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
23: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: خواهش میکنم، من قبل از اینکه بریم پیام ها شما دو تا سوال فرمودین خدمتون توضیح بدم. یکی این که در رابطه با اینکه در بین اقوام و فامیل کسی هست که مبتلا باشه، توی خانواده خودم من تا جایی که اطلاع دارم نه هیچ موردی که حالا مسئله حادی داشته باشه نبود، ولی در خانواده همسرم توی اقوام پدریشون مثلا فکر میکنم بین خواهرزاده های اقوام پدری مثلا دختر عمه اینها یکی دو مورد، شاید یک مورد کیسی بود که من ایشون سالهاست فوت شده، ولی وقتی که کوچکتر بودم میشنیدم که حالا چندی ماریشون بیمارستان بستری شده بودم برای مسائل روانی.
0: اوکی، الان به من بگید رفتار پسرتون تو این یکی دو ماه اخیر کجاش نهید. به صورت مثبت و منفی جنبه غیر عادی داره یا به نظر شما یه اشکالی یه جایی هست؟ چی هست؟ اولا گفتید هنوز لکنت زبان رو داره، درسته؟
1: بله بله، لکنت زبان همیشه بوده این سالها و الان هم هست، حتی وقتی به زبان دیگری صحبت میکنه هست، ولی نوسان داره دکتر. گاهی اوقات بده، گاهی اوقات بدتره، ولی اینکه هیچ موقعی باشه که بدون لکنت صحبت بکنه خیلی به ندرت.
0: براش کار خاصی کردید یا نه؟
1: بله، موقعی که حالا ایران بودیم، موقعی که مهاجرت کردیم، بیشتر اون موقع چون حالا سنش کمتر بود قبول میکرد که با ما بیاد برای حالا کارهای درمانی و باهاش کار میکردیم، ولی اینجا که اومدیم یکی دو بار اقدام کرد، اون ارزیابی اولیه رو انجام دادن و بعد حاضر به پیگیری و ادامه نشد متاسفانه. و نه دیگه الان سالهای اخیر هیچ کار درمانی
0: آنه چون میدونید پیشرفت‌های بسیار زیادی در جهت اسپیچ تراپی صورت گرفته، حتی برخی از اوقات به خاطر اینکه معمولا ماجرای لکنت زبان به یه آسیبی در سمت راست مغز هست داروهایی برش هست. یعنی میخوام بگم که از آخرین پیشرفت‌ها باید استفاده کرد، به صرف اینکه یه تشخیص داده بشه بعد پسرتون نخواد یه مشکلی که به صورت جدی هست رو دنبالش بره، به هر حال انتخاب درست نیست. به من بفرمایید دیگه در چه زمینه‌ای الان مسئله داره؟ یعنی الان اولا نظر دانشگاه یا مدرسه کجا الان داره میره؟
1: نه متاسفانه اینجا زمانی که اومدیم به خاطر اینکه یه سری کلاس‌های ویلکامینگ هست برای بچه‌هایی که میان، دو سال دبیرستان رفت برای حالا صرفا نه اینکه درس خاصی بخونه، صرفا زبان بود، ولی خب توی همون هم موفق نبود و وقتی که تمام شد اون دو سال گفتن که آموزش پرورش گفت که خب سنش الان بالای 18 و اگر میخواد ادامه بده باید مدرسه بزرگسالان بره، که خب دوست نداشت و گفت که من ادامه نمیدم. یکی دو تا دوره های کوتاه مدت 6 ماه 7 ماه رفت برای کار فنی، ولی خب اونها در ابتدا وقتی میخواد شروع به کار بکنه انگیزه داره برای کار پروژه.
0: الو تلفنتون نمیدم چرا قطع شد. ببینید البته نمیخوام با شنونده دیگری صحبت کنم، بعدا دو مرتبه شما برگردید، کمی صبر میکنم شاید اگر تلفنتون قطع شده بتونید ما رو دوباره بگیرید، ولی به نظر میرسه که چنین نیست. پس بگذارید من از کارگردان فنی ماکان خواهش کنم که بگذاره ما با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم، بعد اگر شما آمدید فرصتی بود حتما در خدمتون هستم. رادیو همراه بفرمایید. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: سلام آقای هولاکویی، خسته نباشید.
0: سلام، شما هم همینطور بفرمایید.
2: ممنون، مرسی. من 42 سالمه و همسرم تقریبا 7 سال از من بزرگترن. 5-6 سال پیش ازدواج کردیم، تقریبا 5 سال پیش ازدواج کردیم و اینکه منم تقریبا کمتر نه ببخشید 4 سال ازدواج کردیم، منم هلوش 5 ساله که آمریکا هستم، یعنی من دانشجو بودم اینجا، بعد همسرمو دیدم و دیگه با هم دیگه ازدواج کردیم. مشکلی ایشون... که من دارم
0: نه، سب کنی. برای ایشون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
2: بله،
0: ایرانی هست. به من بفرمایید ایشون در امریکا چه مدتی بودن؟ قبل در امریکا چقدر؟
2: ایشون تقریبا فکر میکنم تقریبا 15-16 سالی هستش که در حال حاضر تو امریکا هستن.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
2: من که تو ایران حالا دوتا بچلر گرفتم، اینجا یه مستر گرفتم توی گرافیک و بعد دوباره چون دیدم خیلی کار خیلی مناسبی نمیتونم پیدا بکنم که درآمد خوبی داشته باشه، الان دارم دنتال هایجین میخونم. بعد همسرم هم توی کار سلف هستن، اون زمان که من با ایشون آشنا شدم حالا منیجر بودن، فایننس منیجر بودن، ولی متاسفانه خیلی کارشون از دست دادن و رفتن تو کار سلز. تو کار سلز هم معمولیان بد نیستن، خودشون فکر میکنن خیلی خوبن، بد نیست.
0: خودشون رو به شما فروختن دیگه، به هر حال فکر کنن خوبن. حالا یه سوال
2: فکر میکنم خیلی به خاطر اینکه آقای دکتر ایشون ویترین فوق العاده ای دارن، یعنی اصلا عجیب غریب ویترین خوبی دارن.
0: نه متوجه شد. بله نه شما دست به گولتون خوبه. حالا یه سوال ازتون دارم، با اون این هست که ایشون تحصیلات دانشگاهی دارن یا اصلا ندارن؟
2: ایشون تو ایران لیسانس کامپیوتر دارن ولی دانشگاه آزاد، و اینجا هم که اومدن دیگه درسی نخوندن و یه سری کلاسایی فکر میکنم بی رفت و فقط فکر کنم وقت میخواستم بگذرونن. برام خیلی عجیب بود که اینطوری بود و اینا، با توجه به اینکه حالا 30 سالشون بود اومده بودن آمریکا. خوب آدم توقعش میره که طرف بخواد کار جدیتر و درس جدیتری بخونه و اینا، ولی نه، یه زن یه حالا یه رویایی و اینایی هم دارن که حالا بریم جلو کم کم براتون تعریف
0: حالا
2: کنم.
0: حالا دو تا سال هنوز دارم. سال اولی که هر دو فرزند چندومید؟
2: هر جفتمون فرزند اول هستیم. من دو تا برادر خودم کوچیک‌تر دارم، 4 سال و 3 سال اختلاف سنی. ایشون یه برادر کوچیک‌تر داشتن که 1 سال خورده‌ای از خودشون کوچیک‌تر بودن، که متاسفانه دقیقاً فکر می‌کنم تقریباً هلوش 1 ماه و نیم پیش از دستشون دادن به خاطر سرطان.
0: متاسفم. به من بفرمایید از اعضای خانواده شما که کسی اینجا نیست. اعضای خانواده ایشون چی؟
2: تقریبا همه خانواده مادریشون اینجا هستن، یعنی همه که خب دو تا داییاشون، دو تا از خاله هاشون، مادرشون هم که در رفت آمدن، ولی چون برادرشون ایران بودن در رفت آمد بودن، از این به بعد فکر میکنم که کامل میخوان ساکن آمریکا باشن.
0: هیچ کدوم از شما ازدواج قبلی داشتید؟
2: خیر.
0: اوکی، بذارید ما چون وسط برنامه بود پیام ها رو بشنویم و برگردیم. به من بفرمایید الان بینتون چه خبر است و با هم گفته تو بایدوندیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما.
3: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون،

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من یکم از خصوصیات اخلاقی خودم و همسرم میگم، بعد هر جا که دیدین من دارم زیاده گویی میکنم لطفا من نگه دارید. من کلن خودم خیلی دختر همیشه سر و شیطون و خیلی اکتیو و دوستای زیاد و بعد خیلی دختری هم بودم که تو ایران خیلی کار میکردم، چون خاله پدرم و سنم 20 سالم بود، پدرم از دست دادم، همیشه رو پای خودم بودم، زندگی مستقل، یعنی خونه مستقل، ماشین مستقل، یعنی همیشه فعالیت در کنارش هم همیشه داشتم، زیاد میگرفتم که حالا بعدش هم اپلای کردم اومدم آمریکا و حالا پذیرفتم.
0: صبر کنید، شما با این همه تبلیغاتی که برای خودتون در ایران کردید چرا ازدواج نکردید؟
1: نتونستم پیدا کنم آقای دکتر، اون چیزی که من میخواستم پیدا نکردم، چون من آدمی نبودم که آدم معمولی بخوام، اون کسایی که من خوشم میومد اونا اهل ازدواج نبودن و من نمیتونستم از اونا شوهر در بیارم راستش رو بخوام، یعنی آدمایی نبودن که بتونم لانگ ترم روشون برنامه ریزی بکنم، اون آدمایی هم که میشدن خیلی مورد پسند من نبودن.
0: بسیار. این مشکل برای این تشریف آوردید اینجا و به شکار شوهر در امریکا پرداختید. حالا پرسش من از شما اینه که چه مدتی همسرتون رو میشناختید که تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
1: خیلی کوتاه آقای دکتر، خیلی کوتاه.
0: یعنی
1: من عجیب غریب اصلا میشه ثبتش کرد تو گینس. من همسرم رو وقتی که دیدم، ایشون یه حالا تو کالیفرنیا بودن، من توی میشیگان بودم و داشتم درس میخوندم، تنها بودم و اصلا یه شرایط چیز عجیب غریب، تنها که به قول شما دور بودم از آدم ها با اینا، خیلی هم سعی میکردم توی اپلیکیشن های مختلف بر خودم پیدا کنم یه نفر آدم جدی، ندوست بسر دیگه، 37 سالم بود که همسرم رو پیدا کردم، بعد ظاهرش رو خیلی خوشم اومد، بعد خب دیدم حالا منیجره، بعد خیلی آقای آروم و با شخصیت و محترم و اینا. 2 هفته با هم تصویری صحبت کردیم، ایشون اومدن میشیگان هم دیگر رو دیدیم، بعد ویترین فوق‌العاده و ایشون از من پروپوز کرد، منم قبول کردم، مثلا خیلی سریع قبول کردم و چند ماه بعدش هم ما ازدواج کردیم و منم درسم و سترمه تموم کردم، اومدم کالیفرنیا. بعد من از چیزی که از ایشون خوشم اومد همون شخصیت آروم و متین، و من همیشه از آقایون با شخصیت خوشم میومد، پسری که یه ذره عصبانی باشه، چون پدر من آدم عصبانی بود، هیچ وقت خوشم نمیومد و به خاطر همین جذب ایشون شدم. ولی خب حالا یه ذره گذشت، دیدم که ایشون دیگه خیلی ساکته، یعنی دیگه مثلا به زور حرف میزنه، بعد خیلی احساس کردم که تو زندگی منفعله، یعنی هیچ وقتم نه نمیگه ها، یعنی بگم بریم بشین، تعطیل باشه میگه خب پلن چیه، برنامه چیه، نمیدونم الان چیکار کنیم، خیلی پسر خوبیه. ولی مثلا دیگه از یه جا به بعد احساس کردم که دیگه داره خیلی بورینگ میشه. ایشون ما از روز اول ایشون گفتش که من بچه نمیخوام، بعد منم گفتم حالا اگه بشه من دوست دارم، خودم تلاشی نمی کنم، ولی اگه بشه من دوست دارم نگه دارم. ایشون هم گفت باشه، ولی دیگه وارد زندگی شدم، یه ذره تو خانوادهشون وارد که شدم متوجه شدم که ایشون به من نگفت، من خودم با کنکاش که کردم فهمیدم دایی ایشون اسکیزوفرنی دارن. بعد یه خاله هم داشتن که ایشون هم ازدواج کرده بود بچه نداشتن، بعد یه دایی دیگه شون که 2 تا بچه دارن، اون ایشون حالا که ازدواج کردن، یه برادر خودشون هم که 1 سال خورده ای ازشون اختلاف سنی داشتن، کوچیک‌تر بودن، ایشون هم ازدواج، یعنی من احساس کردم یه خیلی سری چیزایی درست نیست توی این فامیلی، به خاطر اینکه احساس میکردم از لحاظ کامیونیکیشن یکم مشکل داشتم، میدیدم وقتی که مثلا مادر ایشونو میدیدم، مثلا میدیدم که اصلا کانکشنی نمیتونم برقرار بکنم، با اینکه خیلی سعی میکردم اون عروس شیرینه باشم، هی میگفتم میخندیدم، هی بعد مثلا همش احساس میکردم که نمیشه، نمیدونم چرا نمیتونم من کانکشن برقرار کنم. همینطور با خاله ایشون، حالا دایشون چون آقا بودن شاید یه ذره متفاوت، اون دایشون که بیمار نبودن، آنه اون دایشون که اسکیزوفرنی دارن، ازدواجم نکردم. دیگه من این چیزا رو دیدم گفتم خب نه، بچه رو که اصلا فراموش کن. بعد همسرم هم آدمیه که فقط میره سر کار میاد.
0: یعنی شما یه چیزی گفتید، بذارید من متوهم بشم اون رو. اولا گفتید ویترین ایشون درسته، بعدم ایشون تو سیلز هستن، آدمی که تو سیلز هست معمولا خیلی حرف میزنه، چطور شده ایشون حرف میزنه؟
1: خیلی جالبه، خیلی اون کاری هم که میکنن یعنی یه کاری که بعد خیلی هم زبون باز باشن و من فکر میکنم اتفاقا با توجه به اینکه ایشون تقریبا 7 10 ساله توی این کار هستن، اتفاقا اگه آدم زبون بازی بودن الان باید لولشون خیلی بالاتر می بود تو پوزیشن کاری. میدونین چی میگم؟ چون من اطرافیانش رو که میبینم حالا یه سال دو سال کمتر بیشتر از زمان ایشون دارن کار میکنن که دوستای نزدیکشون باشن، همشون مثلا یه پوزیشن خوبی گرفتن ولی ایشون هنوز تو همون مثلا پوزیشن سلز مونده و اون تایمی هم که منیجر بودن بعدا فهمیدم که چند ماه بیشتر اصلا نبوده، یعنی تایم طولانی نبوده. بعد مثلا من همیشه هم بهش میگم خب سعی کن یه ذره با منیجرات فان باش، با حال باش، بگو بخند. میگه من آدم زبون بازی نیستم. و
0: بذار ازتون یه سوالی بخوام. نه بذار یه سوالی الان اگر درآمد شما 100 دلار الان درآمد ایشون چه؟
1: من الان دانشجوام، دارم دنتال هایجین میخونم ولی فکر کنم درسامو بخونم فکر میکنم یکی باشه تقریبا، شاید یکم ایشون بیشتر.
0: خب حالا غیر از این ماجرایی که ایشون ساکتند ولی خب به فرمان شما هستند، یعنی شما به جای شوهر نوکر پیدا کردی؟
1: نه آقای دکتر، پررو هم هستش، اون خاصیت بچه اولی هم داره، اینطوری هم نیستش که مثلا من
0: شما گفتید هرچی من میگم یا اون هرچی.
1: آره نه منظورم اینه که مثلا اگه با دوستش بخواد بره بیرون مثلا من بهش بگم مثلا نه نمیخواد بری و اینا، یه دفعه میره توی اون جل بچه پررویش که من به تو فقط اطلاع دادم، میدونی چی میگم، نگفتم که ازت اجازه بگیرم، ولی من احساس میکنم زندگی رو نمیخواد حس و احساس بکنه. یعنی مثلا شما یک بار این مرد رو ندیدین که بره تو حیاط مثلا یه گلی آب بده، مثلا یه خار و خاشاکی از رو زمین برداره، این دیوار اگه بریزه تو خونه ما، من اگه این دیوار رو درست کردم که کردم، اگه نکنم اصلا براش مهم نیست که این دیوار ریخته و

0: ایشون با توجه به شاید آمریکا رو خوب نمیشناختم، نمیدونم. من رفتم خونه ایشون رو دیدم، درای خونه رنگاش رفته بود، بعد مثلا موکت خونه کنده شده بود، مثلا میگفتش که سگم مثلا اینو کند و اینو، که مثلا من میگفتم من اگه بودم میخواستم نام زدم بیاد این خونه رو ببینه، سریع ماسمالی میکردم. یعنی این آدم انگار واسهش مهم نیست، فقط ظاهرش لباساش مچ باشه، اگه میخواد الان بره تو خیابون نیم ساعت بدوه، حالا وانس این وایل، جورابش با کفشش با بلیزش با چیزش باید مچ باشه، یعنی نمیشه یکیش علو باشه یکیش لیلمن باشه، یعنی عطراش حواسش هست، ولی ماشینش تمیز عالی، ولی من دستشویش رو باید بهش بگم بشور، بابا این وضع دستشویی نمیشه، من همه چیمو جدا کردم دیگه، انقدر میبینم نظافت رو رعایت نمیکنه. و درخشید من دارم خیلی چیز حرف میزنم، و ولی یه اتفاقی که افتاد، حالا مجبور شدن مامان ایشون الان یه جورایی دارن با ما فعلا زندگی میکنن تا حالا بعد ببینیم چی قراره بشه. من میبینم که مامان ایشون هم دقیقا به عنوان یک خانوم یه جورایی شبیه ایشون رفتار میکنه، یعنی اون نظافت چیزی رو به عنوان یک خانوم من نمیبینم، یعنی احساس میکنم که از مامان گرفته یه سری چیزا رو. و اینکه الان شما بهش بگو که یه غذا درست کن، به عنوان یه آقایی که سالها تنها زندگی کرده، ایشون یه نیمرو بلد نیست بپزه، یعنی نیمرو واقعا دارم به شما، یعنی من آرزو به دل موندم که یه روزی ایشون مثلا تعطیل باشه، ببینم همسرم یه میزی چیده، حالا مثلا یه میدونین چی میگم، احساس میکنم.
1: من متوجهم. خب حالا بذارید سوال کنم، اوقات فراغت و روزای شنبه شنبه ای تعطیلی چیکار میکنن ایشون؟
0: ایشون اگه به خودش باشه دوست داره بره بیرون و فلان و اینا، ولی باز ترجیح اینه که بره توی طبیعتی یه رایی بره، حالا منم طبیعت رو دوست دارم، ولی من حالا بیشتر با آدم و بودن و اینا رو دوست دارم، میدونی. بازم از من میپرسه خب چی کار کنیم، بعد مثلا میگیم باشه بریم بیرون تو طبیعت را بریم، انقدر حرف نمیزنه که من خودم احساس میکنم تنها اومدم بیرون دارم را میرم. خب من مثلا به خاطر اینکه حرف بزنم آقای دکتر، نه اینکه راجع به مسئله علمی که من الان نمیخوام بایستم بگم این دیوار خونه هیچه با حالا بیبی یه ذره مغزتو آزاد کن، یا مثلا راجع به درسم حرف میزنم، مثلا میگم که آره مثلا این استاد ما چینی بود انقدر نمره ها رو بعد عزیزم راحت میگم بابا تو پاجر نیستی من حرف بزنم، مگه میشه مثلا راجع به هیچی حرف نزنه؟ ایشون شاید مثلا راجع به مشتریاش حرف بزنه، ماشینی حرف بزنه، مثلا میدونین چی بهتون میگم، ذوق منم اصلا کور شده، اصلا
1: آیا از نظر ابراز احساس و علاقه و اینا ساکته یا اونجا هم حرفی نمیزنه چیزی به شما؟
0: نه اون خوبه، اون قبلنو بیشتر بود ولی الان متوسطه، کلن اهله ولی نازکشی و کارایه مثلا مردونه، حالا مثلا اگه شما من ناراحت داشتم به عنوان یه خانوم بیاد نازم و بکش و اینو، نه خیلی این مدلی
1: ها میکنه. رابطه جنسیتون الان چطوره؟
0: تنها چیزی که در مورد ایشون خوبه، یعنی فکر میکنم هر چیزی رو نداشته باشه اینو باید داشته باشه از من خوبه.
1: بنابراین مثلا در ماه یا هفته چند دفعه رابطه داری؟
0: هفته ای 3 بار 4 بار.
1: پس از این
0: باید باشه هفته ای 7 روز هم ایشون.
1: پس بنابراین هم مسئله و مشکلی اونجا نداری؟
0: بیش.
1: خب حالا اگر همه اونچه رو که الان میدونید میدانستید با ایشون ازدواج میکردی؟
0: نه.
1: آیا ایشون اگر همه اون چیزایی که هم اکنون در زندگی زناشویی با شما دارن رو میدانستن فکر بکنید با شما ازدواج میکردن؟
0: ایشون فکر کنم کلن از ازدواج کردن منصرفه، یعنی دوستش خودش تنها با تو خوش جلو تلویزیون باشه و کسی بهش نگه این کار کن، ولی از من خیلی راضیه به خاطر اینکه من هم خوشگلم، هم ورزش میکنم، هم دختره شیطونی هستم، به خونه زندگی میرسم، اکتیوم، خیلی راضی از این که منو داره، ویترینم هم خیلی خوبه، ولی فکر کنم اگه برگرده به قبل چون بچه‌م نمیخواسته فکر کنم ازدواجم نمیکرد، اینطوری راحت تر. الان میبینه ای بابا درد سر دیگه، زنه حرف میزنه تو خونه حوصله نداره.
1: خب حالا شما یه گزارشی دارید، پرسشتون، سوالتون، مسئلتون چیه به حساب خودتون؟
0: آقای دکتر من یه چیزی از شما اول میخوام بپرسم، شما بگید این عجیبه یا نه. فامیلی ایشون که حالا مثلا خالش و داییش و اینا باشن، قبل از روز خاک سپاری و اینا یک دو بار اومدن خونه ما. بعد حالا من

0: نمیدونم حالا کسایی که تو آمریکان یه ذره اینطوری شدن یا مثلا نمیدونم، چیزی که من دیدم اینه که خب آدما ناراحتن، گریه میکنن وقتی یه جوونی از دست بدن. شب قبل از اینکه خاک سپاری باشه من همش منتظر بودم که خب الان اینا میان، وای الان گریه فلان اینا، بعد انا خیلی اوکی بود و میگفتن و میخندیدن و بعد حتی از ما پرسیدن اینجا قلیونی کجا داره و من این میگفتم چه عجیب، مگه شب قبل خاک سپاری آخر دنبال، بعد دیگه گفتیم ما هم گفت منم گفتم آره هست و اتفاقا یه جا هم رفتیم موزیک زنده بود و اونا هم خیلی خوش و خورم نون هندونشون رو میخوردن و اصلا من برای من یه ذره این خانواده عجیبه. حالا به نظر شما این رفتار نرماله یا اینکه نرمال نیست؟
1: نه نرمال نیست. در حدی که شما با مسئله مرگ روبرو هستید اونم یکی دو سه روز این ورون ورشه که اصلا عزیز، و بعدم دنبال یه نوع تفریح و سرگرمی و رفتن به هر حال خود اونم جای گفتگو داره. خب حالا اگر شما به همسرتون بگید که خب من خیلی خوشحال و راحت و راضی نیستم، تو رو نمیدونم، چی کار باید کرد؟ فکر میکنید به شما جوابش چیه؟
0: ایشون شاید در ظاهر مثلا فکر کنم بگه که ناراحتی مثلا برو، یا چرا اصلا منو انتخاب کردی، من گزینه مناسبی نبودم. ولی اگه بخواد حالا جدی، من فکر نمیکنم بخوام جدا بشم، من میخوام ببینم من باید چی کار بکنم، من اصلا بیخیال شم، حالا مثلا برم بگم اینم حالا یه گوشه هست واسه خودش، فوکسمو بذارم تو زندگیم. نمیدونم یه ذره
1: آخه شما زندگی نه ببینید، زندگی جدا از ایشون با توجه به اینکه فرزندی نیست و فامیل و خانواده و شبکه دوستانی که از گذشته باشه ندارید، شما میخواید چیکار کنید؟ یعنی فرض بفرمایید که اولا همین رابطه براتون قابل قبول و تحمله، یا اینکه به هر حال به دلیل رفتار و گفتار ایشون اذیت میشید و به نوعی با خودتون و با ایشون در جنگ و جدالید؟
0: ببینید من اگه مثلا من اگه ناراحت، چون منم آدمی هم که یه دفعه هی هیچی نمیگم، هی ناراحت میشم یه دفعه دیوونه میشم، مثلا میگم چرا این کارو کردی، چرا مثلا ما رفته بودیم یه مسافرت 3 تا کاپل بودیم، بعد یهو رسیدیم اونجا رفتیم تو استخر، بعد دیدم همه کاپلا کنار همدیگه وایسادن، من نگاه کردم همسرم کو یهو دیدم رفته ته استخر اینطوری تکیه داده مثلا به استخر. مثلا ببینید من از این چیزا ناراحت میشم، بعد اصلا گیج میشم، میگم من نباید ناراحت بشم، مثلا درست ناراحتی من. بعد اصلا اون سفر به کوفت میانجامه، مثلا میرم بهش میگم بابا خوب همه اینجا وایسادن، تو شو رفتی او یه بار دیگه وایسادی، همه کنار خانوماشونن، تو ندارم یه ذره استراحت میکنم. بعد مثلا میدونین چی میگم، همین چیزای کوچولو کوچولو مثلا یهو تبدیل بر مثلا یا بعد گذشت کنم من، یا مثلا خودمو سرکوب کنم، یا برومم که میارم مثلا میگم چرا خودش نمیفهمه اینجور چیزا رو، مثلا من چرا باید بهش بگم، هی اینا تبدیل به دعوا میشه، اونم دعوا کنم... که میشه صدای من بلنده، اون همینطوری نگاه میکنه، بعد من آدم بدم همیشه.
1: خب حالا بعد از این گفتگوها تغییری و تاثیر این حرفا و صحبتهایی که با هم میکنید حالا به هر صورتی که هست داره، یا اینکه نه باز همون ماجرای قبل تکرار میشه؟ یعنی
0: تکرار میشه آقای هلاکویت، یعنی اگه هم تاثیر داشته باشه خیلی کوتاه مدته، و این فقط بورینگ بودنش در رابطه با من نیست، در مورد من مطمئن اگه میبینم راجب دوستاش و اینا هم هست، یعنی مثلا یه دفعه همه با هم با دوستان نشستیم، یه دفعه میگه که آره فلان تاریخ سال 1383 دوستمون رضا یادته، مثلا دارن راجبش حرف میزنن، یهو میبینم همسرم یه رفته داره تو گوشی سکوت داره تو گوشی مثلا دنبال عکس سال 1380 میگرده که رضا رو به یکی نشون، امثال بارها اینو میگم بابا حالا ول کن بیا حالا صحبت کنیم، یه ذره حرف بزن، یکم نمیدونم اینا منو خسته میکنه، نمیدونم بعد اصلا بی تفاوت باشم،
1: حالا
0: میگم
1: حالا
0: من جدا شدم
1: چیکار
0: کنم اصلا.
1: نه حالا اون متوجه، اگر فرض کنید شما این درخواستا رو ازشون نکنید، تو خونه گفتگو و صحبتی اصلا با هم دارید، یا اینکه مثل دو تا آدم که یکی
0: خیلی هستی. کم خدا رو شکر که ما دو تا سگ داریم، و یعنی فکر کنم مثلا نمیدونم چی میشد. خیلی مثلا که مثلا من یه سریال میبینم دارم راجع به این خانم حرف میزنم چه میکنه عزیزم فیلمه، میگم آینو میدونم فیلمه، فقط میخوام حرف بزنی، من دارم اشتباه میگم آقای دکتر، درست نیستم چی چیزی؟
1: نه به هر حال قرار است که نگاه و نظرتون رو بگیر و یه چیزی رو همراه هم و با هم باشید. به هر حال ایشون حالا یا اصولا یه شخصیت دوری گزین داره این گونه که شما میگید، یه حالت اوایدنت داره، خب این عطابه نوعی از اختلال شخصیتی که میشناسیمش. تو اون زمینه اسکیزوفرنی که در خانواده هست برخی از اوقات یک دل مشغولی داخلی و درونی رو برای یه دفعه وجود میاره که با خودشون درگیر و مشغول هستن و بنابراین اونقدر اعتنا و توجهی به بیرون از خودشون نمی کنن. که باز همون گفتم یعنی یه خبری اونجا هست، فقط مسئله اینه که در مجموع شما با توجه به شرایطتون میخواید چی کار کنید. به نظر میرسه که بذارید یه پرسش کنم، اول اینکه ایشون از در نظافت و رعایت اصول بهداشتی که مسئله جدی باشون نداری؟
0: در مورد خودشون
1: پرفکتن آقای دکتر. آکی بسیار. دوم، آیا از نظر مسائل مالی و اقتصادی و خرج کردن و یا به هر حال پول و اینا با هم درگیری و مسئله و مشکلی با هم داری؟
0: اصلا ایشون خداشه که من خرج کنم، فقط تنها چیزی که منو نگران کرد ایشون چند وقت پیش راجع به این که میخوان یه بیزینسی با یکی از دوستاشون حالا انجام بدن حرفشه، یعنی فقط بعد من خیلی بعد حالا هر کدومشون یه سهمی بذارم، حالا سهم خیلی زیادی هم نیست و اینا، بعد من یه دفعه برگشتم با ذوق بهش گفتم که حالا اگه پول خواستی و اینا مثلا رو ساعت منم حساب کن، یعنی اصلا هیچ فکری نداشتم. بعد یهو ایشون برگشت گفتش که نه من اصلا نمیخوام تو رو وارد کنم، تو رو نمیخوام اینوالو کنم و اینا. بعد اصلا یهو من به خودم اومدم گفتم که این حتی داره الان به این فکر میکنه که اگه یه زمانی بیزینس داشته باشه اصلا من توش سهمی نداشته باشم، در صورتی که من از الان دارم فکر میکنم که من حالا پول رو بردم بذارم خونه بخری خونمونو فلان کنیم. و یه اومد به خودم آمدم گفتم خب بس اگه اینجوریه منم به فکر آینده.
1: نگاهاتون متفاوته، نگاهاتون متفاوته، چون یه سر مسئله مالی با هم اشکالی نداریم، این که چه چیزایی رو ترجیح میدید با هم میتونید جو تفاوت داشته باشید. رابطه جنسیتون هم که خوبه، کسانی هم نیستن که موضوع و مسئله و عاملی برای اختلاف و دعوای شما باشن، بنابراین شما به هر حال دارید با هم زندگی میکنید. بعدم این که شما به دنبال تغییر ایشون باید برید که موفق نمیشید، چون هیچ تغییر در ایشون به وجود ایشون همینه که هست. این که بخواید قرون نق بزنید اونم به جایی احتمالا نمیرسه با ویژگی روانی که از ایشون توصیف کردید. بیرون هم که خبری نیست، در حالی که شما در ایرانتون خبری نبود، حالا در امریکا هم اونقدرها خبری نیست، داستان ازدواج و بچه و اینا هم که همه منتفیست. بنابراین به قول اون دوست شیرازی گفت که به من گفت فلانی ما با یه فلاکتی خوشیم.
0: اتوان آقای هولاکوی شیرازی هم هست.
1: دیگه بفرمایید. بنابراین تنبلیشون به شیرازی بودنشون میخوره. بنابراین
0: خیلی خیلی تنبلن آقای هولاکویی، یعنی و الان مثلا یه ورزش هم بخواد بره
1: منم شیرازی
0: هم کار کنم آقای دکتر.
1: شما قبول کنید ایشون همینه، فکر کنید یه پسری دارید که همین ناخلف است و به هر حال خیلی هم تلاشتون کردید به جایی نمیز، بچه که درس نمیخونه برو نقتون زدی فایده نداره ولش کردی. نه دیگه من فکر نمی کنم شما بخواید توی پروسه دیگه ای برید. ایشون هم که ناراضی نیست و حرفی نمی زنه، به هر حال از داشتن شما به دلایلی که بهش اشاره کردی تا حدودی راضیه. بنابراین به هر حال از اینکه با دوستانتون رفتید به ایشون رفتید کناری تو استخر ایستاده، شما با خب با بقیه خانم‌ها و دوستانی که هستید درگیر باشید، بذارید ایشون هم از دور شما رو تماشا کن و نگید چرا بقیه همسرا هستن با خانماشون تو نیستی.
0: متاسفانه باید من خودم کار بکنم.
1: آره بنابراین
0: از این ببرم.
1: آره بی خودی نخواهید، از ایشون ازشون چیز درستی در نمیاد عزیز.
0: در نمیاد میدونم.
1: خب بپذیرید چون خودتون خلاص کنید، در یه مواردی هم کوری کری لالی رو فراموش نکنید که اونم خیلی خیلی کمک میکنه.
0: باشه. ممنونم، مرسی، لطف کردی. خدا نگهدار.
1: شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیرس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens Mercedes Benz سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
8: Retirement Planning،
7: سرمایه گذاری،
8: Investment،
7: مالیات بر ارث،
8: Estate Tax،
7: پس انداز تحصیلی،
8: College Saving،
7: برنامه ریزی مالیاتی،
8: Tax Planning،
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
8: Transfer of Wealth to Next Generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
15: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که سفر یا کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبای رویال کاریبیان کوانتوم آف دی، که شاید یکی از بهترین ها یا بهترین اون هاست. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. اگر خارج یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-24-84 با اریا کد 818. کشتی ها با سرعت، هم خودشون هم آنچه که ما به عنوان برحال داریم، پر خواهد شد. اینه که اگر مایل هستید 28 آگست تا اول سپتامبر در خدمتون باشیم، لطفاً هرچه زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده ی گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، شما قبلا روی خط بودید؟ بله
1: بله بله، تلفنمون قطع شد متاسفانه.
0: پس میشه یه خلاصه بگید، چون شاید برخی از این شنوندگان اون دوستان نباشن. اگر اشتباه نکنم شما درباره دو تا فرزندتون، پسر 23 سالتون صحبت میکردید.
1: بله بله بله. خب. در مورد پسر 23 سالم که خب یه سری مشکلات رو از ابتدای پالا تولدش به این سمت داشت، مشکل لسنت زبان، تأخیر در یادگیری، بعد غیر اجتماعی بودنش و مشکلاتی که همچنان ادامه پیدا کرد تا الان که 23 ساله هست.
0: ببینید، من همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما اولا یه مقدار دقیق‌تر تشخیص رو می‌خوایم و یه ارزیابی کاملی باید صورت بگیره. در مواردی خب این تستای مشخصی داره، ولی برخی از وقت اگر بتونید یه جایی باشه که هم روانشناس باشه، هم روانپزشک باشه، هم نورولوژیست باشه، ترکیب این سه باشن، یه جوابی به شما میتونن بدن. مراکزی هستن، همه رو دارن، مراکز دانشگاهی هم هستن که میتونن این کارو بکنن، چون شما بدون تشخیص به جایی نمیرسید. ماجرای لکنت زبان خودش جداست، اینه که اونم میشه سوال. بفرمایید.
1: خواهش کنم آقای دکتر، تو تایمی که من پشت خط بودم خیلی فایل ها رو حالا جستجو کردم پیدا بکنم یه نکاتی. من یک گزارشی از پزشک فامیلی پیدا کردم که بر اساس، چون من ندارم اون تشخیص های روان پزشک و اینها رو، چون حداقل مثلا 4 سال پیش آخرین بار انجام شده، ولی ایشون طبق اون پرونده که روی حالا فایلشون دارن این گزارش رو نوشتن، تشخیص مسائلی که نوشتن، یکی اولیش پرایمری دیسلکسیک دیزوردر هست، بعد ADHD رو نوشتن، بعد استراب رو نوشتن، بعد افسردگی رو نوشتن، اختلال در یادگیری. این چند تا نکته هستش که اشاره شده توی اون گزارش و به اضافه لسنت زبان که مطرح کردن.
0: خب این مجموعه جدیست. ببینید، استراب و افسردگی که البته خشم و وسواس هم کنارش میاد، یه سمت ADD و ADHD یه مسئله بسیار جدی است. اگر حل نشه، بعدم ارتباطی با مقدار زیادی با موضوع افسردگی داره. اما اون چیزی که منو کمی بیش از بقیه متاسفانه نگران میکنه learning disability، یعنی اختلال یادگیری. یعنی این سیستم اونجایی که قراره کار نظم و ترتیب و طبقه بندی و همه اینا رو انجام بده، اونجا دچار اشکال. و بنابراین شما اگر امکانش براتون باشه، باید با یک کسان گروهی که گفتم حداقل روانپزشک و نورولوژیست توش باشن که ببینن چی کار میتونن بکنن. برای لکنت زبان هم جدا، ولی این تشخیص هایی که دادید نشون میده که شدیداً آسیب خورده. فکر میکنید علت این همه آسیب چی بوده از آغاز؟ آیا زمینه ارثی رو شما برش میبینید، یا بارداری شما مسئله داشته، یا
1: ببینید آقای دکتر، خب من و همسرم فامیل هستیم، نسبت فامیلی داریم.
0: چه نسبتی دارید؟
1: پسر عمه دختر داری.
0: اینا از اون دسته گلان غلطه دیگه، از هم دیگه دورانش به سر آمده، برای که هرچی جنبه ژن بد و منفی تو هر خانواده و فامیل هست همه رو به بچه ها میدید دیگه.
1: دقیقا.
0: خب حالا اون گذشت دیگه. بعد
1: و این که زمینه خانوادگی هم عرض کردم خدمتون که در خانواده پدری ایشون، حالا یکی دو مورد قبلا که من بچه بودم میشنیدم که کسایی، حالا یکی دو نفر بودن که بستری شدن به خاطر مسائل مشکلات حالا روانی. ولی آقای دکتر، مسئله من واقعا نمیدونم آیا درمانی هست برای این مسئله.
0: آه، درمان حتما هست. نه ببینید، درمان به معنی بهبودی کامل توجه به پیچیدگی مسئله نه، ولی هر کدوم از اینا رو، مثل پرس کنید در یه تصادفی من پام شکسته، ضمناً صورتم هم مثلا زخم شده، یکی از دنده های منم شکسته، هر کدوم از اینا جدا جدا میتونه درست بشه، ارتباطی هم با هم دارن، یعنی آنچه که میفرمایید. ولی من یه نگرانی دارم که چرا میخوام یه نورولوژیست کاملا درگیر بشه مثلا با یه تست QEG، برای این که ببینیم موضوع مهمتر و اساسی تر که علت برخی از ایناست کجاست. ولی ترکیبش هیچ خوب نیست، انتظار و توقع زیادی هم نداشته باشید از پسرتون. یعنی این درست مثل کسیست که دست و پای شکسته ای دارید، حالا مهم نیست تو چه ورزشی میخواید اون رو ببرید، به هر حال با گرفتاری های روبرو هست. اینه که اگر بتونه یه مهارتی با توجه به شرایطی که داره رو یاد بگیره که بتونه الان هم روزی 8 ساعت و مشغول کار باشه، هم یه درآمدی داشته باشه که بتونه وای زندگی کنه، اون موضوع مهم است. یعنی به گونه‌ای درش بیارید که توان روپای خودش ایستادن رو به تدریج پیدا کنه.
1: درسته. حالا این مدت، این سالها، خب همیشه ما حمایت کردیم، چه زمانی که همسر من بودن چه بعد که من خودم تنها بودم، برای تمام کارهای ایشون و آروم آروم یه سری کارها رو میتونه، یه سری تماس ها رو خودش پیگیری بکنه، مثلا برای تلفن زنگ بزنه، برای بیمهش تماس بگیره، ولی خیلی کند اینها رو، و واقعا وابسته است به من. الان حدود 1 ساله که داری جای کار میکنه، حالا یه کار جنرال ساده.
0: چه کاری میکنه؟
1: یه کمپانی هست که کار ریسیکلج انجام میدن، اونجا کار میکنه. یه کاری هست که با کمک سوشال و با کمک یه مرکز کاریابی پیدا کرده، ولی بعد ناراضی از کارش به خاطر اینکه حالا ظاهر خیلی خوب و فیزیک خیلی خوبی هم داره، عرض کردم ورزش هم میکنه خیلی وقتا، و ناراضی از شرایطش. یعنی همیشه میگه چرا من اینجوری هم، چرا زندگی اینجوری.
0: خب آخه اون چرا که به هر حال هر کسی میتونه آسیب بینه، چون ببینید عزیز، یک پاسخی کسی برای اون چراها نداره. آدم ها یه دفعه با یه بیماری میان. دومین مسئله این است که ناراحتی و نارضایتیش رو کاملا میشه فهمید، ولی موضوع اینه که میتونه قرونقش هم بزنه. شاید هم شما به عنوان مادر بتونید بشنوید، یا یک کسی که مجبور باشه خودشو به کوری و کری بزنه. ولی مسئله در این است که یک کاری باید بکنه که خودش زیر فشار زیادی نباشه، ولی اوضاعش بدتر میشه. اگر این کاری که الان هست رو داره انجام میده و فکر میکنید انقدر درآمدی داره که بتونه خرج زندگی خودش رو بده یا در آینده نزدیک به اینجا برسه، خب مهمه، برای که اون چیزی که میتونه کمکش کنه یه ذره عادی بشه کار. ولی در شغل و کارش قرار نیست که درگیر بحث و گفتگو با آدم ها بشه. میدونید، فرض بفرمایید اگر توی رشته هایی، امیدوارم به کسی بر نخوره این عرض من، تو رشته هایی مثلا مثل نوعی از حسابداری که شما با ارقام و گزارش هایی که میگیرید اینا رو پس کنید روی کامپیوتر پیاده میکنید و نتیجه که میخواید رو به دست بیارید، ولی ضرورتی نداره که در 8 ساعت ای بسا نیم ساعت هم با کسی حرف بزنید یا با چند نفر حرف بزنید. یه کاری که ارتباط مثلا کلامی با کسی نداشته باشه، یه کار روتین تکراری باشه، ولی نه اینقدر که اسبابی اندازتش، یعنی باید یه کمی اونو بپذیره. ولی اینکه ناراحت و ناراضی باشه که کاملا میشه بهش حق داد، و مخصوصا چون از یه هوشیاری برخورداره یه چنین پاسخ یا واکنش های دیگران واقعا آزارش میده، اذیتش میکنه.
1: خیلی خیلی آی دکتر، یعنی گاهی اوقات تحمل میکنه و بعد گاهی اوقات خشمگین میشه و همه اینها رو با من مطرح میکنه و همیشه به من میگه ببین من خیلی تنهام، تنها شماره ای که رو گوشی من میفته توی تنها تماس و پیگیری از طرف توی من، هیچ کس رو ندارم. بعد گاهی اوقات میگه برگردیم ایران و شاید ما توی ایران زندگی بهتری داشته باشیم.
0: آخه شما فکر بکنید دارید نه نه نه اون آخه او کمی
1: نه
0: چیزو
1: نمیده. من فکر نمی
0: کنم. بعدا ببینید شما آخه کسی که بتونه، بذارید ازتون یه سوال بگم، فکر کنید چه کسی ممکنه بخواد با پسر شما دوست باشه و یه رابطه ای با هم داشته باشن؟ یعنی مثلا چه جور آدمی؟
1: شاید یه کسی با شرایط خودش.
0: خب در چه اندازه شرایط خودش؟ اگر مسئله لکنت زبان اون خب یه درصدی هستند، یعنی آدم هایی که برحال هر دوتاشون با این وضعیت
1: نه آی دوشتر، به خاطر اینکه نمیتونه یه کانورسیشن رو خوب پیش ببر، به خاطر اینکه یعنی خودش هم این رو متوجه میمونه که من سادم مامان، من نمیتونم، از گفتگوها برای من پیچیدن، آدم ها برای من پیچیدن، نمیدونه تا یه حدی، تا یه مسائلی رو مثلا شما در حد 5 دقیقه بایشون صحبت بکنید بعد بورینگ میشه برای طرف مقابل. من اینو نمازه چون هوشیاریش اونقدر نیست که بتونه راه
0: به همین جهت هست که عزیز فقط میتونید درگیر یه کار فعالیتی بکنید که شاید مثلا به نوعی بهش علاقه من باشه یا به هر حال مشغولش کنه. تعجب نکنید، مثال عرض میکنم، من یک کسی یک کمی شباد بین داشت، رفت تو شهر بازی مسئول فرض بفرمایید چرخ و فلک اونجا بود. خب اینکه میدید آدم ها با چه هیجانی میاند و سوار میشن، کاری هم میکنش نشن، اون را مینداخت، بعد باید مواظب میبود، بعد متوقفش بیاد. یعنی نوع از کاری که عملا مکانیکیه و درسته که در ارتباط با آدم هاست و تفاوت و تنوع رو در دیگران میبینه و اون میتونه فقط شاهدش باشه، یه چنین کارایی رو شاید مثلا به صورت یه مهارت و تخصص بتونه پیدا کنه، ولی به معالجه نمیدونم، مگر اینکه مثلا فرض بفرمایید روی کار نورولوژی متوجه بشن مثلا یه قده‌ای تو سرشه و همه اینا ناشی از اونه و بعد فکر کنن با دارو و یا با جراحی میتونن این ماجرا رو.
1: من حتی آقای دکتر ما زمانی که ایران بودیم من این رو خواستم از دکتر، گفتن که به چه کاری میاد ما این، من اون موقع حال نمیدم، گفتم اسکن یا عکسی از مغز، گفتن به چه کاری، شما فکر کن که یکم مغز این طرف اینجوریه، نمیدم.
0: نه اون حرف میخود گفتن، اونو بسیار مزخرف گفتن. نه اون نه. من مواردی داشتم که طرف ده ها مسئله داشته، بعد یه دفعه متوجه شدن که یه قده یه حبت خوش خیمی به که اعتبار اونجا بوده و واقعا جراحی مغزی کردن و بعد از اون ما با یه آدم دیگه ای روبرو بودیم. نه اونو که نمیشه گفت از کجا، نه شما بخیر واقعا یه نوع برحال عکس برداری من چه اسمشو میگذارن از مغزش بگیرن به شما جواب تشخیص رو بدن، چون بدون اون اصلا بی جهت و بی هدف رفتن نمیست که آدم از خونش بیاد بیرون در حالی که آدرس نداره و به هیچ جا نمیرسه. اینی که لطفا اونو جدی بگی.
1: بعد آقای دکتر مثلا در رابطه با نظافت شخصیش واقعا به اجبار انجام میده، واقعا یعنی گاهی اوقات ما دیگه منجر به بحث میشه بین ما این تو خونه راجب نظافت اتاقش، وسایل شخصی
0: اتاقش مسئله نیست، نظم و ترتیب اتاقش مهم نیست، مهم از نظر حمام و رعایت بهداشت بدنیش میگه خونه اتاقشو مرتب کنید، اهمیت به از اون نخواهید این کارو بکنه. میدونی حتی من برای بقیه بچه هم باورم این است که پدر مادر قرار نیست این موضوع رو جدی بگیرن و تاثیر آنچنانی که فکر کنن در آینده خواهد داشتم نداره، اونو با درست کنید، ولی در جهت نظافت ظاهریش یا بدنش حمام رفتنش اینا اگر رعایت برحال رو بیدوارم، برحال احتیاج به تشخیص دارید عزیز.
1: آخرین سوال با من خدمتتون مطرح بکنم، چون گاهی اوقات حالا بخاطر اینکه یک ساله که درآمد داره سر کار میره، گاهی اوقات مطرح میکنه که من باید جدا بشم و میخوام مستقل بشم، یه جایی رو برای خودم بگیرم، شاید بهتر باشم، شاید بعد دوباره
0: بهتر باشم. ببینید کوتاه مدت یه مراکزی هست که مثلا میشه اجاره یه ماهه داد، دو ماهه داشت، هستن همه جا هستن. یه ما برو
1: میگه میخوا. من یه استودیو بگیرم برای خودم، بعد دوباره میاد میگه نه
0: ببینید باز سری نه. نه نه نه نه سم
1: بدتر تنها میشه.
0: نه من عرضم این است که یه جایی که میشه اجاره یه استودیو شما معمولا یه سال بعد بگیرید گرفتار میشه. یه جایی بره که مثلا مرای هستن تو همه جای شهرهای امریکا که میشه رفت یک ماه اونجا بود و همون استودیوی اتاقم هست، ولی اینا اصلا برای موقت گذاشته یه ماه میمونه چون باید به این نتیجه برسه که اون کمکش نمیکنه عزیز. یعنی در عمل باید بشه ولی با بحث و استدلال شما به جایی نمیرسی. بگید خلو یه جایی پیدا میکنیم یه ماه اونجا باش بعد ببینیم چی میشه. یا اگر یه جایی یک ماه اجاره میدن مثلا با وسایل یعنی فرنیشت هست یه ماه بره اونجا ببینه چه میشه. اگر خاص بمونه بمونه، ولی اگر نه نه. ولی مطمئنم این تغییرات اونقدر کمک نمی کنه. 95% اگر نه بیشتر مسئله تشخیص هستیست، واقعا مسئله تشخیص. امیدوارم یه رایی پیدا.
1: حتما من این رو پیگیری میکنم ولی بسیار سخته آقای دکتر.
0: نه متوجه نه به من نفرمایید عزیز، به من نفرم. میدونم این دیگه بدترین. شما اگر یه خنجر تو عرض کنم تو پهلوتون بود باش راحت تر کنار میامدید. نه متوجه متوجه. برحال متاسفم.
1: خیلی ممنونم، امیدوارم همیشه سلامت باشید.
0: لطف و محبت.
1: خیلی ممنونم از وقتی.
0: امیدوارم شما هم به یه آرامشی برسید و فرزندتون حالت عادی پیدا کنید.
1: خیلی ممنون. زنده باشید آقای
0: دکتر. قربانتون.
1: خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روماتومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
7: وامش؟ چه مشکلی داری؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان همام.
7: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
8: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
11: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
12: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
13: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
14: رادنی مصریانی.
15: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
16: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
17: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
18: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
17: 310-628-5505 drsabati.com.

0: گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام عزیز، من اگر بگم شرمندم قبول کنید، چون وقت خیلی خیلی کمی باقی مونده. آیه هست، من در خدمتتونم، بفرمایید.
1: خیلی سریع میگم. من آقای دکتر سوالم در مورد دختر 2 سالم هست. من 37 سالمه، شوهرم 41 سالشه، کالیفرنیا هستیم. همین یه دونه دختر دارم، البته بچه دوممونم تو راهه. من 5 ماه باردار هستم. یه توضیح کوچیک که توی این مدت ماه دیگه میشه 2 سالش، تا حدود 3-4 هفته پیش تو خونه بود با نانی من داشتم و من و همسرم هم تو خونه کار میکردیم و خب یه روتین معمولی داشتش، همه چی نرمال به نظرم. بعد من شروع کردم دیگه، بعد میرفتم آفیس این پرسن و ما در نظر گرفتیم که بذاریمش دیکر، چون که حالا دیگه بچه دومم تو راه هست. و از وقتی که این 2-3 هفته که میره، یعنی الان تقریبا این میشه 4 هفته که میره دیکر و من هم میرم آفیس در واقع، و حالا وقت کمتری منو میبینه، این بچه کاملا رفتارش متفاوته توی دیکر و وقتی که با پدرشه تا وقتی که منو میبینه. وقتی من میام، یعنی کاملا یه بچه دیگه میشه، همش میخواد بغل باشه، غذا معمولا خیلی ایندیپندنت هم غذا خودشو میخوره، اصلا ما لازم نداریم که دهنش بذاریم یه چیزی، ولی تا منو میبینه همش میخواد بغل من باید غذا بذارم دهنش، اصلا نمیخوره، یا اصلا بیقراری های خیلی عجیب غریب که اینجوری نیست معمولا که وقتی من نیستم یا توی دیکر هست.
0: شما با وجودی که شما همسرتون خونه بودید، نانی برای چی داشتید؟
1: خب کار میکردیم، از خونه کار میکردیم.
0: آخه فرزندتون چقدر دسترسی به شما داشت اگر میخواست بیاد سراغشو؟
1: بودیم تو هم مثلا توی همین اتاق، توی اتاق خونه بودیم دیگه، توی اتاق میتونست بیاد در رو باز کنه، اگر وقتی هم که راه افتاد یا 4 دست پا میمد در رو باز میکرد و ما رو میدید.
0: خب ببینید عزیز، شما هیچ چاره‌ای ندارید با توجه به کاری که دارید، حتی اگر در داخل خونه باشه اون دیکرش رو باید بره. اونجا محیطی هست، چند تا بچه تو حالا کلاسش و هرچی هست هستن؟
1: 9 تا هستن حدوداً، ولی توی کلاس اینا وقتی که مثلا بریک تایم میشه میرن بازی میکنن بیرون، خب خیلی حد زیاده بیشتر.
0: اوکی. و بعدم الان 2 نفر معلم داره دیگه اون 9 تا؟
1: بله بله.
0: خب ببینید، شما باید به تدریج بهش نشون بدید اهمیتی به اینا نمیدید. یعنی فرض بفرمایید که نوع غذایی درست کنید که خودش دوست داره بخوره. مثلا من دیدم بچه‌ها مثلا ماکارونی رو خودشون دلشون می‌خواد بخورن، بخاطر نوع خوردنش. یعنی یک کمی به اهمیتی هم ندید. اگر مثلا فرض کن که نخورد، خودتون مشغول یه کاری بکنید، یعنی منم اهمیت نمیدم، که فکر نکنه از این طریق شما رو قلاب کنه، چون می‌خواد شما رو هم تنبیه کنه و هم میخواد وادارتون کنه که کاری که او میخواد رو براش انجام بدید. دختر باهوشه.
1: قضا رو کانسرن نیستم، برای اینکه حالا خورد نخورد چیشون خواهی نمیخواهی نیدن به کافه ده اسنک و اینا بهش میدیم، اصلا اینجوری چیز نیستم برای قضا. ولی مثلا موقع خواب، خب این بچه که خودش میخوابه، ولی الان اینجوریه که من فقط من باید توی اتاق باشم.
0: خب اون اشکالی برای کدومه؟ چون ببینید ماجرا در آغاز به دلایلی، الان حرف این است که مثلا منم دلم میخواد مثلا اینجا پلوی تو باشم و اگر مثلا تو اتاق اون میرید یا رخت خواهی باشه یا تخت خواب یه نفره باشه، شما روی این باشید، بگید من اومدم، خودتون اذیت نکنید، بذارید شب اون امنیت شده داشته باشه که شما هستید. البته بدنتون رو بهش نمیدید، بدنتون هم به بدن هم نمیخوره، حتی اگر، ولی اگر اون رو رعایت کنید دلیل نداره که عزیز بفرستش اتاق خودش تنها، چون اون در اون صورت مثلا چون بچه تک هم هست گرفتاری، بعدم با دومی که اومد چه کار میخواید بکنید؟ اینه که به نظر من شما یه امنیتی ای بهش بدید ظرف این مدت کوتاهی که دارید، که او عادت کنه به خوابیدن در اتاقی که شما هستید، بعدش هم بیدار نمیشه، گرفتاری درست نمیکنه حتی اگر شما برید. اینه که شما
1: اتاق خودش میخوابه از 4 ماهگی تو اتاق خودش میخوابه.
0: نمیدونم ولی الان چی؟
1: الان تو اتاق خودش میخوابه، ولی میگه تا قبل از اینکه من خوابم ببره مامی اینجا باشه.
0: خب باشه، حتما باشید عزیز، چون دلیل نداره که نباشید. این یه احساس امنیت و آرامشه، این یه نوعی از ارتباط ناسالم رو که به وجود نمیاره. مثلا وقتی که شما فقط قرار اونجا باشید، میذارید تا یه مدتی مثلا بعد از 15 دقیقه که خوابید، چون خوابش کمی ممکنه بیدار بشه، که خوابید که فکر کردید خوابش عمیق و سنگین شده، میتونید از اتاق برید اگر بخواید. اگر هم بخواید حتما میتونید یک هفته اونجا بمونید.
1: نه خب مثلا وقتی که من هستم خیلی اکسایتد، همش میخواد حرف بزنه، کانورسیشن داره، بزن بازی کنه، پیکاپ و این اون، مثلا شاید 45 دقیقه طول بکشه تا بخوابه.
0: خب دیگه چاره‌ای نداری، به هر حال ببینید فعلا مجبورید به سازش برقصید که او احساس بکنه یک شما رو داره، شما بهش توجه میکنید، شما دوستش دارید، ازش جدا نمیشید و بهش امنیت و آرامش رو میدید. اگر اینا رو بدید، اونم دست از سرتون بر میداره. میدونید تا زمانی که یه دو دلی هست میتونه مانور بکنه. بچه ها بینید حقه بازتری موجودات روی زمین هم دست به مانورهای عجیب و غریب میذارن برای که چیزی رو که میخوان به دست بیارن. بنابراین شما از مسیر درستش برید. الان چون مسئله خوابه، من هیچ دلیل نمیدونم یک دو اتاقش نباشید، دو بذارید کاملا بخوابه، حتی یه هفته در روزم که شده اصلا از اتاق بیرون نیاد، که اگر وسط شبم بیدار میشه ببینه شما هستید، چون اون احساس امنیت که مادرم هست دیگه میخوابه. بعدم با اومدن دومی اونقدر مشکلی نخواهیم داشت، ولی به هر حال آماده باشید برای چالنجی که دارم. فقط دومی پسر یا دختره؟
1: پسر.
0: خب اونش هم یه موضوعی خواهد بود، البته ایویه نداره، ولی میخوام بدونید که به هر حال اگر این یکی ناسازگاری داشته، حالا صبر کنید تا پسره بیاد، برای که اون وقت معلوم میشه که دخترها چقدر بهتر از پسرها هستن. به هر حال درگیرید عزیز، یعنی یه ماجرای یه چالش باور نکردنی است. همینجاست که من برخی از اوقات گفتم از حتی جراحی های سنگین هم دقیق تر و ظریف تره، باید مواظبش باشید که به هر حال بدآموزی نشه، ولی امنیت و آرامش رو بدید، توجه و محبت رو بهش داشته باشید، یه جای دیگه به سازش به قول معروف برقصید که خاطرش آسوده باشه، شما رو داره و شما رو از دست نداده. ولی به هر حال این چالش هست. ضمن اگرم فرصتی شد، مثلا چون دومی هم داره میاد، چه فلسفه و ادبهای پرورش تعلیم تربیت، چه تولد، تا 3 سالگی رو حداقل این دوتا رو اگر بشنوید مطمئنم بهتون یه ادعایی میده. اگه وقت اون مسئله دیگه هم بود لطفا این تلفن کنید، چون من متاسفانه با آخر وقت نمیشتم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
1: ممنونم آقای دکتر، نیست
0: موفق باشید. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
2: 10 ماه آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Leyla.
2: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
2: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار
3: خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
7: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
11: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
12: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A++ از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
14: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
15: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
14: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 10 جون 2022 شش میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهوده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستم.

خبرگزاری مهر اعلام کرد پدافند هوایی در غرب تهران و بخش‌هایی از استان فارس از جمله در شهر مهر فعال شده است. در همین حال برخی رسانه‌های داخلی هم از شنیده شدن صداهای بلند از سمت جزیره کیش خبر دادند. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندر سیریک واقع در جنوب میناب و در کرانه تنگه هرمز خبر می‌دهد. این خبرگزاری می‌گوید در میناب هم صدای انفجار شنیده شده است. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران می‌گوید در کیش و قشم هیچ انفجاری رخ نداده و صداهایی که از آنجا شنیده می‌شود مربوط به درگیری‌ها در خلیج فارس است. وزیر دفاع آمریکا

بعد نمی کنند. پیت هگست از وضعیت خلبانان هلیکوپتر آپاچی که در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفته و سرنگون شده بود هم ابراز رضایت کرد. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع رسمی جمهوری اسلامی گفت نیروهای مسلح ایران امشب برای مقابله با هر گونه حمله ای آماده‌اند. این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشت در صورت اقدام تهاجمی آمریکا این کشور بار دیگر با پاسخ کوبنده ایران روبرو خواهد شد. در ادامه این خبر آمده که در این صورت برخی منافع دیگر ایالات متحده هدف قرار خواهند گرفت. همزمان خبرگزاری مهر از فعال شدن پدافند هوایی در استان فارس خبر داد. گفتنیست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش با اشاره به حمله شب گذشته آمریکا به اهدافی در ایران گفت ما دیروز ضربه سختی به آنها وارد کردیم و امروز هم دوباره ضربه سختی خواهیم زد. او گفت ایران در مذاکرات بیش از حد تعلل کرده است و حالا باید بهایش را بپردازد. در همین حال مسعود پزشکیان در ایکس نوشت که تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال است. همزمان ارتش ایالات متحده میگوید که یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداخته است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که طی ماه گذشته و به دستور او ارتش آمریکا در یک ماموریت مخفی برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز موفق به عبور بیش از 100 میلیون بشکه نفت از تنگه و ورود آن به بازار آزاد شده است. ترامپ نوشت که بیش از 200 کشتی تجاری با آرامش از این تنگه عبور کردند، اما جزئیاتی از این عملیات یا کشتی‌هایی که به گفته او موفق به عبور از تنگه هرمز شدند نداد. او همچنین بار دیگر مدعی شد که کنترل تنگه هرمز در اختیار آمریکاست و نه ایران. ترامپ در انتها با ادعای مجدد درباره شکست و نابودی ارتش ایران نوشت کار برای ایران تمام شده است. این در حالی است که ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا در سه ماه گذشته بارها در تناقض با اظهارات کاخ سفید و ترامپ بوده است. ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر گفته بود که یک نفتکش مرتبط با نفت ایران را در دریای عمان از کار انداخته است. ارتش آمریکا روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این اقدام پس از آن صورت گرفت که خدمه این نفتکش به دستور عملهای نیروهای آمریکایی عمل نکردند. بر اساس گزارش رویترز نیروهای آمریکایی با شلیک به سوی موتورخانه این نفتکش در دریای عمان آن را از کار انداختند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این نفتکش ارائه نشده است، اما آمریکا با محاصره بنادر ایران اجازه عبور نفتکش ها به مقصد ایران یا از مبدا ایران را نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان 9 نفر در یک سری حملات در شهر تیر دبا کشته شدند. در همین حال حزب الله اعلام کرده که حملات بیشتری را علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان انجام داده است. طبق گزارش ها روز سه شنبه 15 نفر در حملات اسرائیل در لبنان کشته شدند. ایران برای پایان حملات علیه حزب الله به اسرائیل هشدار داده بود. ایران هر گونه توافقی برای پایان جنگ با آمریکا را مشروط به توقف حملات به حزب الله لبنان دانسته بود و این امر مذاکرات را با آمریکا پیچیده کرد. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، از ایران می‌خواهد که ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و امکان راستی‌آزمایی آن را برای بازرسان آژانس فراهم نماید. این قطعنامه با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. به گزارش رویترز، روسیه، چین و نیجر با آن رأی مخالف دادند. گزارش شده است که ونزوئلا در رأی گیری شرکت نکرده است. قطعنامه از ایران خواسته است که اطلاعات کامل درباره موجودی مواد هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهد و دسترسی لازم را برای بازرسان فراهم کند تا این اطلاعات بدون تأخیر راستی‌آزمایی شود. هیئت نمایندگی ایران در وین در واکنش به این مصوبه آن را سیاسی و عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی توصیف کرد و گفت که تهران از حقوق مسلم خود از جمله در پاسخ به این قطعنامه ناقص کوتاهی نخواهد کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خبر داد که صادق زیبا کلام، استاد سابق دانشگاه تهران و فعال سیاسی، بازداشت شده است. خبرگزاری میزان موثق دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که قرار نظارت قضایی بر زیبا کلام روز 17 خرداد تشکیل

شده بود و به دلیل انجام مصاحبه جدید علیه او اعلام جرم و سپس صبح امروز بازداشت شد. این خبرگزاری گفته است که بر اساس قرار نظارت قبلی این فعال سیاسی با ممنوعیت هر گونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای مواجه بوده است. اعلام جرم روز 17 خرداد در پی انتشار مصاحبه صادق زیبا کلام با شبکه بریتانیایی کانال 4 رخ داد. این فعال و تحلیلگر سیاسی در این گفتگو به زبان انگلیسی علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی را ستون فقرات تندروها در ایران خواند و گفت او در طول مدت رهبری خود به مدت 36 سال ایده های مانند آمریکا ستیزی، نابودی اسرائیل، حمایت از حماس و حزب الله را تقویت کرد. زیبا کلام درباره مشابه خامنه ای رهبر جدید نیز گفت تردید دارد او ایده های پدرش را داشته باشد و همچنین اعلام کرد که او نمیتواند قدرت و جایگاه رهبر سابق جمهوری اسلامی را به دست آورد. صادق زیبا کلام در اردیبهشت 1403 در پی تشکیل سه پرونده قضایی بازداشت شده بود و در تیر ماه همان سال به دلیل ابتلا به بیماری سرطان از زندان آزاد شد. و یک روز مانده به آغاز جام جهانی 2026 دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید این نهاد در قبال موضوعاتی مثل صدور روادید و اجازه ورود افراد به ایالات متحده توان کنترل همه چیز را ندارد. جانی اینفانتینو که در مکزیکو سیتی صحبت میکرد در پاسخ به این سوال که با توجه به بازگردانده شدن عمر ارتن داور سومالیایی از مرز آمریکا و صادر نشدن ویزا برای بخشی از اعضای کاروان ایران آیا احساس میکند فیفا کنترل مسابقات را از دست داده است گفت ما همواره تلاش میکنیم برای مشکلات راه حل‌هایی پیدا کنیم اما در این حال باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که ما پادشاهان جهان نیستیم که بتوانیم دولت‌ها و نیروهای پلیس کشورها را کنترل کنیم ما صرفاً یک نهاد ورزشی هستیم آمریکا صدور ویزای بازیکنان تیم ملی ایران را با تأخیر بسیار زیادی انجام داد و در نهایت هم درخواست 13 نفر از جمله مدیران ارشد فدراسیون فوتبال ایران و برخی اعضای کادر سرپرستی از جمله آنالیزور و اعضای تیم رسانه‌ای این کاروان را رد کرد. عمر عبدالقادر ارتن داور سومالیایی که در سال 2025 به عنوان بهترین داور قاره آفریقا معرفی شده بود هم در مرز ایالات متحده اجازه ورود نیافت و به کشورش بازگشت. دونالد ترامپ پیشتر با صدور یک فرمان اجرایی ورود شهروندان 19 کشور از جمله سومالی و ایران به ایالات متحده را به جز موارد استثنایی ممنوع اعلام کرده بود. جان اینفانتینو در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر روابط نزدیک و دوستانش با رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که سازماندهی برگزاری جام جهانی در ایالات متحده بدون حمایت و همراهی دونالد ترامپ امکان پذیر نبوده است. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. آکسیوس بامداد پنجشنبه 21 خرداد ماه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده برای دومین شب متوالی حملات علیه ایران را آغاز کرده است. به گفته این مقام هدف از این حملات افزایش فشار بر تهران برای پذیرش توافق است، اما این اقدام خطر تشدید درگیری نظامی را نیز به همراه دارد. این گزارش پس از آن منتشر شد که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام که هدایت عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه را بر عهده دارد امشب مشغول خواهد بود. و همچنین گفت اگر لازم باشد با استفاده از بمب مذاکره کنیم، با استفاده از بمب مذاکره خواهیم کرد. آکسیوس همچنین گزارش داد مقامات آمریکایی انتظار دارند ایران به این حملات پاسخ دهد و احتمال دارد این پاسخ پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار دهد. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک منبع نظامی از پاسخ‌های سنگین ایران خبر داده است. منابع آگاه به الجزیره اعلام کردند هیئت میانجی قطری پس از گفتگوها و رایزنی‌های خود تهران را ترک کرده است. علی هاشم خبرنگار الجزیره روز چهارشنبه به نقل از این منابع گزارش داد که همچنان برخی اختلاف‌ها بر سر متن نهایی توافق و تغییرات اعلام شده از سوی آمریکا باقی مانده است. این منابع همچنین هشدار دادند هر گونه حمله جدید به ایران عملاً به معنای پایان اجرای آتش‌بس خواهد بود. بر اساس این گزارش میانجی‌ها در تلاشند از بروز درگیری و تنش جدید جلوگیری کنند. اما آکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ چهارشنبه شب با مشاوران ارشد خود در اتاق بحران کاخ سفید جلسه برگزار کرد تا گزینه‌های مربوط به حملات احتمالی جدید علیه ایران را بررسی کند. این جلسه تنها چند ساعت پس از آن برگزار شد که ترامپ به خبرنگاران گفت ایالات متحده امروز دوباره و به شدت ایران را هدف قرار خواهد داد. به گفته منابع آگاه محور اصلی این نشست بررسی گزینه‌های نظامی و حملات احتمالی تازه علیه ایران بوده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ واکنش نشان داد و نسبت به فرامنطقه‌ای شدن هر گونه درگیری نظامی هشدار داد. عزیزی در این پیام نوشت ما جنگیدن با بازنده ها نمی ترسیم. همین الان هم تابوت های آمریکایی بسیار بیشتر از آن چیزی است که ترامپ می گوید و بیشتر هم خواهد شد، چرا که جنگ این بار حتی به منطقه هم محدود نخواهد شد. خواهیم دید چه می شود. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که آمریکا در روزهای گذشته ضمن مقصر دانستن تهران در سقوط بالگرد آپاچی در تنگه هرمز حملات گسترده ای علیه مواضعی در ایران انجام داد و ترامپ نیز با اشاره به همین حادثه و تعلل تهران در مذاکرات درباره اثرگیری حملات سنگین به زیرساخت‌های ایران هشدار داد. هشداری که ساعتی بعد با حملات مجدد آمریکا به ایران همراه گردید. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های آب شرب در شهرستان سیریک استان هرمزگان متهم کرد. بقایی در این پیام نوشت آب نبض زندگی است و آمریکا آمدانه شریان حیاتی مردم ایران را هدف قرار داده است. او مدعی شد ارتش آمریکا در ادامه حملات خود علیه ایران دو مخزن آب با ظرفیت مجموع 2500 متر مکعب را در سیریک هدف قرار داده و تخریب کرده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه این تاسیسات آب آشامیدنی بیش از 20000 نفر از ساکنان 10 روستا را تامین می‌کرده و تخریب آنها موجب آسیب به زیرساخت‌های حیاتی غیر نظامی شده است. بقایی همچنین این اقدام را خسارت جانبی ندانست و آن را جنایت جنگی حساب شده و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه توصیف کرد. او در پایان خواستار پاسخگو شدن آمریکا در قبال آنچه حملات نظامند به زیرساخت‌های حیاتی غیر نظامیان خواند شده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 10 جون 2026 شاخص داو جونز با 953 واحد کاهش، اس‌اند‌پی 500 با 119 و نزدک با 509 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
8: این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کارخواب و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات.

0: کیفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: Avec des mots faciles

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: قیزل جا چی جوری بگو آخه؟
9: یه جور بگو خوب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خوب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: MGM.net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-828-33 818-776-828-33.
4: Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیانی.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. قرار هست که در این روز دل انگیز زندگی در خدمتتون باشیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و رادیو همراه. بفرمایید. در سایت فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتون هستم، کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان و آقای ماکان عزیزم در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. خب تا میایم بگیم که همه چیز دلانگیز و خوب هست، یه دفعه میبینیم که اومدن تهدید شده و ماجراها به کجا کشیده. بله، ترامپ گفته که امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد. عرض کنم خدمتون که حالا در بخش خبری بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد، ولی دیگه گوشمون از این حرف ها پر است. میهالی یک روانشناسی بود، بیشتر

بیرونی و اینا نداره. اونا ممکنه کمک بکنه ولی خیلی ربطی نداره، بلکه به یک حالت ذهنی مربوطه و اون اسمش رو گذاشت فلو یا جریان. حالا فلو زمانی اتفاق میفته که اونقدر در یک کاری غرق میشیم که انگار بقیه دنیا محو میشه، یعنی زمان رو فراموش میکنیم، تمرکز کاملا روی همون کار قرار میگیره و با وجود این که ممکنه اون کار سخت باشه ولی سخت به نظر نمیرسه و احساس میکنیم که با کاری که انجام میدیم یکی شدیم. و توی نوازنده ها مثلا ما اینو میبینیم هنگام اجرا که دفعه میبینید که از خودشون بی خود میشن و غرق میشن توی اون حال نوازندگیشون یا خواننده ها. و شاید مثلا یه نویسنده وقتی ساعت ها مشغول نوشتن هست خب متوجه گذر زمان نمیشه، یا حتی یک جراح توی اتاق عمل، امیدوارم اینطوری باشه البته، جراح حواسش جمع باشه، یا حتی برای کسانی که میان باغبونی میکنن ولی با عشق آشپزی میکنه طرف، یا غرق میشه تو کارش. بعضیا میگن که حالت تراپی داره براشون، به خاطر همینه که شما غرق میشین توی اون حال خودتون، یا حتی مثلا بعضیا با حل یک مسئله همچین حالی بهشون دست میده. ولی یه نکته داره، نکته مهمش هم اینه که شما فلو رو نمیتونید به زور ایجاد بکنید، یعنی نمیتونید بگین که به خودتون الان من باید وارد فلو بشم. این حالت فقط در شرایط خاصی به وجود میاد و وقتیه که چالش و توانایی در تعادل باشن، یعنی اگر کاری خیلی آسون باشه حوصله‌مون سر میره، اگه خیلی دشوار باشه مضطرب میشیم. و فلو درست در فاصله بین این دوتا قرار داره، جایی که کار کمی فراتر از توانایی فعلی ماست اما هنوز هم احساس میکنیم که از پسش برمیایم. یعنی به زبان ساده اگر همیشه توی منطقه امن خودمون بمونیم رشد نمی کنیم، ولی از طرفی اگر بیش از حد هم به خودمون فشار بیاریم که فراتر از تواناییمون باشه مضطرب میشیم، فرسودگی ایجاد میشه. ولی وقتی خودمون رو یک کمی به چالش بکشیم بدون اینکه زیر بارش له بشیم، احتمالاً میتونیم وارد فلو بشیم، یعنی وارد شدن به فلو احتمالش بیشتر میشه. و به همین دلیله که بسیاری از آدم ها کمتر این حالت رو تجربه میکنن. بعضیا اونقدر محتاطن که هیچ وقت از منطقه امنشون بیرون نمیان، بعضیا هم هستن که اونقدر از خودشون انتظار دارن که دائما در حال استرس هستن و زیر فشار خودشون رو قرار میدن. ولی زندگی واقعی و احساس زنده بودن اغلب یه جایی بین این دوتاست که اتفاق میفته و از جمله عواملیه که میتونه احساس رضایت و معنا رو در زندگی افزایش بده. احساس زنده بودن معمولا پس بنابراین زمانی اتفاق میفته که مشغول انجام کاری باشیم که نه اونقدر آسونه که خستمون کنه و نه اونقدر سخته که ما رو فلج کنه، کاری که تمام توجه ما رو به خودش جلب میکنه و برای مدتی ما رو از درگیری های ذهنی روزمره

شیرین ترین بهانه دنیا چه می کنی؟ با روزگار درد و معما چه می کنی؟ با یک نگاه و این همه آشوب خوب من با چشم های

دنیا ملامتی به بلندای عشق بود. با عشق بی نهایت زیبا چه می کنی؟ دنیا پر است از من و ما و شما، ولی با این همه ضمیر و من و ما چه می کنی؟ جانا غرور خانه نشینت نمی کند، با آن غرور سرکش و بی جا چه می کنی؟ هر جا که آه بود پناه هم نبوده ای، هر جا که آه بود پناه هم نبوده ای، با درد سرترین من رسوا چه می کنی؟ من بی بها ترینم و در سر هوای تو شیرین ترین بهانه دنیا چه می کنی؟

دیشب را با گفتگوی با تو گذراندم، در ذهنم برای تو لغت پرداختم و در پرده تصوراتم تو را ترسیم کردم. دلم میخواست میتوانستم عاشقانه ترین و مهرامیز ترین جملات را میافتم و برایت مینوشتم. از لحظات پرخاطری که با تو داشتم و از دلتنگی هایم که با تو گذرانده بودم سخن بگویم. برای من نوشتن یادداشت و نامه بسیار دشوار است، چون به راستی هنوز نمیدانم این چگونه علاقه و چه نوع پیوندی است. چطور می شود انسان اینقدر از کسی دور باشد و در لحظاتی که تشنه دیدار و خواستن اوست، او را دور از دسترس و دست نیافتنی بیابد و در این حال انسان آنقدر شیفته کسی باشد که او را همیشه و در همه حال در کنار خودش حس کند.

0: شما.
1: دوباره عشق قرار من را در گذرگاه گریه ها گذاشت. آنجا که بغض این همه رفت آمد می کند، چگونه با تو حرف بزنم؟ چگونه صدایم را بشنوی؟ اصلا بیا از اینجا به خلوت خنده ها برویم، آنجا که چشم ها صاف و حرف ها بند می آید و آغوش آفتابیت ابرهای گریم را کنار می زند.
2: Et de voir qu'il soit plus heureux que Dieu.
3: Et toi ?

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
6: وامش چه مشکلی داره؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان، وان حمام.
6: فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: عزیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری، چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کنجا.
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
14: این 100 دلاری مال کیه؟
15: ببینم، واسه منه.
16: فکر کنم مال منه.
14: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
17: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
18: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
17: چند صد دلار؟
18: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
17: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری

سری بزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، همطور که خدمتون گفتم، دونالد ترامپ گفته است که امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد. بله، جلی بنشیان با شماست. اگر 4 ماه پیش بود 3 ماه پیش بود یه همچین چیزی جمله رو میخوندیم، اصلا دیگه چی فکر میکردیم که الان چه اتفاقاتی میفته؟ ولی الان میدونیم که خیلی از این حرف ها فقط حرف است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز با اشاره به حملات شب گذشته آمریکا به ایران وعده داد که امروز بار دیگر حملات سنگینی علیه ایران انجام خواهیم داد. او در جریان رویدادی در کاخ سفید اعلام کرد که ما با آنها حمله خواهیم کرد و این حملات بسیار شدید خواهد بود. بمباران‌ها را از سر خواهیم گرفت. ما حق انجام این کار را داریم. آنها هلیکوپتر ما را سرنگون کردند. او با اشاره به مذاکرات با ایران گفت ما بسیار به توافق نزدیک شده بودیم. این بار 38 بار گفته توی این چند ماه که ما به توافق نزدیک اما ایرانی ها مدام وقت کشی می کنند و تصور می کنند می توانند ما را فریب بدهند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که من چندی ماه است که با ایران در حال کار و مذاکره هستم و آنها باید این توافق را امضا کنند. این توافق توافق خوبی است. دونالد ترامپ ساعتی پیش نیز در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که ایران برای رسیدن به توافقی که می توانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد. ارتش آمریکا شب گذشته در واکنش به سرنگونی یک هلیکوپتر آمریکایی در سواحل عمان حملاتی رو به نقاطی در جنوب ایران انجام داد و سپس ایران در واکنش کشورهای اردن، کویت و بحرین را با موشک هدف گرفت. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه امروز چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از سنگه هرمز عبور کردند. این در حالیه که با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تنگه هرمز را مسدود کردند و بعد از برقراری آتش‌بس هم ارتش آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه داده است. برای چی؟ برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. دونالد ترامپ اشاره کرد به چه چیزی اشاره کرد؟ به شکست نیروهای نظامی ایران و نابودی اقتصاد این کشور. تأکید کرده است که کار ایران تمام شده است. بله. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده است که نیروهای این کشور یک نفتکش با پرچم پالائو را در دریای عمان هدف قرار داده و از ادامه حرکت آن جلوگیری کردند. سنتکام در بیانیه ای گفت این نفتکش با نام چی شده؟ این اسمش چیه؟ ست بلو؟ اینو به فارسی نوشتم، بعد پیداش کنم. به هر حال شامگاه 19 خرداد در حالی در دریای عمان حرکت میکرد که به گفته آمریکا در نقض محاصره دریایی در حال انتقال نفت از ایران بود. برای ایران عاقلانه نیست که ما را به چالش بکشد. این را چه کسی گفته است؟ وزیر دفاع آمریکا با هشدار به ایران پس از تبادل آتش بامداد امروز چهارشنبه گفت که برای ایران عاقلانه نیست که آمریکا را بیشتر به چالش بکشد. پیت هکست امروز چهارشنبه گفته است که در حال حاضر حملات ما دفاعی است تا از نیروهایمان محافظت کنیم. برای ایران عاقلانه نیست که ما را بیشتر به چالش بکشند.

0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحله‌ای رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند و افزود تجاوزگری اسرائیل تهدیدی برای کل جهان است و باید متوقف شود. در همین راستا بنیامین نتانیاهو پاسخ اردوغان را داده است. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه او را دیکتاتوری یهودستیز توصیف کرد و مدعی شد که اردوغان صلاحیت سخن گفتن درباره اخلاق برای اسرائیل را ندارد. نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اکس اینگونه نوشت که اردوغان دیکتاتور یهودستیزی که علیه کردها نسل کشی می کند، از سازمان تروریستی حماس حمایت می کند، مردم خود را سرکوب می کند و رقبای سیاسیش را زندانی می کند، آخرین کسی است که می تواند برای دولت اسرائیل موعظه اخلاقی کند. قلدر خاورمیانه مرد. ایران فرصت توافق را از دست داد و اکنون باید تاوان بدهد. سخنان دونالد ترامپ بوده است که امروز با انتشار این مطلب در شبکه اجتماعی خود در مورد ایران و تاوان پس دادنش سخن گفته است. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی رو میشناختین، روحانی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم، استاد دانشگاه مفید و پژوهشگر دینی محبوس در زندان قم که حرفای خیلی خوب و تندی میزد در مورد حکومت جمهوری اسلامی و خیلی هم حرفاش منطقی بود. یه بارم که داشت لایف میذاشت تو اینستاگرام ریختن شروع کردن به تهدید کردنش و اینا رو همه رو ما دیدیم، این سگهای سپاه پاسداران. حالا 6 سال حبس براش بریدن، گفتن جزای نقدی بده و گفتن که لباست رو هم ازت میگیریم. برای این مژدگر جان فشانم رواست، لباس ریا و تزویر رو اگر ازش بگیرید اتفاقا خیلی هم خوشگلتر میشه، باور کنید. بله، حکم سلیمانی اردستانی گفتن صادر شده و او گفته است که قصد اعتراض به این حکم را ندارد مگر آنکه دادگاه به صورت علنی برگزار شود. میخواد توی اون دادگاه حرفاشو بزنه، ولی اونا که نمیذارن که. اگر قرار است حرفی زده شود، حرفهای این شخص هست که در یکی از برنامه های فکر میکنم صدا و سیما بوده که راجب همین 18 و 19 دی ماه زده است، بخشی از برنامه یوتیوبی کارنامه انقلاب بوده با تهیه کنندگی وحید اشتری که در 11 بهمن 1404 ضبط شده است. بریم با هم بشنویم.
1: اگر جمهوری اسلامی الان داره حکومت میکنه و هنوز نظام اداری کشور دستشه، فقط به واسطه زور اسلحه است. زور اسلحه‌ای که تو همین چند روز قبل این همه آدم مگه میشه کشته بشه؟ ککی یا نفرم نگذر بعد بیاد با وقاحت کامل تو تلویزیون جمهوری اسلامی بگن تروریست‌ها کشتن. اصلا ما میگیم روایت جمهوری اسلامی درست. چجوری با این همه دستگاه امنیتی تونستن 3000 خورده به آمار خود جمهوری اسلامی که خیلی بیش از ایناست، که خیلی بیش از ایناست، باز ما روایت جمهوری اسلامی رو باور میکنه. چجوری میشه تروریست رو بیان تو مملکت تو 3000 خورده آدم نیروی امنیتی تو مردم تو بکشن بعد برن بعد شما هیچ اتفاق نیفته، فقط بیاد نشون بدی کجا بودی چیکار میکردی؟ چجوری این دشمنی که 43 سال دارید باش میجنگید و باش مبارزه میکنید، این همه دستگاه های امنیتی، این همه دستگاه های حفاظتی وجود داره، نتونستی تشخیص بدی این مردم برای جمهوری اسلامی تو این سالا بعد چیکار میکردن؟ مگه برای جمهوری اسلامی 8 سال نرفتن نجنگیدن کشته نردن؟ مگه برای جمهوری اسلامی در اکثر انتخابات ها نیومدن شرکت نکردن؟ یک مردم برای حکومتش باید چیکار کنه؟ این مردم ذهنشون به کجا رسیده؟
2: مردم یک کشور
1: لحظه شماری میکنن، یک کشور دیگه کشورشون رو بزنه.
2: به نظر
1: اگر
0: بله عرض کنم خدمتتون که اندرو جولیانی رئیس کارگروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی فوتبال 2026 هم دیدار احتمالی تیم‌های فوتبال ایران و آمریکا در مرحله حذفی رو رویدادی فوق‌العاده و کم نظیر خوانده و در این حال هم تاکید کرده که به برخی از مقامات و مسئولان تیم ملی ایران در تصمیم آگاهانه ویزا داده نشده. اگر تیم‌های آمریکا و ایران هر دو در گروه‌های خودشون در رده دوم قرار بگیرن، در مرحله حذفی روز 12 تیر 1405 یعنی یک روز پیش از روز استقلال آمریکا 4th of July در شهر دالاس به مساف یکدیگر خواهند رفت. حضور کشوری که با کشور میزبان در وضعیت جنگی قرار داره اتفاقی بی سابقه در تاریخ جام جهانی محسوب میشه. فکرشو بکنید. جولیانی دوشنبه در گفتگو با شبکه ITV نیوز گفته که تمامی بازیکنان تیم ملی ایران برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کردند. بازیکنان یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا میشن. گفته که ما میخواییم مطمئن بشیم که تیم در امنیت کامل قرار داره و فرصت بازی کردن رو خواهد داشت. و جولیانی افسوده است که برخی از مقامات و مسئولان ایرانی ویزا دریافت نکردن و این تصمیمی کاملا آگاهانه و کاملا مشخص بوده. خلاصه که اولین ایران نخستین بازی خودش رو در مرحله گروهی روز 15 جون در لس آنجلس یعنی 5 روز دیگه مقابل نیوزیلند برگزار میکنه. بعد خلاصه من دیگه چی براتون بگم؟ من دارم از همین نکته های مهمش اینه. بعدش هم شما فکرشو بکنید اگه یه همچین چیزی ایران و آمریکا در کنار هم یعنی روبروی هم قرار بگیرن چه شود، ولی درصدش چقدر میتونه باشه آقای ماکان که شما که بلد هستید همه چیزو. حالا دیگه به هر حال یه درصدی داره دیگه، دیگه میگن انقدر نمیدونم. بریم و بازگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. آهنگ بذاریم، یه آهنگ بذاریم یکم جون بگیریم، بعدش برگردیم با شما دوستان خواهیم.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
9: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لید

0: مالکیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: حال روزتون چطوره دوستان خوب و عزیز؟ تا آخرین باری که چک شد ژاله بنشیان همچنان با شماست و فیسبوکش هم داره رو نروش میره، رو اعصابش، به خاطر اینکه شماها دوستان خوب و عزیز فیسبوکی که مطالب می‌نویسید، من نمیدونم چرا شماها رو خارجکی دیده، مطالبتون شما به انگلیسی به فارسی می‌نویسین، این انگلیسیش میکنه. بعد من خب برای اینکه سریع‌تر بخونم اینا رو باید زنگ بزنم برگردم به قسمت اوریجینالش و خلاصه خیلی مکافات دارم هرچی هم که میپرسم از این طرف و اون طرف و خلاصه از همه چیز، ولی ظاهرا درست نمیشه. یه سعی هم کردیم با آقای ماکان، ولی تا من ریفرش میکنم دوباره برمیگرده به همون حالت اصلی خودش، ولی خب دیگه فعلا همینه تا من بتونم یه راه حلی براش پیدا کنم. یک ویدیوی وایرال شده دوستان خوب و عزیز از یه باغ وحشی توی ژاپن و قهرمانش هم یک گوریل 13 ساله است به نام کیوماسا. توی ویدیوی اول نشون میده که این آقای گوریل خیلی خوشتیپ دعواش میشه با کی؟ با گوریل ماده. خلاصه این گوریل ماده دنبالش میکنه و خلاصه انقدر اینم شروع میکنه به فرار کردن. حالا این انقدر مهم نیست که اون دعواشو میشه این فرار میکنه، چیزی که جالب شده و توجه همه رو جلب کرده اینه که این آقای گوری رفته نشسته یه جا ساکت و غرق در تفکر، خیره شده به یه جای نامعلوم. همین باعث شده که تمام این ویدیو وایرال بشه. شروع کردم به این که برای این آقایی که توی بحث خانوادگی نشسته و داره به این اتفاقات زندگیش مرور میکنه، اصلا کلن داره ازدواجش رو زیر سوال میبره و خلاصه متفکرانه. خیلی جالبه، من چند تا سورس‌های مختلف خبری دیگر رو چک کردم، خب توی یوتیوب گذاشته بودن، چند تا مثلا فاکس نیوز رو دیدم. حالا من نمیدونم آیا چقدر میتونه این قضیه واقعا صحت داشته باشه، این روزا من به همه چی شک میکنم، مثلا نکنه این هوش مصنوعی باشه، ولی خب بالاخره این گوریله نشسته. یه مقدارش هم بسته به اینه که خب باور انسان ها و برداشت های انسان ها از این صحنه که میبینن چیه. یه عده‌ای نگاه میکنن، بعد چون خودشونم مسئله پیدا کردن با خانواده، فکر میکنن که مثلا این نشسته داره فکر میکنه، ولی یا واقعا دعواشون چی میتونسته باشه؟ مثلا فرض کنید میگه چرا با درخت مورد علاقه من خودتو خاروندی، ممکن مثلا موضوع این باشه، نمیدونم موضوعشون چی میتونه باشه. ولی به هر حال حالا اینو که برای شما گفتم خیلی من رو برد به این سمت که در هر صورت ما بعضی آدم ها رو توی زندگیمون رو، بعضی از آدم ها رو خودمون انتخاب میکنیم، دوستمون رو، همسرمون رو، همکارمون رو، اما خانواده رو نمیتونیم انتخاب کنیم. و همین هم هست، شاید همین هم هست که بعضی از عمیق‌ترین عشق‌ها و بعضی از عمیق‌ترین زخم‌های زندگی هم هر دوشون توی خانواده شکل میگیرن و خیلی وقتا ممکنه که تلاش زیادی بکنیم، سالها تلاش کنیم که رابطه رو نجات بدیم، حرف میزنیم، سکوت میکنیم، میبخشیم، امیدوار میشیم، دوباره ناامید میشیم، تا جایی که یک سوال آرام آرام توی ذهنمون شکل میگیره که شاید وقت رفتن رسیده باشه. اما موضوع اینه که قبل از اینکه در یک رابطه خانوادگی بخوایم به اصطلاح در ارتباط رو برای همیشه ببندیم، شاید لازم باشه که چند لحظه مکس بکنیم و یه سری سوال رو از خودمون بپرسیم. یعنی قبل از قطع رابطه با یکی از اعضای خانواده این 9 تا سوال رو ازشون بپرسیم، چون این موضوع تصمیم ساده‌ای نیست و بسیاری از افراد سالها بین موندن و رفتن، تعامل کردن یا فاصله گرفتن مردد میمونن و شاید بد نباشه اینکه این سوالا رو بپرسیم. البته یه نکته رو خدمتتون بگم، این سوال ها که براتون میگم برای رابطه هایی است که هنوز احتمال گفتگو وجود داره، هنوز احتمال تغییر وجود داره، هنوز بازسازی، احتمال بازسازی در اون وجود داره. شما اگر با خشونت یا سوء استفاده جنسی یا جسمی روبرو باشید، یا با تهدید روبرو باشید، یا تحقیر مزمن، یا اینکه خیلی منیپولیت میشید از نظر روانی، دستکاری شدید میشید، یا رفتارهای آسیب زننده به شما میزنن و به صورت مداوم با اونها روبرو هستید، این سوالا دیگه برای شما نیست. شاید فاصله گرفتن یا حتی قطع رابطه میتونه سالم ترین انتخاب باشه، ولی ما داریم به صورت معمولی در مورد رابطه‌ای میگیم که این احتمال تغییر یا بازسازی درش وجود داره. حالا این سوال ها کدوم سوال ها هستن؟ سوال اولمون اینه، آیا نگرانی هام رو به شکلی گفتم که طرف مقابل بتونه اون رو بشنوه؟ گاهی سوال ها از یک رفتاری ناراحت هستیم، اما هرگز به شکل روشن و مستقیم دربارش صحبت نکردیم. قبل از قطع رابطه از خودت این سوال رو بپرس، آیا واقعا بهش توضیح دادم که چه چیزی من رو آزار میده؟ سوال بعدی، آیا دقیقا گفتم چه رفتاری آسیب زننده است و چه تغییری میخوام؟ معمولا هم بهتره که به جای حمله به شخصیت افراد درباره رفتارهای مشخص صحبت کنی. مثلا به جای اینکه بگید تو آدم خودخواهی هستی، بگید که وقتی بدون اجازه توی تصمیمای زندگی من دخالت میکنی، احساس میکنم به مرزهای من احترام گذاشته نمیشه. سوال سوم، آیا حاضرم روایت و توضیح او رو هم بشنوم؟ البته شنیدن به معنی تایید کردن نیستا، اما اگر هدف ترمیم رابطه باشه، باید جایی برای شنیدن نگاه طرف مقابل هم وجود داشته باشه. سوال بعدی چیه؟ آیا برای تغییری که دلم میخواد زمان کافی دادم؟ چون میدونید که تغییر الگوهای قدیمی خانوادگی زمان میبره. معمولا کسی که سالها به یه شیوه خاصی رفتار کرده، احتمالاً با چند تا گفتگوی کوتاه به صورت کامل تغییر نخواهد کرد. سوال بعدی خیلی مهمه که از خودتون بپرسید. بپرسید که آیا میتونم بدون اینکه پشت نظر تراپیستم پنهان بشم صحبت بکنم؟ چون گاهی افراد به جای اینکه تجربه شخصی خودشون رو بیان کنن، میرن میگن که تراپیستم گفته تو نارسیسیستی، روانشناسم گفته مشکل از توی این جمله ها معمولا گفتگو رو دشوارتر میکنه. قدرت واقعی زمانیه که شما بتونید از تجربه خودتون حرف بزنید و بگید که من در این رابطه احساس آسیب میکنم. سوال بعدیمون چیه؟ آیا این تصمیم واقعا تصمیم خودمه که میخوام قطع کنم؟ چرا این سوالو باید بپرسید؟ چون گاهی همسر، شریک عاطفی یا دوستان ما ممکنه ما رو به سمت قطع رابطه تشویق کنن و این تشویق گاهی از روی دلنگرانی و دلسوزیه و گاهی ممکنه که تحت تاثیر مسائل دیگری باشه. پس خوبه که از خودمون بپرسیم که اگر هیچ کس نظری نداشت، بازم من همین تصمیم رو میگرفتم؟ خب سال هفتم آمده اید؟ از خودتون بپرسید که آیا پیامدهای این تصمیم رو در نظر گرفتم؟ قطع رابطه فقط بین دو نفر اتفاق نمیافته، معمولاً روی کل سیستم خانواده تأثیر میگذاره. ممکنه روابط دیگه، مناسبت‌های خانوادگی یا ارتباط با خواهر، برادر و فرزندان هم تحت تأثیر قرار بگیرن. پس این رو باید پیامدهاش رو در نظر بگیرید. سوال هشتم چیه؟ سوال هشتم خیلی مهمه. اینکه آیا از روی اجتناب از تعارضی که دارم رابطه رو قطع میکنم یا نه؟ گاهی اوقات قطع رابطه نشانه قدرته، اما گاهی هم یه راهیه برای فرار از گفتگوهای دشوار. و اگر این باشه دلیلتون، این اشکال همیشه براتون باقی میمونه و شما باید این اشکال رو رفع کنید. بنابراین خوبه که از خودتون بپرسید که آیا دارم از یک موقعیت ناسالم فاصله میگیرم یا فقط از رویارویی دارم فرار میکنم؟ یعنی چون میترسم که حرفمو بزنم و میترسم که کانفرانت کنم، میترسم که رویارویی اتفاق بیفته است که دارم فاصله میگیرم، یا اینکه نه، از روی هیچ مشکلی با رویارویی ندارم ولی متوجه شدم که این کار بیفایده است و در کمال قدرت که اومدم کنار. این خیلی مهمه. خب سوال بعدی اینه که آیا همه راه‌های ممکن رو امتحان کردم؟ گاهی سخت‌ترین کار قطع رابطه نیست. سخت‌ترین کار اینه که شکل تازه‌ای از رابطه رو تعریف کنیم. یعنی مرزهای روشن‌تر بذاریم، تماس کمتر بذاریم، فاصله عاطفی بیشتر بذاریم، انتظارات واقع‌بینانه‌تر بشن و گاهی رابطه ایدئال نمیشه اما قابل تحمل‌تر میشه. و یک سوال دیگه که شاید از همه مهمتر باشه اینه که آیا طرف مقابل اصولاً توانایی یا تمایل به تغییر رو داره یا نه؟ این سوالیه که در بسیاری از فهرست‌ها فراموش میشه و بعضی افراد اشتباه میکنن و فکر میکنن که اگر مثلا بهشون بگی بازخورد بگیرن تغییر میکنن، اما بعضی از افراد سالها همون رفتار آسیب زننده رو تکرار میکنند، انکار میکنن، مسئولیت نمیپذیرند، دیگران رو مقصر میدونن و هیچ انگیزه هم برای تغییر ندارن. وقت در چنین شرایطی ادامه دادن رابطه فقط به این امید که یک روزی شاید عوض بشه ممکنه که شما رو در چرخه‌ای از ناامیدی و آسیب نگه داره. بنابراین بخوایم به قول معروف جمع‌بندی بکنیم، هدف این نیست که همه رابطه ها باید قطع بشن، ولی از طرف دیگه هدف این هم نیست که افراد رو به هر قیمتی توی رابطه نگه دارید. سوال اصلی این نیست که بمانم یا برم. سوال اصلی اینه که آیا این تصمیم رو از روی آگاهی دارم میگیرم، از روی واقع بینی و از روی احترام به سلامت روان خودمه که دارم میگیرم یا نه؟ و گاهی سلامت روان در ماندن و ساختن مرزهای بهتره و گاهی هم سلامت روان در پذیرفتن این واقعیته که بعضی رابطه ها هر چقدر هم دردناک قابل ترمیم نیستند.

تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.

0: MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
12: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
13: You are in love with Leina.
12: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
14: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
12: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
15: خوب، چه شب بدی است امشب که ستاره سو ندارد. گل کاغذی است شب بو که بهار و بو ندارد. چه شده است ماه ما را که خلاف آن شب امشب ز جمال و جلوه افتاده و رنگ و بو ندارد. به هوای مهربانی ز تو کرده روی و هرگز به عطا و مهربانی دلم از تو خبر ندارد. یه خورده اینجا کلمه ها جا به جا شده ولی مفهومش بسیار زیبا به ما میرسد. عرض کنم خدمتون که چند تا نکته دوستان خوب و عزیز. اول اینکه اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رئیس دزدا، در یادداشتی با مزدور خواندن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که در خارج از ایران زندگی می کنند و در تجمعات علیه جمهوری اسلامی حضور دارند، من شما رو می گه، نوشته که مصادره اموال مزدوران خارج نشین در ماهای اخیر اثر بازدارنده داشته است. برو آقای دزد، حالا برای دزدی خودت توجیه هم میاری؟ در ادامه یادداشت آمده که نکته مهم این است وقتی یک فرد خارج نشین میبیند خانه یا مغازه یا هر گونه دارایی

یه آدم واقعا دوست که حرف دیگه ای ندارم بزنم. خلاصه عرض کنم خدمتون که مقامات کانادایی میگن که یک خلبان سابق شرکت هواپیمایی ایر کانادا متهم شده که بدون گواهینامه معتبر به مدت 17 سال هزاران مسافر رو در پروازهای مسافربری جابجا کرد و پلیس اعلام کرده که مشخص شده که خلبان جفری وال 59 ساله و اهل آنتاریو از زمان ارتقا به شغل خلبانی در سال 2009 با مدارک جعلی پرواز می‌کرده. حالا چندین اتهام مرتبط با کلاهبرداری روبرو هست و ایر کانادا اعلام کرده که بعد از کشف جعلی بودن مدارک در سال گذشته این خلبان بلافاصله از کار برکنار شده. دیگه چرا برکنارش میکنین؟ ساعتش هم گذرونده دیگه. تو این 17 سال دیگه حسابی بلده دیگه. الان شما چه حرفی داری؟ خودتونو بعد برید برکنار بکنید با سیستمی که متوجه این قضیه نشده. اون که دیگه کارش الان درسته فعلا. به هر حال این شرکت هواپیمایی اعلام کرده که داوطلبانه موضوع رو به سازمان حمل و نقل کانادا گزارش داده و گفته ایمنی مسافران هرگز در معرض خطر قرار نگرفته و خاطر نشان کرده که همه خلبانان هر 6 ماه یک بار دوره های آموزشی و تمرینی لازم رو میگذرونند و پلیس میگه که این خلبان ظاهراً از سال 2009 و وقتی که به سمت سرخلبان یا کاپیتان منصوب شد مدارک جعلی ارائه میده و محاکمش هم میخوام بکنن. عرض کنم که فکر کنم از این بعد سوار هر هواپیمایی که میشیم باید یه تستی بدیم ببینیم که اینا چه میکنن. بریم یه آهنگ زیبای قشنگ که با هم دیگه بشنویم. دوستان خوب عزیز، چینم که میدونید از ایلان ماسک پیشی گرفت، بگین در چی؟ با عرضه نخستین تراشه مغزی.

سالهای دور زمان شاه یکی از روضه‌خوان‌هایی که در شهر و روستا می‌گشتن با بلنگوی دستی و بنر نقاشی شده که عکس یزید و شمر و هرمله و هور و حبیب ابن مظاهر روش نقاشی و به دیوار بازارچه روستامون آویزون کرده بود شروع کرد به روضه خوندن و از ما هم گریه. خدایی چنان قشنگ با احساس و حالت خاص روزه میخوند و با چوبی که دستش بود روی اون نقاشی ها تعریف روز عاشورا رو میکرد که انگار خودش اونجا بوده. ما از بس احساساتی شده بودیم همدیگر رو بغل کرده و اشک میریختیم. همین وسط روزه بود، دقیقا اونجایی که ما در اوج ناله و شیون بودیم، از کربلا رفت انگلستان. گفت یه زن انگلیسی که خیلی ثروتمند بوده و 1000 کارگر و کارمند داشته و 250 تا نوکر و نظافتچی و راننده داشته بیمار میشه و همه دکترای انگلیس و آمریکا و آلمان جمع میشن ولی نمیتونن کاری براش بکنن. شب آخری که داشته جان میداده و نفس آخرشو میکشیده، در همون حالت اغما یک سید نورانی میاد بالای سرش و کاغذی بهش میده که به دعا روش نوشته. میگه من اومدم نجاتت بدم و این دعا رو بگیر و دعا رو میده دستش. یه دفعه اون خانوم از حالت اغما بیرون اومد، انگار که اصلا مریض نبوده و حالش خوبه خوب میشه. ما دیگه خیلی هیجانی شده بودیم و ناله و فریادمون رفته بود با آسمون 29 و کره مریخ. قسمت زنانه ی روزم قوقا بود که اون روزخون یه دفعه گفت من از اون دعا تعداد کمی با خودم براتون آوردم، فقط هدیهش میشه 1000 تومن. ما همه با هم هجوم آوردیم و اون روزخون یه کپی کاغذ که روش عربی یه چیزایی نوشته بود داد دستمون. من ازش پرسیدم این دعا رو باید چجوری استفاده کنیم. اون سالها ما با کوزه آب میخوردیم، اصلا خبری از لیوان و یخچال و این بند و بساطا نبود. گفت اسمت چیه؟ گفتم خان علی. دستشو گذاشت روی شونم و گفت خان علی جان، این دعا رو بذارید در کوزه و آبشو بخورید. ما از همون فرداش شروع کردیم اون کاغذ رو میذاشتیم در کوزه و آبشو میخوردیم. نه تنها هیچ خبری نشد و مشکل و مریضی ما حل نشد، بلکه از بس کاغذ ریزه خورده بودیم معده و کلیه هامون هم نصیب بود از کار بیفته. خدایی خودش هم گفت بذارید در کوزه و آبشو بخورید، ولی ما متوجه منظورش نشدیم. این جریان ضرب المثل بذار در کوزه و آبشو بخور شاید از همین ماجرای روستای ما شروع شده. مرسی از آقای میسن که این مطلب برامون در فیسبوک گذاشتن.

دوستان عزیز، در بخش بعدی میریم سراغ خبر ادهامون و آگهی هامون و بعد از اون هم قسمت دوازدهم، درسته، قسمت دوازدهم داستان سینوهر رو با هم دنبال میکنیم. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 12.

تاماس گفت: من با میل حاضرم که تو را به شاگردی خود بپذیرم، ولی تو که فارغ التحصیل دارالحیات و طبیب هستی، چگونه خود را راضی کردی که بیایی و در اینجا شاگرد من شوی؟ گفتم: عشق یک زن مرا مستمند کرد و آن زن هرچه من داشتم از من گرفت و امروز مطب ندارم که بتوانم در آن تبابت کنم و کسی نیست که بتوانم از وی زر و سیم، قرض و یک خانه خریداری نمایم. راموز با تفکر سر را تکان داد و گفت که هر دفعه من می شنوم یک مرد بدبخت شده، می فهمم که یک زن او را بدبخت کرده است. من مدت 40 روز و 40 شب در دارالممات به سر بردم و در این مدت مانند یکی از پست‌ترین کارگران آن مؤسسه مشغول مومیایی کردن اجساد بودم. کارگران که می فهمیدند من از طبقه آنها نیستم و بدبختی مرا به خانه و بدبختی مرا به خانه مرگ آورده، کثیف‌ترین کارها را به من واگذار می نمودند تا به این وسیله از من که سواد و تحصیلات داشتم و برتر از آنها بودم انتقام بگیرند. من هم از ناچاری دستورهای آنان را به موقع اجرا می گذاشتم تا اینکه بتوانم پدر و مادرم را مومیایی کنم و یگانه خوشبختی من این بود که می توانم والدین خود را مانند یکی از اغنیا مومیایی نمایم. به دست خود با محبت و اخلاص شکم و سینه پدر و مادر رضای خود را پاره کردم و معده و روده ها و قلب و ریه و کبد و سایر اعضای داخلی آنها را بیرون آوردم و درون شکم و سینه را از نیهای پر از روغن، به طوری که در دارالممات هنگام مومیایی کردن جنازه فرعون آموخته بودم، انباشتم. آنگاه طبق روش راموز که دفعه قبل در دارالممات دیده بودم، مغز پدر و مادرم را از راه سوراخ بینی خارج کردم و درون جمجمه آنها را پر از روغن مومیایی نمودم. پدر و مادرم دندان مصنوعی نداشتند و هنوز خود من دندان مصنوعی نساخته بودم و اگر زودتر به این اختراع پی می بردم، برای پدر و مادرم دو دست دندان مصنوعی می ساختم که در دنیای دیگر بتوانند آسوده تر غذا بخورند. ای خدایان، شاهد باشید که من برای مومیایی کردن جنازه پدر و مادر رضای خود روغنها و داروها و پارچه های خانه مرگ را ندزدیدم، بلکه مثل یک کارگر پست مانند یک غلام در آنجا کار کردم و غذای لذیذ نخوردم و شراب نیاشامیدم و با قطعه های مس که در ازای مزد به من می دادند روغن و دارو و پارچه خریداری می کردم تا اینکه مومیایی کردن جنازه های پدر و مادرم تمام شد. در گرمخانه تمام روغن های موجود در جمجمه و سینه و شکم پدر و مادرم در گوشت آنها فرو رفت و بعد گوشت خشک شد و هرچه آب درون ذرات گوشت بود تبخیر گردید. وقتی آخرین مرحله به اتمام رسید و من دیدم که جنازه ها را باید از خانه مرگ بیرون ببرم، متوجه شدم که وزن بدن پدر و مادرم به 1/3 وزن بدن آنها هنگامی که تازه وارد خانه مرگ شده بودند تقلیل پیدا کرده است. در آن 40 شبانه روز که من در خانه مرگ بودم، رفتار کارگران بی تربیت و خشن آنجا نسبت به من تغییر کرد و بهتر شد، و گرچه همچنان ناسزا می گفتند و مرا تحقیر می کردند، ولی دیگر نسبت به من خشم نداشتند و تحقیرهای آنها جزو فطرتشان بود و نمی توانستند خیش را تغییر بدهند. وقتی دانستند که من قصد دارم جنازه والدین خود را از دارالممات بیرون ببرم، کمک کردند و یک پوست گاو مرغوب از فلزات خودم برای من خریداری کردند و من جنازه والدین خود را در پوست گاو گذاشتم و با تسمه های چرمی دوختم. روزی که میخواستم از خانه مرگ خارج شوم، راموز به من گفت: از اینجا نرو و تا آخر عمر در اینجا باش، زیرا
درآمد یک کارگر دارالممات از یک پزشک سلطنتی کمتر نیست و تو اگر فقط نصف درآمد خود را پس انداز کنی، در دوره پیری مثل یکی از کاهنین زندگی خواهی کرد و غلام و کنیز خواهی داشت. زیرا مردم چون از کار کردن در اینجا نفرت دارند، با ما رقابت نمی کنند. ولی من نمی توانستم در آنجا بمانم. برای اینکه فکر می کردم مردی که می تواند کاری بزرگتر بکند، نباید به کاری کوچک بسازد. در وسط ناسزا و خنده و مسخره کارگران از راموز خداحافظی کردم و چرم گاو محتوی جنازه والدین خود را به دوش گرفتم و از دارالممات خارج شدم. مردم در کوچه ها از من دور می شدند و بینی خود را می گرفتند که بوی مرا استشمام ننمایند، زیرا طوری بوی دارالممات از من به مشام دیگران می رسید که همه را متنفر و متوحش می کرد. تبس دارای دو شهر بزرگ است، یکی شهر زندگان و دیگری شهر اموات، و شهر اموات آن طرف نیل واقع شده و هنگام شب از شهر اموات، یک یعنی مرکز قبور مردگان، بهتر از شهر زندگان محافظت می شود. من می دانستم که محال است بتوانم وارد شهر اموات شوم، برای اینکه نگهبانان فوری مرا به قتل خواهند رسانید، ولی ورود به وادی سلاطین امکان داشت. وادی سلاطین نیز آن طرف نیل قرار گرفته، ولی بالاتر از شهر اموات در طرف جنوب است و تمام فرعون‌های مصر از آغاز جهان تا امروز در وادی سلاطین دفن شدند. هنگام شب، آنطور که شهر اموات تحت حفاظت نگهبانان است، وادی سلاطین نیست. برای اینکه نگهبانان و مردم می دانند که کاهنین وقتی یک فرعون را در قبر می گذارند، طوری مقبره او را طلسم می کنند که هر کس بخواهد وارد مقبره یک فرعون شود، خواهد مرد. من به طلسم عقیده ای ندارم و فکر نمی کنم که طلسم بتواند انسان را به قتل برساند، ولی تصور می نمایم که کاهنین مصری بعد از اینکه یک فرعون را دفن کردند، در دیوار و تمام اشیای مقبره، حتی تابوت فرعون را با یک نوع زهر قوی که بر اثر مرور زمان اثر آن از بین نمی رود می آلایند. و اگر کسی برای سرقت وارد مقبره شود و بخواهد اشیای گرانبهای آن را ببرد، بر اثر آن زهر به قتل خواهد رسید. ولی من خواهان مرگ بودم و آن را استقبال می کردم و به خود می گفتم اگر من بتوانم قبری برای پدر و مادرم به دست بیاورم، مردن من اهمیت ندارد. هدف این است که پدر و مادر من از بین نروند و در دنیای دیگر زنده شوند و مسافرت طولانی خود را شروع کنند، و برای اینکه از بین نروند، باید لاشه آنها را در قبری دفن کرد، وگرنه جنازه های مومیایی شده در معرض هوا از بین می رود. هنگام روز جنازه والدین خود را به دوش گرفتم و به بیابان رفتم تا از انظار دور باشم.

0: وقتی شب فرا رسید، صبر کردم تا مقداری از آن بگذرد و شغال‌ها و کفتارها به صدا درآیند و آنگاه به شهر برگشتم و یک کلنگ برای کندن زمین خریداری نمودم. وقتی به وادی سلاطین رسیدم، نیمی از شب می‌گذشت و با اینکه می‌دیدیم مارها از لای بوته‌ها عبور می‌کنند، از آنها وحشت نداشتم و در چند نقطه چشم من به عقرب‌های بزرگ افتاد، ولی از آنها نیز بیمناک نشدم، زیرا از خدایان آرزوی مرگ می کردم و قاعده کلی این است که وقتی انسان خواهان مرگ بود، مرگ به سراغش نمی آید. من از محل پاسگاه های قراولان اطلاع نداشتم و نمی توانستم از آنها اجتناب کنم، ولی هیچ یک از آنها مرا ندیدند و مزاحم من نشدند و شاید مرا دیدند و تصور کردند که من یکی از اموات هستم که آذوقه خود را به دوش گرفته در بین قبور فرائنه به حرکت در آمدم. مدتی در بین قبور فرائنه گردش کردم و در جستجوی مقبره‌ای بودم که بتوانم در آن را بگشایم و جنازه پدر و مادرم را درون آن قرار بدهم، ولی متوجه شدم که تمام درها بسته است و گشودن در سبب تولید سوء ظن می شود و فوراً نگهبانان متوجه خواهند شد که مرده ای را در قبر فرعون دفن کردند. من از مرگ نمی ترسیدم و از آنچه به نام طلسم فرعون می خواندند باک نداشتم و اگر می توانستم که برای والدین خود قبری فراهم کنم، آسوده خاطر بودم، ولو این که بدانم فوری خواهم مرد. وقتی متوجه شدم که نمی توانم در هیچ یک از قبرها را بگشایم، در پای یکی از مقبره‌ها بیرون در با کلنگی که با خود آورده بودم قبری درون زمین خشتی حفر کردم و برای عقب زدن خاک‌ها وسیله‌ای غیر از دست‌های خود نداشتم و دست‌هایم بر اثر برخورد با سنگریزه‌ها مجروح شد، ولی من اهمیتی بدان نمی‌دادم. آنقدر زمین را حفر کردم تا حفره‌ای بزرگ به قدر گنجایش والدین من به وجود آمد و بعد چرم گاو را در حفره نهادم و روی آن خاک ریختم و چون پای قبر فرعون ماسه بود، از بین بردن آثار حفر زمین اشکالی نداشت. آن وقت نفسی به آسودگی کشیدم، زیرا اطمینان داشتم که والدین من نظر به اینکه در جوار فرعون هستند، در دنیای دیگر از حیث قضا در مضیقه نخواهند بود، زیرا پیوسته با فرعون به سر می‌برند و از نان و گوشت و شراب او استفاده خواهند کرد.
1: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
12: واقعا
4: مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
15: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
14: برای چند نفره؟
15: 4، 10 و 15 نفره.
14: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
16: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
17: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
18: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

هنگامی که مشغول ریختن خاک روی لاشه والدینم بودم، دست من به یک شیء سخت خورد و وقتی آن را برداشتم دیدم که یک گوی کوچک است و روی آن احجار قیمتی نصب کردند و فهمیدم که از اشیایی است که هنگام دفن فرعون به قبر می برده اند و آنجا افتاده و بعد بر اثر ساختمان آرامگاه فرعون زیر خاک رفته است. گوی را برداشتم و بعد دست را بلند کردم و از پدر و مادر خداحافظی نمودم و گفتم امیدوارم که لاشه های شما برای همیشه باقی بماند. وقتی من از وادی سلاطین خارج شدم و خود را به کنار نیل رسانیدم، سپیده صبح طلوع کرده بود و در آنجا کلنگ را در آب رودخانه انداختم و کنار آب دراز کشیدم، ولی شدت درد بدن ناشی از خستگی مانع از این بود که خواب بروم، تا اینکه خستگی مفرط مرا از حال برد و تصور می کنم خوابیدم و وقتی صدای مرغابی ها بلند شد از خواب بیدار شدم و دیدم که خورشید بالا آمده و در شط نیل زورق ها و کشتی ها مشغول حرکت هستند و زنهای رخشوی کنار رودخانه صحبت می کنند و به کار مشغولند. بامداد روشن و امید بخش بود، ولی قلب من اندوه داشت. به قدری اندوهگین بودم که جسم خود را احساس نمی کردم. لباس مرا فقط یک لنگ تشکیل می داد و حرارت آفتاب پشت سر مرا سوزانیده بود و یک قطعه مس نداشتم که به مصرف خرید نان و آبجو برسانم. از بدن من بوی مکروه دارالممات به مشام می رسید، زیرا هنوز در نیل خود را نشسته بودم. من با آن وضع رقتبار نمی توانستم به دوستان خود روی بیاورم و از آنها کمک بخواهم، برای اینکه اگر مرا می دیدند می فهمیدند که گرفتار لعنت خدایی شدم و دیگر اینکه همه اطلاع داشتند که من خانه خود و خانه پدر و مادر و حتی قبر آنها را برای یک زن فروختم و من نمی توانستم با این بدنامی خود را به آنها نزدیک نمایم. در فکر بودم چه کنم و چگونه شکم خود را سیر نمایم و یک وقت متوجه شدم که یک انسان در نزدیکی من حرکت می کند. به قدری قیافه آن مرد وحشت آور بود که من بدون فکر نکردم که انسان است، زیرا به جای بینی یک سوراخ وسیع وسط صورت او دیده می شد و دو گوش نداشت و معلوم می شد که گوشهایش را بریدند. آن مرد لاغر به نظر می رسید و دستهایی بزرگ و گره خورده داشت و وقتی دریافت که من متوجه او شده ام پرسید این چیست که در مشت بسته خود داری؟ من مشت خود را گشودم و آن مرد گوی فرعون را دید و شناخت و گفت این را به من بده که من دارای اقبال شوم، زیرا خیلی احتیاج به شانس دارم و شنیدم که هر کس گویی این چنین داشته باشد نیکبخت خواهد شد. گفتم من مردی فقیر هستم و غیر از این ندارم و میخواهم آن را نگاه دارم تا اینکه مسبب نیکبختی من گردد. آن مرد گفت با اینکه من فقیر هستم، چون میبینم که تو هم فقیری، حاضرم که در ازای این گوی یک حلقه نقره به تو بدهم. بعد یک حلقه نقره از زیر کمربند خود بیرون آورد و به طرف من دراز نمود و من گفتم که گوی خود را نمی فروشم. آن مرد گفت تو فراموش کرده ای که اگر من می خواستم بلاعوض این گوی را از تو بگیرم می توانستم، زیرا وقتی که تو در خواب بودی تو را به قتل می رسانیدم و گوی تو را می رو بودم. گفتم از گوشهای بریده و بینی قطع شده تو پیداست که تو یک مرد تبهکار بودی و بعد از اینکه دو گوش و بینی تو را بریدند، تو را برای کار کردن به معدن فرستادند و اینک از معدن گریخته ای و لذا باید فوری از اینجا بگریزی، زیرا اگر گزمه بیاید و تو را در اینجا ببیند دستگیر خواهی شد و تو را به معدن برمیگردانند و در صورتی که مرا به قتل برسانی از پا تو را آویزان میکنند تا اینکه بمیری. مرد گفت تو اهل کجا هستی و از کجا میایی که هنوز اطلاع نداری که تمام غلامانی که در معدن کار میکردند آزاد شدند؟ گفتم چگونه چون این چیزی امکان دارد که غلامان را از معدن آزاد کنند؟ مرد گفت
فرعون جدید که تازه بر تخت سلطنت نشسته و ولیعهد بود، بعد از این که بر تخت نشست، غلامان را از معدنها آزاد کرد و بعد از این فقط کسانی که آزاد هستند در معدن کار می کنند و مزد می گیرند. حد زدم که آن مرد راست می گوید و من چون 40 شبانه روز در دارالممات بودم، از هیچ جا خبر نداشتم و نمی دانستم که فرعون جوان و جدید غلامان معدن را آزاد کرده است. مرد گفت: من با این که غلام بودم و در معدن کار می کردم از خدایان می ترسم و به همین جهت هنگامی که تو خوابیده بودی تو را به قصر نرسانیدم و تو می توانی گوی خود را نگاه داری و برای تحصیل سعادت از آن استفاده کنی. ولی من متحیر بودم که فرعون جدید یعنی آمنهوتپ چهارم چگونه غلامان را از معادن آزاد کرده و آیا متوجه نیست که محال است یک مرد آزاد برود و در معدن کار کند. تا انسان دیوانه نباشد غلامانی را که در معادن کار می کنند آزاد نمی نماید، برای اینکه یک مرتبه امور معدن تعطیل می شود و دیگر اینکه اکثر غلامانی که در معادن کار می کنند جزء تبهکاران هستند و آزادی آنها سبب ایجاد فتنه های بزرگ خواهد شد. مرد گوش و بینی بریده مثل اینکه به فکر من پی برده باشد گفت: من تصور می کنم که خدای فرعون جدید ما یک خدای دیوانه است. پرسیدم: برای چه؟ گفت: برای اینکه خدا فرعون جدید را وادار کرده که تمام تبهکاران را که در معادن کار می کردند آزاد نماید و اینک آنها آزادانه در شهرها و صحراهای مصر گردش می کنند و دیگر یک دین سیم و زر و مس استخراج نمی شود و مصر گرفتار فقر خواهد شد. وگرچه من یک بیگناه بودم و به ناحق مرا محکوم کردند و در معدن به کار واداشتند، ولی در قبال هر یک نفر بیگناه 1000 تبهکار حقیقی در معادن کار می کردند و اینک آزاد شدند. در حالی که مرد سخن می گفت اعضای بدن مرا می نگریست و من متوجه بودم که از بوی خانه مرگ که از من به مشام می رسید ناراحت نیست و گفت: آفتاب پوست بدن تو را سوزانیده و ولی من روغن دارم و می توانم روی بدن تو بمالم. و هنگامی که بدن مرا با روغن می مالید گفت: من حیرت می کنم که برای چه از تو مواظبت می نمایم، زیرا موقعی که مرا کتک می زدند و بدن من مجروح می شد و من به خدایان نفرین می کردم که چرا مرا به وجود آورده و گرفتار ظلم دیگران کرده، هیچ کس از من مواظبت نمی کرد. من می دانستم که تمام محکومین و غلامان خود را بیگناه معرفی می نمایند و آن مرد را هم مثل سایرین می دانستم، ولی چون نسبت به من نیکی کرده بدنم را با روغن مالیده بود و به علاوه در آن موقع تنها بودم، از او پرسیدم ظلمی که نسبت به تو کردند چه بود و این ظلم را برای من بیان کن تا اینکه من هم به حال تو تأسف بخورم. آن مرد گفت: من که اینک در مقابل تو بر زمین نشستم و بینی و گوش ندارم، روزی دارای خانه و مزرعه و گاو بودم و نان در خانه و آبجو در کوزه هم یافت می شد، ولی از بدبختی در کنار خانه من مردی به نام آنوکیس زندگی می کرد و این مرد آنقدر مزرعه داشت که چشم نمی توانست انتهای مزارع او را ببیند و به قدری دارای گاو بود که شماره احشام وی از ریگهای بیابان فزونی می گرفت. ولی من از خدایان می خواهم که بدن او را بپوساند و هرگز مسافرت بعد از مرگ را شروع ننماید. و آن مرد با آن همه مزارع و گاوها چشم به مزرعه کوچک من دوخته بود و برای اینکه مزرعه مرا از چنگم بیرون بیاورد دائم بهانه تراشی می کرد و هر سال در فصل پاییز بعد از طغیان نیل، هنگامی که مهندسین می آمدند و زمین های زراعی را اندازه می گرفتند، من حیرت زده می دیدم که مزرعه من کوچکتر شده و مهندسین که از آنوکیس هدایا دریافت می کردند قسمتی از زمین مرا منظم به زمین او نمودند
معهازا من مقاومت می کردم و حاضر نبودم که مزرعه خیش را در قبال چند حلقه طلا و نقره به او واگذار کنم. در خلال آن دوران خدایان به من 5 پسر و 3 دختر دادند و دختر کوچک من از همه زیباتر بود و به محض اینکه آنوکیس دختر کوچک مرا دید عاشق او شد و یکی از غلامان خود را نزد من فرستاد و گفت دختر کوچک خود را به من بده و من دیگر با تو کاری ندارم. بله دوستان عزیز، ادامه داستان رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریانستون، قصری از سنگ و کابینت.
4: خیلی ساده، خیلی ساده.
11: Take my whole life too.
4: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
14: لیست شماره هاشو بگین.
15: بفرمایید.
14: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
13: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
14: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: در جهان ما بیش از 3000 زبان گوناگون وجود داره، اما این تنها سکوت است که به هیچ زبان و ملیت و قوم و مذهبی تعلق نداره. سکوت زبان اصلی و مشترک جویندگان حقیقت است. به اتفاق گوینده ناشناس این نکته، به شما دوستان گرامیمون و همراهان وفادار برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و تندرستی و شادی شما رو آرزو داریم. یادآوری میکنم که از فردا پنجشنبه 11 ژوئن مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 آغاز میشه. در مسابقه که فردا انجام خواهد شد، مکزیک و آفریقای جنوبی به مسافه همدیگه میرن در شهر مکسیکو سیتی و سپس کره جنوبی و چچیا، همانا جمهوری چک، در شهر گوادالهارا، هر دو در کشور مکزیک. نخستین بازی تیم ملی ایران روز دوشنبه خواهد بود 15 ژوئن در لس آنجلس با تیم نیوزیلند که به موقع خودش دوباره صحبت خواهیم کرد. فرخ جاوید به عنوان نویسنده و مجری برنامه و آقای ماکان جلالی به عنوان کارگردان فنی برنامه در سه بخش 15 دقیقه با شما هستند با مطالبی از این قرار. ابتدا داستانی داریم، به جای یک داستان در حقیقت دو تا داستان خیلی کوتاه. بعد در مورد زنان افغانستان صحبت میکنیم و سپس میپردازیم به اظهار نظر یک نویسنده افغان درباره خانه جنگی در ایران. اگر فرصتی میشود در همین بخش نخست در مورد کشف اسکلت های بدون سر صحبت میکنیم. مسابقه امروز ما در بخش دوم با آقای جمشید چالنگی خواهد بود. قرار است که این مسابقه رو اون وقت انجام بدهیم در بخش دوم. در بخش سوم میان پرده داریم و پیگ خورشید رو، بعد میپردازیم به کرم جدید ضد آفتاب در بخش پزشکیمون و بعدم تغییر یافتن بدن انسان مسئله علمی ما خواهد بود که صحبتش خواهیم کرد. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و ما همونطور که عرض کردم امروز به جای یک داستان کوتاه دو داستان کوتاه داریم، یکی بعد از دیگری خدمتون ارائه میکنیم. یک وکیل چای خودش رو به یک معلم فروخت، اما دو روز بعد به نزد معلم رفت و گفت آقا، من چای رو به شما فروختم اما آب داخلش رو نفروختم. اگر میخوای از آب داخل چاه استفاده کنی باید پول اون رو هم علاوه به من بپردازی. معلم لبخندی زد و گفت بله، اتفاقا من خودم میخواستم که به نزد شما بیام و بگم بیایید و آب خودتون از چاه بردارید و برید، وگرنه از فردا باید برای وجود آب در چاه من به من کرایه بپردازید. وکیل با شنیدن این حرف اصلا

نوشته هایم، درد دلم را، درد دلم، دلتنگیم را، در سکوتم، حرفای نگفتم را، در لبخندم، قصه هایم را. دل من چه خورد سال است، ساده می نگرد، ساده می خندد، ساده می پوشد، ساده می گرید. دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است، ساده می افتد، ساده می شکند، ساده می میرد، خیلی ساده. این داستان رو خانم فرید ارژنگیان فرستادن که ازشون بسیار سپاسگزارم. آهنگ نخست امروز ما اسمش از ایرانی خیلی گل، از همون آهنگایی است که AI ساخته است و پرداخته است. با هم دیگه گوش میکنیم و لذت شو میبریم.

0: خب این آهنگ اول ما بود و ما مطالبم رو دنبال میکنیم. یک بار دیگر زنان مورد تیراندازی قرار گرفتن و یک بار دیگر علت اون عدم رعایت حجاب کامل اسلامی بود، اما این بار نه در کشور ما ایران بلکه در افغانستان. در اون سرزمین هم حکومت اسلامگرا به زنان در حقیقت گیر داده است. روز گذشته نیروهای طالبان به سوی مردمی که در یک اتفاق بسیار نادر در هرات دست به تظاهرات زده بودند آتش گشودند که در نتیجه یک زن و یک بچه کشته و 10-12 نفر آسیب دیدند. این تظاهرات که در آن مردان و زنان هر دو شرکت داشتند در اعتراض به بازداشت اخیر حدود 30 زن و دختر به اتهام عدم رعایت ضوابط سفت و سخت طالبان برای حجاب اسلامی برگزار شده بود. یکی از پزشکان بیمارستان محلی گفت که دست کم 3 نفر دیگر هم به دلیل زخمانی که برداشتند و تقریبا شدید بود به بیمارستان آورده شدند. یکی از زنان افغان در ویدیویی که برای CBS نیوز فرستاده میگوید که هر زنی که امروز در هرات بازداشت شده نمایانگر میلیون ها زنی است که در سایه تبعیض جنسیتی در رنج و عذاب به سر میبره. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان میگوید که از کاربرد فوق‌العاده زور علیه تظاهرات آرام در هرات بسیار نگران است. او افزود وقت آن فرا رسیده که از شدت تنش کاسته بشود و آزادی میان شهروندان در افغانستان به ویژه زنان و دختران مورد احترام قرار بگیرد. کابل با تهران شدن 50 سال فاصله داره، اما تهران تا کابل شدن زیر 5 سال فاصله داره. با این عبارت توجه برانگیز میپردازیم به صحبت‌های یک شاعر و نویسنده زن افغانی به اسم زینب بیات که زیر عنوان خانه جنگی یا همان جنگی داخلی و برادرکشی باشه حرف میزنه و قسمتی از اون رو مربوط به ایران هستش که با هم دیگه گوش میکنیم.
1: سال 68 نیروهای شوروی خارج شدن و مردم افغانستان تانستن که اول قدرتی را به زانو در بیارن. بعدش چی شد؟ از سال 68 به بعد چرا وضعیت مملکت به حالت عادی بر نگشت؟ چی شد؟ ما با چیزی روبرو شدیم به نام خانه جنگی. خانه جنگی یک عبارت فارسی است، برای شما هم کاملا آشنا. در افغانستان ساخته شد کلمه خانه جنگی.

0: برادر روبروی برادر ایستاد. پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره در کنار هم قرار نگرفتن، رو در روی هم قرار گرفتن، با هم یک ملت نشدن. ما فرایند ملت شدن رو تعیین نکردیم، علیه هم ایستادن، جنگیدن و باز چرخه خشونت تکرار و تکرار و تکرار و تکرار، انقدر زدن و کندن و خون ریختن تا رسیدیم به موقعیت کنونی. شاید براتان تصورش سخت باشه، اما کابل روزگاری را گذراند که خیابان و میدان تقسیم شده بود بین گروه ها و احزاب. یک خیابان دست یک نفر بود، یک میدان دست یک گروه، و مردم برای که بخواین رد شوند از این میدان و برسند به او خیابان، باید پیش این گروه خودشان را خودی جلوه میکردن، میگفتن ما از تو هستیم، و پیش او گروه دیگه میگفتن نه، ما خودی تو هستیم. خودی و غیر خودی. برادرها روبروی همدیگه ایستاده بودن، به نام قومیت، به نام مذهب، به نام زبان مرزها کشیده شده بود، شکافها، ترکها و گسلها. ضیا قاسمی شعری داره از شاعرای جوان ما هست، میگه که گاهی پدر شدیم و پسر را گریستیم، گاهی پسر شدیم و پدر را گریستیم. هر روز، روز و شب، درست 40 سال می شود اوقات تلخ پخش خبر را گریستیم. و ما بعد از سال 68 که یک ابر قدرت به زانو در آورده بودیم، می تانستیم مسیر متفاوتی را بریم، می تانستیم ملت باشیم، در کنار هم باشیم، و نرسیم در اینجا. و اگر مسیر متفاوتی را رفته بودیم، می تانستیم حالا در جایگاه دیگری بیستیم. افغانستان می تانست حالا چراغش خاموش نباشه، کابل و بامیان و بلخ و بدخشان چراغشان روشن باشه، آفتاب باشه، نور باشه، و ما از پس یک دیوار مجبور نباشیم که دلخوش کنیم بر اشتهای باریک نور. رضا امیرخانی، امیدوارستم که هر چیز زودتر سلامت کاملش برگرده، سفرنامه داره به نام جانستان کابلستان، و در این سفرنامه در پایانش میگه که تهران، میگه که کابل تا تهران شدن 50 سال یا شاید 100 سال فاصله داشته باشن، اما تهران تا کابل زیر 5 سال فاصله داره. و میگه که اگر جامعه شناس فکرش، حواسش به تعمیق گسلها نباشه، ترک به شکاف و شکاف به گسل تبدیل میشه و میشه خانه جنگی. من درست قبل از جنگ یکی از دوستای ایرانی می دیدم آسیب دیده از حوادث دی ماه، پر از خشم، پر از سوگ، می گفت که کاش که جنگ شوه. می گفت ما دیگه زور ما نمی رسه، ما باید با زبان زور حرف بزنیم، صدای ما سالهاست که شنیدن نشده، ما را ندیدن، ما را نمی بینن، باید با زبان زور یکی با اینا حرف بزنه. و همسایه افغانستانی برش گفته بود که خانم، شما جنگ را ندیدیم، ما جنگ را دیدیم، از ترک ها و شکاف ها و گسل ها دلم می لرزه، از خانه جنگی دلم می لرزه. امیدوار هستم این لرزش دل ها سیگنال هایی را بیدار کنه که همدلی را بیاره، که ملت ایران همچنان که ملت هستن و در کنار هم کرد و ترک و بلوچ، همه با هم شانه به شانه نام ایران را صدا می زنن، اگر چراغ‌های مثل این چراغ‌ها خاموش شده در او بین، او چراغ‌ها را روشن کنن و این همدلی را دوباره با نام ایران، جان ایران و جانستان ایران دوباره انشالله زنده کنن.
1: مطلب بسیار جالب بود. امیدوارم که هیچ وقت سرزمین ما ایران دچار خانه جنگی نشود. ممنونم از خانم پرینوش صنعی، نویسنده صاحب نام مقیم جنوب کالیفرنیا، به خاطر فرستادن این کلیپ به این برنامه. و دوستان عزیز، مرسی. به پایان مطالب بخش نخستمون، وقت آن است که به چند پیام گوش بکنیم، بعد برمیگردیم به سر وقت آقای جمشید چالنگی در شرق آمریکا. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال FHA نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.

0: دانشمند. میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. مهمان بسیار ارجمند ما آقای جمشید چالنگی هستند، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی، که مطالب و مصاحبه‌های سیاسی ایشون رو میتونید که در کانال یوتیوب آقای چالنگی ببینید و بشنوید. و عرض میکنم که این دو تا کانال دارن، در دو تا قسمت دارن در کانال یوتیوب، یکی یوتیوب ات تفسیر خبر، دیگر یوتیوب ات جمشید چالنگی یک. خدمت سلام میکنم آقای چالنگی عزیز، ممنونم که دعوت من رو پذیرا شدید، در خدمتتون باشیم. روز بخیر.
1: روز خیر فروخ گرامی، فروخ جاوید گرامی، دوست دیرینه از زمان کودکی و نوجوانی تا به امروز، از مسجد سلیمان تا آمریکا، دو بخش بزرگ آمریکا شرق و غرب.
0: بله واقعا. خیلی ممنونم جمشید جان. عرض شود که جدیدترین رویدادی که در صحنه درگیری نظامی آمریکا و ایران اتفاق افتاد، یکی دو روز پیش، مثل که شنبه بود، یک شنبه کی بود، سرنگون شدن یک هلیکوپتر جنگی آمریکایی بود توسط ایران در آبهای تنگی هرمز، و این امر واکنش بسیار تند آمریکا را برانگیخته و گفته است که ما دست به انتقام خواهیم زد. بعقیده شما تا چه اندازه از سرگیری جنگ بزرگ بین ایران و آمریکا محتمل هستش آقای چالنگی؟
1: احتمالش بسیار زیاد هست. عملا واکنش آمریکا بلافاصله بود، تأسیسات نظامی و پایگاه‌های شلیک پهپاد و اینها رو در جایی مثل قشم و جایی دیگه در جنوب ایران مورد حمله قرار داد. ترامپ خب ساعاتی پیش هم بازم تأکید کرده که ما به حمله بزرگی دست خواهیم زد، نخواهیم گفت که چه بشه، چه کجاها رو خواهیم زد، ولی فرصت بزرگی رو جمهوری اسلامی، البته ایشون با کلمه ایران استفاده کرد، از دست داده برای آنچه که میخوایم، و ما یک توافق رو میخوایم که پایدار باشه و به اصطلاح برای همیشه باشه، و این رو باید جمهوری اسلامی امضا کنه. برای موضوع تأکید کرد و حمله خیلی بزرگی در پیش خواهد بود. این حرفی است که ترامپ زده. البته در اعوجاج و بالای پایین شدن های سیاست های ترامپ و گفتهای ترامپ تا به حال خوب شاهد بودیم، ولی آنچه که وجود داشته از آغاز تا به امروز، از آغاز جنگ تا به امروز، این اقدامات نظامی انجام شده، و آنچه که حقیقت و واقعیتی که کمتر در نظر گرفته شده، عمدن یا سهواً یا از نظر ناشی از ناآگاهی، اینه که واقعیت موجود در جمهوری اسلامی رو بهش توجه نمیشه، که با این حکومت حتی در زمان خود علی خامنه ای هم نمیشد به توافقی رسید، چه برسه به امروز که جناح‌های بی سرپرست حکومت هستن و هیچ کدوم نه قدرت و نه شهامت امضای هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی ندارن. بنابراین ادامه مذاکرات امر بیهوده است، و این البته سخن من دعوت به حمله نظامی نیست، چون آمریکا فرق چند نه به حرف من گوش میده، نه به حرف شما، نه شنوندگان نازنین شما، و همینطور اسرائیل. آنچه که وجود داره اینه که هدف نهایی آمریکا چیزیست، هدف نهایی اسرائیل هم چیز دیگریست. اسرائیل خواستار تامین امنیت ملی مردمش هست، در سطح ملی برای همه مردمانش هست. آمریکا خواستار خلع سلاح اتمی یا تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب اتمی هست، که این دو با هم مغایرن و این موضوع دیگری است. سرانجام این که پاسخ پرسش فرخ گرامی که بعد حمله تازه و دیگری هم قابل پیشبینی هست.
0: ما میدونیم که جمشید عزیز که طی چندین ماه اخیر گفته می شود که حدود 37 بار ترامپ از سازش انقریب صحبت کرده، ولی این سازش به دست نیامده هیچ وقت، و تهدید کرده، و حتی اخیراً آقای جیمز دیوید ونس، که ما او رو با نام جی دی ونس در رسانه‌ها می‌شناسیم، بار دیگر حرف رئیس خودش رو تکرار کرده و گفته که سازش با ایران بسیار نزدیکه و ممکن است طی یک هفته آینده یا حداکثر چند ماه آینده به دست بیاد. ظاهرا آمریکا بعدش نمیاد که این حالت نه جنگ و نه صلح رو ادامه بده. چرا اینجوریه و چرا، به خاطر چی هستش که آمریکا دست به اقدام یا صلح کامل نمیزنه یا جنگ کامل رو انجام نمیده و به ثمر نمیرسونه؟
1: ببینید، جنگ کامل که به نتیجه برسه لازمش وجود یا پیاده شدن نیروهای نظامی در ایران هست. که این باز هم بگم تاکید کنم، مطمئنم شما هم همینطور فرقشن، خواستار چون موجودی نیستیم، اما جمهوری اسلامی هست که ایران رو اینجا کشون.
0: بله صد در صد.
1: تا زمانی که یه همچه اقدامی نشه و هر جایی رو هم که بزنن، هر تحمونده ای از این حکومت بمونه، باز هم اینا جمهوری اسلامی اعلام پیروزی میکنه، کمان کمی الان اعلام پیروزی میکنه. شما و براش مهم نیست، شما با یک حکومتی که کشور زیر سلطهش براش مهم باشه طرف نیستی، یعنی طرف نیستید با چکسلواکی در دورهای جنگ های مختلفی که به خصوص جنگ دوم جهانی که مثلا فرض کنین اتفاقاتی میفتاد برای حفظ کشور رهبرانش میومدن امضا میکردن، یا حتی در فرانسه این اتفاق افتاد در جنگ دوم. ببینید اینا براشون مهم نیست، مهم موندن خودشونه، و تا زمانی نیروی نظامی نباشه جنگ به نتیجه ای که سقوط حکومت باشه به معنای ناشی از جنگ تمام نخواهد شد. و این که هی مذاکره میکنیم به توافق میرسیم، اگر یک تاکتیک سیاسی نباشه، بازی سیاسی نباشه از طرف ترامپ، خب یک موضوعی است که من اشاره کردم، ناشناخته بودن حکومت جمهوری اسلامی مابقی تحمونده جمهوری اسلامی است، که این حکومت شما نمیتونید باشه به توافق برسید. با کره شمالی میتونید به توافق برسید، جنگ ویتنام ادامه داشت 7-8 سال، چند سال در پاریس حدود 4 سال و خورده مذاکرات کردن، سرانجام نتیجه رسیدن، دو طرف چین و شوروی هم پشت قضیه بودن، این برام آمریکا، به نتیجه رسیدن، نشستن گفتن و امضا کردن و برخواستن.
0: بله.
1: با این حکومت، این تجربه آخر ترامپ آمده و اوباما و بقیه رو مورد تمسخر حتی قرار داده که با یه همچه حکومت مذاکره کردن، امتیاز دادن، حتی اوباما و بقیه به گفته ترامپ امتیاز دادن، همه هندونه زیر بغل جمهوری اسلامی گذاشتن، در جریان جنبش سبز آمدن اوباما یا با اونها آمد طرف عملا حکومت رو گرفت، بعدها ابراز پشیمانی کرد، ولی خب به کجا رسید؟ هیچ جا، به جایی نرسید، و بنابراین به جایی نخواهند رسید مذاکرات، چه جی دی ونس هی بگه اینو برای افکار عمومی آمریکا و چه خود ترامپ این نکته رو بگه. باید به طور جدی همراهی بیشتر با مردم ایران، اگر از من بپرسی چگونه همراهی بیشتر با مردم ایران اگر این باشه و مایل باشی من توضیح میدم چه.
0: بله خواهش میکنم، بفهمید، گوش میکنم.
1: عرض کنم خدمت من مطلبی رو منتشر کردم که الان ترامپ یکی از ملاحظاتی که داره مخالفت حزب دموکرات و بخشی از حزب جمهوری خواه و بخش بزرگی از افکار عمومی آمریکا که چرا درگیر جنگی و خواستار ادامه جنگ نیستن، اینو میفهمیم، زیر این فشار تصمیم گیری قطعی و نهایی مشکله. اما اگر یک موضوعی که مورد حمایت افکار عمومی آمریکا هست، ما میدونیم که در آمریکا افکار عمومی اثرگذار در انتخاب رهبران آمریکا در این دموکراسی، اگر مسئله بسیار بسیار مهم نقض حقوق بشر در ایران رو، این کشتارهای اخیر رو و جنایاتی رو که این حکومت انجام داده برجسته کنه، بهش بپردازه، نمیخواد اقراقم بکنه، همونی که هست بهش بپردازن، هم افکار عمومی از ترامپ حمایت خواهد کرد، حتی افکار عمومی بخش دموکرات، و هم خلع سلاح خواهند شد منتقدان داخلی. ببینید در مورد جمال خاشقچی من مثال بزنم، روزنامه‌نگار سعودی که در نمایندگی عربستان در ترکیه کشته شد، بیش از یک سال برای اینکه حکومت عربستان زیر فشار قرار بدن، خب جنایت بزرگی بود، بله، ولی بیش از یک سال اروپا و آمریکا رهبرانش و رسانه‌هاش به این موضوع پرداختن، خاطرت هست دیگه؟ نیست؟
0: بله من یادم، بله به خوبی، بله.
1: ولی شما الان گفته میشه، خود آقای ترامپ گفته بالای 40,000 نفر در ایران کشتن، چه شد؟ چه کسی حرف زد؟
0: هیچ کس.
1: رسانه‌های آمریکا چه کردن؟ رسانه‌های اروپا رهبران چه کردن؟ آقای ترامپ در دیدارش با رهبران کشورهای مختلف، در مصاحبه‌های داخلیش با رسانه‌های آمریکایی، این موضوع رو میتونه به عنوان یک موضوع کلیدی که چرا ما با همچین رژیمی در جنگ هستیم، جزء محور، یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا بوده در دوران‌های مختلف، به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی، محور اصلی یا یکی از دو محور اصلی در ارتباط با شوروی خب مسئله حقوق بشر بود، چرا اینجا استفاده نمیکنه؟ شما ببینید در زمان خود محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران چه بلبشویی رو انداختن و چه اغراقهایی کردن. بعد آقای جیمی کارتر این موضوع رو حتی در مبارزات انتخاباتیش مطرح میکرد برای جلب افکار عمومی آمریکا. من در همون لس آنجلسی که فرقشون الان شما هستی، قبل از انقلاب بودم 1976، در استخ بودم تا همسایه آمریکایی ما فهمید من ایرانی هم، بلافاصله شروع کرد راجع به ساواک و شکنجه های ساواک و این صحبت ها حرف زدن. خب این کجا میومد؟ ببین الان چی کسی، همون پسر همون همسایه سابق بنده یا نوه یا اون خبر داره در ایران 40,000 نفر رو کشتن؟ خیر، این میتونه کمک کنه در همراهی با مردم ایران و جلب حمایت بیش دست ترامپ بازتر خواهد شد، همونطور که نتانیاهو بارها و بارها در همراهی مردم ایران، نتانیاهو منتقدان بسیار داره، بحثی در این نیست، ولی خب یک سیاست خیلی روشنتر و به اصطلاح پیش برنده تری رو پیش گرفته که به اصطلاح رنج و درد و مصیبت مشترک ملت اسرائیل و ایران درش منعکس هست
0: کاملا. خب جمعی جان از مسئله سیاسی که بگذاریم، پنجشنبه فردا مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 شروع میشه و تیم ایران یکی از 48 تیمی هستش که در مسابقات شرکت میکنه. اولین بازی ما روز 15 ژوئن خواهد بود علیه تیم نیوزیلند و میدونیم که عده زیاد از ایرانی ها که به تماشا مسابقات خواهند رفت میخوان که پرچم ملی ایران یعنی شیر و خورشید نشان رو به استادیوم ببرند، اما فیفا اون رو ممنوع کرده. آیا این اقدام فیفا ناقض آزادی بیان نیست؟
1: قطعا هست، فیفا کار بی جایی کرده. فیفا فسادی در که فیفا در فیفا هست بسیار فساد گسترده ای هست. مگر نبود روشن شد که چه رشوه های چه پول های رد و بدل شد برای اینکه بازی های جام جهانی در قطر برگزار بشه و بده بسون های بسیاری، و همین الان با جمهوری اسلامی هم بده بسون هایی داره برای همچی کاری. فیفا که حق نداره، این جز حقوق فیفا نیست که در امور داخلی کشورهایی مثل اون هم کشور آمریکا که در اون آزادی عمل در چارچوب قوانین محترم هست. بنابراین فردا مثلا دیگران، مگر در آمریکا بازی های آمریکایی مثلا اگه قراره کسی پرچم تیم مورد علاقش ببره ممنوع میکنن؟ خیلی چنین نیست. بنابراین اون چیزی که هست که البته از نظر عملی هم از پس این موضوع بر نخواهند اومد، از پس این موضوع که جلوگیری کنن با این همه تماشاچی ایرانیانی که میخوان برن در اونجا. و من متاسفم برای بازیکنان ایران و من متاسفم، این به هر حال زحمتایی کشیدن. حالا تیم ملی ایران نیست، بارها سالهاست من اینو گفتم، برای اینکه نیمی از جمعیت ایران سالیان سال محروم بودن از تماشا، انتخابات بر اساس ضوابط حرفه‌ای نبوده اینها به جای خود، ولی خب این بازیکنان هم فرصتی هست براشون که از این فرصت استفاده کنن، به این ور خیابون بیان، به صف مردم بیان، به صف مخالفان این حکومت بیان، به صف کسانی که معترض هستن به کشتارهایی که در ایران انجام شده، از کودک و جوان و کهنسال و همه اینها این حکومت رو کشته. اجازه ندن که این همه تحقیر رو تحمل بکنن به خاطر جنایت‌های جمهوری اسلامی که به اینها اجازه ندادن بیان در آمریکا مستقر بشن، بیان در آمریکا مستقر بشن. یعنی باید برگردن، خوب با همه میدونیم دیگه، بازیشون انجام بدن برن دوباره مکزیک، تخوانا از کجاست منده. در اونجا در مکزیک و بعد یا بیان سیاتل دوباره برگردن برن. ولی اینها هست، ولی اونچه که پرسیدی فرقشون با فیفا کار بی جایی میکنه و ایرانی ها نشون خواهند داد که این کار بی جا و این تصمیم بی جایی، نه این رشوه ای که به جمهوری اسلامی میدن رشوه بسیار بیهوده است.
0: و ما و هزاران نفر دیگر که در لس آنجلس زندگی میکنیم واقعا باید که همت بکنیم و پرچم ملی خودمون رو ببریم اونجا، چه بخوان چه نخوان اونو به نمایش بگذاریم و فریاد ایران ملی رو بزنیم، آزادی ایران رو. بله همین خواستم به آخر برنامه رسیدیم، خواستم باز خداحافظی کنم و تبریک بهت بگم به خاطر مفسران بسیار خوبی که میاری، میهمانان بسیار خوبی که میاری در کانال یوتیوب خودت، باشون مصاحبه انجام میده، بسیار بسیار خوب و شنیدنی هستن اینا. ممنونم ازت.
1: سپاس. و این رو هم بگم دیگم از اروپا دارم میان لس آنجلس.
0: بله شنیدم، خیلی ممنون. سپاسگزارم ازت، باهات خداحافظی میکنم جمشید عزیز چالنگی. ممنونم. دوست عزیزم با آقای جمشید چالنگی بودیم، مفسر سیاسی که در ارتباط با مسائل مربوط به ایران و آمریکا با ما صحبت کردند و ورزش فوتبال که به زودی از فردا در حقیقت شروع میشه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم برنامه امروزمون. با ما باشید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
4: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا، با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر، سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی، این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: زمان اینشورنس پوشش یا کاوریج کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

0: سرشمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه میشنوید. از شبت خدمتون قسمت آغاز بکنیم با میان پرده امروزمون.
1: اصفهان، بریانی اعظم، چهار باغ پایین. یک بنر با خط زیبایی نوشتند این چنین: هر غذایی را که اینجا نوش جانتان کنید، خارسو، همریش یا بوسوره را مهمان کنید، کنجدی، آبگوشت بریانی، خورشماس یا کباب، هر چه باشد نوه می پردازد این صورت حساب. این روال ماست از 100 سال پیش و تا هنوز تا همیشه، منتها با قیمت و معیار روز. مرد رندی دید و وارد شد، نشست و ارد داد. سینی بریانی ویژه، خورش ماس زیاد. گفت چون که میزبان فرزند من است، دیگر اینجا کمخوری جزء صفات دشمن است. هی سفارش داد و به به گفت و هی تعریف کرد. ظرف باقی از غذا را نیست در یک کیف کرد. وقت رفتن گارسون با فاکتوری بالا بلند گفت: لطفاً قبل رفتن این حسابت را ببند. با تعجب خشمگین گفت: آن بنر پس قصه چیست؟ من که اینها را نخوردم، این بدهکاری کیست؟ گارسون گفتم: بنر هرگز نباشد یک شعار. اصفهان، بریانی اعظم، جهانی اعتبار، خرج امروزت که با فرزند شماست. لیکن این صورت حساب محترم جد شماست. اتفاقا چون شما خیلی سفارش داد و خورد، چند پرسی هم کباب برگ در یک ظرف برد. آی مردم، این حکایت قصه امروز ماست. این مصیبت ها بدهکاری اجداد شماست.
0: نکته بسیار تنزیه در این شعر نهفته بود، بسیار جالب و در حقیقت رنگ از واقعیت هم داشت. خب بپردازیم به قسمت بعدی که پیکی خورشید امروز ما باشه.

من یکی دو روز پیش برای اولین بار از سرزمین دوردست نیوزیلند پیامی که داشتم از یک ایرانی ساکن آن دیار، خانم فریده پویا. بگذارید براتون بخونم که ایشون چه نوشتند. نوشتن که سلام آقای جاوید، مرسی از برنامه خوبتون که من و خانواده‌ام و بچه‌هام همیشه به اونها از طریق وبسایت شما گوش میدیم و کلی اطلاعات مفید رو دریافت میکنیم. ما در شهر ولینگتون در نیوزیلند زندگی میکنیم. امیدوارم که تشریف بیارید و افتخار از نزدیک دیدنتون رو داشته باشیم. برنامه گلگشت آقای رافعی هم، آقای بیژن رافعی هم عالی است. ما در شب ادبی کوچکی که داریم از گفتهای ایشون و شما با اجازهتون استفاده میکنیم. فقط چرا آقای رافعی ساعت رو مثل شما به روز نمی کند؟ چون ما بتونیم به راحتی از استفاده کنیم. گفته‌های مستقیم شما عزیزان در رادیو همراه به زمان ما نمیخوره، چون حدود 17 ساعت ما از شما جلوتر هستیم. پس باید طور دیگری برنامه‌های آقای رافعی و شما رو بشنویم. اگر امکان داره پیام ما رو به ایشون برسونید. و به اندازه تمام دنیا سپاسگزار شما هستیم. قربان شما فریده پویا. خیلی ممنونم خانم پویای عزیز از این محبتی که کردیزاییم برم از نیوزیلند. اولین بار بود از سرزمین به اون دوری نسبت به لس آنجلس ما پیامی داشتیم. کلیپی داشتیم از یک زن نجات پرست که با شوهر و دختر خردسالش به مطب دکتر رفتند و در اتاق انتظار اونجا که باید بنشینند حاضر نیست که در کنار مرد جوانی بنشینی که او هم نژادش نیست، ولی بعدن که همگی به اتاق دکتر احضار میشن میرن اونجا، اون پزشک میگوید که میخوام این مرد جوان رو به شما معرفی کنم. این او بود که با اهدای مغز استخوان خود دختر شما رو از مرگ نجات داد. در این رابطه خانم زری بلور نوشتن اشک من از دیدن این صحنه سرازیر شد و قلبم شدیداً به درد اومد. خانم منیره عدالت ببخشید نوشتن فکر میکنم که همون خجالت آن زن شوهر که از حقیقت امر آگاه شدن برای همه عمرشون کافیست. خانم پیمانی مظفریان نوشتن متاسفانه نژاد پرستی هنوز در برخی از کشورها ادامه داره. به امید روزی که بدونیم ما همه انسان هستیم و نبایستی به رنگ پوست انسان ها نگاه بکنیم، چون رنگ پوست فقط و فقط به خاطر کشوری است که در اونجا متولد شدیم. خانم شیرین مهاجر نوشتن همه یکی هستیم، سیاه و سفید و زرد، همه انسان هستیم، فقط ظاهرمون با هم فرق داره. نجات پرستی بدترین عیب بشره. جهان همانند گلستان است با گلهای متفاوت و زیبایش هم به خاطر همین تفاوت هاست. و خانم لیدا سرخوش نوشتن فقر فرهنگی که شاخ و دون نمیخواد. متاسفم برای این انسان های نجات پرست. در ارتباط با این پرسش مطرح شده که اخیرا مطرح کردیم که آیا خداوند انسان را آفرید یا انسان خداوند را خلق کرد، به دنبال اظهار نظر قبلی که در برنامه گذشته شنیدید، آقای مسعود خیابانی نوشتن خدای ادیان کاملا ساخته ذهن انسان متقلب است تا بر اکثریت مردم سلطه داشته باشه. نیروی لایزال خارج از وهم و تصور انسان محدود اندیش است. او نیازی به نیایش و پرستش ما نداره. عرض شود که یکی دو شب پیش تصویر انتشار دادم با عنوان یک درخت واحد از دیدهای متفاوت. یکی از سه نفره که جلو درخت ایستاده بودن، یکیش یادم سرمایه دار هست، پولاش مشخص دستشه، دیگری مردی که با تیشی ایستاده میخواد درخت رو قطع بکنه و سومی یک مهندس هست که داره فکر میکنه که با چوب این درخت چی ها میشود ساخت. و اون طرف درخت یک پسر بچه ایستاده است و به درخت نگاه میکنه و در ذهن خودش گلها، پرنده‌ها و پروانه‌ها رو متصور میشه، تجسم میکنه. خانم پیام پیمانی مظفری نوشتن دید من هم مثل این پسر کوچولو است. و خانم فرشته آسمانی نوشتن دید پسر کوچولو معصومانه است و زیبایی رو میبیند. چقدر وقت داریم؟ بله، میتونیم بخونیمش. روز پنجم ژوئن یا پانزدهم خرداد هر سال روز جهانی زیست بوم هستش. به این مناسبت من سه تصویر انتشار داده بودم با این جمله که در قطب شمال به اصطلاح یخ‌ها ناپدید میشن. در تالاب‌ها تصویر دوم در تالاب‌ها نشون میداد که دارن خوش میشن و در اقیانوس‌ها تصویر سوم حیات با زباله‌های ما از بین میره در اقیانوس‌ها و دریاها.
در کنار این پست پرسیده بودم که آیا ما لیاقت زندگی در زمین رو داریم واقعا؟ خانم رویا سوا نوشتن با درود و تشکر از زحمات شد مداوم شما و همواره بجا و پر از معنای شما. نوشته‌ها و تصاویر عالی هستند و در این حال غم‌انگیز و نگران کننده. خانم آقای کیانوش فنایان نوشتن واقعا غم‌انگیزه. خانم فرشته آسمانی نوشتن من که میگم به جای خرج کردن در راه رفتن به فضا که اونم سهم پولدارها میشود، همین زمین خودمون رو محافظت بکنیم. بله ما لیاقت زندگی در زمین رو داریم به شرطی که بهش برسیم. خانم نوشین اسدی نوشتن بله حتما میشود کاری کرد، چون که با به کار گرفتن تکنولوژی، هوش مصنوعی و تدابیر لازم، زمین بعد از 2 سال شروع کووید 19 نفسی کشید، آسمان اقیانوس دوباره آبی و پاک شد و دوباره می شود که این کار رو انجام داد. خب بقیه رو میذارم واسه دفعه دیگه، بخاطر یک خبر پزشکی مهم دارم میخوام که اینو خدمتتون عرض بکنم. چه کسی مدعی است که آمریکا در همه زمینها از تمام دنیا جلوتر و پیشرفته تره؟ چه کسی؟ این ادعا اصلا درست نیست، زیرا در زمین پزشکی از بسیار جهات عقبتر از اروپا است و یک مورد اون هم در همین خبری پزشکی است که خدمتتون میخوام عرض بکنم. در راستای فصل گرما و آفتاب، FDA یا همان اداره نظارت بر مواد خوراکی و داروی آمریکا بعد از حدود 25 سال دیروز استفاده از کرمی رو مورد تصویب قرار داد که سالهای سال است که در اروپا و آسیا مردم از اون دارن استفاده میکنن. این کرم ضد آفتاب هست، سانسکرین هست و ماده اصلی تشکیل دهنده اون بموتریزینول اسمشه. بموتریزینول این ماده از مولکول‌های بزرگی تشکیل شده که برخلاف سایر کرم‌های ضد آفتاب از طریق پوست بدن جذب نمیشه و میتونه که جلوی زیان‌هایی رو که نور خورشید ممکن است به پوست بدن وارد بکنه جلوشو بگیره. یکی از دانشمندان دستن در کار این کرم در بیانیه گفت امروز برای مردم آمریکا روز بزرگی هست، زیرا طی چند دهه اخیر آمریکاییان از کرم‌های ضد آفتاب دمادی استفاده می‌کردند که چندان هم کارگر نبود، در حالی که مردم جهان سال‌ها از ما جلوتر بودند. با به تصویر رسیدن کرم ضد آفتاب بموتریزینول، انشاءالله کسانی که میل دارند در ساحل دریا یا کنار استخر جایی بنشینند و تنشون به آفتاب سپارند و در همون آن برنامه به دنبال خوشی رو گوش بکنند، می‌تونن که با استفاده از این کرم با خیال راحت‌تری این کار رو انجام بدهند. خب دوستان عزیز، ناچاریم که به برنامه پایان بدهیم، وقتش فرا رسید است که خداحافظی بکنیم. آهنگ پایانی ما آهنگی هست که قبلا اینو با صدای فرانک سینترا شنیدیم و چند تن دیگران رو خوندن، اما اون ورژنی که بخوام براتون پخش بکنیم با صدای الویس پرسلی هستش. ما خیلی کم از الویس پرسلی استفاده کردیم در این برنامه. اسم آهنگ هست My Way، بسیارم زیباست. با هم دیگه رو گوش میکنیم، با تو خداحافظی میکنم. ممنونم از ماکان جلالی، خدا نگهدارتون.

0: much more than this. I did it my way.
1: و اکنون به پایان راه نزدیک شدم و در آخرین پرده از نمایش عمرم قرار گرفتم. دوست من، بگذار واضح بگویم، من زندگیم را به طور کامل زیستم، در همین راه ها گام نهادم و این کار را به شیوه خودم

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگی یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
9: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
8: بله بفرمایی.
9: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
8: وا، ملافه برای چی؟
9: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
8: ایوا، گاز گاز مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
10: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
8: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
16: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
17: KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

چنان تند، چنان ترد، چنان پر مهر و نومید. این عشق زیبا مثل روز، زشت مثل هوا وقتی که بد است. این عشق چنان واقعی، چنان زیبا، چنان فرخنده، چنان شاد، چنان ریش خندامیز، چنان کودکی لرزان از ترس در تاریکی، چنان مردی مطمئن به خود در دل شب آسوده. این عشق که ترس به جان دیگران می اندازد، به حرفشان می آورد، رنگ از رخسارشان می برد. این عشق در کمین نشسته، زیرا که ما خود در کمینش بوده ایم. این عشق دنبال شده، زخمی شده، پامال شده، تمام شده، انکار شده، فراموش شده، زیرا که ما خود دنبالش کرده، زخمیش کرده، پامالش کرده ایم. زیرا که ما خود از پادرش آورده، منکرش شده، از یادش برده ایم. این عشق چنان کامل، چنان زنده، سراسر آفتابی، از توست، از من است، همانی که بوده، همیشه تازه، بی تغییر، چنان واقعی چون گیاهی، چنان لرزان چون پرنده، چنان داغ و زنده چون تابستان. ما دوتا می توانیم برویم و بازگردیم، می توانیم از یاد ببریم و به خواب رویم، بیدار شویم و رنج ببریم و پیر شویم، باز بخوابیم و خواب مرگ ببینیم، بیدار شویم، لبخند بزنیم، بخندیم، جوان شویم. اما این عشق اینجا میماند و لجوج است چون حیوان چمن.

میکنم به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر همه آنها که هم دیگر رو دوست دارند. آری، من فریادش میزنم به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر همه آن دیگرانی که نمیشناسم. کی عشق، همانجا بمان، همانجا که هستی، همانجا که پیشتر بودی. تکان نخور، نرو. ما که هم دیگر را دوست داشته ایم از یادت برده ایم، تو از یادمان نبر. ما در این زمین فقط تو را داریم، نگذار سردمان شود. خیلی پیشتر از هر روز و در هر کجا نشانی از زندگی به ما بده. خیلی دورتر، در گوشه ای از بیشه ای، در خاطرات ناگهان بر ما ظاهر شو. ای عشق، دستی به سوی من بده. ای عشق، ما را نجاتمان بده.

شنوندگان عزیز، شعری را که شنیدید ای عشق نام داشت و شاعر این شعر مریم رئیس‌دانا بود. برنامه را آغاز می کنیم با گفتاری درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش. رئیس‌دانا نویسنده، شاعر و مترجم از دو دهه گذشته در زمینه ادبیات و روزنامه‌نگاری فعال بوده است و اکنون به اتفاق همسرش در شهر لس آنجلس زندگی می کند. از نمونه آثار منتشر شده او می توان اشاره کرد به ترجمه شاهزاده و گدا، اثر مارک توین از انگلیسی به فارسی، ترجمه گزیده اشعار ژاک پرور.

0: از زبان فرانسه به فارسی و همچنین مجموعه های داستان کوتاه با عنوان عبور و کریستال و دفتر شعری به نام سایه آسوریک. او لیسانس مترجمی زبان فرانسه از تهران را دارد و آشنا به زبان انگلیسی و ویرستاری نیز هست. مترجمی را سال اول دانشگاه با دو نامه اداری صادق هدایت به زبان فرانسه آغاز نمود و بعدها این دو نامه در کتاب نامه صادق هدایت با گردآوری محمد بهارلو منتشر شد. ترجمه بعدی ترجمه مصاحبه برناردو برتولوچی با فروغ فرخزاد. برتولوچی چند ماه قبل از مرگ فروغ برای ساختن فیلمی به ایران آمده بود و با فروغ مصاحبه کرده بود به زبان فرانسه و فروغ پاسخ او را به فارسی می داد. اکنون قطعه را خواهید شنید با عنوان اتاق جهان از کتاب متلک پتلک مریم رئیس‌دانا که با صدای فوق‌العاده زیبای فریدون فرح‌اندوز خوانش و تهیه شده است.
1: مریم رئیس‌دانا، نویسنده، شاعر و مترجم مقیم آمریکا، برگرفته از تازه‌ترین کتابش متلک پتلک که نخستین کتاب منتشر شده او در خارج از ایران است. اتاق جهان. جهان یک اتاق است، چهار دیوار و سقف و کف، در و پنجره. یک دیوار اضطراب و التهاب، یک دیوار آدمی با مسئولیت ها و تنهایی هایش، یک دیوار ترس از مرگ، یک دیوار زور و شکنجه و جنگ و گرسنگی. و اگر نبود در و پنجره اش که باز می شد به روی شعر و موسیقی، فیلم، داستان و هنر، آن وقت آن سقف سست امید دوام نمی آورد و خراب می شد روی کف ناهموار زمین.
0: در مورد ژاک پرور و اشعارش در برنامه‌های گذشته مفصلا صحبت کرده ایم، ولی در مورد مریم رئیس‌دانا این را هم بدانیم که او 81 شعر از ژاک پرور را در مجموعه شعری با عنوان زمان گمشده که این عنوان را از یکی از اشعار همین کتاب انتخاب کرده است منتشر شده است. می دانیم که شاعران و مترجمان بزرگی اشعار پرور را به فارسی در ایران و خارج از ایران ترجمه کردند، مانند احمد شاملو، نادر نادرپور، حسن هنرمندی، ناتل خانلری و دیگران. ولی جسارت و اعتماد به نفس رئیس‌دانا در مورد کارش قابل ستایش است که او هم دست به این کار خطیر زده است و کتاب زمان گمشده را منتشر کرده است و دوستداران ژاک پرور را از خواندن و شنیدن اشعارش با طعم و مزه ترجمه خودش هم آشنا کرده است. اکنون به خوانش ترجمه شعر زندانبان از ژاک پرور با خوانش خود مریم گوش فرا دهیم.
2: به کجا می روی زندانبان زیبا، با این کلید آغشته بخون. می روم تا زنی را که دوست دارم رها کنم، اگر هنوز وقتی مانده باشد، زنی که در بندش کردم از روی مهر بیرحمانه، در پنهانترین هوسم، در ژرفترین عذابم، در دروغهای آینده، در حماقت سوگند را. می خواهم رهایش کنم، می خواهم رها باشد، حتی فراموشم کند، حتی برود، حتی برگردد و دوباره دوستم بدارد، یا دیگری را دوست بدارد. اگر دیگری را بخواهد، و اگر تنها بمانم و او رفته باشد، نگه خواهم داشت به تنهایی، نگه خواهم داشت تا ابد در گودی دستانم، تا آخرین روز نرمای پستانهای شکل گرفته از عشقش را.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
8: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عزیز، در این قسمت به دنباله گفتارمان از قسمت اول ادامه می دهیم.
1: وقت آن شد که زن شوم. روز نخست گیاه بودم، اقرار می کنم. خاک رکایم به خود می کشید، نخلی هزار ساله میان شنزاران پارس، در تناوری و تکاوری و ماه میوه ها به دامنم می کاشت. وقت آن شد که زن شوم، برخواست از دلاوری، با هزار دانه در دلان، آنک آفتاب پسرانی به دامنم و مهتاب دخترانی به گیسوانم. تاریخ ناسامان پر سرسام قرار نمیگیرد اینجا. چرا بسیار دامنها که درید، بسیار گیسوها که برید، خشم جای جان نشست، کین جای چشم، چه خونها که زد شتک به رویاهای لرزیده. و زن محکومی نصف العقل نصف السهم، پیش قراول افسانه‌های آزاد زندگی، با گیسوان سلحشوری و هر تارش به سان لشکری، به هم ریخت جهان جهل و جنون را. حالا سنگ سنگ، حالا کوه کوه، صدای کوهستان از اوست، صدای کوهستان از اوست. حالا قطره قطره نه، خروش پیوسته رودها، صدای دریا از اوست، صدای دریا از اوست. و طوفان زیر پاهایش شتاب می کند از تاریخ، و طوفان زیر پاهایش شتاب می کند از تاریخ به عشق آزادی، چون آن روز نخست و هزار و یک ریشه در مشت. وقت آن شد که زن شوم.

0: خواسته بودی سطر زندگی را سرود کنی. قفلی زدند سنگین تر از تمام هیاکل شب بر دهانت. هنر را تلفظ کردی و شعر را خوراک. خسته بودی، برای گذر از خستگی باید می بخشیدی، یا خود را یا زندگی را، و تو زندگی را بخشیدی. به دلغک ها، به کمدین ها، به کاسب ها، به رئیس جمهور ها، به فرماندهان جنگ، به روشن فکران و به تمام آنهایی که برای ماندن می جنگند. و تو عاریتی هستی بر این جهان. خواسته بودی زندگی را سرود کنی. قفلی زدند بر دهانت سنگین تر از تمام هیاکل شب.
1: مریم رئیس‌دانا خود چنین میگوید: دهه 70 و 80 خورشیدی دهها مقاله سینمایی، ادبی، پزشکی و سیاسی برای مطبوعات فارسی زبان داخل و خارج از کشور تألیف و ترجمه کردم. روزنامه‌هایی مانند گزارش روز، صبح امروز، آزاد، همشهری، زنان، فصل سبز، سبز در سبز در داخل ایران و مطبوعاتی مانند رادیو زمانه و شهرزاد نیوز بیرون از ایران. دهه 70 و 80 البته سال تألیف، تهیه و گردآوری کتاب نیز بود. نوشته های فراموش شده صادق هدایت، ارزیابی آثار و آرای صادق هدایت، صادق هدایت در بوته نقد و نظر، سه کتاب نخست پژوهشی در باب مجموعه مقالاتی درباره صادق هدایت است و نوشته هایی کمتر دیده شده از او. مریم رئیس‌دانا ادامه می دهد: مجموعه داستان عبور اولین تجربه داستانی هم است و در برگیرنده مضامین گوناگونی چون فشارهای اجتماعی، روابط آسیب پذیر عاشقانه و کابوس‌هایی برآمده از فشارهای سیاسی. در تمام سالهایی که به نام زندگی رفته یا مانده، فقط ویرستاری، روزنامه نگاری، تألیف و ترجمه کتاب شغل من نبوده، زیرا دستمزدهایی برابر با هیچ داشتم. پس برای کسب نان مشاغلی چون مدیریت روابط بین المللی مؤسسه فرهنگی ورزشی سایپا و همچنین تدریس زبانهای فارسی و فرانسه را نیز داشتم و همچنان معلم و نویسنده هستم. رزومه مریم رئیس‌دانا فعالیت‌های گوناگون زیادی را هم هنوز در بر دارد. به طور مثال فعالیت در رادیو زمانه به عنوان خبرنگار، مترجم، منتقد، فعالیت در شهرزاد نیوز باز هم به عنوان خبرنگار، مترجم، منتقد و فعالیت در روزنامه‌ها و مجله‌های گوناگون در تهران مانند آدینه، زنان، همشهری، آزاد، صبح امروز و ویرستاری انتشارات نگاه تهران. مصاحبه با پروفسور چات سوینی که خود نیز شاعر است و همچنین مترجم اشعار هوشنگ ابتهاج به انگلیسی در فصلنامه کتاب، یکی از مصاحبه های دلپذیری که مریم رئیس‌دانا انجام داده است. مصاحبه او با پروفسور چات سوینی که خود نیز شاعر است و همچنین مترجم اشعار هوشنگ ابتهاج به انگلیسی نیز می باشد که در فصلنامه بررسی کتاب در لس آنجلس منتشر شد. ترجمه و انتشار دو داستان به زبان انگلیسی مترجم دکتر مهران تقوی پور از شرکت آمازون و همچنین ترجمه و انتشار یک داستان به زبان کردی مترجم بابک صحرانوردی مجله گلاویژه کردستان سال 2011 هم قسمتی از فعالیت‌های او بوده

خانم، خانه من، چشمهایم خیز پای بست تو را می بوسند. نبضم با زمین تو نفس خواهد زد، برهنه در رودهای تو شادی، بوسه در تاکستانهای تو انگور خواهم چید. عشق را در سایه سار درختانت به بازی گرفتند. در شهر سکوت می پیچد، در آسمان باد جم، خون از خانه خدا می رود، جنازه به تشییع سنگ. زربا زربا زربا ازرب ازرب، پوست را پاره، گوش را تکه، به استخوان رسیدند.

0: قسم به آب باد آتش خاک، خانه اگر خراب سرا نمی شود، آخر کار همیشه آباد نزدیک است. آه خانم، چشمهایم خیز پای بست تو را می بوسند، نبزم با زمین تو نفس خواهد زد، برهنه در رودهای تو شادی، بوسه در تاکستانهای تو انگور خواهم چید. خانم، خانه من، خانه من.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
4: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
3: برای چند نفره؟
4: 4، 10 و 15 نفره.
3: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
5: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: خیلی ساده
5: Take my whole life too.
4: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. در شهر سانتا مونیکا برنامه‌های هنری زیر به وسیله SMC، سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 11 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر برنامه است با عنوان SMC Voice Showcase در ساختمان The Broad Stage. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantish Theater of Hollywood روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن Mark Taper Forum. در سالن لامیرادا تیاتر در شهر لامیرادا نمایشنامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود با برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. راد ستیورت و ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان Opening Night at the Ball The Best of Broadway که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid, The Color Purple, Hamilton, Miss Saigon, Les Miserables. در سالن تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس نمایشنامه هم تا روز 14 ماه جون به روی صحنه است در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه. این نمایشنامه است درباره عشق، ایمان، دوستی و سوال می کند که چه باید کرد برای آنکه پدر، برادر و دوست خوبی باشیم. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدتها به روی صحنه ظاهر می شود و همه چیز را چالش آور می بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. برای شنوندگانی که در منطقه اورنج کاونتی زندگی می کنند در سالن بارکلی برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روزهای 9 تا 12 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر گروه رقص Pacific Dance برنامه را با عنوان Applause 2026 را اجرا می کنند، شامل رقص های مختلف و کانتمپرری. در روز یک شنبه 14 ماه جون برنامه است با عنوان Broadway Arts Studios Arcanic 2026 Grand Finale که در این برنامه به آثاری که در برادوی اجرا شده است میپردازند. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگهای گروه سالهای 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم میتوانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سی جانگ سولویست این کانسرت عنوان برنامه است که در تاریخ 20 ماه جون در ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه اجرا خواهد شد. این چیمبر ارکسترا آثار زیبایی را از چایکوفسکی، شومان و لیرا اورباخ اجرا خواهند کرد. محل این کنسرت در سالن شوئنبرگ در دانشگاه UCLA قرار دارد. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه ایست در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه کامیدی نایت است که دسته ای از کامیدین ها به ترتیب ساعاتی از خنده و شادی را برای علاقمندان ایجاد می کنند. در سنت مانیکا پلی هاوس نمایشنامه های زیر در ماه جون برای علاقمندان به روی صحنه خواهد رفت. در روزهای 12، 13 و 14 نمایشنامه هالیوود تریتمنت A Feel Bad Comedy درباره عشق، خواسته ها و در نتیجه جلسات تراپی بعد از آنها. درانك تئاتر درباره 5 هنرپیشه قبل و بعد از نوشیدن مشروبات الکلی که هنوز قادر خواهند بود به اجرای نمایشنامه اگر که مشروب نخورده بودند. در روز 19 و 26 ماه جون میوزیکال سیندرلا که همگی با داستان آن آشنا هستیم در روزهای 20، 21 و 27 ماه جون نمایشنامه انتیگون در سالن انتیس در شهر گلندیل هم تا روز 15 ماه جون به روی صحنه نمایش است. این یک برداشت آزاد دیگری است از آنتیگون سوفوکلس نمایشنامه The Physicist که یک نمایشنامه کمدی است تا روز 20 ماه جون بر روی پرده نمایش است که به وسیله گروه تئاتری The Actor Gangs اجرا می شود. محل این نمایشنامه در ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی است. نمایشنامه در مورد اخلاق و اخلاقیت در علم است با زبانی طنزآمیز. در هالیوود بول در روزهای 2، 3 و 4 ماه جولای به مناسبت روز استقلال امریکا یا همان 4th of July برنامه است با عنوان July 4th Fireworks Spectacular with the Beach Boys. بله درست شنیده، گروه مشهور The Beach Boys بعد از حدود 60 سال هنوز هم برنامه اجرا می کنند.
1: For a smoke in America.
0: اوتیس ریدینگ متولد 9 سپتامبر 1941 خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی بود. او به عنوان یکی از بزرگترین خوانندگان تاریخ موسیقی عامه‌پسند آمریکا و هنرمندی تأثیرگذار در موسیقی سول و ریدم اند بلوز شناخته می شود. ریدینگ که لقب پادشاه سول را داشت، سبک آوازش را از موسیقی گاسپل که پیش از شکل‌گیری این سبک وجود داشت الهام گرفته بود. شیوه خوانندگی او بر بسیاری از هنرمندان سبک سول در دهه 1960 تأثیر گذاشت. ریدینگ در شهر دارسن در ایالت جورجیا متولد شد و در 15 سالگی برای حمایت از خانواده دبیرستان را ترک کرد و با گروه همراه لیتل ریچارد همکاری کرد. در مارس 1967 کمپانی آستاکس آلبوم کینگ اند کوین را منتشر کرد. آلبومی شامل دوئت‌های میان اوتیس ریدینگ و کارلا تامس که موفق به دریافت جایزه صفحه طلایی شد. شهرت و آواز اوتیس ریدینگ نه تنها در امریکا بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا پیچید و او مرتبا به سفرهای بسیار می‌رفت برای برگزاری کنسرت. در ده ماه دسامبر سال 1967 در سفری که با اعضای گروه خود برای برگزاری کنسرت به شهر مدیسن در ایالت ویسکانسین می‌رفتند و علی‌رغم بارانی بودن و بد بودن هوا تصمیم گرفتند که به سفر خود با هواپیما ادامه بدهند و در حالی که فقط 4 مایل مانده بود که به مقصد برسند، هواپیما در دریاچه مونونا سقوط کرد و همه سرنشینان به جز 1 نفر کشته شدند و پرونده هنری یکی از خوانندگان بزرگ امریکایی در سن 26 سالگی برای همیشه بسته شد. حال گوش فرادهید به قطعه Sitting in the Dock of the Bay، نشستم کنار اسکله خلیج، با صدای اوتیس ریدینگ.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو
1: می‌کنم. آنارای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی

0: ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: 1-800-220-96-09 این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان را افتادی.
6: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز $2.79. نمک صدف فقط $0.99.
1: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227 877-829-9227.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
6: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: باری چه زودتر نگفتی؟
5: یله خورم نشد خواه.
6: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
10: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. در هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
11: میشه هزینه $100,000 یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: این آدم مکس که این گوشیشون رو بردارن بیارن که وقت تأخیر انجام نشه. آه صدا بان شده یه نمید.
1: سلام احوالی برسی چه کنی چکار من داریم؟
0: نه راحت باشیم پیدا کردیم گوشیتون.
1: بله
0: بسیار خیلی خوب میتونیم رسما برنامه رو اجرا بکنیم. غزل جان هر موقع خواستی میکروفون رو باز کن.
2: اوا میکروفون بازه.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. اصلا هم سخن دلانگیزی نیست به هیچ عنوان.
2: خیالا راحت شه.
1: من نمیخواستم بیام.
2: ماشاءالله هزار ماشاءالله روی بشاشش آدم حظ میکنه. شما که ندارین از این کارکارا عزیزان شنونده.
1: ساعت 7:02 بامداده به وقت لس آنجلس.
2: بله
1: اینجوری هست
2: و شروع میکنیم آغاز میکنیم برنامه امروز سلام امروز رو به لطف و حضور شما عزیزان و هموطنان و همزبانان عزیز. سلامی بلند بالا به شیرزنان و دلاور مردان هموطنمون در ایران. امید آرامش و آزادی هر چه زودتر بر وطن برای شما هموطنان عزیز.
1: منم هر چی که ایشون گفت امروز
2: بله
1: تو...
2: ایشون خیلی یعنی هر چی کتاب حال شنیدید رو کنار بگذارید شنوندگان عزیز. امروز دیگه واقعا سنگ تموم گذاشتن و بسیار بسیار سرحال اومدم. فکر میکنم حدود 3:41 پیش از خواب بیدار شدن. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه امروز ما هستند و امیدواریم که شما که با ما روزتون رو شروع کردید یک روز موفقیت آمیز رو داشته باشید و اگر شمایی که با ما همراه شدید و روزتون رو روز کاریتون رو تموم کردید اگر مشکلی بوده اگر شکستی بوده فردا بتونید بدون هیچ مشکلی با یک فردای بهتر به زندگی ادامه بدین. ما که آرزومون اینه مگه نه؟ برو بریم.

0: فکر کنم اونایی که مثل کارکار خوبمون خانم جاله بنشیان همچین یه نموره خوابالود بودن، الان دیگه یواش یواش از خواب بیدار شدن و ما میتونیم رسما برنامه رو اجرا بکنیم. مستر مو اند دکتر جیبن،
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: هشتاد و شش
2: درجه،
0: روز گرم
2: فارنهایت
0: تقریبا
2: لس آنجلس.
0: بله
2: 64
0: حداقل هوای لس آنجلس.
2: و در منطقه وودلند هیلز اجازه بدید.
0: چرا دورین از میکروفونتون؟ کجا این شما؟
2: الان بهتر شد.
0: معلومه که الان بهتر شد.
2: برای اینکه من گوشیمو گذاشته بودم کنار.
0: خب گوشیتونو برای چی میذارین؟
2: برای اینکه امروز اینطوریه، امروز لج داریم.
0: من که روزهای دیگه خیلی خوش.
2: و اما امروز 89 بر روی 63 در قسمت وودلند هیلز.
0: آه روزی همچین یه نموره گرمی خواهیم داشت برای بابا.
2: نموره است برای شما 89 نموره.
0: بابا دیگه داریم میریم به ماه تیر میرسیم.
2: چه چیزایی کشیدی تو زندگی؟ 89 نموره است.
0: معلومه در وا بچه بالاش. یک سکه طلا در بازار ایران 182 میلیون تومان است.
2: و اما قیمت دلار شد 180,000. باز چیزی گفته ترامپ؟
0: چیزی گفته؟ گفته امشب حمله میکنه، خارکو میگیره.
2: آه برای همینه 180,300 تومان شده دلار آمریکا.
0: شما چی فکر میکنین؟
2: خیلی دیگه بعد بازار عادت کرده بشه به حرفش.
0: البته اینقدر از این اشباها برای هم دیگه اومدن که دیگه فکر کنم که
2: همین تاثیرش رو خیلی بعد تاثیرش کمتر بوده باشه. این دفعه خیلی محکمتر گفته احتمالا. قیمت یورو 207,900 تومان، پوند انگلیس 238,400 تومان، دلار کانادا 128,800 تومان و دلار استرالیا 126,100 تومان.
0: خب سری بزنیم به بازار نفت. نگفتم بقیه دیگه براشون جوک شده. نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا حدود 70 سنت کاهش داشته، به 89 دلار رسیده. نفت برنت 1 دلار کاهش داشته، به 92 دلار رسیده و نفت اوپک هم حدود 2 دلار کاهش داشته و به 97 دلار در هر بشکه تنزل کرده است.
2: خب قیمت بیت کوین 62,870 دلار.
0: داره میره پایین تر مثل این که 63
2: بله.
0: تا بود نه؟
2: نه دیروز روی همون 62 خوردهی بود. آه. و هنوز مونده، ولی سوسکی داره میره پایین. خیلی آروم آروم و نرم نرمک بدون که کسی حواسش باشه.
0: درسته. بله. از نظر ترافیک دوستان، همون ترافیک شلوغ معمول هر روزه هست. من چیز خاصی رو اینجا در جنوب کالیفرنیا نمیبینم و بله عرضم بزرگتون که چرا فقط یک آف رامپ closed. یکی از خروجی ها رو بستن در 91 West در اگزیت اکیجیا و باعث شده که ترافیک از قبل از 710 در بلفلاور با مشکل روبرو شود، به خاطر اینکه خیلی چیکار میکنن، میخوان برن بیرون نمیتونن، بعد میرن اگزیت بعدی، اگزیت بعدی همه پشت سر هم ماشینا استک میشن و ترافیک زیاد میشه.
2: خب بازار بورس S&P 50 واحد مثبت، داو جونز 370 واحد مثبت و نزدک 229 واحد مثبت.
0: خب شما چون دیروز خیلی شنیدن پشت سر من صفحه و دیسک و سی دی و یو اس بی و خلاصه هرچی که بگین گذاشتین، اخبار امروز رو شما
2: من گوش میدم؟
0: نه شما میگین.
2: نه من بله. نمیگم.
0: نه
2: من روزش هم دوست ندارم.
0: خیلی ترک تازی کردید دیروز شما.
2: آها خودتون شنیدین؟
0: و نه پاچ نه خیلی خبراش رسیده.
2: آها
0: بله
2: بله
0: هیچی من نمیگم،
2: شما خودتون میگید.
0: باش
2: امکان نداره من میگم.
0: باشه مسئله نیست.
2: لا میبینیم
0: بوله رو بوله بریم.

0: شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دونالد ترامپ میگوید که آمریکا امشب ایران را هدف حمله بسیار شدید قرار خواهد داد. وی در پستی جدید در سوشال تروث نوشت ایالات متحده امشب ایران را که نیروی دریایی، هوایی، رادار، سامانه‌های پدافند هوایی و سایر اشکال دفاعی آن همراه با بیشتر توان تهاجمیش از بین رفتند، به شدت هدف حمله قرار خواهد داد. ترامپ همچنین گفت در آینده این نچندان دور ما جزیره خارک و سایر نقاط زیرساختی نفتی را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز آنها را در دست خواهیم گرفت. همان کاری که با ونزوئلا انجام دادیم که برای هر دو کشور ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا به خوبی در حال نتیجه دادن است. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان دو طرف درگیر در جنگ ایران، شماری از کشورها از جمهوری اسلامی و آمریکا خواستند تا خیشتنداری به خرج داده و به درگیری‌ها پایان دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه امروز که دومین روز از پاسخ نظامی آمریکا به ایران در پی سرنگون شدن یک فروند هلیکوپتر ایالات متحده در سواحل دریای عمان است، از هر دو کشور خواست تا راه مذاکره را پیش گرفته و از جنگ دوری کنند. کرملین این درخواست را در حالی مطرح کرده که دونالد ترامپ تهدید به تشدید بیشتر تنش‌ها کرده است. ترکیه نیز همزمان با طرح درخواستی مشابه از دو سوی درگیر هشدار داد که این اقدامات خطر تشدید تنش‌ها در جنگ خاورمیانه را به همراه دارد. وزارت خارجه پاکستان، کشوری که تاکنون نقش میانجی را در مذاکرات صلح میان دو طرف درگیر آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا کرده، امروز اعلام کرد که به رغم تشدید درگیری‌ها همچنان به تلاش‌های میانجیگرانه خود برای پایان دادن به جنگ ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، با اشاره به اینکه با این دور جدید خصومت‌ها خوشبین بودن دشوار است، گفت اما این کشور امید خود را از دست نداده و به تلاش‌های خود برای برقراری صلح ادامه می‌دهد. خبرگزاری مهر به نقل از رضا شهیدیان، فرماندار سریک، گزارش داد که یک لنج باری از این شهرستان که در دریای عمان در تردد بود، بامداد امروز مورد اصابت یک پرتاب آمریکایی قرار گرفته است. به گفته او این لنج باری که کالاهای اساسی حمل می‌کرده، ساعت 5 صبح از کشور عمان به سمت شهرستان سریک در حرکت بوده که در 5 مایلی بندر مورد اصابت پرتابه قرار گرفته است. و ارتش اردن اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی و هواپیماهای این کشور صبح امروز 20 موشک را که از سوی ایران به سمت منطقه الازرق شلیک شده بود، رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته منابع نظامی اردن، شماری ترکش در مناطق مختلف سقوط کرده، اما تلفات جانی یا خسارات مالی به بار نیامده است.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بنکوئت. 714-921-2773 310-442-9000
9: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
10: خب صبحتون بخیر باشه. اگر در جای دیگری از کره زمین زندگی میکنید، شب و روزتون بخیر و خوشی. دوستان خوب، با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم. خب آقای محمد رضا، ظاهرن ترامپ گفته که امشب ایران را شدیدتر میزنیم و شد بلوف چندم؟ 38
0: نه 37 بار گفته بود که آنها میخواهند توافق کنند تا 3-4 روز پیش.
10: خب
0: بعد این قضیه، این که آنها تمام ارتششان منهدم شده است، فکر میکنم دفعه 11 که من میشنوم، حالا احتمالا حتما بیشتر هست. و برای همین و فکر میکنم این موشک هایی که الان داره به سمت اسرائیل و اردن و این ورور میره، موشک هایی بوده که حدود 3 پیش پرتاب شده، رای خودشو گم کرده، الان تازه رسیدن به مقصد با تأخیر. چون اینجوری که ایشون میگه که همه چرا همه رو زده و داغون کرده و دیگه هیچی وجود نداره، پس اینا از کجا میاد؟ و اون چیزی که هست اینه که
10: حالا در این که خب خیلی ضعیف شدن که ما شکی نداریم، البته
0: ببینید همینو میگم دیگه. ببین مثلا شما فکر کنید که در مورد مسائل نظامی میخوایم ببینیم که اصلا قوی بودن یا ضعیف بودن اصلا چیه، یعنی باید شما ببینید که منظور از این چیست، چون از اولم که خودشون هم میدونستن که این جنگ بهش میگن جنگ نامتواره.
10: ببینید منظور اینه که اگر اونا تصمیم بگیرن به صورت کامل این جنگو به پایان برسونن میتونن، یعنی آمریکا و اسرائیل اگر بخوان میتونن تا انتهای این مسئله پیش برن.
0: حتما میخواستن پیش برن، حتما خب. میخواستن فکر کردن دو هفته
10: خب این اتفاق نیفته.
0: همون اجرای جنگ نامتقارن از سوی جمهوری اسلامی. شما برای
10: نه دیگه علتش این نبود که ترسیدن از جمهوری اسلامی، که
0: نه موضوع ترس نیست، موضوع
10: یه سری
0: که...
10: محاسباتی کردن دیدن ممکنه این کار در انتها به نفعشون نباشه.
0: شما محاسبات تو قبل از شروع یه همچین کاری میکنی؟
10: بله میدونی آف کورس من که با شما موافقم، ولی میخوام حرف اینو بزنم که علتش قوت جمهوری اسلامی نبود که اینو نصف نیمه
0: که رها
10: کردن.
0: موضوع قدرت نیست. ببینید وقتی جنگ، بازم عرض میکنم، جنگ نامتقارن میشه، اینطور که من میشینم و نظریه اینها رو گوش میکنم، نظریه اینشان رو گوش میکنم، اینه که کسانی که مثل جمهوری اسلامی اون که میدونه که از نظر نظامی حریف آمریکا نمیشه، حریف اسرائیل نمیشه، پس میره سراغ چی؟ گوریلا وار، جنگ نامتقارن. یعنی چی؟ یعنی شروع میکنه موشک انداختن. اون آمریکا 100 تا موشک بزنه ایران، کافیه که ایران یه موشک بندازه وسط مثلا برج خلیفه دبی مثلا. اینا اینجوری تحت فشار قرار میدن، یا مثلا همین که گلوی نفت رو فشار بدن. شما یه مرتبه تمام دنیا رو به نوعی درگیر میکنی، همون فشار رو وارد میکنی به ایالات متحده آمریکا. و الان همین اتفاقی که افتاده و این فراستریشن و این استیصالی که الان به خصوص در میان هموطنانمون هست، وضعیت ایران بسیار بسیار بسیار نگران کننده است. یعنی بذاری اینجوری بهتون بگم، من فکر میکنم از یک ماه گذشته به این طرف این جنگی که به داد جمهوری اسلامی رسیده، امروز که صلح بشه، آتش بس بشه، توافق بشه، هر چی بشه و اینها برگردن برن خونه هاشون، شما میخواید با ارزاق عمومی 5 میلیونی و تخم مرغ 900 هزار تومانی و اینا میخواید چیکار بکنی؟
10: بله.
0: و الان بله شرایط اضطراریه و اینا، من مطمئنم هر یه موشکی که آمریکا این ور اون ور توی کرج و پردیس و جنوب و هرمزگان و اینا میزنه، اینا میگن خدای شکر،
10: شکر میکنن. بله نه دقیقاً حرفتون درسته، چون وضعیت اقتصادی مردم هم خیلی وحشتناک شده. حتی کسانی که به طور معمول دستشان به دهانشون میرسید، الان گزارش کردن که ما هم برامون سخت شده زندگی.
0: بله.
10: یک دنبال یه خبری بودم در مورد همین مسئله ایران که امروز پیداش نمی کنم، که شرایط مردم بسیار بسیار سخت شده، ولی حالا پیداش کنم براتون میخونم. خب یک صدای انفجاری هم از سمت دریا در محدوده سیرک هست.
0: سیریک. بله.
10: شنیده شده و درباره علت وقوع این صداها اظهار نظری نکردن هیچ کدوم از نهادهای رسمی. محدوده دریایی شهر سیریک از و خدمتتون عرض کنم که در استان هرمزگانه.
0: بله.
10: و در حدود 200 کیلومتری بندر عباس قرار داره. یعنی گفتن آتش بس، ولی ظاهرن آتش بسیه که باز در میانش به همدیگه سیلی هاشون هم میزنن، یعنی آتش بس به صورت کامل نیست. بعد خدمتون عرض کنم که میخواستن شما چیزی بگین؟
0: نه.
10: میخواد جزیره خارک رو بگیره، زیرساخت های نفتی رو در اختیار میخواد بگیره. ما زنان و دختران شما را به اسارت خواهیم برد و زیرساخت‌های شما را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام دادیم، همان گونه که در مورد کفار انجام شد. باور کنید این رفته از آیه های قرآن داره الهام میگیره برای سخنرانی‌هاش.
0: در فردای آزادی سربازان شما با سربازان ما تفریح خواهند کرد.
10: اقدامی که نتایج فوق‌العاده‌ای هم برای ونزوئلا و هم برای آمریکا داشته است و ما شما را به بهشت خواهیم برد. البته نه، بهشت بردن خیلی زیاد چیز خوبی هم نیست. مردم وقت ندهن شلوارشو
0: صدقل ترامپ. آره صدقل ترامپ علی لز. من امروز داشتم خیلی تو هم بودم، داشتم دنبال یه آهنگی میگشتم گوش کنم، باور کنیم بینید چی اومد.
10: چی اومد؟
0: بذار با هم گوش کنیم.
10: باش.
0: گفتم با این وضعیت گلان هست چه آهنگی واقعا من بذارم تکلیفم روشن بشه و اینا. ببینید چی اومد.

0: این آهنگا نمیدونم چرا همیشه با گردن میاد، یعنی شما ناخودآگاه گردنتون شروع میکنه به حرکت کردن و غیره،
1: اصلا واشرا و مفصلا و خلاصه تمام این لغ میشه، لغ وزن شل میشه. خب اما برگردیم بیایم سراغ، اولا دوستان اگه هر خبری در مورد فعل و انفعالات حال حاضر در منطقه ایران و خاورمیانه به وجود بیاد و منتشر بشه که به اطلاع شما ایضا میرسونیم. امروز بالاخره میشه گفت پرحاشیه ترین به نوعی جام جهانی فوتبال و نگرانی هایی که درش هست برای اولین بار در 3 کشور اجرا میشه، مکزیک، آمریکا و کانادا، و اولین بازی در مکزیک خواهد بود ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا، که البته از حدود 1 ساعت و نیم قبلش برنامه ها و پوشش خبری آغاز میشه. خانم شاکیرا هم که اونجا به همراه 1-2 هنرمند دیگه برنامه اجرا خواهند کرد، و بازی بین مکزیک و آفریقای جنوبی.
0: میدونید که اگر این بازی ها نتایجش طور خاصی دیروز توی خبرها بود، اگر رقم بخوره ممکنه ایران و آمریکا با همدیگه رو در رو بشن؟
1: بله امکانش هست.
0: چقدر فکر میکنین امکانش باشه با توجه به قدرت بازی؟
1: ببینید باید توی جدول نگاه
0: مختلف
1: میکنم. قدرت بازی اون کار سختیه واقعا، کارشناسی
0: قابل پیش بینی نیست، ولی به هر حال میشه یه جورایی پیش بینی.
1: بله مثلا شما باید جدول بذارید جلو، من این کارو نکردم، بگی اگه این بخوره، اگه این بزنه، اگه این بره بالا، اگه این گروه دوم از گروه دوم اول بشه، از گروه اول دوم بشه، اینا میتونن به هم بخورن، با هم بازی بکنن. و واقعا هم الان شما فکر کنید با این تهدیدایی که الان انجام میشه، الان فکر کنید تیم جمهوری اسلامی داره میره، مثلا فکر کنید داره میاد آمریکا که با آمریکا بازی کنه، از اون هم دارن موشک میزنن توی کشور. من واقعا نمیدونم، اینقدر واقعا رشد فکری در
0: واقعا شما فکرشو بکنید. مگه همینا نبودن که به اون کشتیگر میگفتن وقتی که در برابر حریف اسرائیلی
1: اسرائیل
0: بود میگفتن بزن، نه میگفتن که
1: بباز
0: که با اسرائیل رو در رو نشی؟
1: نه اون اسرائیل بود.
0: خب یعنی الان آمریکا فرق داره؟
1: بله چون اون کشور نیست، اون قده است.
0: خب متوجه شدم.
1: بله شما بدونید
0: چقدر شما قشنگ توضیح میدید.
1: ما در نقشه‌های جغرافیایی یه سری شهر داریم، استان داریم، کشور داریم، یه سری هم
0: عقده داریم البته.
1: بله یه سری هم
0: عقده
1: عقده داریم،
0: بیشتر عقده است
1: به هر حال. یه سری چیزا هم داریم که به هر حال مثل آپاندیس بودن نبودن اتفاق خاصی نمیافته، کلا به بقیه اعضای بدن آویزونن.
0: بابا کمترینش این بوده که رهبرشون رو کشتن دیگه، از این بالاتر؟
1: نه اونو اسرائیل کشت.
0: نه بابا پس اینجوری توجیه میکنه آخون؟
1: نه پس چی کار میکنه؟
0: چون عشق اومدن به آمریکا کشتتش.
1: آقا شما چی میگین؟
0: هر جوری هرچی هم میزنن با جارو میزنن که برو، بازم ول نمیکنه.
1: حسین ابن حسین من را کشتند، اما زینب خاموش نماند. زینب در شام در قصر معاویه و یزید.
0: باور کنید اگر که توی آمریکا قرار نبود جام جهانی اتفاق بیفته، اینا اینقدر اصرار نمی‌کردن. من بهتون قول میدم
1: امامشون رو زدن، ولی اینها که از پا نمی‌شینن.
0: چون مسئله آمریکا براشون آمدن به آمریکا براشون مهمه.
1: نه بابا
0: آره اینجوری شما فکر می‌کنید.
1: نه بابا
0: بهتون قول میدم
1: نه
0: فکر می‌کنین کی هستن؟ یه عده نوکیسه دیگه.
1: نه بابا جو الان خیلی این چیزا فکر نمی‌کنم. نه اینقدر چیز باشه. نه
0: حالا من اینجوری به نظرم میاد،
1: من این چیزی که دارم میبینم.
0: شما ببینید چجوری اینا رو دارن از هر جایی میگن نه و به در بسته اینا رو برخورد میدن، بازم میبینید شما راشون پیدا میکنن.
1: بله برای اینکه گفت عرض کردم دارن حماسی عمل میکنن، حماسی حسین.
0: من اینجوری نمیبینم. مثلا تو بورکینا فاسو هم بود اینا همینطوری حماسی عمل میکردن
1: 100%.
0: خب آها
1: البته شانس ماست که اون موقع بورکینافاسو میشد لاس وگاس.
0: یه عده اومدن برای بازی تدارکاتی، بهشون یه عده بچمچه رو بهشون دادن که برن با این بچمچه ها بازی کنن زیر 21 سال.
1: فوتبال بازی کنن؟
0: بله فوتبال بازی کنن.
1: بله
0: خیلی بده
1: واقعا بده.
0: ربات هایی رو داره چین درست کرده
2: تو روح اون ربات
0: که اینا نظافت چی هستن، ربات های نظافت چی
1: بگیم بیان اینجا جمع
0: مال هوش مصنوعیه توی خونه ها دارن آزمایشش میکنن، شلوار رو میگیره تا میکنه.
1: آقا بی خیال شلوار رو
0: نه، خیلی مهمه شلوار رو تا کنه، ولی باش. خوب تا نمیکنه، همش کج و کله. بعد
1: اصلا این ربات ها ببخشید شلوار اپامون در نیاره، میخواد شلوارمون رو تا کنه.
0: عرض کنم الان دارم نگاه میکنم مثلا قوطی های دارو رو، ولی آدم
1: مثلا چی کار میکنین اون گوشه،
0: یعنی تحمل میخواد نگاه کردن اینا، چون تا این بیاد این با این دوتا چنگکاش این دوتا قوطی رو ور داره بذاره این ور بذاره اون ور، آدم دق میکنه سری ورده از اونجا ببر بذار اون ور دیگه.
1: خب این شما اعصاب نداره.
0: نه اعصاب نداره،
1: من و رباتا میریم دو فرده میریم.
0: ولی شما دارید اینو میگید دارن روشون کار میکنن، مثلا گل داره تو گلدون میذاره، خب الان کنده، ولی یه مدت یه چند سال بگذره اینا رو میتونن خیلی قشنگ دیزاین کنن که بتونه خیلی سری کارا رو انجام بده. یعنی مطمئنن دیگه به سن سال من شما برسه به جای کرتیکر میشه از ربات ها استفاده کرد، اونا میتونن بیان مثلا از سالمندان مراقبت کنن و مواظبت کنن.
1: بله و اصلا کلان مسئله سالمندی هم من فکر میکنم مقدار تغییر میکنه، ایجینگ یه مقدار کندتر میشه، انسان ها جوانتر و سالمتر میمونن، درمان بسیاری از بیماری ها فرسته. درمان قطعیش حتما تا 10 سال آینده کشف خواهد شد و ما چهره دیگری از زندگی و دنیا رو خواهیم دید.
0: ولی دقت کردید ما عجب نسل عجیبی بودیم، همه چیز رو در این دوران ما دیدیم، بله متفاوت. ببینیم ما از زمانی که تازه کامپیوتر شروع شد، مثلا از چی بود اون اسمش، داس بود یا همچیزی،
1: بله سیستم عامل،
0: سیستم عامل از اونجا شروع شد، بعد یک دفعه تحول ویندوز اومد، بعد شروع کردن به سکایپ بود یه چیزی همچیزی، شروع کردن به چت کردن، بعد خب اون ساتلایت اومد، بعد ما خب در کل زندگیمونم بمباران رو دیدیم، جنگ رو دیدیم، تحمیل تحریم ها رو دیدیم، بعد موشک باران رو تجربه کردیم، بعد مهاجرت رو تجربه کردیم، بعد عرض کنم خدمتتون
1: قیام های مردمی، قیام های مردمی خیابانی،
0: بعد از اون خب سختی های خود ایمیگریشن و به حال مهاجرت، بعد از اون اومدیم وارد اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، واتساپ،
1: محاصره شدیم دیگه،
0: بعد یک دفعه یعنی شما فکر کن آیپد اومد، بعد آیفون های عجیب و غریب، زندگی دفعه متحول شد و الان رسیده به هوش مصنوعی. کرونا رو دیدیم، یعنی اصلا وقتی شما نگاه میکنیم ما خیلی تحولات بسیار عظیمی رو تجربه کردیم که شاید نسلای قبل مثل ما این همه تنوع توی زندگیشون در طول کل زندگیشون ندیده بودن.
1: بله البته از تحولات و استحاله‌ای که در بین خیلی ها به وجود اومد، اون تغییرات، دگرگونی، آدمایی که مثلا خیلی چه میدونم دینی و اعتقادی نداشتن یه مرتبه خیلی معتقد شدن و رفتن از اون وری رفتن، آدمایی که حتی برای مثلا جمهوری اسلامی انشاهای آنچنانی می نوشتن.
0: بابا الان چه ربطی داشت این موضوع؟
1: نقاشی های آنچنانی برای امام خمینی میکردن،
0: موضوع نقاشی این بود،
1: بعد به هر حال بعد الان اومدن نشستن آه. فوش میدن به
0: آره.
1: این استحاله و دگرگونی، من خیلی چیزا دیدم واقعا که یه آدم اینقدر بتونه واقعا دروغ باشه.
0: من
1: اون
0: موقع خون میخوردم، بعد گفتم بذار یه روزی میکروفون دستم برسه پدر همه تونه در میاره،
1: همطور که شما انشای عاشقانه برای سپاه مینوشتین همچه خونم میخورد.
0: آره دیگه چیکار کنم، من 20 و بعد میگرفتم.
1: بله این سیندروم خون بخور انشا بنویس خیلی سیندروم.
0: شما چی؟ شما تو مساجد چیکار میکردین؟ شما بفهمید
1: من هر خیلی کارا کردم انشا ننوشتم.
0: یادتونه رفتین گفتین که من میخوام به صورت فرادا نماز بخونن.
1: بله،
0: بعد رفتین نمازاتون رو فرادا میخوندین.
1: بله،
0: بعد توی دسته های سینه زنی بودین.
1: نه، تو دسته سینه زنی نبودم ولی نمازم فرادا میخوندم.
0: یادتونه که آهنگ گوش نمیدادین در دورانی که
1: بله،
0: مثلا
1: آسوات
0: آشورا
1: تاسوعا آشورا.
0: بله،
1: برمیگرد به اعتقادات من احترام بذارید.
0: ببین
1: شما صندلی خالی امامتو بکش.
0: حالا شما سوال اصلی رو نپرسید.
1: نه، به در دیوار نزن.
0: نه،
1: برمیگردیم بابا، ساعت شد 7:30. برمیگردیم غزل جان، شما به ما توجه نکن، شما کار درست رو انجام بدید.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
7: چرا؟
6: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله، میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله، اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
16: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روما تومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز $2.79، نمک صدف فقط $0.99.
17: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سیدی یا 14 دیویدی گالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
7: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
18: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
7: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
17: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
19: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: خب دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، در ادامه برنامه با شما ایزان همراه هستیم و تا بازار دعوا و مرافع به خصوص در استدیوی ما داغه، بینیم سراغ یک دعوا و مرافع بسیار بسیار قدیمی که با لباد بازی میکنه. این دعوا و مرافع هزاران ساله که در خانواده ها هست و ممکنه بعضی موقع هم به جاهای باریک و طلاق بکشه. بله، صحبت از دعوا مرافع بین همسران هست، زوجها، حالا حتما هم لازم نیست همسر باشن، به هر حال پارتنرها، و دعاوی حقوقی که درش به وجود میاد. و خوشبختانه با آقای دکتر فرهاد مجد صحبتی خواهیم داشت که یکی از شناخته شده ترین وکلای حال حاضر در دادگاه کالیفرنیا هستند در زمینه طلاق و دعاوی حقوقی، a trial lawyer، که شما عزیزان میتونید قبل از این که طلاقت میدم و طلاق میخوام و نمیدونم اینجور چیزا، اول برید و مطمئن شید حق و حقوقتون رو میتونید به کمک دکتر فرهاد مجد بگیرید، بعدن تهدیدها رو شروع بکنید. آقای دکتر مجد عزیز، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما.
1: صبح بخیر جناب آقای معزنی، صبح بخیر عرض کنم خدمت خانم غزاله و دکتر بنشیان و تمام شنوندگان محترمتون. امیدوارم که حالتون بسیار خوب باشه قربان.
0: خیلی ممنون آقای دکتر فرهاد مجد. نقش شما در پرونده هایی که به هر حال ایجاد میشه و تشکیل میشه، شما کمک میکنید که دوستان ورم آپ کنن قبل از اینکه برن به جنگ طلاق؟
1: برعکس، طبق اون وظیفه‌ای که ما وکلا داریم، مخصوصا وکلایی که در رابطه با پرونده های دعاوی خانواده فعالیت میکنن، نه تنها ما نباید مشوق جدایی باشیم، بلکه سعی بکنیم که تمام راه‌های موجود رو اگر طرفین رفتن و اونا رو انجام دادن و اگر هم انجام ندادن، به اونا این راه‌های مختلف رو مثل مریج کانسلینگ و بعد نمیدونم تراپی که میتونن داشته باشن بهشون بگیم. ولی اگر دیگه اون جدایی اجتناب ناپذیر باشه، اون موقع ما بتونیم که چیکار بکنیم، حق و حقوق همونطوری که شما در پیش گفتارتون فرمودین بهشون بگیم تا اینکه بتونن چیکار بکنن با توجه به اون حق و حقوقی که قانون براشون قائل شده اینو پیش ببرن. ولی باید دوستان بدونن که همیشه دعوا به نتیجه میتونه آدمو نرسونه. من دیروز در روز سوم ترایل و یا همون محاکمه نهایی که در رابطه با یک دامستیک وایلنس رسترینینگ اوردر داشتیم، تونستیم که به صورت میدییشنی که بین دوتا وکیل، یعنی طرف مقابل و من و موکلم و طرف مقابل که موکل وکیل مقابل بود، بشینیم و در دادگاه دانتان سعی بکنیم که اینو به صورت مطلوبانهی که به نفع هر دو طرف باشه ستل بکنیم. ما روز سوم ترایل بودیم، ما در اپریل و می رفته بودیم یه سری و باز دوباره دیروز هم یه جلسه بعدی وجود داشت که شهود همینجوری میخواستن بیان و شهادت بدن و ما تونستیم که با توجه به این که اجازه از دادگاه گرفتیم بتونیم بریم و بشینیم صحبت بکنیم و بتونیم که این مسئله رو بدون این که پیش ببریم ستر بکنیم. حالا اتفاقی که میفته دوستان باید بدونن که ترایلی که در قبال قاضی انجام میشه، کار وکیل خیلی آسون تره تا اینکه وکلا بشینن با همدیگه نگوشیت بکنن، با موکلین خودشون صحبت بکنن، موکلین خودشون رو ادوکیت بکنن، به اونا آگاهی بدن و در این حال بهشون بگن که اتفاقی که در دادگاه میتونه بیفته چی میتونه باشه. پیش بینی نیست البته این، ولی خب اتفاقایی که در ترایل داره میفته من وکیل دارم میبینم که این به کجا داره ختم میشه و یا میتونه ختم بشه و اون احتمال رو هم به موکل خودم میگم، طرف مقابلم به احتمال قوی همین رو انجام میده. ولی یکی از اون نقطه های بسیار حساسی که ما دیروز داشتیم این بود که من این سوال رو از طرف مقابل کردم، گفتم اگر بر فرض مثال فرض رو بر این بگیریم که طرف شما ریسترینینگ اوردر رو بر علیه موکل من گرفت، این نتیجهش چی میخواد باشه؟ بازدهیش برای ایشون چی هستش؟ بجز ضرر چیز دیگه میتونه باشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه گرفتن ریسترینینگ اوردر که خودمون ما بهش میگیم شبه جزایی هستش، یعنی کوازای کریمیناله، میتونه اون کسانی که لایسنس دارن لایسنسشون رو به خطر بندازه. اگر کسی در ایالت کالیفرنیا لایسنس داره و با توجه و با اتکا به اون لایسنسش داره کار میکنه و درآمد کسب میکنه، وقتی که لایسنسش رو خدای نکرده از دستش بگیرن و اون مجوز و یا جواز کسبش رو از دستش بگیرن، خب این به طب دیگه نمیتونه به کار خودش ادامه بده. این اتفاق وقتی که بیفته، اگر طرف مقابل تقاضای نفقه ای داره، تقاضای نمیدونم چه سپورتی داره، تقاضای نمیدونم تقسیم قرض ها رو داره، وقتی که لایسنس از بین رفته و دیگه درآمدی وجود نداره، این چگونه میتونه که با داشتن یک ریسترینینگ اوردر بر علیه طرف مقابل چیکار بکنه، اونو به نتیجه مطلوب برای هر دو طرف برسونه؟ و من مثالی که زدم، گفتم که شما فرض رو بر این بذارین که همتون توی ماشین نشستین، این ماشین ترمزش بریده، شما دارین از یه سرازیری قشنگ با سرعت میرین پایین و سرعت هر لحظه که میگذره اضافه میشه بهش، و در آخر این راه پرتگاه فقط وجود داره، چیز دیگه وجود نداره، یعنی این ماشین از پرتگاه پرت خواهد شد. آیا میخواین تا اونجا برین، یا اینکه میخواین همین الان بیاین هر دو طرف بشینین معقولانه فکر بکنین، با منطق حرکت بکنین و بتونین چیکار بکنین، این مسئله رو فیصلش بدین، بعد بقیه مسائل هم حل بکنین؟ که البته وکیل طرف مقابلمون هم که خیلی بسیار یکی از وکلای بسیار خوب ایرانی هستن، با من همکاری کردن، ما تونستیم در اونجا نه تنها مسئله ریسترینینگ اوردر رو به نتیجه برسونیم، بلکه تونستیم که تمام مسائل اینا رو حل بکنیم. ما از ساعت 10:30 شروع کردیم برای مذاکره و 2:30 ما تونستیم که نوشته شده رو، یعنی به صورت نوشته و مکتوب شده، این توافق طرفین رو به قاضی بدیم و قاضی هم اونو تایید کرد. و به این ترتیب نه تنها مسئله ریسترینینگ اوردر که مخارج بسیار سنگینی هم پشت سرش میتونه داشته باشه برای مخارج مثل وکلا، شهود و غیره، و تونستیم که تمام مسائل اصلا این پرونده رو در همون جلسه ما حل بکنیم. و این یکی از افتخاراتی بود که من میتونم بگم که من در پرکتیسم داشتم، و اونم اینه که اگر هم دعوایی هست، این دعوا باید معقولانه باشه، یه چیزی باشه که بگیم در انتهای این جنگ به یه جایی خواهم رسید که این خیلی به نفع من هستش، تا اینکه من بیام از حالا اصلا نجنگم. ولی اونم باید در نظر بگیریم که اگر یکی از طرفی به قول معروف چیز نباشن، منطقی نباشن، خب بهتر من نمیتونم به موکل خودم بگم که بیا از همه چی بگذر و در آخر و یا کامپرومایز کن و در آخر احتمال این که بریم با دادگاه چه اتفاقی میفته رو به صورت درست بهش توضیح ندن. پس و اینم داشته باشین که وقتی که ما میریم ترایل و در جلوی قاضی قرار میگیریم، خب ما پرونده خودمون رو، اون آرگومنت خودمون رو به قاضی ارائه میدیم، طرف مقابل هم آرگومنت خودش رو به قاضی ارائه میده، در آخر اون تکلیف بسیار سنگین به عهده قاضی است، ایشون رأی میدن. پس ما دیگه رأی گرفتیم میایم بیرون. این کار خیلی آسان تر از اینه که ما بریم توی میدییشن و یا سعی بکنیم با فور وی میدینگ بشینیم و مذاکره بکنیم و در آخر رو هم تصمیم رو خودمون بگیریم. این خیلی سخت تره و دوستان باید بدونن که میدییشن همیشه خیلی بیشتر طاقت فرساتر از اون رفتن به ترایل در قبال قاضی هستش، چرا که قاضی در آخر رأیی که صادر میکنه یک رأییه که دیگه از طرف هر دو طرف باید مورد قبول واقع بشه و تموم میشه میره پیکارش. و در موقع میدیشن یا در موقع همین فوروی میدین که میخوایم ما به صلح برسیم، تصمیم باز دوباره با طرفینه و دیگه اون تصمیم هم وقتی که گرفته شد و امضا زده شد زیرش، خیلی سخت از اون میشه برگشت. این دیگه حکم نهایی دادگاه محسوب خواهد شد.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، با آقای دکتر فربد مجد صحبت کردیم، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، که شما ایضا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون به عنوان یکی از خوشنامترین و مجربترین وکلای مربوط به طلاق و دعاوی حقوقی تماس بگیرید. ایشون ترایل لویر هستند و وکیل دادگاهی هستند در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 310 956 4600 310-956-4600 و وبسایتشون هست majdlawfirm.com majdlawfirm.com. ایجاد اختلافات خانوادگی رو به خانواده و دوستان بسپارید و حل اختلافات خانوادگی رو به آقای دکتر فرود مجد.
1: تشکر میکنم جناب آقای معزنی، امیدوارم که عزیزان هر جا که هستن خوش و خرم باشن و اگر هم موردی داشتن میتونن که همیشه با ما تماس بگیرن و با ما در خدمتشون خواهیم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: با سلیقه ها میگن
5: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Ang Funding.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما کلکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یکایک که شما بخیر. امروز پنجشنبه 11 جون سال 2026 میلادی برابر با 21 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور امشب نیز بار دیگر ایران را به شدت هدف حمله قرار خواهد داد و از برنامه ایالات متحده برای به دست آوردن کنترل جزیره خارک خبر داد. دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود روی سوشال نوشت ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. کشوری که نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های رادیویی، پدافند ضد هوایی و تمامی دیگر اشکال دفاعی آن به همراه بخش عمده توان تهاجمیش از بین رفتند. این اعلام در حالی است که آمریکا طی دو شب گذشته نیز نقاطی از ایران را به تلافی سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش این کشور در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. ایران نیز در مقابل به اهدافی در کشورهای کویت، بحرین و اردن حمله کرد. ترامپ در ادامه پیام خود نوشت در مقطعی در آینده نه چندان دور ما جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام دادیم، اقدامی که نتایج فوق‌العاده‌ای هم برای ونزوئلا و هم برای ایالات متحده آمریکا داشته است. او دقایقی بعد از انتشار این پیام به شبکه فاکس نیوز گفت که ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های غیر نظامی ایران را هدف قرار ندهد. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده حمله به نیروگاه‌ها و پل‌ها را همان گونه که پیشتر تهدید کرده بود آغاز خواهد کرد یا خیر اعلام کرد، بله، اما ترجیح می‌دهم این کار را نکنم، چون وقتی چنین کاری انجام می‌دهید مردم آسیب می‌بینند. او با تاکید بر تمایل خود بر کنترل جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفتی ایران، در این حال گفت مطمئن نیست که افکار عمومی آمریکا آمادگی پذیرش تشدید گسترده جنگ را داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا در این زمینه توضیح داد ما با آنها در حال گفتگو هستیم و همه این مسائل مطرح است، اما ترجیح من همیشه این بوده که جزیره خارک را در اختیار بگیریم. ترجیح من این است، اما نمیدانم آمریکا تحمل و آمادگی چنین کاری را داشته باشد یا خیر. ترامپ همچنین گفت که آمریکا شامگاه پنجشنبه بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد و این حملات شدیدتر خواهد بود. و افزود امشب بمباران‌های بیشتری در راه است. این حملات بزرگتر خواهند بود، بزرگتر و قدرتمندتر. تهدیدات جدید رئیس جمهور آمریکا ساعتی بعد از آن اعلام شد که شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که با وجود درگیری‌های نظامی دو روز اخیر، مذاکرات برای دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا همچنان در مسیر خود قرار دارد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از سه منبع ایرانی گزارش داد که به رغم حملات هوایی دو طرف، تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق اولیه بین ایران و آمریکا تشدید شده است. اشاره به در اختیار گرفتن زیرساخت‌های نفتی ایران بعد از آن است که دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه خبر داد بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. در پی حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن، این سه کشور این حملات را محکوم کردند و همچنین دیگر کشورهای منطقه ضمن محکوم کردن این حملات خواستار خویشتنداری و بازگشت به گفتگو برای دستیابی به تفاهم میان تهران و واشنگتن شدند. وزارت خارجه کویت روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نوشت که با شدیدترین عبارات ادامه تجاوزات مجرمانه و مکرر ایران علیه کویت را محکوم و

عربی نیز با شدیدترین عبارات حملات تهاجمی مجدد جمهوری اسلامی را که اردن، بحرین و کویت را با موشک‌ها و پهپادها هدف قرار داده بود محکوم کرد. اما از سوی دیگر محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای روز پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس موقعیت آمریکا در جنگ با ایران را به باتلاق تشبیه کرد و نوشت رئیس جمهور مجنون آمریکا تصور می‌کند که بمب‌ها می‌توانند او را از باتلاقی که خودش ایجاد کرده نجات دهند، اما موشک‌های ایرانی او را حتی بیشتر از قبل در آن غرق خواهند کرد. او در پایان با هشدار به دولت مردان آمریکایی افزود واشنگتن باید میان پذیرش شروط ایران و از دست دادن آخرین بقایای اعتبار خود در جهان یکی را انتخاب کند. عباس عراشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بررسی آخرین تحولات پس از حملات ایالات متحده به ایران و حملات متقابل تهران به اردن، بحرین و کویت پرداخت. عراشی در این گفتگو با محکومیت شدید حملات واشنگتن این اقدامات را نقض آشکار منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی دانست. او بار دیگر تاکید کرد که اقدامات آمریکا عملاً آتش بس را بی اثر کرده و ایالات متحده مسئول عواقب و پیامدهای خطرناک آن است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین با انتقاد از سکوت کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حملات ایالات متحده هشدار داد که انفعال جامعه جهانی به تشدید ناامنی در سطوح منطقه‌ای و جهانی منجر خواهد شد. و با آغاز جام جهانی 2026 از شامگاه پنجشنبه با دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی شمارش معکوس برای بزرگترین رقابت تاریخ فوتبال به پایان می‌رسد. رقابت‌هایی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و با 104 مسابقه طولانی‌ترین و پرتعدادترین جام جهانی تاریخ خواهد بود. شکل جدید مسابقات باعث شده بسیاری از کارشناسان این دوره را پیشبینی ناپذیرترین جام جهانی دهه های اخیر بدانند. افزایش تعداد تیم ها، سفرهای طولانی میان شهرهای میزبان، تفاوت های آب و هوایی شدید، رطوبت بالا در برخی مناطق و فشردگی مسابقات می تواند معادلات سنتی فوتبال را برهم بزند. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77.

0: میشه اون اسکرین تلفنتون رو ببرین کنار؟ من اصلا اونجایی که شما نشون میدین مثلا نمیدونم کجاست.
1: بله
0: همش تو عشق و حال و رستوران و این باره کجاست و این لاونجه کجاست و نمیدونم
1: یه جایی رو داره نشون میده اینجا.
0: خب یه دفعه شد شما مثل من
1: میگم اصلا یه بخشی رو بذاری،
0: یه دانشگاهی، مرکز فرهنگی، چیزی نشون من بدین.
1: بله خوبه. ما عرض کنم خدمتتون که آخه اینجا همه نشستن وسط آبن، بعد
0: خب
1: ماهی ها ازیشون داره شنا میکنه، بعد هر کدوم مثلا یه جایگاه های چوبی براشون درست کردن، میشینن اونجا غذا میخورن، بعد این ماهی هم اون زیر سنگ ها دارن شنا میکنن. خیلی
0: پاشون تو آبه؟
1: نه
0: پس تخت دی آقا، اینه که ما خال سالها پیش تو همین اوشون فشم داشتیم دیگه، تخت میذارن وسط رو تو خونه دیگه.
1: اینجا الان من

0: هر چی نگاه میکنم نمیتونم پیدا کنم که ظاهرا توی لس آنجلس نیست. برای همین داشتم میپرسیدم که شما فکر میکنین کجاست.
1: آقا من اصلا اینجا رو بلد نیستم. شما اهل عشق و حال
0: نیستم. برای همین میپرسم
1: شما دنبال اینجور چیزا میگردین.
0: من
1: از من بپرسید کتابخانه دانشگاه مثلا
0: کجاست،
1: پپرداین
0: کجاست کتابخونش.
1: کتابخونش تو دانشگاه پپرداین؟
0: نه بابا.
1: شما الان کتابخونه استنفورد از من بپرسین کجاست؟
0: تو استنفورد لا
1: باریکلا کتابخونه. خب اینا رو از من بپرسین.
0: بعد میگم یه بخش رو بذاریم که دوستان بیان مثلا کافه رستورانای زیبا یه چیزایی رو که
1: فسخ فجور
0: کتابخونه های قشنگی که رفتن.
1: آفرین
0: اونا رو بیان برای ما توضیح بدن بگن کجا هست.
1: کتاب هایی که خوندن،
0: چون واقعا آدم وقتی توی لس آنجلس زندگی میکنه باید یه نفر راهنماییش کنه که کجاها جاهای قشنگی، باید بجورید، باید پیداش کنید. اینجوری نیست که به راحتی بشه پیدا کرد.
1: مردم دنبال علایقشون میرن. یعنی شما چجوری الان مثلا خیلی جالبه، نکته خیلی دوستان غزل جان شما دقت کن، نکته خیلی جالبی در این سوال شما بود. این خانم جاله تصویری از یک رستوران خیلی های اند رو و خیلی سطح بالا رو مال بچه بالا شهری و قشر مرفعی بیدرد مثل خودشون نشون دادن. همطور که اشاره کردن فکر کنید یک رودخانه و استخر و برکه پر از ماهی که روش تخت زدن و مردم میشنن، خیلی حالت خوبی داره. چی گفتن تو حرفاشون؟ خودتون متوجه نشدین. گفتن این نباید تو لس آنجلس باشه. این میدونی یعنی چی؟ یعنی من تمام کلابا و رستوران لس آنجلس رو میدونم. این یکی
0: عزیز من زدم عجب برنامه داری. من میگم زدم توی اینترنت دیدم که توی لس آنجلس
1: دنیای خوبی
0: باشه.
1: دارین.
0: من الان اصلا حوصله جواب ندارم.
1: میبینی چجوری با من برخورد میکنه؟ میدونی چجوری با من برخورد میکنه؟
0: ولی اینو کاش که ما میتونستیم.
1: حالا اسمش چی هست؟
0: اوسیس. اجازه بدین، اوسیس کافه بود، بذارین نگاه کنم. ببین شما میتونین پیداش کنین.
1: حالا جالبه این تو ذهن من، حالا خویی ببینیم اونرش منم. بعد ما
0: زده تو ویتنامه بابا جان. ای بابا، گفتم دیگه اینجور جاها اصلا توی لس آنجلس.
1: چی میشد من از شما تو جنگ ویتنام به دنیا نوشتم تو بدونی با هم میرفتیم جنگ.
0: عجب جای خفنیه. البته ما اینا رو در بند و اینا یه جورای اینطوری بود دیگه، ولی خیلی
1: ما یکی از دوستانمون رفته بودن رستوران، یه رستوران خیلی شیک، بعد نشسته بودن دور میز و میخواستن اردر بدن و فکر کنم یه مقدار یه سری دیروزود شده بود، خودشون نشده بود. اینا شروع میکنن به اون منیجر صدا میکنن، بهش میتوپن که بابا این چه وضعه و اینا. بعد اونایی که همراهشون اومده بودن احساس بدی کردن که الان یهو میان اینا رو پرت میکنن بیرون. این حرفا گفت بابا چرا اینجوری با اینا حرف میزنی؟ مگه رستوران خودته؟ گفت آره بابا رستوران خودم.
0: واقعا رستوران خودش بوده. عجب،
1: هیچ کس نمیدونسته و اونا محل شواف نبودن که مثلا پوز بدن که رستوران. یه چیزی گفتم بابا مگه رستوران خودت اینجوری شد؟
0: چقدر جالب.
1: رستوران خودم.
0: حالا در این خبر مرتبط، شما این گوریله رو دیدین که وایرال شده؟
1: آقا از شامپانزه ها حالا اومدین از خانواده شامپانزه ها بیرون رفتین؟
0: نه آخه شما نمیتونین جریان چیه که بپرسین.
1: بس یه آهنگ زیبا گوش بکنیم. شما مگه گوشی تو گوشتون نیست؟ یه ساعت اندی داره میخونه.
0: آخه
1: میگه چه احساس قشنگی. شما میگی گوریل.
0: این گوریل خیلی قشنگه. دعوای خانوادگی شده رفته تو فکر، وایرال شده.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
4: صفر. ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو، دم در بدید.

0: بفرمایید تو دم در. بعد قراره که آقای مانی حاتمی رو داشته باشیم، عضو مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده زنیت که به عنوان تخصصی ترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی فعالیت میکنند و سرویس و خدمات آقای مانی و همکارانشون در شرکت زنیت از جمله کاهش بدهی مالی هست، ستل کردن بدهی های مالی مثل جاجمنت ها یا کالکشن ها، همچنین کاهش و حذف وام های دانشجویی و ساخت و دریافت بیزینس کردیت. مشاورشون هم رایگانه، میتونید با تلفن 818 2 میلیون تماس بگیرید یا اینستاگرام و فیسبوک رو در نظر بگیرید. درود به شما، خیلی خوش اومدید آقای حاتمی عزیز.
1: سلام و عرض ادب خدمت شما تمام عزیزانی که امروز همراه ما هستید. در مورد بدهی و کردیت کارت و در واقع مزایای داشتن کردیت کارت معایبش همیشه صحبت میکنیم، ولی یه دروغ بزرگی وجود داره به اسم کشبک یا ریوارد های کردیت کارت. حالا خیلی از عزیزان معتقدن که نحوه استفاده از کردیت کارت هاشون درسته و این بحثی که من میکنم شامل حالا اونا نمیشه، البته که شاید امروز شامل حالتون نشه. حالا توضیح میدم منظورم چیه. ببینید، یه کردیت کارت دارین 10,000 دلار، کشبک این کردیت کارت هست 2%. 2% کشبک روی کردیت کارت خیلی عدد بزرگی به حساب میاد. یه شما برای این کردیت کارت 10,000 دلاری ظرف یک سال 200 دلار کشبک میگیرید. عالی، چقدر خوب. حالا همین کردیت کارت 10,000 دلاری رو شما 5 سال 6 سال هیچ وقت هیچ مشکل نداشتید، خرج میکردید پرداخت میکردید، خرج میکردید پرداخت میکردید، یه روزی یه اتفاق میفته، شما میرید یه هزینه میکنید، میگید اینو بذارید من خورد خورد میدم. این کلمه خورد خورد پرداخت کردن و کم کم پرداخت کردن شما باعث میشه که این کردیت کارت 10,000 دلاری شما یک سال باهاش کلنجار بریم و مجبور بشین اینترست بدین. حالا چطور؟ بانک میگم دروغ میگه در مورد این کشبک ها و یک در واقع دروغ بزرگ هست به این صورته. این 10,000 دلار برای شما 2,500 دلار با نرخ بهره متوسط امروز که 25% از روی کردیت کارت و بعد اون هزینه برمیداره، پس شما 2,500 دلار اینترست پرداخت میکنید. این 200 دلاری که شما توی 5 سال گذشته هم گرفتین، هر سال هم گرفتین، همه رو با هم جمعش بکنید میشه 1,000 دلار. 2,500 دلار منهای 1,000 دلار باز 1,500 دلار ما اینجا ضرر کردیم. این تازه در صورتیه که تصور بکنم که شما در 5 سال گذشته پاک پاک بودین و هیچ اینترستی پرداخت نکردین، که واقعا اینطوری هم نیست. حالا یه ذره قضیه پیچیده تر میشه زمانی که اصلا من نمیدونم چقدر بدهی دارم و چقدر دارم اینترست میدم. از هر 10 نفری که با من تماس میگیرن، با مجموعه آفیس ما تماس میگیرن، نه عدد دقیق بدهیاشون عدد درستیه، یعنی اون چیزی که در ذهنشون و تصورشون هست عدد درستیه، و نه اطلاعات دقیقی در مورد اینترست کردیت کارت ها دارن، که دقیقا هم مشکل از اونا نیست، مشکل از سیستم بانکیه. بانک به هیچ وجه به من نمیگه که اینترست این کردیت کارتی که امروز من میگیرم بعد از 1 ماه چقدره، 2 ماه بعدش چقدر قراره بشه، امروز که اوضاع اقتصادی خوب نیست اینترستش من هر سری باید برم روی استیتمنت چک کنم. یعنی اینا به من نوتیس نمیدن که قراره اینترست رو ماه دیگه ببرم بالا، میبرم بالا و روز اول به ما گفتن که این اینترست هر ماه تعیین میشه با توجه به مسائل اقتصادی. خب منم قبول کردم. راه رسیدن به یک کردیت خوب، اسکور خوب، سیستم بانکی رو ازش استفاده بکنیم و ضرر نکنیم اینه که واقعا شما بیشتر از جیبتون خرج نکنید، آخر ما کردیت کارت ها رو پیاف بکنید، وقتی دو دیتش میاد کاملا کردیت کارت ها پیاف بشه و به این ترتیب بدهی روی کردیت کارت هاتون نذارید. من میدونم که همه هم میدونیم نباید بدهی داشته باشیم، ولی اتفاقهایی میفته که در واقع از کردیت کارت استفاده میکنیم، ولی امروز این کردیت کارت ها اینترستاش اصلا عاقلانه نیست. کردیت کارت های جدیدی که بانک ها صادر میکنن اینترستاش چیزی بوده 32% من دیدم روی کردیت کارت های میسیز، نورستروم، کاسکو و استور کردیت ها هستش. و از لحاظ من 32% اینترست روی کریدیت کارت ها اسمش اینترست نیست، اسمش دزدیه مستقیم از جیب مردمه، چون 32% دیگه اسمش این دیگه بیزینس کردن یا یک تجارت نیست. در صورت بانک‌ها به دنبال منافع خودشون هستن و ما معتقدیم که اگر جایی روی کریدیت کارت اینا اینترست بیش از معمول میگیرن، میتونیم با صحبت کردن، نگوشیت کردن و دنبالش رفتن این اینترست ها رو کم بکنیم. ما محکوم به این نیستیم که چون من امروز $10,000 بدهی دارم و نمیتونم پرداخت کنم و میدونم تا یه سال دیگه پرداخت کنم نمیتونم پرداخت کنم، پس خب هیچی دیگه کاری هم نمیشه کرد. چرا؟ بدون اینکه کردیت شما آسیب ببینه میشه با بانک ها صحبت کرد برای کاهش اینترست های کردیت کارت ها. بانک های ویلز فارگو، سیتی بانک، سینکرونی بانک روی پروگرام های هارچیپی که ما ظرف 1 تا 2 هفته میگیریم به صورت تضمینی اسکور اینترست این کریدیت کارت ها رو براتون 0 یا 1% میکنیم برای باز پرداخت بدهیاتون در 5 سال، یعنی 60 ماه. کریدیت کارت های امریکن اکسپرس با کاهش اینترست تقریبا 20% میشه اون رو در 4 سال پیمنتش کرد و اینا زمانی اتفاق میفته که ما ازشون بخوایم. هیچ کدوم از اینا نمیان اینا رو به ما آفر بدن و وضعیت مالیتون رو بررسی کنید. اگر میدونید که اوضاع احوال خوب نیست، روی این کریدیت کارت ها به نوعی فشار روی شما هست، تماس بگیرید، کمکتون میکنیم برای یک کم کردن اینترست کریدیت کارت ها.
0: دوستان عزیز، با آقای مانی حاتمی میتونید تماس بگیرید، عضو مشاورین کریدیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده که زنیت 818.2 میلیون، یا اینکه از طریق اینستاگرام و فیسبوک میتونید به سادگی با نام مانی حاتمی با ایشون در تماس باشید. آقای حاتمی عزیز، این بعضی از کردیت کارت ها هستش که مثلا میگن شما میتونید یه بنفیت هایی داره، مثلا میتونید در یه جای دیگه یه مبلغ روش خرج بکنید به حساب کردیت کارت کمپانی و این حرفا، اونها هم دروغه یا اینکه به چه صورتیه؟ یعنی فقط میخوان
1: ببینید. الان اینم خیلی مورد خوبی بود. وقتی شما به دکتر مراجعه میکنید، یک کردیت کارتی رو به شما پیشنهاد میدن به اسم کردیت کارت کر کردیت. این کردیت کارتی هستش که برای موارد پزشکی، دندون پزشکی یا هر تمام پزشکا اگه برین اونجا، هم اونجا توی مطب براتون اپلای میکنه و اون کردیت کارت رو بهتون میدن. همین کردیت کارت مربوط به یه بانکی است به اسم سینکرونی بانک که فرنیچر استورا هم با همین بانک کار میکنن. برای فرنیچر استورا هم خب یه نفر وقتی میره خرید میکنه میرسه به 10-15 هزار دلار حداقل. دندون پزشکی هم همینطور. به خاطر همین خیلی کردیت کارت طرفدار داره. تبلیغش اینه، میگه که شما درمانتون انجام بدید تو اون مطب، حالا 10 هزار دلار هست و باز پرداخت مثلا 12 ماه تا 24 ماه با توجه به اون که اپروف میشین بهتون خواهند داد بدون اینترست، بدون بهره روی پیمنت. تا اینجاش که خیلی خوبه. من خب 10 هزار دلار قرار امروز بابت دندونم با آقای دکتر پرداخت کنم، ندارم بدم. آقای دکتر هم میگه که بیا این کریدیت کارت رو اپلای کن، 10 هزار دلار بهت میدن و شما روی اون 12 پیمنت یا 24 پیمنت پرداخت میکنید. عالی، منم میگیرم. اینترست داره؟ نه نداره. خب چه بهتر از این. میگیرم. اینجا دیگه کیف و کفش هم نیستش که بگیم دارم هزینه بی خود میکنم دیگه، برای زندگیم باید انجام بدم، انجام میدم. تا اینجاش ایرادی نداره. قراردادی که سینکرونی بانک جوری مردم میذاره که هیچ کس هم نمیخونه، 20 صفحه است اونجا ریز ریز توی مطب، کی میشینه بخونه اونا رو؟ همه رو اسکرول میکنیم، یا اگری هم میزنیم تمام میشه، کریدیت کارت هم میاد، دکترم چارج میکنه تمام میشه میره. حالا میایم خونه، بیل اولم میاد، من باید $200 بدم، میدم. مینیمم پیمنت، یعنی میاد مینیمم پیمنتاشو میدم. ایراد کجاست؟ اگریمنت های تمام این کریدیت کارت های سینکرونی بانک کریدیت یا حالا همین فرنیچر استورا اینجوریه، میگه شما 12 ماه زیرو اینترستین، اگر تو این 12 ماه دادین 12 شب روز آخری که شما باید این کریدیت کارت ها در واقع اون ترمزش تموم میشه، اگه پرداخت نکنید، ما تمام اینترست کل این 2 سال رو همه رو ازتون میگیریم.
0: عجب.
1: اینترست کریدیت کارته چقدره؟ 32%. چقدر شما از آقای دکتر کریدیت کارت گرفتین؟ 10 هزار دلار. 10,000 دلار با اینترست 32% میشه سالی چقدر؟ 3,200 دلار. ترمزش چند ساله بوده؟ 2 ساله. میشه چقدر؟ 6,400 دلار اینترست. روز آخری که شما میخواین پرداخت کنید 100 دلار از اون 10,000 دلار مونده، یعنی 9900 دلارشو پرداخت کردین، 100 دلارش موند ندادین. خب 12 شب که شد 6,200 دلار به بدهیتون اضافه میشه، به اضافه اون 100 دلاری که بدهی داشتین.
0: واو، اصلا باور نکردنی.
1: با داد و بیداد زنگ میزنید به اون کمپانیه که این پول از کجا اومده، میگم بله ما اینترست ری بودید برای این مدت زمان، اما اگر اینکه شما باز پرداخت نمی کردین از روز اولی که اون کریدیت کارت رو گرفتین تا امروز، ما تمام اینترست ها رو ازت پس میگیریم. کارش میشه کرد؟ ما باز اینا رو میتونیم باشون تماس بگیریم، دعوا بکنیم، ولی میخوام بهتون بگم این اگریمنت ها چیزایی نیستش که مردم بخونن یا توجه داشته باشن. خب درست هم هستش که اصلا فرصت خوندنش هم نیستش توی اون مثلا مطب پزشکی. در صورت اگه این موارد این چنینی هم داشتی تماس بگیرید، ولی خیلی من این بانک ها
0: مثلا باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه.
1: این مواردی که خدمتتون میگم در مورد این کریدیت کارت های کریدیت، شاید هفته ای مثلا من 2 تا تماس دارم از افرادی که این بلا سرشون اومده و تماس میگیرن که واقعا ناراحتن و واقعا هم درسته.
0: دوستان عزیز تماس بگیرید با آقای مانی حاتمی، وضعیت خیلی وخیمه اینجوری که شما دارین میگین. شماره 818-2,000,000 و خودتون رو خلاص بکنید از این بدهی های عجیب و غریب کردیت کارت ها. خیلی ازتون سپاسگزاریم. کلام آخر رو هم بفرمایید آقای حاتمی عزیز.
1: ما شماره تلفنمون 818-2,000,000ه، یه شماره تلفن ساده گذاشتیم، اونم نه به خاطر اینکه بیزینس یا سرویسی رو صرفا بفروشیم، بلکه اینکه اگر سوالی وجود داره در مورد مسائل کردیت زنگ بزنید بپرسید. همین مورد کردیت یا هر موردی که هستش بدون خجالت زنگ بزنید بپرسید. یعنی من دارم خودم اعلام میکنم این شماره رو گذاشتیم که اگر مشکلی یا سوالی هستش که واقعا ما میتونیم کمکتون بکنیم، بکنیم در مورد کردیت، کردیت سکور و بدهی‌های مالی. پرسیدن هیچ ایرادی نداره و هیچ خرجی هم براتون نداره، مثلا در ترافیک که هستین دارید از محل کارتون به خونه برمیگردید یا برعکس، بهترین زمانه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مانی حاتمی هستم، 818-2,000,000. روزتون بخیر.
2: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هر چی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
3: پسر منم دقیقاً همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعاً نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
3: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
3: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
4: شمارهشو داری؟
3: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: با شهامت
13: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
14: با تسلط
15: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
16: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
14: با انصاف
17: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
13: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
14: با تدبیر
18: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
19: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
14: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
20: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654. عضو 08.
21: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
22: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
23: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.

0: در ادامه برنامه امروز با شما ایزان همراه هستیم و اگر آژیر سفیدو زدم از تو پناهگاهی هم
1: آقا دعوا میشه هر دو دقیقه یه بار اینجا برای چیزای مختلف.
0: من یه زیر پیراهنی سفید اینجا دارم، یه چوب اگه غزله به من لطف کنی.
1: شما زیر پیراهنیتون همیشه قرمزه، شما این باعث دعوا میشید اینجا.
0: من آخرین چیزی که بخوام بپوشم یه زیر پیراهنی قرمزه.
1: آقا این جریانه چی میخواییم بگیم؟
0: چی میخواستم بگم اگه صلح شده من از توی سنگر بیام بیرون.
1: نه صلح که هیچ وقت نمیشه، ولی این اتفاقی که افتاده توی یک باغ وحش ژاپنی، میدونم چه همه اتفاقات هم توی باغ وحش ژاپن میفته.
0: چه اتفاقی افتاده؟
1: یه گوریلی وایرال شده به اصطلاح ویدیوش.
0: بعد
1: جریان از این قرار بوده که این آقا با این آقای گوریل با یک گوریل ماده دعواشون میشه. گوریل ماده میدوه دنبال
0: این. چرا به گوریل مرد که میشه میگین آقای گوریل، ولی به گوریل ماده میگین گوریل ماده، نمیگین خانم گوریل؟ اینجا باز فرقه.
1: پسرم باشه، خانم گوریل، خانم گوریل دعواشون میشه با آقای گوریل دعواشون میشه. آقای گوریل شروع میکنه به دویدن و فرار کردن، بعد میره میشینه یه جایی و خیلی متفکرانه. ولی من نمیدونم چرا شک دارم به این ویدیو. میدونین چرا الان چرا شک کردم؟
0: چرا؟
1: برای اینکه پشتش در خونه است. ممکنه این هوش مصنوعی باشه، مردم اشتباه کرده باشن. آخه گوریل چه ربطی داره به پشت در خونه؟ یعنی در باقی وحش به نظر شما میتونه این باشه؟
0: ببینم، من نمیبینم شما جوری که اون چیز رو گرفتی.
1: نمیدونم، من شکم. آخه خیلی خبرگزاری های مختلف راجعش صحبت کردم، ولی فکر میکنم نمیدونم.
0: این در نیست، اون پنجره است، میله داره.
1: میله داره؟
0: بله.
1: از واقعیه.
0: بچه هم ژاپنه، به گوریلاشون هم احترام میذارن.
1: خیلی خوب، پس اگر اینطوریه، بعد این انقدر این متفکر بعد از این دعوای خانوادگی چنان جست متفکرانه گرفته، مثل این میمونه که یه آقایی داره مثلا راجب ازدواجش داره فکر میکنه که مثلا اصلا چی شد من این ازدواج رو کردم، نمیدونم یه همچه حالتی. و این باعث شده که چون جسترهاش و اون جستی که میگیره شبیه بشره
0: یه جوری، یعنی دقیقا شما حس میکنید که الان داری میگه مثلا این چه اشتباهی بود من
1: کردم. دقیقا
0: خدا بگم چیکارش کنه این مادر ما رو که گفت برو اینو بگیر.
1: یعنی دقیقا بعد حالا خدا میدونه سر چی دعواشون شده، مثلا شاید گفته از چرا درخت منو برای خاروندن خودت استفاده کردی، مثلا سر این دعواشون شده.
0: فکر نمیکنم یه همچین دعوایی سر خاروندن و درخت و اینا نیست.
1: سر چیه؟
0: معمولا اگه از من میپرسیم بیشتر سر موضوع نارگیله. بله.

0: اینا آهنگ دوران کودکی نوجوانی ماست، یادش بخیر، 40 سال گذشت، تارزان بوی. خب اما بریم یه مقدار از دنیای گوریلای شما بیایم بیرون، بریم به دنیای شامپانزه های پیشرفته که ما انسان ها باشیم. ببخشید بهتون بر نخوره، اگه حساب کردین از آدم و حوا هستین، به هر حال شاید بهتون، به من و شما دروغ گفتن. اما بریم به سراغ یک پرونده بسیار بسیار به هر حال میشه گفت ناراحت کننده که در همین وست لیک ویلیج در جنوب کالیفرنیا به وجود اومد. شهر وست‌لیک یکی از شهرهای بسیار زیبایی هستند و در اونجا در سپتامبر سال 2019 اتفاقی که افتاد، متاسفانه یک خانم آقا که داشتن با همدیگه کورس میذاشتن، اینها متاسفانه به دو تا برادر که داشتن توی پیاده رو راه میرفتن برخورد میکنن و سال 2020 فکر میکنم بود و اینها رو متاسفانه این دو برادر رو میکشن و به هر حال بعد از اونم براشون پرونده تشکیل میشه که این دو نفر کسی نبودن به جز خانم گروسمن و آقای اریکسون. آقای اریکسون از ورزشکاران فکر میکنم بیسبالیستای قدیم آمریکا بوده و خانم گروسمن هم همسر دکتر گروسمن خیلی معروفه که یکی از بهترین پزشکان مربوط به سوختگی هست و جراحی های ترمیمی سوختگی که واقعا باید گفت یک خسته نباشید بسیار جانانه باید به این نوع پزشکان گفت، برای اینکه خیلی هستن به خاطر سوختگی، خب اون شکل ظاهریشون از بین میره، خیلی آزاردهنده است و اینها با عملهای پلاستیکی که انجام میدن خب خیلی دوباره میشه گفت حیاتی دوباره رو به این افراد برمیگردونن. به هر حال بگذاریم، این آقای دکتر گروسمن که اصلا یه همچین بنیادی رو بنا نهاد برای یه کار خیریه، حالا همسرش، میگن حالا همسرش اون موقع با همدیگه اختلاف داشتن، داشتن جدا میشدن، فلان میشدن، خانم گروسمن با دوست پسرش یا همین معشوقش یا هرچی که معشوقش هرچی که هست اریکسون داشتن کورس میذاشتن. خانم گروسمن در یک بنز SUV بوده و با سرعت 70 مایل در ساعت در یک خیابانی که بعد 40 مایل میرفته حرکت میکرده و میزنه به این دو برادر که اینها رو از بین میبره، جیکوب و مارک اسکندر، فکر میکنم شاید ترک باشن، ترک تبار باشن. مارک و جیکوب رو که 8 ساله و 11 ساله بودن از بین میبره. حالا بالاخره دادگاهشون به انجام رسید و هیئت منصفه به همراه پیونیتیو دمیج و خود جریمه‌ای که براشون در نظر گرفتن نزدیک به 198 میلیون دلار خانم گروسمن رو محکوم کردن به پرداخت جریمه. آقای اریکسون رو به خاطر اینکه تأثیر داشته در اینکه این تصادف به وجود اومده، حالا لایی کشیده یا داشته تعقیب می‌کرده ماشین خانم گروسمن رو، اون رو به حدود 1,700,000 دلار محکوم کردن. یکی دیگر از چیزهایی که اضافه کرده به جرایم اینها اینه که اینها مست بودن، یعنی قبل از اینکه بیان پشت ماشین بشینن مشروب خورده بودن با هم دیگه و برای همین خب این میتونه جرم خانم گروسمن رو خیلی خیلی سنگین تر بکنه و اگر تا چند روز دیگه فعلا درخواست کردن برای 15 سال تا حبس ابد، یعنی زندان از 15 سال شروع میشه تا یا ممکنه حبس ابد باشه. البته خانم گروسمن فرصت داره که فرجام خواهی بکنه در مورد این کیس، اپیل بکنه. حالا باید ببینن که نتیجه چه خواهد شد، ولی خب با پدر و مادر مارک و جیکوب وقتی که خب صحبت کردن، به هر حال با هم صحبت میکردیم، شما فکر کنید حالا این 200 میلیون هم بگیرید، 100 میلیون هم بگیرید، بعد شما فکر کنید که مثلا هر قدمی که بخواید بردارید اگر از این پول بخواید استفاده بکنید، فکر میکنید مثلا پول خونه بچه هاتونه و من فکر میکنم به احتمال زیاد شاید بیان یه مؤسسه ای رو درست بکنن، شاید که بتونه به هر حال کارهای خیریه انجام بده. به هر حال بیچاره دکتر گروسمنه، بگو حالا.
1: ولی این پولی که میخوان بگیرن از اون خانوم میگیرن یا
0: از خانوم دیگه؟
1: پس خودش به شخصه پول به اندازه کافی داشته؟
0: خودش بیشتر تو کارهای مثلا فکر کنین تو کارهای فرهنگی و همین خیریه و همین اداره بنیاد شوهرش و اینا بوده، یعنی بگین که خودش برای خودش یه مؤسسه چند میلیاردی و چند میلیون داشته.
1: پس از خود شوهرش هم تنبیه شده دیگه با این حساب، یعنی با
0: شوهر میگن با هم اختلاف داشتن دیگه، یعنی میخواستن از هم جدا بشن یا نشده بودن، ولی دکتر گروسمن اونجا داشته سوختگی ترمیم میکرده، زنش داشته اونور آتیش میزده به حالا باید بیاد سوختگی بیزنسش رو ترمیم کنه،
1: حالا باید 200 میلیون هم پرداخت کنه، یعنی
0: حالا یکی سوختگی دکتر گروسمن رو چجوری باید ترمیم کنیم؟
1: و خیلی تلخه، خیلی بعضی از خبرها واقعا
0: بله
1: تلخه، متاسفم واقعا.
0: حالا تو همچنان در آتش هستیم، نزدیک به بیش از 1 میلیون جیپ رنگلر و گلادیاتور، دو مدل جیپ رنگلر و گلادیاتور ریکال شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که حتی وقتی که خاموشه تو گاراژ شما پارکه یه مرتبه آتش میگیره.
1: بله. جیپ؟
0: بله جیپ. جیپ خیلی درد سرسازه، ولی خب خواستگاره خودش رو داره، خود من که نوکرشم، به خصوص اون جیپ های قدیمی. The issue affects یک سری مدل های از جیپ های 2021 تا 2025 رنگلر و گلادیاتور. اگر جیپ دارید، اول از همه تا قبل از اینکه ببرید به قسمت سرویس دیلر خودتون، بیرون گفتن پارک کنید، ماشین رو داخل گاراژ و نزدیک خانه پارک نکنید، بیرون پارک بکنید. و تا الان 51 آتش سوزی،
1: خیلی زیاده
0: در مورد بله این رو، که به خاطر یک الکتریکال ایشوه، مشکل الکتریکی هست، سیستم سیمپیچی حالا برقی ماشین هست و ریکال شده. حالا شما یه سری بزنید، تماسی بگیرید، نشون بدید، ببرن ماشینتون رو چال. من فکر کنم جدا از جیپو که باید ببرن رو چال، واقعا سازندگان مهندسین این جیپ هم باید اونا هم یه جا دیگه ببرن رو چال. یعنی شما روزی نیست که در مورد این جیپ، در مورد قوانین لمنلا که اون که خدا اون که جای خودشو داره، خانم عالمی هم که باشون صحبت میکردیم، بیت عالمی عالمی که وکیل لمنلا هستن، ایشون هم همیشه تو فهرست ماشین ها جیپ اوله، به خاطر مشکلات مختلفی که در این اتومبیل به وجود میاد.
1: من میخواستم این خبری بگم ولی دیگه فرصتی
0: نه،
1: فرصت هاست. بس من فقط یه کوچولو بهش اشاره میکنم، بعدا توی برنامه خودم راجعش صحبت میکنم.
0: این یعنی میدونید چی؟ سوء استفاده.
1: نه خب آخه 8:53 دقیقه است، نمیشه به صورت کامل راجعش صحبت کرد.
0: اتفاقا پیروز با آقای دکتر صحبت میکردیم، گفتن یه مطلبی که میخواستن که من و شما اعلام بکنیم، گفتن که شما تو برنامه صبح بگین، به خانم ژالم بگین که تو برنامه خودشون شهد و شکر نوگود اعلام
1: گفتن. شهد و شکر نوگود اوکی،
0: دیگه وقتی اونر و مدیر رادیو هم میگن.
1: خیلی خوب باشه که این تو.
0: خب پس شما تیترشو بگین بعدن.
1: ایوانکا به کشورت برگرد، این اعتراض هایی بوده در آلبانی، اعتراض کردن مردم به پروژه لوکس مرتبط با دختر و داماد ترامپ.
0: دیگه آلبانی چرا؟
1: دیگه اونا دوتایی رفتن زن شوهر یه جایی رو توی آلبانی پیدا کردن، خوششون اومده، خواستن یه کارایی اونجا بکنن، اینا هم عصبانی و خشمگین و گفتن برو خونتون و اینجوری.
0: اصلا من کاری به پروژه شون ندارم، پاتون رو از کشور بانو دوالیپا بذارید بیرون.
1: اون مال آلبانیه؟
0: بله.
1: بعد آلبانی ها مسلمانند؟
0: بله مسلمان خیلی دارن، مسلمان های خطرناک هم زیاد دارن.
1: که اینطور.
0: بله. خلاصه البته که خودش در لندن به وجود به دنیا آمده، ولی پدر مادرش آلبانیایی هستن.
1: کی؟ آها دوالیپا.
0: نه ایوانکا.
1: ذهن آره همه، آخه ذهن شما همش پیش دوالیپا هست.
0: آقا شما همش ذهن دنبال دوالیپا هست. دنبال دوالیپا. فرق ما
1: خلاصه
0: اینه
1: که به هر حال ایوانکا ترامپ یه جزیره اونجا دیده، از این جزیره خوشش اومده و اینا. حالا دوستان عزیز بقیه شما من توی شهد و شکر نو گود براتون تعریف میکنم.
0: خلاصه آخرین باری که حالا خود ایوانکا نه شوهرش یه جای سرمایه گذاری کرد، همینجور هر رو دارن ده تا موشک سمتش میفرستن.
1: کجا مرادش؟
0: امارات دیگه، خودش و باباش. حالا مراقب باشید به آلمانی، به آلبانی بعد بگم دوا، میدونم که you're listening to us right now. Watch out. مراقب باشید، اینا هر جا رفتن سرمایه گذاری کردن بومت نداشته.
1: درسته.
0: دوستان، محصولات خوشمزه و با کیفیت و تر و تازه چاپ چاپ رو فراموش نکنید. البته یک بار که نوش جان کنید و استفاده کنید محال فراموش کنید، و خوراک‌های مختلف از خورشت‌ها و آش و خلاصه سبزی‌های مختلفی که سبزی آش، سبزی پلو، سبزی قرمه سبزی، سبزی‌های سرخ شده که فقط شما هولو برو تو گلو آماده است، که فقط او پیازداغش هم که آماده است، پیازداغش هم هست، یعنی شما دیگه همه چیش هست، پیازداغ چاپ چاپ خلاصه از اونا بگیر تا مربجات و ترشیجات و خوراک‌های خوشمزه که میتونه حدود 80% اون لیست بلند بالای خرید‌های امروز شما رو که همسر جان اوردرش رو دادن تامین کنه. سپاس از غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه.
1: سپاس از شما و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
3: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
4: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
5: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما در روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی اولیه علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شدی امراه بفرمی.
1: الو
0: الو الو الو الو رادیو همراه بفرمایید. قصار جان میخواید شنونده عزیز بعدی رو بیارشون اینجا بدون تردید اشکالی. رادیو همراه بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
2: الان من خواستم خیلی ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه من الان یه دختر 7 ماهه دارم و سیدیای شما رو در رابطه با پرورش و تعلیم و تربیت گوش دادم از تولد تا 3 سالگی و میتونم بگم خیلی خیلی به هم کمک کرده. خیلی ازتون ممنونم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
2: من سوال داشتم ازتون راجع به دخترم. دختر من الان 7 ماه و نیمشه تقریبا و یه سوالم مربوط به خودشه، یه سوالم مربوط به کارمه. سوالی که مربوط به خودشه، من توی سیدی های شما که گوش میدادم تا 14 ماهگی که خب یه والد باید با بچه باشه و اینکه شما خیلی تاکید میکنید روی اینکه ایمیدیتلی نیاز بچه باید برطرف بشه، اگر من درست متوجه شده باشم.
0: درسته.
2: بله. و حالا سوال من یکم در این رابطه هست. من دخترم مثلا این موقع بهتون بگم توی مثلا فاصله خیلی کوتاه، مثلا چند ثانیه وقتی میذاریمش که حالا شاید من از دوش اومدم تا لباس بپوشم یا مثلا یه دیوان آبی بخورم یا یه چیزی که بعد پیکاپش کنم، شروع میکنه غر زدن یا حالا مثلا گریه کردم. ولی گریه نیست که مثلا مثل گریه یه که وقتی درد داره یا گشنه‌شه، یعنی گریه جدی نیست. و حالا من و همسرم که صحبت میکردیم مطمئن نبودیم که درست متوجه شدیم که حتی تو این حالت هم باید من اینو سریع پیکاپ کنم.
0: شما حالتتون شما نفرق کنید. شما آب رو بعدن بخور، حالا لباستون رو میخواید.
2: مثال، یعنی ما فعلا میخواییم بدونیم آیا حتی وقتی که چیز جدی نیست ما این میدیم
0: اصلا مسئله جدی بودن مطرح. نه ببینید عزیز، شما که میفرمایید سیدی ها رو دیدید، مسئله جدی بودن نیست. کسی نگفت به خاطر نیاز جدی کودک بهش برسید. حرف این است که کودک به

منفی یعنی من نمیدونم، نمیتونم و نمیشه. بنابراین وقتی یه بچه نیازاش بلافاصله برآورده نمیشه، خب به این نتیجه میرسه که من نمیدونم، نمیتونم، نمیشه. بنابراین وقتی میخواد درس بخونه، نمیدونه، نمیتونه، نمیشه. وقتی میخواد بره کنکور، باز نمیدونه، نمیتونه، نمیشه. بنابراین مسئله نیاز کودک نیست. اون چیزی که اساس و پایه کار هست این است که در هر ثانیه وقتی که شما به کودکتون پاسخ میدید یا نمیدید، ثانیه هزار سیگنال به مغز مخابره میشه که همه چیز خوبه، و اگر پاسخ ندید مخابره میشه بد. و اینا سبب میشه که وقتی آدم به 3 سالگی و 13 سالگی و 33 سالگی و 63 سالگی میرسه، شما با یه موجودی روبرو هستید که در درونش و باوری که به خودش داره اینه که من میدونم و میتونم. پس میشه پوزیتیو سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس مثبت. وقتی که جواب منفی باشه نگاتیو سلف کانفیدنس، من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. مسئله اعتماد به نفس رو 14 ماه اول شکل و فرم میگیره، برای که روزی که کودک در یه جهانی زندگی میکنه که نیازهاش هر چه هست، چه فیزیکی چه روانی، مثل مثالایی که شما زدید، باید بلافاصله برآورده بشه. قرار نیست اون صبر کنه. بنابراین تمام تأکید من این هست که شما روزی که بیایید این 9 تا 10 تا هست رو در 14 ماه اول رعایت کنید، اون 7 تا 8 تا نتیجه رو میگیرید. یعنی بچه آدمی است که اطمینان داره، اعتماد داره، امنیت داره، آرامش داره، خوشبینه، مثبت، امیدوار، پشت کار داره، اعتماد به نفس مثبت داره. اینا برای چی شد؟ وقتی بچه دست رو دراز میکنه عروسکش رو برداره بلافاصله بهش بده، وقتی میخواد بیاد بغلتون بلافاصله بغلش کنه، روزی که تو بغلتونه به شما فشار میاره که منو بگذار زمین، بلافاصله زمین بگذاریدش. یعنی پیامی که به مغز مخابره میشه. مثلا بچه 2 ماهه یا 8 ماهه یا 10 ماهه که این چیزا رو استدلال نمیکنه، مغز پیامی که میگیره چیه؟ هزار تا سیگنال میگیره همه کارا خوبه. بنابراین دنیا جای خوبیه. من توانایی انجام کارها رو دارم، من توانایی رسیدن به هدفهام رو دارم. و به همین جهت است که 14 ماه اول است که 8 تا چیز رو میسازه: اطمینان رو، امنیت رو، آرامش رو، امیدواری رو، خوشبین بودن رو، مثبت بودن رو، پشت کار داشتن رو، اعتماد به نفس مثبت رو. و روزی که در 14 ماه اول پدر و مادر اون اصول رو رعایت نمی کنن، همه اینا رو به هم میریزه. بنابراین من اگر یه آدم 30 ساله 50 ساله دیدم که آدمی است که اطمینان داره و امیدواره، باور من این است که 14 ماه اول خوبی داشته. اگر یه آدمی رو ببینم که مطمئن نیست، شکاکه و خوشبین و مثبت نیست، من به اینجا میرسم که 14 ماه اول بدی داشته. بنابراین این موضوع با اون همه تاکید به خاطر مسئله نیازمندی کودک نیست. نیاز کودک میدونه فقط یک همکنون خواستن، این که در آغوش بگیریدش، همین الانه در آغوش نگهش دارید، بغل هیچ کس دیگه ندیدش، نه اینکه بخواید حالا مهمون آمده خود شیرینی کنیم بچه رو بدیم بغل کسی که نمیخواد بره، چون در اونجا مخالف میلش و خواستش عمل کردی. به همینجاست که تو این گونه موارد او تعیین کننده است. تازه این مال 14 ماه اوله، 14 تا 36 ماهگی که سیدیش رو یا USBش رو یا DVDش رو هرچه چون اینا همه هست شنیدی، برمیگرده بهش اعتماد نفس رو میبره، به حرمت نفس هم اضافه میکنه، یعنی سلف استیم رو، یعنی به این نتیجه میرسه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. من خوبم برای که همه چیزهای دور و بر من خوبه، خواستنی و دوست داشتنیم برای که همه مواظب و مراقب من هستن. بنابراین در 3 سال اوله که هم سلف کانفیدنس هم سلف استیم در وجود انسان کاش نمیشه. درست مثل بچه‌ای که در 3 سال اول محیط اطرافش همه فارسی حرف میزنن، فارسی یاد میگیره، ژاپنی باشه ژاپنی. بنابراین اون اصول اصولی نیست که شما با تفسیر و تعبیرهای خودتون بخواید یه معنای دیگری ازش در بیارید. بعدم من اونجا حتما اینو توضیح رو دادم، این گونه نبوده که بگم نیاز کودک باید بلافاصله برآورده بشه و همین. حرف این است که این تاثیر مثبتی که میگذاره در 14 ماه اول و بعدن 14 تا 36 ماهگی این اصول کمک میکنه. حتی همینجاست که سالمترین بچه بین 1 تولد تا 3

0: سالگی بچه ایست که یک دست و یک نواخ یک نفر ازش مواظبت و مراقبت کرد. علت هم این است که بر اساس اصل تکراری که در مغز است همه چیز اونجا کاشته میشه، همه چیز مثل شمایی که در روی سنگ یا روی یه فلزی کار مثلا نقاشی میکنید اونجا برای همه عمر باقی میمونه. به همین جهت است که در 3 سال اول بیش از 30% حتی شخصیت ما شکل و فرم میگیره که اساسش مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم عزیز. و به همین جهت که اون دوره 3 ساله بسیار مهمه که بر اساس اون اصول حرکت کنیم. ما باید برنامه رو به گونه ای تنظیم کنیم که بتونیم نیازشو برآورده کنیم. یعنی حالا که من قراره یه وقت کمی، حالا چند ثانیه در مواقع ضروری رو میشه فهمید، ولی هدف من این است که بی خودی بچه رو منتظر نگه ندارم، بی خودی نیاز کودک رو به بعد موکول نکنم، همون زمان این کار رو بکنم. حتی من اونجا فکر میکنم، مثال زدم، اگر تو اتاق دیگری هست و بیدار میشه، شما شروع کنید از این اتاق که ممکنه 5 ثانیه طول بکشه تا بهش برسید، شروع کنید بلند بلند باش حرف زدن. یعنی اون با صدای شما متوجه میشه که اون چیزی که کمکی رسید. شما الان بیاد فرض رو بر این بگیرید من و شما یه جایی بیافتیم یا یه جایی آتش بگیرید، اگر یه کسی داره به ما داد میزنه که دارم میام آمدم یا آمبولانس داره میاد، خب من شما خاطر اون آسوده میشه تا اینکه هیچ خبری دوربر ما نباشه، بعد 10 ثانیه بعد اون آدم پیداش بشه. بنابراین این موضوعها و مواردی که اشاره بهش کردم که اساس پرورش و تعلیم و تربیت هست حتما باید رعایت بشه.
1: نه خیلی ممنون که توضیح دادین، چون که یه سری ما روانشناس کودک شنیده بودیم که میگفتن باید رزیلینس بیلد کنین وگرنه اینا واینی میشن. مثلا
0: ببخشید من گفتم شما تو خط رادیوی من بیاید از راجبه یک کسی دیگه که اصلا من نمیدونم کیه.
1: من خواستم با شما دابل چک کنم که
0: خب دابل چک کردیم. عزیز من، هیچ روانشناسی نمیگه که نیاز کودک برآورده نشه در 14 ماه اول. اگر گفتن مزخرفه، اگر گفتن
1: خاصی بشه، دقیقاً همون چیزی که خودتون میگید
0: اصلا پا
1: شاید الان زود باشه دیگه براش.
0: خب. عزیز من، شما با این تفسیر و تعبیرها بچه را از پا در میارید. معلومه یه چیزی در 14 ماه اول متفاوته تا 14 سالگی. درست، شما وقتی بیه 3 تا 7 رو بشنوید چه خواهید دید؟ خواهید دید که هر چیزی که بچه میخواد باید بگید صبر کن. هیچ پدر و مادری بین 3 تا 5 سالگی قرار نیست نیاز کودک رو برآورده کنن. به شما حتی میگه آب میخوام که تشنه شه، میگه بذار من اول به خاله یه زنگی بزنم، گفته من حال تو رو بهش بگم که چقدر دختر خوبی بودی، بعد به دام رو میدم. به شما میگه من قلم و کاغذ میخوام نقاشی بکشم، میگه دخترم صبر کن بذار من اتاقو مرتب کنم، بذار برم رخت خوابا رو مرتب کنم، این کار انجام میدم، میام به قلم و کاغذ رو میدم برای که نقاشی کن. اون مال یه وقت دیگری است عزیز. به همین جهت که در چاپ
1: متشکرم که توضیح هم دادین، چون من سعی کردم واقعا استپ بای استپ الانم، یعنی من اینو اپلایش نکرده بودم، واسه همین خواستم با شما دابل چک بکنم و من سعیمو حداقل حتما یه جاهای آدم از دستش در خواهد رفت، ولی تمام تلاشمو کردم تا الان که اون چیزایی که شما توی سیجاتون گفتین همه رو رعایت کنم. حتی الانم که بری دو دلی، یعنی شاید فکرم اشتباه بود، خواستم باهاتون دابل چک کنم.
0: نه ببینید عزیز من نظام عقلی و استدلالی شما رو متوجهم. اولا ما همه تلاش و کوششمون رو بکنیم، ای بسا 20-30-40% کاری که باید بکنیم و نمیتونیم بکنیم و یا نمیشه. اون وقتی نمیتونیم و نمیشه، ولی با تفسیر و پربی و اینکه یکی دیگه درباره یه چیز دیگه مانه یه سنی دیگه گفته، یعنی چی؟ شما اگر به من میفرمودید که یک کسی گفته تو 14 ماه اول وقتی بچه نیازی داره باید صبر کنه و فرصت بهش بدیم، میگویم شما همچی کاری نکردید. شما میگید شنیدم که گفتن بچه باید یک کمی صبر کنه و یا بچه باید بخواد و بیشتر بخواد و اون موقع بهش بدیم. حرف درستی است، ولی این مال 3 سال تا 5 سالگیه، مال بچه 1 ساله نیست، مال بچه 7 ماهه نیست.
1: آره نمیگم، حالا ما من اسکاندیناوی هم با شما دارم زنگ میزنم تماس میگیرم اینجا. خب یکم هم یعنی این حرفی که من به شما میگم چیزی که مثلا دکترش اینجا به من گفت، گفتش که حالا از 6 ماهگی میتونی این یکم شروع کنی دیلی بدی بهش وقتی ایشون میخواد، ولی بازم من چون سیدیاتون شنیده بودم اینجوری بودم که فکر نمیدونستم چی کار کنم، واسه همین خواستم باز ازتون سوال کنم اینو دقیق. و طبیعتا من همین کاری که شما
0: ببینید عزیز من اینجا خط رادیوه، دکتر نادانه نفهمی که به شما گفته از 6 ماهگی صبر کن، من نمیخوام رو خط رادیوی من حرفی زده بشه.
1: خب نه
0: نمیزنیم،
1: اصلا مهم من نیست
0: واقعا.
1: من اصلا
0: نمیگم مهم هست یا نیست،
1: این بود
0: که کلیفای
1: کنم برای خودم.
0: نه من اصلا مسئله مهم نیست، بحث مهم نیست، بحث من این است که شما لطف کردید سی دی ها رو شنیدید، منم خدمتتون گفتم. این که یه دفعه دو تا کامنت بدید که یه روانشناسای اینو گفتن، دکتر بچه من اینو گفته که اصلا معلوم نیست گفته یا نگفته، آیا اصلا به این گونه گفته و جواب این سوال گفته، رو خط رادیو چرا باید مطرح بشه؟ چرا الان باید شک در دل بقیه پیدا بشه؟ صبر کنید عزیز، شک در دل بقیه پیدا بشه که حالا شاید 6 ماه هم باد کرد. یه دکتری هم اینو میگه نیست. ببینید یکی از حرفای خطرناک جامعه ایرانی اینه که متوجه نیستن در جهت پرورش و تعلیم تربیت ما به یه اصولی رسیدیم. من تو بارها صحبت کردم، شاید تو خود سیدی اومده، من روزی که تصمیم گرفتم این 65 ساعت رو بنویسم 3-4 تا منبع امریکایی که بود، ایرانی که هیچی، منبع انگلیسی باز به زبان انگلیسی بود، فرانسوی که به انگلیسی است به نوعی ترجمه شده بود، اونا رو همه رو چک کردم، خاطرم رو آسوده کردم که امروز کسانی که تو این زمینه در اون اوج آگاهی نسبت به این موضوع هستن به توافق رسیدن. امروز روانشناسان این هم حرف میزنن، اگر آگاهند، اگر آگاه نیستند حرفای مختلف میزنن. این که بعضی ها اینو میگن بعضی ها اونو میگن، این خطرناکه. به همجاست که من روی خط رادیو وظیفم اینه که این نکته رو عرض کنم، اگر یه روزی از جانب دو تا روانشناس یا دو تا دکتر حرف متفاوت شنیدید، برید دنبالش، با دقت چک کنید، خودشون رو مورد سوال قرار بدید، خاطرتون آسوده باشه که دارن متفاوت حرف میزنن و بعد از خود اونا بخواید تفاوتشون رو با هم حل کنن. به همجاست که من بارها عرض کردم اگر پلو دکتری رفتید و به شما گفت این کارو بکن یا اون کارو، یکی گفت نکن، شما بلافاصله پول هر دو تا دکتر رو بدید، بگید لطفاً شما با هم صحبت کنید ببینید که به چه توافقی میرسید، من برنامه‌مون عمل کنم. چون یکی از گرفتاری‌های فرهنگی ما اینه که هزار شما نشنیدید، من 10,000 بار شنیدم که وقتی چیزی میگید حالا یه عده اینو میگن یه عده اونو میگن، درباره همه موضوع خونه بخریم یا نخریم، احتمالاً تو این سن فاصله سنی انقدر بین زن و شوهر خوبه یا بده، تعداد بچه‌ها این باشه یا اون باشه، نیست. امروز در این گونه موارد ما به یه نتیجه رسیدیم، اون نتیجه ایست که مثل اینکه امروز درباره چربی یا نمک یا فرض کنید شکر، نظر از 1,000 تا متخصص تغذیه 999 تاش یه چیز میگه و اینه که مبناست، نه اینکه بگیم خب یه دو میگن حالا چربی هم خوردی خوردی، یه دو میگن نمک هم خوردی خوردی، یه دو میگن اصلا شکر هم استفاده کردی چه اشکالی داره. اینجا خطرناکه عزیز، و تو کار پرورش و تعلیم تربیت روزی که شما یک کسی نظر متفاوتی میده، اصلا کاری ندارم که این رو تو سیدی من داشتید یا هر جای دیگه، از خود اون آدم بپرسید و از اونا بخواید که با هم صحبت کنن و جواب بگیرن، یا از شخص سوم و چهارمی بپرسید که احتمالاً نظر کدوم درسته. چون گفتم این یه مشکل فرهنگی ماست که اگر گفتم شما نشنیدید، من 10,000 بار شنیدم، حتی تو مهمانی ها شنیدم، میگن بچه رو این کار میمونه، با یه دم میگن این کار نکنید خوب نیست، تموم شد. یه جامعه‌ای میاد حرفش این است که این رو جراحی بکنیم یا اون میگه اون یکی جراحی نکنیم، در حالی که شما وقتی یه نتیجه میگیرید آخر کار اگر خود اون متخصص این رو درباره جراحی بکنیم و نکنیم در مقابل هم قرار بدید، پاسخی که به شما میدن یکسانه، اگر نمیدن اسمش دیگه علم نیست. علمی که کسی میگه این کار رو بکنید، اون که میگه اون کار رو بکنید، که علم نیست. یکی کسی به شما بگه میخواید من آبا بجوشونم، که بگه بذارش توی یخچال جوش میاد، یکی باید بذاره روی فرض کنید اجاق گاز جوش میاد، بعد بگیم خب یه اینو میگن یه دو اونو میگن، این اون چیزیست که مایل هستم تو ذهنمون رو متوجه باشیم. چون اینو شک در باره آنچه که من بهش میگم در حقیقت illusion of certainty، یعنی توهم یقین، یکی از گرفتاری‌های فرهنگی ماست. در جوانی ما یقین توهم رو داریم، یعنی مطمئنیم به چیزایی که غلطن. در بزرگسالی میرسیم به این که حالا شک میکنیم درباره هر یقینی و یا هر واقعیت و حقیقتی. به این دلیل اون حساسیت رو من دارم، ولی من با حرف شما و نظر شما موضوع و مسئله ندارم عزیز. به هر حال گفتید یه چیزی درباره خودتون هم میخواستید صحبت کنید، اگر همچنان اون هست ما باید داریم صبر کنید بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم بعد گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگون ارجمند با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
5: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
5: بله بفرمایین.
6: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
5: وا، ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ایوا، گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تومن سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند، با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
12: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
11: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: من واقعیتش الان میترسم سوال دوممو بگم، میترسم دیگه خیلی دعوام کنیم، ولی میگم میپرسم سوالمو. من یه بکراند خیلی کوچیک راجع به خودم همسرم بدم، بعد سوالم مطرح کنم. من 35 سالمه، مسترز دارم توی رشته مهندسی، همسرم 40 سالشه، پی‌اچ‌دی داره، اونم توی یکی از رشته‌های مهندسی. من خیلی
0: بذار در اینجا یه سوالی ازتون بکنم عزیز. هر دو فرزند چندومی؟
1: من فرزند دومم از دو تا بچه، اما تقریبا همون چیزی که شما میگیم مثل تک فرزند بودم، چون فاصله سنیم با برادرم 8 ساله. همسرم بچه اول از دو تا بچه و فاصله سنیش 4 ساله با خواهرش.
0: اوکی. چه مدتی از خارج از ایران هستی؟
1: همسرم حدودا 15 ساله برای تحصیل از ایران خارج شدن، برای مسترز. من ولی خیلی، من فهمم 4 سالم بوده اومدم اینجا، یه مدتی بودم، برگشتم ایران دوباره وقتی که 11 سالم بودم، یعنی خیلی کوچیک بودم. اولین بار اومدم، بعد یه مدت برگشتیم، بعد دوباره اومدم.
0: ولی به همون کشوری برگشتید که قبلن هم آمده بودید؟
1: بله.
0: خب حالا داستان و موضوع چی عزیز؟
1: بله، من یه چیز کوچیکم راجع به دخترم بگم، بعد سوالم بگم. من زایمانم طبیعی بود و خب چون میگم سیدیا شما رو گوش داده بودم، اینجا خیلی پوش میکنم که وکیوم استفاده کنم و من طول کشید خیلی، یعنی من زخمی در زایمانم شروع شد یه روزانیم طول کشید، ولی اکتیو لیبر نبود. از وقتی که رفت اکتیو لیبر، بعد از مثلا 40 دقیقه دخترم تقریبا سرش اومده بود بیرون، ولی ضربانش اومد پایین و هی به من میگفتن که وکیوم کنیم و من گفتم نه به هیچ وجه، سریع فقط امرجنسی سی سیکشن کنیم برای من، که توی کمتر از 10 دقیقه میتونم بگم اینا دوباره بچه رو دادن تو بالا یعنی سیسکشن کردن چون بچه سرش پایین بود و باید بچه دوباره میرفت توی رحم که سیسکشن انجام شد. و دخترم خدا رو شکر وقتی که به دنیا اومد حالش خیلی خوب بود، یعنی از همون اول خوب نفس میکشید و خیلی شارپ بود و یعنی حداقل مشکل فیزیکی نداشت اون موقعی که، چون خیلی سریع شد. میگم این از اون موقعی که من رفتم تو اتاق عمل شاید 10 دقیقه کمتر شد همه چی، ولی خب برای من یکم سخت بود. و حالا دخترم به طور کلی خیلی ادپتیبیلیتی بالایی داره، ولی اون چیزی که شما میگین دیفیکالت چایلد به خاطر خوابش. از همون موقعی هم که به دنیا اومد خوابش مشکل داشت دختر من، یعنی خیلی زیاد نمیخوابید، هنوزم اصلا زیاد نمیخوابه. بخشش خب ژنتیکیه از من و همسرم، ولی و ما هم اکسپت کردیم که خب این اینطوری هست دیگه.
0: چرا زمینه ژنتیک رو بهش اشاره کردید؟ یعنی شما و همسرتون هر دو مشکلات خواب داشتید در کودکی؟
1: ببینید همسرم اینجوریه که مثلا میخواد فکر میکنه دقیقاً دخترم هم اینطوریه، یعنی مثلا خوابش میاد ولی فکر میکنه اگه الان به خواب میسرط میکنه یه چیزی رو و بیدار نگه میداره هی خودشو. دخترم هم دقیقاً همینطوریه، منم اینطوریم که خوابم سبکه و کمه خیلی کلن. و از بچگی من مثل این که اینطور بوده و پدرم هم خوابش خیلی کمه، یعنی مال من هم یکم ژنتیکی هست. و خب دخترم هم طبیعتا مشکل خواب داره دیگه، یعنی کم میخوابه، خیلی کم میخوابه.
0: نه آخی کم که بعید است. به من بگید شبا چه ساعتی میخوابه تا به هر حال صبح بشه؟
1: اینجا هم باید سعی کردم چیزی که شما ریکامند میکنین که مثلا صبح سر یه ساعت مشخصی بیدارش کنم، ولی اینجوری نباشه که شب به زور بخوابونمش. شب و مثلا الان دیگه حدود ساعت 7:30 یه رو به 8 مثلا شیر میخوره که بره بخوابه، یعنی که بخوابونیمش و میخوابه. مثلا یه 25 دقیقه شیر میخوره بعد میخوابه. و الان من ایسی بگم باز میدونم شما دعوام میکنیم، میدونم که از 4 ماهگی باید شروع کنیم شیر شبش رو قطع کنیم، ولی انقدر که این بچه نمیخوابه. وقتی که من اینجا سوال کردم به من گفتن که نه، حالا اگه این با شیر فقط میخوابه اینجوری اگه شب بیدار میشه بهش شیر رو بده.
0: به من لطف کنید عزیز، من ازتون چون میرین تلفن رادیو هست، به من بگید الان دو دفعه از حضورتون سوال کرد، دو دفعه الان چی اینقدر با اینکه موافقه مخالفه اینا کاری نشه، به من بگید الان از چه آخرین شیرشو میخوره، بعدن این وضعیت تا صبح چه جوری ادامه داره عزیز؟
1: یکم متفاوته. الان مثلا آخرین شیرشو ساعت بگیم مثلا 8 میخوره، حدودن 8:30 و مثلا الان خب دندون داره در میاره، ولی قبل از اون اینجوری بود مثلا 6 ساعت میخوابید یا بیدار میشد یا شیری میخورد دوباره میخوابید، ولی الان مثلا every 2 hour دوباره بیدار میشه، ولی بیشتر که میکنم برای کامفورته نه برای گشنگی، چون که داره دندون در میاره. ولی وگرنه تو حالت عادی به این نقطه رسیده بود که شیره رو میخورد مثلا یه بار ساعت بعد 6 ساعت 5 ساعت بیدار میشد، بعد دوباره یه شیر میخورد و دوباره میخوابید مثلا 7 صبح بیدار میشد.
0: خب اون که خیلی خوب بوده و این الان هم که میگید حتما به خاطر ماجرای دندونشه، یعنی یه عامل خارجی سبب میشه که به صحنه آگاه بیاد ذهنش و بنابراین بیدار بشه. بنابراین اگر میتونید بدون شیر بخوابونید این کارو بکنید، ولی اگر فکر میکنید مقاومت میکنه یا اصولا شیر کم خورده و اگر به شیر بدید بیشتر میخوابه، خب بازم به شیر رو بدید.
1: و ما تست کردیم که مثلا شیر ندیم بغلش کنیم، حالا شیشه شیر که نگرف از یه وقتی به بعد، یا سعی کردیم طور دیگه کامفورت کنیم، ولی بدتر شد، یعنی کاملا به حالت بیداری میرسه و گریه شدید میکنه.
0: نه نه با تطلا بهش بدید عزیز، نه اون که به شما گفتن شیر رو بدید حرف درستی زدن، برای که به هر حال یه عامل خارجی بیدارش میکنه، نه اینکه به هر حال بی‌نظمی خوابش. بعدم چون اصلا آغازم مشکل خواب داشته، شما یه مقدار قواعد رو میشکنید، چون اصل اینه که او بخوابه. او که به خواب شما هم راحت‌تر می‌خوابید و ضمناً روز بهتری هم شما و هم او خواهید داشت. بنابراین اگر از دلیل به شیر که میدید میخوابه فعلا هم 7 ماهشه، هیچ دلیلی نداره که نگرانش باشی.
1: بله مثلا ببین الان حدودا بین 9 ساعت و نیم اینا میخوابه تو روز، یعنی وقتی میگم خوابش کمه
0: خب بله یکی دو ساعتی کم هست، ولی اگر خوابش عمیقه مقداری اونو جبران میکنه. ولی به زور میدونی ما هر کدوم بین یه چیزی بین 8 ساعت، حالا بزرگ سالی که مثلا بین 6 ساعته تا مثلا 10 ساعت، بنابراین یه فاصله 4 ساعته بین آدم ها هست و از این بابت بچه ها هم متفاوت هستن. ولی به نظر من هر چیزی که هم فکر میکنید او شیر میخواد، هم آرومش میکنه، هم طولانی تر میخوابه، رو انجام بدید.
1: بله من سوالم رو ایده شرزتون اینه، من الان بیزنس خودم دارم، توی فیلد کاری خودم هم هست و یه آفر خیلی خوبی اول این هفته به من دادن که خیلی هم فلکسیبل بود، که به من گفتم مثلا میتونی بیای کار کنی. من گفتم که نه 100% که اصلا نمیتونم بیام. بعد اون کسی که من آفر رو داد گفتش 50% چی مثلا از پاییز، 50% که خیلی فلکسیبله. یعنی مثلا من بهش گفتم من که نمیتونم هر روز آفیس بیام، گفت فقط این که دوتا نصف روز بیای آفیس در هفته. و موقعی که مثلا این آفر رو به من میدن که من برم، مثلا دخترم شده 11 ماهش حدودن و پدرش هم از موقعی که این به دنیا اومده، مثلا شما فکر کنین که 2 روز که ورک فرام هوم کاملا، یعنی دخترم الانم مثلا 2 ساعت 3 ساعت با پدرش شده مثلا بمونه وقتی که من نبودم. ولی به جز اون ما سعی کردیم اون چیزی که شما گفتین رعایت کنیم و حتی مادر بزرگ و پدر بزرگ و اینها هم اینواز نبودن در حدی که بخوان نگهش دارن، فقط برای بازی بوده و دخترم مینلی با من بوده، بعد از منم با پدرش. حالا من و این میشم بگم
0: حالا اگر شما اون دوتا نیم روز رو اگر همسرتون میتونن اونجا باشه اشکالی نداره، درسته 11 ماهگی اوج سپریشن انگزایتی، نه ولی شما اولا باید همیشه دوتایی وقتی با هم هستید بچه را ازش مراقبت کنید، بعد شما به تنهایی اونم به تنهایی، اون وقت اشکالی پیدا نمیشه.
1: پس یعنی من این دوتا نصف روز مثلا دوتا 4 ساعت 5 ساعت در هفته نباشم
0: اشکالی نداره ازم. درسته اگر من ترجیح این بود که 7 ماهگیش بود یا مثلا 18 ماهگیش بود، میفرمایید 11 12، ولی با وجود این اگر همسرتون باشه و اون ارتباط نزدیک شو مواقع دیگه یا وقتی که هر دوی شما هستید کارا رو هر دو انجام بدید که بچه به این نترسه که این دوتا با هم فرقی ندارن، دوتایی یکی هم. و یا اگر وقتی که شما به بچه میرسید یا همسرتون میرسه، همطور که میدونید اینه کاری که یکیتون میکنید دیگری هم بکنه، در این زمینه توافق داشته باشید. نه بچه یک کمی حالت ترانزکشنال داره و به اون نتیجه کار میکنه، یعنی مغزش هم اونگونه بستا پاسخ میده، برای که باید تحریک حسی داشته باشه تا واکنش کلی رو از خودش نشون بده و بروز بده. بنابراین نه عزیز، مشروط بر این که همسرتون همچنان درگیر فرزندتون مانند شما بمونند و دوتایی هم هر وقت هستید کارا رو به صورت مشترک انجام بدید و او رو به این نتیجه برسونید که این دوتا یکی هم، که این نتیجه گیری رو بچه میکنه، فرقی نمیکنه شما باشید یا همسرتون باشه، اون 2 روز هم اشکالی نخواهد داشت.
1: خیلی ممنون. چون که الان مثلا من 2 ساعت که بابا باش میذارم، یعنی حفیه، اینجوری نیست که مثلا شروع کنه گریه کنه یا چیز کنه، با هم بازی میکنن، یعنی حالش خوبه. حالا وقتی من میام یکم چیز میشه که مثلا کجا بودی، ولی اونم سری در حد چند ثانیه است بغلش میکنم و میذارم. و خب ما از 5 ماهگیش خیلی زود شروع کردیم باهاش پیکبو بازی کردن و یعنی هی هم تیه روز اینو تکرار میکنیم باهاش و هی بیشترش هم میکنیم. و حالا من میتونم همسرم رو یکم بیشتر این باز کنم تو کارای روزمرهش تا 11
0: همون همون که عرض کردم، وقتی با هم هم هستید نه شما وقتی هم که با هم هستید اگر هر دوتا کارا رو مشترک انجام بدید، حالا فرض کنید حتی برخی از اوقات به مسخره بازی هم که در اومده، فرض بفرمایید یه عاشق شما میدید به دهنش، همسرتون عاشق از شما میگیره یه عاشق هم اون میده، بچه به این از چه میرسه این دوتا اینه همه، حتی برخ از اوقات شاید انتظار داره که شما اگر از سمت راست بهش قضا میدید همسرتون از سمت راست بده. اینا سبب میشه که بچه یه نوع چون یه تمایلی داره، اصلا ذهن انسان تا 6-7 سالگی که بخواد از یه موضوع قاعده بسازه و بگه این مثل اونه، یعنی این نظامیست که البته بعد از 6 سالگی باید تغییر پیدا کنه و در استدلالا من فراوون میبینم که بهش میگه چرا این کاری کردی، میگه اون کاری کرد. یعنی اولین چیزی که به ذهنش میاد این نوع مقایسه هاست، ولی اگر مثل هم انجام بدید و به این نتیجه برسید که دوتایی یکی هستید و عملان هم یکی خواهید بود و این کار هم دیگر هم تکرار میکنید، بنابراین یک نفرتون باشید دوتاتون باشید تفاوتی نمیکنه و اون هفتهی مثلا دوتا 4 ساعت 5 ساعت رفتن شما اونقدر موضوع و مسئله براش نخواهد بود. تازه یه ذرم زمینهی فراهم میکنه که مثلا پدر او رو میبره دنبال یک کارایی که بیشتر دوست داره، مثلا دوست داره بره تو وان حمام بشینه آب بازی کنه، بنابراین در فاصله که شما نیستید میبرتش به سمت بازی محبوبش که مثلا آب بازی تو وانه، بنابراین خیلی راحت ترم اون ایام رو میگذرونه.
1: آره الان هم مثلا کارای فانش بیشتر باباشه، یعنی این چیزایی
0: که نه من خواستم فقط بهتون یه هشدار بدم، این که شما ولش میکنید باباش میرید، یه دفعه ممکنه باباش توانی کنه یه دفعه سرکله یه همسر دیگه پیدا بشه، این که مواظب باشه
1: یه مامان جدید پیدا شده.
0: دقیقا یه مامان به درد بخور خوبی که اینقدر شکاک نخواهد بود. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت
1: کردم. مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون، خیلی خیلی خیلی ممنون از کمکی که کردین، خیلی روز خوبی داشته باشین، ممنونم از
0: شما. همینطور عزیز، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
13: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626، amiritravel.com.
14: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
15: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
16: بله میشه.
15: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
16: بله اون هم میشه.
15: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
17: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
18: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
19: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
20: چرا؟
19: آخه الان تریلی میاد میخواد پرونده خالی کنه.
21: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
22: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
21: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما، 818-80-80-88 مصریانی
23: law.com. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
24: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
2: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
23: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
23: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
18: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که سفری یا کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و با شکوه رویال کاریبیان و کوانتوم آف دی سی که احتمالاً بهترین اونهاست. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با گروه ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا هستید، در حالی که از داخل امریکا میتونید، تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
3: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
3: ممنونم. من از مونترال کانادا تماس میگیرم خدمتتون و در مورد مشکلی که برام پیش اومده میخواستم باهاتون مشورت کنم و به من کمک کنیم توی تصمیم گیری برای محیط کارم. من 45 سال دارم و 6 ساله که مهاجرت کردیم به کانادا. 2 فرزند دارم و خودم از یک خانواده هستم با یک خواهر و 2 برادر. من بچه دوم هستم و از خواهر بزرگترم 3 سال کوچکتر هستم. من وقتی که وارد کانادا شدم، بعد از اینکه 2 سال اینجا درس خوندم، وارد محیط کاری شدم، وارد یک کمپانی بسیار معروف توی مونتریال و خیلی خیلی از کارم راضی هستم و خیلی کارم.
0: چه رشته‌ای هستید عزیز؟
3: من توی ایران که بودم آی دکتر، من مدیر مدرسه بودم. وقتی که اینجا وارد شدم، چون به امور اداری خیلی وارد بودم، اینجا یک دوره‌ای رو گذروندم برای امور اداری و الان توی یک کمپانی هواپیماسازی توی قسمت اداریش در حال کار هستم.
0: می‌فرمودید. خب
3: بله، بعد من 3 سال و نیم هست که توی این کمپانی کار میکنم. بسیار مسئولم از من راضیه، بسیار رابطه خوبی با همه همکاران دارم و از کارم هم خیلی خیلی راضیم، به طوری که اصلا هیچ استرسی برای من نداره و باعث پیشرفتم شده توی این 3 سال. ولی متاسفانه سپتامبر گذشته رئیس من اعلام کرد که میخواد به زودی به مرخصی بره و یه آقای دیگه به گروه ما اضافه شدن که توی 4 ماه قرار شد که با رئیس من کار کنه که بعدن رئیس من مسئولیت خودشون رو به ایشون واگذار کنن. و این آقا خیلی رابطه خوبی با من داشت. من قرار بود که به عنوان شف اکیپ انتخاب بشم، برای همین رئیس قبلیم شروع کرد یک سری از وظایف رو به من واگذار کردن و به اون آقام توضیح داد که، و حتی توی پرونده من هم ثبت کرد که این خانم بعدا به عنوان شف اکیپ باید کار بکنه و کم کم داریم یه سری وظایف اضافه رو بهش محول میکنیم و این آقا هم خیلی رابطه خوبه به من.
0: یه سوالی ازتون میگم، تعداد کاربندان این مجموعه که شما در پاشون کار میکنید که زیر یک مدیریت هستن چند نفره؟
3: بله، ما گروه خیلی کوچیکی هستیم، ما 3 نفر هستیم که با یک منیجر مستقیم کار میکنیم و من قرار بود که برای این گروه 3 نفره به عنوان شف اکیپ باشم.
0: اوکی، متوجه شد. خب
3: بله، بعد وقتی که ایشون این خانم رفتن، این رئیس قبلیمون که من بسیار رابطه خوبی باهاشون داشتم، این آقا از من درخواست یک میتینگ خصوصی کرد و به من گفت که اصلا با این خانم موافق نیست، از کار من راضی نیست، من باید روش کارم رو عوض کنم. و من هم خب اول خوب شوکه شدم چون همچین انتظاری نداشتم، چون این آقا 4 ماه بود داشت با ما کار میکرد و تو اون 4 ماه هیچ وقت همچین چیز رو بیان نکرده بود. ولی من چون بالاخره ایشون الان رئیس من بودم، من پذیرفتم و سبک مدل کارم رو به روشی که ایشون خواستن من تغییر دادم.
0: خب حالا سب کنیم. اولا ایشون کانادایی هستن یا نیستن؟
3: بله کانادایی هستن.
0: اوکی، دوم این که فکر میکنید حرفایی که زد ممکنه یه راهی باشه یا یه گزینه دیگری باشه، یا اینکه اعتراضا و اشکالاتی که گرفت به نظرتون درست
3: نه به من نه اشکال خاصی از من نگرفت، فقط به من گفت سرعت کارت زیاده، تو خیلی سریع کار میکنی، خیلی عجله داری. و من گفتم که نه، من عجله ای ندارم، به خاطر که حجم کار زیاد بوده. اگر شما دوست دارین که من آرومتر کار کنم، باشه، من آرومتر کار میکنم، برای من هیچ مسئله ای نیست. و با سرعت کار من ظاهرا مشکل داشت. فقط
0: خب چه عیبی سرعت کارتون داشت
3: جان؟
0: چه عیبی سرعت کار شما داشتون؟ من میگم تو وقتی قراره با سرعت این کارو بکنی، کارا رو به خوبی انجام نمیدی.
3: به من گفت خیلی کارت خوبه ولی سرعت زیاد، من دوست ندارم تو با این سرعت کار میکنی، سرعتتو بیار پایین‌تر و یکم با آرامش بیشتری کار کن.
0: یعنی اگر شما 10 تا کار رو انجام میدادید، حرفش این بود که 7 تا کار انجام بدی؟
3: آخه میدونی مشکل چیه؟ بعدش من متوجه شدم که وظایفو کم کم از من گرفت، کم کم از من وظایف که اون رئیس قبلی به من محول کرده بود از من گرفت و عملا ایزوله کرد منو و منو نادیده میگیره. کلا انگار که من اصلا قرار نبوده شف این گروه باشم، اصلا کار منو، زحمتای منو نادیده میگیره و توی مثلا میتینگایی که هر روز داریم اصلا من مخاطب قرار نمیده، همکار دیگه هم مخاطب قرار میده و سوالی که داره از اونها میپرسه، اگر اونها ندونن یا نباشن بعد من نفر آخر هستم که مثلا مجبور میشه ظاهرا با من مثلا.
0: خب حالا حدس و گمان شما این است که چرا با شما این گونه رفتار میکنه؟
3: نه، من میدونین آقای دکتر، به این نتیجه رسیدم که خیلی برای من این موضوع سنگین بود که بعد از 3.5 سال با من این رفتار میشد و من خیلی ناراحت شدم و من شروع کردم به جستجو کردن در مورد یه شغل دیگه و تو موفق شدم یه شغل دیگه ای پیدا بکنم و 2 هفته مرخصی گرفتم از شغل قبلیم و اینجا رو شروع کردم ببینم اصلا مقایسه کنم شرایط کاری رو. حالا من مشکلم اینه آقای دکتر که من توی شغل قبلیم، یعنی حالا شغلی که هنوز هستم و 3.5 سال باهاش کار کردم، بسیار راحتم، استرسم تقریبا صفره، فقط این رئیس من سمیه، یعنی آدم سمیه که واقعا مثلا من یک پیام براش میذارم، پیام منو میبینه ولی تا 2 روز بعد جواب منو نمیده، بعد از 2 روز مثلا فقط یه لایک میکنه یا اینکه اگر توی میتینگ به من میگه آره پیامت رو دیدم، ولی همون لحظه که من احتیاج دارم به من جواب بده، جواب منو نمیده. بعد من
0: حالا برید نه چون مقایسه میخواید بفرمایید، به من بگید فکر میکنید چرا عزیز؟ یعنی ببینید یه زمانی هست که او
3: نمیاد.
0: خب از چه چیزیشون؟ خارجی بودنتونه؟
3: آره، من یه مهاجرم، اون 2 نفر دیگه کانادایی هم. من تنها چیزی که خیلی بهش فکر میکنم اینه که از من خوشش نمیاد، از کلن از اینکه من لهجه دارم احتمالاً، از اینکه من متفاوتم یا اصلا نمیدونم، از من با من ارتباطی نگرفته، حالا بی دلیل یا با دلیل از من خوشش نمیاد.
0: نه بی دلیل که نمیتونه باشه عزیز، فقط دلیل ناشناخته است. چون یه زمانی هست که با آدم ها ممکنه به هر حال مشکل به نوعی نجات پرستی، حالا این نسبت به ایرانی بودن شماست، نسبت به زن بودن شماست و یا هر چیز دیگه، اون وقت به نظر شما در بقیه زمینه ها با بقیه به گونه ای که عادی به نظر میرسه عمل میکنه.
3: بله،
0: فقط این شمایی که شما
3: رو داره مثلا من بارها شده که من بهش پیام دادم پیام من ندیده، بعد همکار من میگه که مثلا من پیام گذاشتم سریع پیام منو جواب میده. بعد من به از همکارام خواستم، چون اون دو نفرم کانادایی هستن و بسیار با اونها رابطه خیلی خیلی خوبی داره، دائما تلفنی با همدیگه صحبت میکنن، کارا رو هماهنگ میکنن، بعد من الان مجبورم وقتی که کاری دارم به همکارام بسپارم بگم که براش پیام بذاریم بگین اینو این کارو انجام بدیم یا نه، چون میدونم که جواب منو نمیده.
0: ایشون چند سالشه؟
3: 54 سالشه.
0: ازدواج کرده یا نکرده؟
3: نه، فکر میکنم ازدواج کرده، جدا شده، با دخترش تنها زندگی میکنه.
0: ببینید عزیز، اولا دو تا نکته رو میخوام توجهتون رو بهش جلب کنم بعد صحبت ادامه میدیم. اولا اینکه موضوع انتظار شما، یعنی به طریقی که شما مطالب رو ارائه دادید من رو به اینجا رسون، در حالی که حق با شماست، ولی ما در دنیای نیستیم که این نوع حقوق رو که به هر حال از آن ما هست رو به دلیل تفاوت‌های شخصی، مسائل خصوصی، فردی، هرچی کنیست ببذارید اونگونه بدن. یعنی مجبورم بهتون بگم که یک کمی سطح انتظار و توقع شما از اینکه همه چیز خوب و درست باشه و به حق باشه و عادلانه و منصفانه باشه زیاده. اینو میخوام داشته باشید. دوم، من و شما وقتی که در این کشور ها هستیم، با وجودی که یه جایی مثل کانادا یا امریکا موضوع نژاد پرستی خیلی خیلی کمتر از حتی از اروپا، ولی همچنان هست. بعد از اون تازه خیلی از اوقات ماجرای جنسیت هم خودش اینجا داره عمل میکنه و حرکت میکنه. یعنی میخوام بگم تو اینا یه مقداری باید بیشتر مواظب باشید، اگر برای خودتون یه حق 20% قائلی یا 10% تخفیف بدید بذارید کنار. ولی ضمناً آیا واقعاً این بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی یا شما رو نادیده گرفتن اینقدر هست که اگر فرض کنید من از اون دو نفر دیگر بپرسم اونام تایید میکنن، یا این که احتمالاً اونا متوجهش نشدن؟
3: بله آقای دکتر، اونا کاملاً متوجه شدن و رابطهشون رو با من تغییر دادن، چون قبلش میدونستن که من ممکنه شف گروه بشم. خیلی با من رابطهشون خوب بود، خیلی کار تیمی خوبی داشتیم با هم دیگه انجام میدادیم، ولی از زمانی که رفتار این آقا رو دیدم با من و متوجه شدن که توی میتینگا اصلا من مخاطب ایشون نیستم و مثلا گزارش ها رو از نفر دوم و سوم میگیره، خب اونا هم اصلا رفتارشون رو با من تغییر دادن. یعنی ما دیگه از اون کار تیمی در اومدیم و به صورت انفرادی داریم کار میکنیم و الان من نه نقش گزارش دهنده ای دارم دیگه توی تیم، نه وظایفی که به من محول شده بود از من گرفته شد و من الان مثل یک فردی هستم که 4 ماه انگار وارد این تیم شدم و هیچ از موضوعات و جریانات کار بیخبرم، چون به من انتقالی داده نمیشه موضوعات یا گزارشات، از افراد دیگه پرسیده میشه و من اگر مثلا به صورت اتفاقی متوجه بشم یه تغییراتی رو، من از کلن من رو ایزوله کرده و منو کنار گذاشته و اون دو نفرم رفتارشون با من خیلی تغییر کرده متاسفانه و با من اونا هم هیچ ارتباطی دیگه نمیگیرن، نه کاری نه مثلا فردی.
0: آیا ممکنه اون دو نفر با اون آقا که میگید صحبتی در مورد شما کرده باشن تو به نظر؟
3: بله بله، من اینو مطمئنم به خاطر اینکه من این مسیج رو دیدم روی لپتاپ همکارم، اتفاقی لپتاپش باز بود کنار من میزش و ایشون نبود. من وقتی رد شدم اسم خودم رو دیدم و یه لحظه صبر کردم، گفتم چرا اسم من اینجا، دیدم نوشته که در مورد ایشون با شما تماس میگیرم و متوجه شدم که ایشون یه گزارشاتی رو ظاهرا انتقال میدن به رئیس ما.
0: اون دوتا فردی که همکارتون هستن اونا زنن یا مردن؟
3: نه ایشون هم هر دو نفر خانومن و هر دو نفر کانادایی.
0: بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، خاطر آسوده گفته او رو با هم ادامه بدیم، بریم سراغ شغل دومی که بهش اشاره کردید. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
4: KTWV HD3 Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
20: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
24: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
25: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
26: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
27: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
26: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
27: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
26: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود مجدد جناب دکتر. بله من خدمتون عرض میکردم که دیگه چون این شرایط بود و من دیدم همکارم هم ظاهرن داره گزارشاتی میبره، من به هم خیلی استرس وارد میشد چون نمیدونستم دیگه چه حرفی رو بزنم یا چی رو بگم، نمیدونستم که ایشون چجوری انتقال میدن، ولی مطمئن بودم که بعد از ساعت کاریش با هم دیگه در تماسن و گزارشات رو از گروه میبره و به ایشون میده. بعد من تصمیم گرفتم یه شغل دیگه پیدا بکنم و حالا یه امتحانی بکنم، اگر که موفق بشم اصلا شغلم رو عوض بکنم. یه سرچ کردم، اپلای کردم و خدا رو شکر موفق شدم یه کار دیگه پیدا کنم. الان 2 هفته از اینجا مشغول به کارم و از کار قبلیم 2 هفته مرخصی گرفتم. اینجا توی شرایطی که الان هستم خب دارم آموزش میبینم، متوجه شدم که کار اینجا بسیار زیاده و

0: تقریبا حرفه‌ای شدم، ولی در کار جدید کلا استرس کاری خیلی زیاده، چون با بیمار سر کار داریم، با نمیدونم مورد فوت داریم، مورد اورژانس داریم، یعنی این کارهایی هستش که خب هر روز یه استرسی رو به آدم وارد میکنه و تایم کارش تایم فیکسیه و کلا از نظر کاری خب من کار قبلیمو خیلی خیلی باهاش اوکی تر بودم، ولی محیط کار اینجا رو خب حداقل تا الان آدمایی که قرار باهاشون کار کنم آدمای خوبی دیدم و حالا من باید تا آخر این هفته تصمیم بگیرم که آیا برگردم به کار قبلیم، چون با کارم راحت ترم، ساعت، چون من دو تا بچه دارم و خب اون فلکسیبل بودنش خیلی به من کمک میکنه و اینکه یک روز درس خونم، یا بیام اینجا که ساعت کارش فیکسه، کار پر استرسه، ولی خب محیط سمی اونجا رو نداره و این تصمیم گیری رو واقعا برای من سخت کرده.
1: دو تا سال اول از نظر حقوق چه وضعیتی و چه تفاوتی داره؟
0: از نظر حقوق تقریبا برابره، تقریبا نمیتونم بگم اختلاف زیاد داره، تقریبا برابره.
1: پرسش دیگر، آیا شما فکر نمی کنید در زمانی که با رئیس قبلی کار می کردید به دلیل اینکه به هر حال مورد تایید و محبت او بودید یه مقدار حسادت و خشم اون دوتا همکار رو که اینا رو سزاوار شما نمیدونستن رو به وجود آوردید؟ یعنی
0: چرا؟ چون چرا من خودم همین احساسو دارم. بله
1: میام میدونید، چون به همین جهت که من برخی از اوقات خدمت دوستان این نکته رو عرض کردم که مخصوصا در ساختار اداری امریکا یا کانادا به دلیل اون نظام هایرارکی یا سلسله مراتبی که هست باید بسیار مواظب بود، یعنی برخی از اوقات تایید و تشویق یک کسی در حقیقت به جایی که برای ما در مجموع مفید باشه مضر واقع میشه.
0: بله
1: و شما خب در یه مسیری بودید، بعدم گفتم به گونه ای که مطالب و مطرح میفرمودید موضوع براتون خیلی خیلی مهم بود، این بود که به اونا یه فرصتی داد، حالا که یه کسی آمده که به هر دلیلی با شما موافقت و همراهی نداره اونا هم از شما فاصله بگیرن یا اگر کاری میتونن بکنن بدون اینکه خیلی آشکار باشه رو انجام بدن. خب حساسیت شما رو هم مثل همه مهاجرین، اونم با توجه به مدت کمی که آمدید، میشتم تازه میدونید شهر شما یه مقداری زمینه نجات پرستش بیشتر از مثلا ونکوور یا تورنتو هستن، قابل مقایسه نیستن. من خاطرم هیچ وقت نمیره که من در کتابخانه مونترال سمینار داشتم، آمدم نزدیک تو خیابون که چسبیده به اون کتابخانه و مرد سمینار بود ایستادم و بعد دوتا عرض کنم کانادایی از کنار من رد شدن، به من گفتن گو هوم تروریست. یعنی
0: بله
1: یعنی اقدر اینقدر این مسئله برای من جالب بود، حالا من خیلی قیافه تروریستی هم ندارم، این بود که گو هوم تروریست بود. بعد آمدم دیدم که ما اعلاناتی رو که برای کنفرانس کردیم به زبان انگلیسی کردیم، یعنی بیرون یه تابلوهایی بود که نشون میداد، آمدن اعتراض که شما چه مناسبت در مونترال اعلان انگلیسی، اینجا باید فرانسه باشید.
0: درست،
1: یعنی
0: درست.
1: اونجا بود که منو با این واقعیت روبرو کرد که این داستان کبک و ماجرای منطقه فرانسه زبان کانادا یه مقدار بار تبعیض رو بیشتر دارن و میدونی اینا بسیار مشکلات مصریست که دارن. فقط من نمیدونم این کار دوم شما اگر بهش آشنا بشید و مسلط بشید چگونه خواهد بود. ببینید شما 3-4 دفعه لغت استرس رو به کار بردید.
0: بله
1: استرس معناش این هست که دو تا مشکل اصلیه، یکی معمولا برمیگرده به وقت و زمان، یعنی من 5 ساعت کار دارم 3 ساعت وقت دارم، بنابراین under pressure یا استرس هم. دوم من به اندازه کافی دانایی، توانایی و مهارت لازم رو ندارم، پس برای من میشه همراه با استرس. خب محیط قبلی به نظر میرسه با توجه به نوع کار و روابط و شرایطی که بوده اون کمتر بوده.
0: بله.
1: اینجا خود کار برای شما برای یه مدتی چنین قابل بود. حالا اگر فکر میکنید با گذشت زمان عادی میشه، خب با توجه به اینکه تفاوتی نداره خب اینجا بیایید. البته این پرسش رو دارم، بیاید فرض رو بر این بگیرید که شما یه ماه 2 ماه 3 ماه دیگه اونجا بمونید یا خودتون نتونید اونجا رو تحمل کنید،

0: یا اونا نخوان شما اونجا بمونید، آیا درست مانند این دفعه که کار پیدا کردید، کار پیدا کردن با حقوق نزدیک به آنچه که دارید ممکنه، یا اینکه این کمی تصادفی پیدا شده ممکن بود که اگر موقع کارتون از دست بدن؟
1: به نکته خیلی خوبی اشاره کردین آقای دکتر. من این کار رو به خاطر اینکه شرایط ویژه‌ای داره، یعنی من باید قسمت اداری 3 مرکز رو به عهده بگیرم و برای همین کار خیلی زیاده و شلوغه. من فکر می‌کنم افرادی که قبل از من اومدن نتونستن بمونن و اینا نتونستن، چون که من حقوقی که بهم پیشنهاد دادن من قبول نکردم و یه مبلغ بیشتر بهشون پیشنهاد دادم که نزدیک به همین حقوقی باشه که الان دارم دریافت می‌کنم و اینا سریع پذیرفتن. و من دائما هر کسی که میاد توی من، چون چرخشی کار میکنم، یعنی یک روز در این مرکزم فردا در مرکز دیگری باید برم و کلا محیط کار عوض میشه و تعداد پرونده ها و بیمارا خب خیلی زیاد میشه، هر کس میاد به من تبریک بگه اولین چیزی که من میگه که میگه اوه تو از اونایی هست که خیلی سر شلوغ، ما خیلی دیگه نمیتونیم مثلا با تو صحبت بکنیم. یعنی من به واسطه حالا این پیام هایی که دریافت میکنم و اون پیشنهاد حقوقی که من دادم که خیلی اختلاف داد با پیشنهادی که کمپانی داده بود و اینا سریع پذیرفتن، در عرض 24 ساعت با من تماس گرفتن و گفتن اوکی ما پیشنهاد تو رو میپذیریم.
0: شما اگر اگر اونا پیشنهاد $100 داده بودن، شما پیشنهاد چقدر بهشون دادی؟
1: من مثلا $150 دادم.
0: یعنی شما 50% بیشتر خواستید از اون؟
1: بله، و اونا قبول کردن
0: که مساوی بشه با اون چیزی که قبلا میگرفتید.
1: بله، دقیقاً.
0: و کسانی که اونجا بودند یا الان هستند نمیدونم و کاری مانند شما دارند، از نظر دانایی و توانایی و مهارت در چه حدی میبینید؟ یعنی اونا
1: من
0: توان
1: از نظر کار
0: بودن؟
1: بله، من جناب دکتر از نظر کار سیستم هیچ مشکلی ندارم، بسیار سریع هستم، بسیار سریع حرفه‌ای میشم توی اون کار، ولی من مشکل زبان دارم، چون خب اینجا با لهجه های فرانسوی و بسیار تند صحبت میکنم و مثلا من ممکنه فردا روز از اورژانس تماس داشته باشم، از یک کار اورژانسی باشه و من اینو باید خیلی سریع انتقال بدم به رئیس مرکز و این مشکل منه و نگرانی منه که خب اینها خیلی هم دوست ندارن که مثلا ازشون پرسیده بشه که تکرار کنید یا مثلا آرومتر صحبت بکنید، یا همراه مریض میاد خب با لهجه های فرانسوی واقعا مختلف میان. من توی همین 2 هفته متوجه شدم و خیلی هاشون صبوری ندارن، چون که و دوست ندارن که ازشون هیچ تکرار بخوای بپرسی و این چالش کار من این خواهد بود برای من، چون نظر سیستم من مشکلی نخواهم داشت، ولی تو کار قبلیم من اصلا با مشتری سر کار ندارم، من فقط با سیستم کار میکنم و هیچ استرس زبان دیگه برای من اصلا معنی نداره. ولی تو کار جدید 50% واقعا ارتباطه، حالا چه با همکاران، با رئیس و چه با مشتری که حالا همراهان مریض میشن.
0: نه متوجه شدم. البته جایگاه شما تو خانواده، بذارید یه سوالی بکنم کمی شاید غیر عادی، شاید هم نه، اگر برید با همون رئیس صحبتی بکنی و حرفتون این باشه که صمیمانه صادقانه میخوام البته خودتون آماده کنید باید صحبت کنم که من توی چنین شرایط و وضعیتی بودم یا این گونه بود و الان احساسم این است که شما با کار من یا خود من مسئله و مشکل دارید، فکر میکنید یک اصلا این آمادگی رو دارید این حرف رو بزنید؟ چون اون موقع
1: من باهاشون صحبت کردم جناب دکتر.
0: خب
1: من باهاشون صحبت کردم، بهشون گفتم من این احساسو دارم، آیا با من مشکل دارین، آیا از کار من یا رفت من؟ گفت من با شما هیچ مشکلی ندارم، از کارت هم راضیم. گفتم آخه با من هیچ ارتباط، گفت من وقتی با نیرو ارتباط نمیگیرم یعنی راضیم، یعنی چون کاری بهت ندارم، من سرم شلوغه، خیلی سرم شلوغه و چون که با تو ارتباط نمیگم چون ازت کار راضیم، پس برای همین کاری بهت ندارم. به من این جواب خیلی خلاصه داد و
0: البته میدونید قانونا اون جرأت نمیکنه بگه با شما مشکل دارم.
1: بله،
0: برای که وقت به زحمت میفته تو این کشور امریکا و کانادا این مسائل رو بسیار مواظبن، ولی شاید هم درش حقیقتی ها، چون من شما رو یه مقدار مجبورم بهتون بگم چون نمیتونم.
1: بله، خواهش میکنم.
0: یعنی زیاد خواهیتون رو دیدم.
1: آها.
0: اونم برای یه مهاجری که آمده که میشه باید بدونه 10-20% باید تخفیف بده عرض کنم. بعدم الانم به هر حال نوع کاری که اینجا الان دارید کم بهش مسلطید به نظر من امنیت بیشتری میده. نگرانی من اینه که برید اونجا و با مشکل روبرو بشه، نه اینکه پایان کار باشه، ولی به هر حال آغاز یه زحمت دیگری باشه. اینی که من فکر کنم از اونام بخواید فعلا که به من یه فرصتی بدید اگر میتونید، حالا اینم اگر از دست داره جای دیگه باشه، اگر نیست خب یه ذره فرق میکنه چون دیگه به اونجا نمیتونید برگردید. ولی بله. من دلیلی برای جا به جاییتون نمیبینم عزیز.
1: پس من هم خودم به این نتیجه رسیدم، چون واقعا میگم محیط کار این جدید خیلی، حالا اگر یک مرکز بود من اوکی بودم، ولی چون من باید بین سه مرکز چرخش داشته باشم در روزهای مختلف با آدم‌های بسیار مختلفی سر و کار دارم و
0: آره بابا هم لهجه فرانسوی که اونا صحبت میکنن با فرانسوی فرانسوی هم متفاوته،
1: خیلی متفاوته. بله دقیقاً، من مشکلم مشکل زبانه متاسفانه، یعنی کار برای من هیچ مشکلی نداره، فقط مشکل من مشکل زبانه و خب یه جاهایی واقعا متوجه نمیشم، نمیتونم دروغ بگم، واقعا متوجه نمیشم.
0: خودتون رو نبرید، به نظر من هنوز بمونید و بعدم کوشش کنید رابطتون با اون بچه های که اون دوتا و رئیستون، شما حداقل برای یه مدتی مواظب و مراقب باشید یا به هر حال نشانه هایی از همکاری و کمک به اونا رو هم نشون بدید، بسید ببینید چی میشه دیگه.
1: بله درسته، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی کمک بزرگی کردین، خودتون شاید ندونین ولی برای من الان یک دنیا این کمک شما ارزش داره. شده که همیشه سلامت باشین
0: و امیدوارم شما هم هرچی که دوست دارید و دلتون میخواد انجامش رو به این آرامشی که داشتید برسید. مواظب خودتون باشید.
1: ممنونم،
0: خواهش کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف.
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک.
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان.
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
13: دکتر ابی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ابی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
14: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
16: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A+ پلاس پلاس از AM Best، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
17: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه کروزی خواهیم داشت از بندر سن پیترو در لس آنجلس به انسنادهای مکزیک با کوانتوم آف د سی وابسته به رویال کاریبین، کشتی بسیار زیبا و با شکوه فوق‌العاده است که هست. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با چند صد نفری که در این سفر هستید همراه باشی، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر داخل یا خارج امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
18: الو، عرض ادب.
0: بفرمایید.
18: اصفه این کنم جمزی تو میذاری ذهنم پراکنده است، یعنی نظام درست درمونی نداره. بعد ما هرجش دیدیم از خط خارج شدم گفتم یه یادآوری برام بکنید. این موضوع من اینه که من یه هوش سیاهی دارم که
0: سب کنید چون اولی بار این اصطلاح رو میشنم. اولا من بفهمید چند سالتونه؟
18: من 38 سالمه.
0: و از کجا تلفن میکنی؟
18: من امریکا تماس میگیرم.
0: چه مدلی از امریکا هستی؟
18: 4 سال.
0: به من بفرمایید فرزند چندومی؟
18: من یکی با آخرم از 8 تا.
0: یعنی 7 هستید از 8 تا.
18: بله.
0: و بعد چی خوندید، چه میکنید در ایران و حالا که اومدید اینجا؟
18: من تو یکی از علوم در واقع پزشکی PhD دارم و ولی توی زمینه دیگه فعالیت میکنم.
0: یعنی چه زمینه دیگری؟
18: اون مرتبط نیست، یعنی حدود علوم مهندسی الکترونیک و اینا.
0: اوکی، بسیار. آخه شما عرض کنم که رفتید تو رستوران ایتالیایی ولی سفارش غذای مکزیکی دادید. من به این جلید که آدم بری PhD تو رشته های پزشکی بگیره بعد سر از رشته مهندسی در بیاره. ازدواج که نکردید یا کردید؟
18: بله ازدواج کردم.
0: اوکی، چه مدت قبل ازدواج کردید؟ چند ساله؟
18: بله الان میشه 8 سال.
0: همسرتون ایرانی هم دیگه، درسته؟
18: بله بله.
0: ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
18: اونم تو همون رشته که خودم درس خوندم، یه شاخه دیگه‌اش پیشتی دارن.
0: و ایشون فرزند چند رو؟
18: ایشون از 3 تا دومی هستن.
0: بسیار عالی. خب به من بفهم این داستان هوش سیاه چیه؟ من خودم من در ورد هوش انحرافی رو دارم ولی هوش سیاه رو نفهمیدم.
18: آخه انحرافی ببینید به این شکل، مثال میگم، مثلا من اصلا کلان آدم نیستم که بخوام آسیبی کسی بزنم، اذیتی بکنم، ولی اونقدر مثلا آدم همجیب سرات مستقیمی هم نیستم. مثلا من وقتی با یه اداره یه جایی میشم اصلا گوش نمیدم چه سواره، فقط دنبال باگای مجموعه میگردم که از کجاش چی کار میشه کرد، یعنی کاری که برگه انجام نمیدم. و تقریبا میتونم بگم بله 97-8% من مثلا توی دانشگاه که بودم اصلا دانشگاه اینا سیستمشون، نمیدونم کل سیستم آموزشش، کامپیوتراش، کل این آزمایشگاهش همه رو همینجوری من وارد میشدم میرفتم میومدم ببینید کسی بفهم، ولی مثلا اینجوری هم نبود که بخوام به خودم.
0: خب برای چه این کارو میکردی؟
18: کارم انجامش راحت باشه. ببینید یه جایی قابلیت انجامش برام سوال بوده و یه جایی کارم انجام بشه و یه جایی دیگه فکر میکنم فیر نیست، عادلانه نیست برای این الکی در جلوی منو میگیره. یعنی هر یه موضوع خاص نبوده، یعنی گفتم که این چه کار مسخره‌ایه، این چه سنگی جلو پای من، مثلا در قفله رو وام کردم مواد رو هم داشتم استفاده می‌کردم.
0: الو
18: بعد اون میخوام صدامو نذارین
0: یه دفعه قطع شد صداتون عزیز. حالا میفهمم
18: منظور ببینید میگم یه موضوع مشخص نیست، یه زمانی
0: خب شما آخر نه ببینید عزیز، شما ویژگی روانی که الان تا بار گفتی چون میخوام یه واکنش پاسخی به شما داد، شما روی کسی هستید که من با قدرت و با یا با سلسله مراتب جدال دارم، یعنی من به نوعی با اتوریتی مسئله دارم، یعنی اگر یه کسی برگره بگه من کارمند اینجا هستم میگم سلام حال چطوره، گفت رئیسم، از حالا دنبال یه چیزی میگردم و این برمیگرده به ماجرای کودکی شما که به شما به عنوان این که من مادرتم یا پدرتم و یا خواهر و برادر بزرگتر تو هستم به این دستور رو میدم و بنابراین شما از کودکی شخصیت دیفاینت یا اپوزیشنال پیدا کردید، یعنی شخصیتی که بگو چی حواسه رو نگرمه، بگو باید بریم نه نباید بریم، یعنی شما به یه نوعی وقتی میرسید با افراد یا میرسید با سیستم ها، مثلا وقتی که انسان هم نیستن چون خودتون هم یه اشاره داشتید، فکر میکنید که اینا یه جوری برای استفاده و سوء استفاده از شما درست کردن و میشه یه جور دیگه انجامش داد، پس بنابراین من قراره هر جا که میرم راه خودم رو پیدا کنم که بهتره. خب نشون دهنده بهره هوشی بالا هست، ولی نشون دهنده نپذیرفتن ترتیبی است که هم اکنون در جهان پذیرفته شده، یعنی فرض کنید قرار برای اینکه من اول جورابم بپوشم بعد کفشمو، شما عکسش رو عمل میکنید، یعنی الان فرض کنید چیزی هم که در الان ایالات متحده امریکا هست چیه؟ شما فرض بفرمایید 47 تا رئیس جمهور در امریکا داشتید، یکی اخیراً اومده که این یه جور دیگه اصلا با همه موضوعا برخورد میکنه و فکر کنه راه حل مسائل این گونه یا آن گونه است که اصلا سابقه نداشته و به همجاست که کسانی که باش مسئله و مشکل دارن در این است که اون وضعیت به هم خوره، درست مقارن با زمانی است که فرض کنید کسی مثل پوتین هم با حمله با اوکراین داره این کار میکنه و یه دفعه نظمی که از 1945 در جهان وجود داشت به مدت 70-80 سال یه مرتبه به هم ریخته است در سطح جهانی و اونو میتونیم ببینیم. اینا برمیگره به کسانی که وقتی یه جایی میان قصد در حقیقت نپذیرفتن و دنبال راهی گشتن برای که از طریق دیگهی به همون هدفها یا هدفهای دیگه برسن، ولی خودتون چی فکر میکنید عزیزان و دوربریاتون که بهتون نزدیکن چه نسبتی به شما میدن، چه برچسبی رو شما میزنن به شما چی؟
18: من یه مشکلی که دارم اینه که در واقع میتونم بگم کسی اصلا من نمیشناسه، واقعیت اینه که من کسی نمیدونه من اینم، یعنی حتی همسرم، برادرام، من که خیلی باشون جورم، دوستان، اصلا من با هیچ کسی اینقدر صمیمی نمیشم که بخواد سر از این کارهای من در بیاره، چون اولین جایگاهی که اینا اولین قدم رو میان اولین قضاوت رو میکنم من اونا رو دیگه بلاک میذارم جلوش، دیگه بیشتر از این براشون توضیح نمیدم، نه تو بهشون نمیگم من دارم این کار رو میکنم، یعنی کافی میگم بابا این کار درست نیست، من اصلا اصل و ابد اون دیگه یعنی یه قانونی دارم که از بچگی، نه اینکه بگم حالا این قانونه، من دیگه چیزی به اون نمیگم که اون بدونه که من یعنی
0: معلومه. نه ببینید شما از اون تیپی هستید که وقتی که در مورد شما بدونن ازتون استفاده و سوء استفاده میکنن، مثلا اگر چیزای مهم باشه، پنهان باشه، اسرارتون باشه. ببینید من بسیاری از اوقات مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید که من پدری با پسری، پسرم مثلا 8 ساله 10 ساله است، برمیگردم میگم حال چطوری، میگه حالم خوبه، میگم شام خوردی، میگه آره کتلت خوردم، بعد پدرش بعدم بهش میگه که من اون گفت چی خورده، خب گفتی خوردم، چون فرضش بر اینه که دادن این اطلاعات غلطه، چرا اومدی گفتی من کتلت خوردم؟ علتش هم این است که یه نگاه بدبین و منفی داریم که آدم ها از این فرصت استفاده میکنن. جایگاه شما کاملا اینو نشون میده. شما نید تمام مدت، نه یک بار، نه صد بار، نه هزار بار، نه 5000 بار، ای بسا 20000 بار خواهر و برادرای شما به دلیل اینکه بزرگتر از شما بودن سر شما بازی در آوردن و به گونه‌ای که خودشون خواستن، حالا چه در دادن گزارش بوده مثلا که کی این کارو کرد، یا درباره بهانه بوده برای شما جزء بازی بگیرن یا نگیرن، همه جا شما حس میکردید و احساس میکردید که خب به نوعی تبعیض، تفاوت، سوء استفاده از زور، ظلمه. و در نتیجه شما یکی از کسانی میتونید باشید که در سیستم های سیاسی بالاخره خیلی سر سلامت به هر حال نخواهید. من تو دانشگاه
18: مدلم دقیقا الان همینه.
0: تو دانشگاه من خاطرم است با جوان های برخزگاه روبرون شم، گفتم پسر تو بالاخره سرتو برباد میدی با این نگاهی که داری، در اصلاح خودمون برای این سرش بوی قرمه سبزی میده. و این داستان بوی قرمه سبزی معناش این بود که یه جوریست که اون مخالفت بالاخره کار دستش میده. حالا بذارید یه ذره شما چیزی میخواستید بگید اون اول بگید تا بعد ببینیم به کجا میرسید.
18: من با قدرت شما هم اینو خدمتتون عرض کنم که اصلا این هوش استیایی که من میگم برای مسئله نیست. داستانی که وجود داره اصلا شاید من داشت لذت هم میبردم، فقط به کسی نمیگفتم. مثلا من اینجا که اومده بودم، چون یعنی امریکا که اومده بودم، به دید من مثلا یه جنگل بود بی در پیکر اون موقع، اینه ای تا این کار اینا که چرا اینو خبر نمیدادم. مثلا راحت یه چیزو مثلا حالا نمیخوام کارامو راحت پیش میبردم، یه جوری مثل کرکترهای گیم بودن برام، مردمشون نمیدونم سیستمشون خیلی گل و گشاد و باز بود و اینا، مثلا یه جوری بود که حالا کارام پیش میبردم. و واقعیتش اینه که من داستانی که دارم سر همین مسائل سیاسی هستش. من در بعد از اون قضیه من واقعا داشتم به جنون میرسیدم. من کسی نمیدونست، یعنی نه از نزدیکانم نه از حتی خانومم کسی خبر نداشت، دوستای نزدیکم، برادران، خواهران، هیچ کدوم. من اینو درون خودم هرس میخوردم. این ویدئوهایی میدیدم که خصوصی ویدئویی بود که یکی که با یه موتوری میره تو صورت یک بنده خدای افتاده زمین. و واقعیت حالا نمی کنم میگم من خیلی انسان آزاده، اصلا این خبرام نیست، جالب موضوع من اونم نیست، ولی این خشمی که در من ایجاد شده بود که اینا به چه ظلمی دارن انجام میدن، اینو فقط تونستم، یا مثلا آیه علی حسینی نمیدونم اسمشو دارم میگم یا نه، که بغل موهاشو زده بودن که یه جور خلافکار به نظر برسه، این اصلا از فکر من نمی رفت. تا من یه جوری اینو هندل کردم، یه جوری اینو هندل کردم و در واقع اون خشم رو یه جوری کنترل کردم، گفتم یه کاری دست خودت میدی. ولی توی این وقایع اخیر این بلای سر من اومده و جالبه کسی هم نمیدونه، و یه جوری شده که من این خشم رو اصلا نمیتونم جمعش کنم و دارم دست به یه کارایی میزنم، دارم یه فکرایی میکنم، دارم یه حرکتی میکنم که هم زندگی مدر از زندگی میاره، هم میدونم که آخرش چون سیستم از من قوی تر سیستم جمهوری اسلامی، و میدونم که من یه خطایی خواهم کرد و در واقع تموم میشه، چون اعتقادی هم ندارم که دنیای دیگه ای باشه. میدونم که برقم میره اونجا خاموش میشن، نمیدونم چیجا خدمتتون عرض کنم.
0: نه نه متوجه هستم عزیز. ببینید البته این در یه شرایط خاصی میتونه برچسبایی داشته باشه. من مواردی تو کار تراپی داشتم که مثلا خانم آقای تو ماشین بودن داشتن میرفتن، یه مردی زنش رو یا خانمی که باش بوده یا بچهش رو میزده، طرف اومده ماشین رو نگه داشته وسط خیابون و اومده پایین و با اون آدم درگیر شده، یعنی چیزی که بعدا کاملا هم در دادگاه تا محکوم شده، چون از یه حدی خارج شده و یه کارایی سر اون آدم یا آدم ها آورده. هر دو موردی که من باش روبرو بودم، ولی وقتی باش صحبت میکردید شما کاملا متوجه میشدید که مثلا کتک زدن پدرش، خواهر یا برادر کوچکتر یا بزرگترش یا مادرش مطرح بوده. یعنی اون اونجایی که میرسه من در اسلام میگم چاه روانی. یعنی درست بسید که شما توی خونهی دارید میرید ولی وسط اون خونه یه چاهی روش قالی افتاده، شما رفتید اونجا با سرعت رفتید پایین، و این یه زمینه‌ای میشه که اگر یه ذره بار بیرونی پیدا کنه برخی از قابل میشه انتی سوشال پرسنالیتی دیسوردر، شخصیت ضد اجتماعی، ولی وقتی که این گونه نبوده میشه شخصیت ضد ظلم. به همین جاست که من همیشه عرضم این بوده که آیا ما به دنبال عدلیم یا به دنبال از بین بردن ظلم و ظالمی، با هم متفاوته. این که بخوام من عدالت رو برقرار کنم، امکان داره سیستمی رو به هم بریزم برای عدالت، ولی برخی از اوقات من انقلابی که حتی بوده به نظر من انقلاب 57 انقلاب عدل نبود، انقلاب خشم بود و همچنان هم ادامه داره. یعنی درسته که میتونه ظاهر شکی باشه من دارم برای عدالت میجنگم، ولی من در اونجا ای بسا اینقدر خودم ظلم میکنم، من دارم به خاطر عدالت، که اصلا مفهوم ظلم رو من بیش از گذشته موجب میشم. و به همین جهت است که تو کار پرورش تعلیم تربیت من یه مثال خدمتتون عرض میکنم، من اگر بچه‌هام تو اتاق دیگه با دوستاشون دارن داد و بیداد میکنن، من اگر برم تو اتاق صداشون بلنده مزاحم همسایه‌ها و هم هستن، من اگر برم تو اون اتاق مثلا یواش در میزنم یا میستم، بعد میگم بچه‌ها، ممکنه 5 دقیقه هم طول بکشه، ولی اینقدر میگم بچه‌ها، بالاخره توجهشون من جلب میشه، بعد بهشون میگم لطفاً آهسته تر. من خواستم صدای اونا رو پایین بیارم، ولی رفتم ایستادم صبر کردم گفتم صداتون بیاری پایین، در حالی که بیشتر پدر مادرها چیکار میکنن، میرن داد و بیداد میکنن، چرا سر صدا میکنید، سر ما رو بردید فلان بهمان. خب شما بچه چی یاد میگی؟ یادی بدش بدید که سر صدا کردن خوبه و از اون طریق میتونی مردم رو خفه کنید، مشهور برای اینکه نفر آخر باشی زور زیاد باشه مثل بابا. و اینجا اون برداشتی است که شما کردید عزیز، یعنی اون چیزی که شما بهش نگاه میکنید، گفتم برای رسیدن به عدالت شما یه عالم ظلم میکنید، برای رسیدن به خوبی شما یه عالم بدی میکنید. یکی از چیزهایی که معمولا برای جنبش ها میگن، حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، این هست که بسیاری از افراد در مسیری که میخوان یه حکومت بد رو ساقط کنن، اینقدر بدی میکنن که اونجا که رفتن خودشون از بقیه بدترن، میخوان دزدار از بین برن، اینقدر تو مسیر ناچار دزدی برای رسیدن به اونجا میکنن که حالا از اونا دزدترن. و این اون گرفتاری است که در درازای تاریخ بوده، یعنی آدم ها متوجه نبودن که بسیاری از اوقات در حالی که ظاهر مثلا عدالت یه نوع جانبداری از مردمه، باقیدش چیز دیگرسی که از حرفایی که برتران راسل در مورد مارکس میزنه که به نظر من خیلی هم درست نیست، ولی به هر حال میگه اینقدر که مارکس دشمن سرمایه دار بود، طرفدار کارگر نبود. و این همون چیزی که ما مثلا در جنبش های فمینیستی میبینیم. شما در جنبش های فمینیستی میبینید برخی از افراد فمینیست اینا طرفدار آزادی و برابری و حقوق و حرمت زنان نیستن و برای اون تلاش نمیکنن، نه اینا دشمن مردن. حتی یه مردی که ای بسا هیچ کدوم از اون صفات بد رو نداره، تو آقایون هم هستن، بسیاری از مردان طرفدار مردان نیستن، دشمن زنن. و این از کجا میاد میدونیم، حتی میدونیم یکی از ویژگی‌های آدمای نوراتیک یا عصبیه که حتی برخی از وقت خودش رو در روابط جنسی هم نشون میده. حالا اینا اون مسائلی است که هست. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، یه فرصت کمی داریم با هم گفتگویی رو خواهیم داشت. روی خط باشید لطفا، شنگان ارجمند با ما باشید.
19: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
20: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
19: وامش چه مشکلی داری؟
20: کوچیکه.
19: مگه وام کوچیک میشه؟
20: وام نه، وان حمام.
19: فکر کردم وامش مشکل داره.
20: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
19: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
20: به شرطی که وانش جادار باشه.
21: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
22: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
1: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
23: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
24: تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
25: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
24: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
26: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
27: سلام های وکی.
28: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
27: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.
29: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
30: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
29: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
18: آقای دکتر میخوام من بخاطر اینکه کلی گویی نکنیم، چون من واقعیتش ندیدم که شاید با کل موضوع رو باشم مشخص نکردم، من سعی داشتم اینجوری یه جواب بگیرم، دیدم جواب نمیرسم. ببینید واقعیتش اینه که من اصلا به این چیزی که شما گفتید به اون دید نیست. من دنیا رو مثل یه گیم میبینم.
0: چی میبینید؟
18: مثل یه گیم، مثل بازی ویدیویی، چون زیاد انجام میدم. هیچ وقت بابت قوانینش و اینو اینا که مثلا این چرا از اینجا نمیپره و اینا اعتراض نمی کنم. من اون قوانین رو کامل میپذیرم. مثلا در یه بازی امکان داره شما پرواز کنه، یه جور دیگه قدرت پریدن نداشته باشه، من اینا رو میپذیرم و بازی رو طبق اون میرم. حتی این دوست عزیزم که قبلش تماس گرفته بودن از مشکلشون تو محیط کار میگفتن، من برام عجیب بود. این بکنم خود تو خارجی و ممکن معلومه تو باید ببینی 20%، یعنی اینجوری برای من.
0: خب برای که رویه بدبین و منفی شماست.
18: خب واقعیتش اینه که فکر میکنم واقعی رام، یعنی نگاه میکنم.
0: خب معلومه واقعی رام. نه نه سب کنید عزیز، مطالعات نشون میده افراد افسرده‌ای که یه دید بد و منفی دارن وقتی بهشون یک پروژه رو پیشنهاد دادن اونا خیلی بهتر از افراد سالم آگاه تونستن جنبه‌های بد و منفی رو پیش بینی کنن. معلومه به همین جاست که بسیاری از آدمایی که مشکوکن، بدبینن، منفیان، یه آدمی رو که میبینن خیلی زود ممکنه متوجه بشن این آدم سالم صالحی نیست، بعدا معلوم بشه نظر اونا درست، اونو کاملا متوجه هم عزیز. درست مثل یه پزشک که با یه نگاهی به شما نگاه میکنه که بعد میگه که ببین مثل تو کلسترول داری، بعد میگه تو از کجا میفهمی من کلسترول، میگه این دور مردمک چشمت به نظرم میاد نشانه بیماری کلسترول یا بیماری قنده. یعنی چیزی که میخوام به شما بگم از اونجا میاد، چون برای هوش شما بالاست، ولی شما به دلیل جایگاهتون تو خانواده به این نتیجه رسیدید. بذار جمله جور دیگه بگم، همه چی دروغه، همه چی فریبه، همه چی یه بازیه، سی گیم، درست و غلط و خوب و بدی نیست، مسئله قرار داده، اونا میفهمید شما به هر حال متوجه اید و اونجایی که دلتون بخواد سازگاری میکنید، اونجایی که نه نه. به همین جد است که همیشه کسانی که دنبال جنبش های انقلابی ان یا جنبش های افراطی و حتی تروریستی تیپ بد و منفی رو انتخاب میکنن که باورش بر اینه که هیچ چیزی دلیل هیچ چیزی نیست و بنابراین همه به نوعی دارن بازی میکنن، حالا یه دهی بازی حقیقت رو میکنن اینجوری یاد گرفتن، یه دهی بازی دروغ رو. ولی اونایی که بازی حقیقت میکنن اگر یه جایی بتونن با دروغ کارشون رو پیش ببرن این کار رو خواهند کرد. و اینجا گرفتاریش اوز میخوام
18: اینجوری بگم که حتی این کارهایی که من خلاف این سیستم رو انجام میدم بر اساس قوانینی که هست، اینا قوانین شما
0: رو معلوم استفاده میکنیم.
18: بله، منظورم اینه که حتی سعی میکنم که کلا موضوع هم این نیست، موضوع اینه که الان من شرایطی پیش اومده که احتمال داره که برگردم ایران، حالا شاید سال آینده یا سال بعدش، و من تو این
0: شرایط موجود شما با رفتنتون همطور که خودتون اشاره کردید رفتن شماست به جنگ یه سیستم، باید بدونید که احتمال از بین رفتن و یا گرفتار شدن رو دارید.
18: بله، واقعیت اینه که من قدیم این که عمر خودم زندگی خودم رو بدید قبول داشتم، دوست داشتم، یعنی اصلا همیشه حتی برمتم عمرم بود، زندگی بود، یعنی بودم من یک بار به دنیا اومدم بعدش هم تموم میشه، ولی الان این موضوع از بین رفته برام، اصلا برام عجیبه، چون که این اصلا از من خیلی دور بوده، ولی با این وقایعی که دیدم، شما نمیدونم خیلی وقت ایران نیستین، اونایی که تو خیابون میمیرن و اینا همشون از ما باهوشترن، هم زیباترن، هم نمیدونم میگم اخلاقیاتشون بیشتره. واقعیتش اینه که من نمیتونم دیگه نمیتونم بپذیرم یه کسی اومده اینو هدشات کرده، یه آدم چرکه واقعا خنگ چریک اومده اینو هدشات کرده، اومده برای خودش داره زندگی میکنه، یعنی نون میاره و فلان، نمیتونم اینو اصلا برای من دیگه کلا قوف شده تو ذهنم. به راحتی اومده یه پزشک رو کشته، به راحتی اومده یک نمیدونم مهندس رو کشته.
0: بذار من یه جمله بگم حاشیه، من خاطرم هست بحث و گفتگوی در ایران، اون زمانی که در ایران بودم، حتی جوان بودم، دانشجو بودم، داشتیم سر مسئله جهان چگونه جایی است، و خاطرم از بعدن در یک کتابی که برای من به هر حال یه اهمیت و ارزشی داشت جمله رو شنیدم که طبیعت به قانون ظلم حرکت نمایه، یعنی قانون طبیعت ظلمه. بعدن روش کار کردم، دقیقا همینه، دو سوم حیوانات برای اینکه زنده بمونن باید حیوان دیگر بکشن بخورن در روز تا زنده بمونن، یه نهنگ 10,000 تا ماهی میخوره. یعنی یک دفعه شما با یه واقعیت روبرو میشید که آنچه که اسمش طبیعت ظلمه. اشکال کار ذهنی ما و اشکال کار کودک چیه؟ که اولا به دنبال عدم تبعیض و برابریه و به دنبال عدالته، یعنی اون صفت اصلی و اساسی واقعا مسئله عدالت و انصافه، جستیس اند فیرنسه، یعنی این پایه و اساس کاره. متاسفانه ما حتی چون مردم به چه نتیجه هستن، یک کارما وجود داره، حرف مزخرف بیمعنی که اگر خوبی کردی خوبی میبینی، بدی کردی بدی، نانسنس، از آن هنگی از این بخشید غیر واقع بینانه تر حرف نمیشه. دوم، اگر شما اینجا کار خوبی کردید اون دنیا رفتید، بهتون همه چیز رو که میخواید میدن. تازه همینجاست که کسی مثل فرض کنید خیام میگه گویان بهشت حور این خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود، گرما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. به ما میگن اینجا دنبال می معشوق نرو، ولی میری اونجا دیگه هر چی بخوای معشوق و اصلا چشمه شراب روانه، عسل هم هست، آب شیر هم هست، آب غیر گندیده، ماء غیر آسن هم هست. یعنی ببینید این تضادها برای یه آدم ها اصلا قابل قبول نیست و به همین جاست که شما گرفتار میشید. اگر وارد به جنگ سیستم رفتید، شما میدید به عنوان سوسیوپات شناخته میشید، یعنی انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت ضد اجتماعی. همچی چیزی نیستید شما ها. یعنی میخوام ولی سیستم این برچسب رو شما میزنه، به همین جاست که شما میشید یاغی، آشوبگر، تروریست، دشمن مردم. شما اصلا فکر بکنید، فرض کنید مفسد فعل ارز یعنی چی؟ محارب با خدا یعنی چی؟ اما شما فکر کنید یه انسان پیسوری یه دفعه در حال جنگ با خداست. من کی هستم که حالا بخوام با خدا بجنگم؟ بعد من رو اعدام بکنید به خاطر محارب با خدا؟ این خب وقتی که تا این برچسب ها رو شما میتونید بخواید، خب معلومه شما به زحمت میفتید.
18: متوجه هم باش مشکلی ندارم.
0: خب اون دیگه انتخابش
18: خودم، یعنی به این نتیجه رسیدم که یه نفرم بیان اون پایین یه نفرم.
0: به هر حال اون یه بحث دیگری است که برخی از اوقات ممکنه
18: در من نبوده واقعیت.
0: نه خب ببینید، ما توی بحث اقتصاد یه مسئله داریم که یه گروهی میان میرن یه چاهی که آب بوده پر شده، حالا دوتا راه دارن، یکی اینکه شروع کنن بکندن و مثلا بعد از 5 سال 6 ساعت چون همه از تشنگی میمیرن، در حالی که ممکنه در اینجا یه بیراهه بشه رفت. دو نفر شروع کنن بکندن، 4 نفر دیگه برن دور بر بچرخن ببینن یه چیزی مثل بیل و کلنگ مانند میتونن درست کنن که سرعت کندن رو چند برابر کنن و بنابراین اگر 6 ساعت زنده میمونن بتونن بعد از 5 ساعت به آب برسن. به همین جاست که یه بحث بسیار جدی در اقتصاد وجود داره و اون نوعی سرمایه گذاری است که بیراه رفتنه. به همین جاست که من برخی از اوقات عرض کردم شما همیشه میتونید خودتون رو آتیش بزنید، روی یکی دیگه بندازید اونم آتیش بزنید، ولی شاید توان اینو داشته باشید یه زمانی یه آتشی رو به وجود بیارید که هزاران آدمی که دیگران رو با آتش میزنن رو بتونید حفظ کنید. در حال متاسفم آخر وقتم هست و البته این بحثا بحثای خیلی شخصیه، ولی میخوام بگم مواظب خودتون باشید. یعنی اون نگاه و نظری که شما دارید رو من کاملا تو دانشگاه تو دانشجوها باز وقت میدیدم، حتی بعضیشون رو میگفتم بیا تو دفترم، میامدم پرو میگفتم خانوما کمتر بودن یا اصلا نبودن. پس به هر حال میخوام بدون این راه این دوگانه رو در مقابل تو داره که بعدن برات نمیدونم چگونه به خودت و به خانوادت یا به بقیه فکر میکنی. اینا مسئله جدیست عزیز. برحال حالا اگه دلتون خواستی وقت دیگه یا مسئله بود بیاد با هم صحبت کنیم، برای متاسفانه با آخر وقتم رستم و ناچار باید خدا
18: بسید.
0: شنگان رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهتون.
4: KTWV HD3 Los Angeles. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روماتومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز $2.79، نمک صدف فقط $0.99.
6: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
10: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 164 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفتیم که یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 3 در ر ماژور اپوس 29 می‌پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودیای موسیقی او دانستند.

آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است، اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد: دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 3 در ر ماژور اپوس 29 یا لهستانی یکی از جذابترین و در عین حال کمتر شناخته شده ترین سمفونی های چایکوفسکی است. این اثر در سال 1875 نوشته شد و در میان 7 سمفونی او جایگاهی کاملا استثنایی دارد، زیرا تنها سمفونی چایکوفسکی است که در یک گام ماژور ر ماژور نوشته شده و همچنین تنها سمفونی اوست که به جای 4 موومان 5 موومان دارد. این سمفونی در دوره‌ای نوشته شد که چایکوفسکی هنوز وارد بحران‌های روحی شدید سال‌های بعد نشده بود. به همین دلیل فضای کلی آن نسبت به سمفونی 4، 5 و 6 روشن‌تر، شادابتر و خوشبینانه‌تر است. بسیاری از پژوهشگران آن را رقص گونه ترین و باله وارترین سمفونی چایکوفسکی دانستند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
0: نوش جون. دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: خب آماده ای؟
14: بله.
13: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
14: ریتایرمنت پلنینگ،
13: سرمایه گذاری،
14: اینوستمنت،
13: مالیات بر ارث،
14: استیت تکس،
13: پس انداز تحصیلی،
14: کالج سیوینگ،
13: برنامه ریزی مالیاتی،
14: تکس پلنینگ،
13: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
14: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
13: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
15: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
13: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com
17: اکسلنت.
18: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
19: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
20: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
19: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 863 91 71 310-863-91-71.
20: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
19: اکنون زمان رهایی است.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 3 چایکوفسکی در رماژور اپوس 29 یا سمفونی لهستانی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 3 چایکوفسکی یکی از جذابترین و در این حال کمتر شناخته شده ترین سمفونی های اوست که به آن سمفونی لهستانی نیز میگویند. نکته جالب این است که چایکوفسکی خودش هرگز این نام را انتخاب نکرد. حدود 20 سال پس از نخستین اجرا، هنگامی که اثر در لندن اجرا شد، منتقدان به دلیل استفاده از ریتم پولونز در موومان پایانی آن را سمفونی لهستانی نامیدند. این نام بعدها رایج شد، اما بسیاری از موسیقی شناسان معتقدند این عنوان چندان دقیق نیست، زیرا هدف چایکوفسکی بیان ملی‌گرایی لهستانی نبوده است.

این اثر 5 موومان دارد. وجود 2 موومان رقصگونه در میانه اثر باعث شده این سمفونی بیش از آن که به سمفونی های متأخر چایکوفسکی شباهت داشته باشد به سویت های ارکسترال او نزدیک شود. موومان اول. در این موومان سمفونی با مقدمه آرام و رازآلود آغاز می شود. در ابتدای اثر فضای موسیقی اندکی تیره و تأمل برانگیز است. سازهای بادی و زهی حالتی حماسی و با شکوه ایجاد می کنند. اما به تدریج موسیقی روشن‌تر می شود و وارد بخش اصلی موومان می گردد. در این بخش می توان تأثیر موسیقی آلمان به ویژه روبرت شومان را احساس کرد. ملودی ها روان و سرزندند و ارکستر با درخششی تازه می نوازد. بسیاری از منتقدان این موومان را آغازی سرشار از انرژی و امید می دانند.

موومان دوم آلات دستکا. این موومان در واقع نوعی والس ظریف و اشرافی است. نام آلات دستکا به معنای یک سبک آلمانی است. موسیقی حالتی رقصگونه و دلنشین دارد و شنونده را به سالن‌های رقص اروپای قرن 19 می‌برد. در اینجا چایکوفسکی یکی از استعدادهای بزرگ خود را نشان می‌دهد. توانایی خلق والس‌های فراموش نشدنی. بعدها همین استعداد در باله‌های او به اوج رسید. ملودی‌ها سبک، لطیف و سرشار از ظرافتند و فضای سنگین سمفونی‌های دراماتیک بعدی او را ندارند.

موهمان سوم آندانته الگیاکو. این موهمان قلب احساسی سمفونی است. اگرچه کل سمفونی نسبتاً شاد و روشن است، اما در این بخش چایکوفسکی جنبه شاعرانه و اندوهگین شخصیت خود را آشکار می کند. ملودی های کشیده و لطیف حس دلتنگی و تأمل را منتقل می کند. در این موهمان می توان پیش زمینه هایی از بیان عاطفی عمیق سمفونی های چهارم و ششم را مشاهده کرد. برخی شنوندگان این موهمان را یکی از زیباترین صفحات تغزلی دوران جوانی چایکوفسکی می دانند.

چهارم اسکرزو. این موومان یکی از درخشانترین بخش های سمفونی است. موسیقی با سرعت زیاد حرکت می کند و پر از شوخ طبعی، سبکی و تحرک است. بسیاری از منتقدان این بخش را با دنیای پریان و موجودات افسانه‌ای مقایسه کردند. چیزی شبیه اسکرزوهای درخشان مندلسون در رویای شب نیمه تابستان. در این موومان ارکستر چایکوفسکی برای نخستین بار رنگامیزی درخشان و جادویی پیدا می کند که بعدها در فندق شکن و زیبای خفته به اوج می رسد.

و موومان پنجم آلگرو کنفوکو. موومان پایانی علت اصلی لقب لهستانی است. ریتم غالب این بخش بر پایه رقص با شکوه پولونز بنا شده است، رقصی اشرافی که در لهستان محبوب بوده است. این موومان از همان ابتدا سرشار از شکوه، قدرت و حرکت است. سازهای برنجی، تیمپانی و زهیها فضایی جشنگونه ایجاد می کنند. چایکوفسکی در اینجا کمتر به تراژدی علاقه نشان می دهد و بیشتر به نمایش شکوه ارکستر و سرزندگی موسیقی می پردازد. پایان اثر با انرژی فراوان و درخششی خیره کننده به پایان می رسد.

سمفونی سوم از چند جهت منحصر به فرد است. نخست آنکه تنها سمفونی ماژور چایکوفسکی است. دوم آنکه تنها سمفونی پنج موومانی اوست. سوم، بیش از سایر سمفونی هایش به رقص نزدیک است. چهارم، فضای آن روشنتر و خوشبینانه تر از آثار متأخر اوست. و پنجم، ارکستراسیون آن نسبت به دو سمفونی نخست بسیار غنی‌تر و رنگارنگ‌تر.

سمفونی سوم اغلب در سایه سمفونی های چهارم، پنجم و ششم قرار گرفته است. اما بسیاری از موسیقی شناسان معتقدند این اثر مرحله مهم در تکامل هنری چایکوفسکی بوده است. در آن آهنگساز برای نخستین بار به تسلط کامل بر ارکستر دست یافته و توانسته میان شکوه سمفونیک، رقص، ملودی و رنگامیزی ارکسترال تعادل برقرار کند. اگر سمفونی دوم روسی کوچک نماینده چایکوفسکی ملی‌گرا باشد و سمفونی‌های چهارم تا ششم نماینده چایکوفسکی تراژیک و فلسفی، سمفونی سوم را می‌توان چهره شاداب، رقصان و خوشبین او دانست. اثری که بیش از هر سمفونی دیگرش به دنیای باده‌های جاودانگی او نزدیک است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
3: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
2: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
3: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
2: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
3: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
2: 50% دارم، 55 هستم.
3: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مؤدب. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
10: چاپ چاپ.
11: چی؟
10: چاپ چاپ.
11: چرا یواش میگی؟
10: میترسم تموم شه.
11: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
13: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
14: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
15: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
14: 310-628-5505 drsabati.com.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به یکی دیگر از چهره های ادبیات کلاسیک جهان میپردازیم. ویلیام میک پیس تکری چهره ادبی برنامه این هفته است.

ویلیام میکپیس تکری یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن 19 انگلستان و از مهمترین چهره های ادبیات عصر ویکتوریا است. او بیش از هر چیز به خاطر طنز تند، نگاه واقع گرایانه به جامعه و نقد بی‌رحمانه جاه طلبی، ریاکاری و اخلاق طبقه متوسط و اشرافی انگلستان شناخته می شود. اگر چارلز دیکنز نویسنده احساس، همدلی و عاطفه اجتماعی بود، تکری بیشتر ناظری طعنه‌آمیز، واقع‌بین و گاه تلخ‌اندیش نسبت به جامعه انسانی به شمار می‌رفته است.

تکری در سال 1811 در کلکته هند که آن زمان بخشی از مستعمرات بریتانیا بود به دنیا آمد. پدرش کارمند عالی رتبه کمپانی هند شرقی بود، اما پدرش زمانی که او هنوز کودک بود درگذشت و تکری برای تحصیل به انگلستان فرستاده شد. او در مدرسه مشهور چارتر هاوس و سپس در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد، اما دانشگاه را بدون گرفتن مدرک ترک نمود. در جوانی ثروتی به ارث برد، اما بخش زیادی از آن را در سرمایه گذاری های ناموفق و زندگی نسبتاً پرخرج از دست داد. همین تجربه فراز و نشیب مالی بعدها باعث شد نگاه انتقادی عمیقی به پول، جاه طلبی و طبقات اجتماعی پیدا کند. تکری مدتی به نقاشی و روزنامه نگاری علاقه داشت و در مطبوعات طنز می نوشت. مهارت او در طنز و مشاهده رفتارهای اجتماعی از همین دوره شکل گرفته است.

تکری در آغاز با نوشتن مقاله ها، طنز ها و طرح‌های اجتماعی برای مجلات شناخته می شد. او به ویژه در مجله پانچ فعالیت داشت و به تدریج سبک خاص خود را پیدا کرد. طنزی ظریف، گاه تلخ، اما بسیار دقیق و انسانی. شهرت بزرگ او با انتشار رمان عظیم و مشهورش بازار خودفروشی یا نمایشگاه غرور آغاز شد. این رمان که در سالهای 1847 تا 1848 منتشر شد، مهمترین اثر تکری و یکی از شاهکارهای ادبیات انگلیسی است. عنوان کتاب از کتاب مذهبی سیر زائر اثر جان بانیان گرفته شده و به جهانی اشاره دارد که در آن همه چیز خریدنی، نمایشی و مبتنی بر جاه طلبی و خودخواهی است.

قهرمان اصلی رمان بکی شارپ یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های زن در ادبیات قرن 19 است. او زنی فقیر اما فوق‌العاده باهوش، جاه طلب و فرصت طلب است که می‌کوشد با زیرکی وارد طبقات بالای جامعه شود. در مقابل او شخصیت امیلیا سدلی قرار دارد، زنی مهربان و ساده دل که نقطه مقابل بکی است. تکری در این رمان جامعه اشرافی و بورژوایی انگلستان را به سخره می‌گیرد. ریاکاری اخلاقی را افشا می‌کند و نشان می‌دهد چگونه پول، موقعیت اجتماعی و جاه طلبی روابط انسانی را شکل می‌دهد. یکی از ویژگی‌های جالب این اثر آن است که تکری عمدن از خلق قهرمان کاملاً مثبت خودداری می‌کند. او انسان‌ها را با همه ضعف‌ها، خودخواهی‌ها و تناقض‌هایشان نشان می‌دهد.

زندنیست رمان دیگر تکریست، رمانی نیمه زندگی نامه درباره رشد فکری و اجتماعی جوانی به نام آرتور پندنیس. The Story of Henry Esmond رمانی تاریخی است که بسیاری آن را از نظر سبک و ساختار هنری ترین اثر تکری می دانند. این کتاب با زبانی شبیه نثر قرن 18 هم نوشته شده است. The Newcomes رمانی درباره خانواده، طبقه اجتماعی و تغییرات جامعه انگلیسی است. و The Rose and the Ring اثری طنزآمیز و فانتزی است که برای کودکان نوشته شده، اما طعنه‌های اجتماعی فراوان دارد.

ویلیام میک‌پیس تکری و چارلز دیکنز تقریبا هم دوره بودند و اغلب با یکدیگر مقایسه می شوند. گفته می شود که دیکنز عاطفی تر، نمایشی تر و امیدوارتر بوده است، اما تکری واقع‌گراتر، طعنه‌آمیزتر و نسبت به طبیعت انسانی بدبین‌تر بوده است. در آثار دیکنز معمولاً خیر و شر روشن‌ترند، اما در آثار تکری انسان‌ها خاکستری، پیچیده و متناقضند. تکری استاد طنز ظریف و انتقاد از جامعه ویکتوریایی بوده است. او می‌کوشید انسان‌ها را بدون آرایش رمانتیک نشان دهد و اغلب مستقیماً با خواننده صحبت می‌کند و درباره شخصیت‌ها نظر می‌دهد، روشی که به آثارش حالتی صمیمی و کنایه‌آمیز داده است. در جهان تکری پول و موقعیت اجتماعی نیروهای اصلی جامعه اند و بسیاری از انسان‌ها قربانی یا ابزار آنها می‌شوند.

زندگی خانوادگی تکری غم انگیز بوده است. همسرش دچار بیماری روانی شد و او سالها از او مراقبت کرد. این تجربه بر نگاه تلخ و انسانی او به زندگی تأثیر گذاشت. در سالهای پایانی تکری به یکی از چهره‌های مهم ادبی انگلستان تبدیل شد و سخنرانی‌ها و سفرهای متعددی انجام داد. او در سال 1863 در لندن درگذشت.

بکری یکی از مهمترین رمان نویسان واقع‌گرای قرن 19 است. او رمان اجتماعی را گسترش داد، شخصیت‌های پیچیده و واقعی خلق کرد و جامعه ویکتوریایی را با نگاهی بی‌رحم اما هوشمندانه نقد کرد. تأثیر او بر نویسندگان بعدی به ویژه در زمینه طنز اجتماعی و ریالیسم روانشناختی بسیار مهم بوده است. ویلیام میک‌پیس تکری نویسنده است که پشت لبخند طنزش شناختی عمیق از ضعف‌های انسانی پنهان است. آثار او جهانی را نشان می‌دهند که در آن جاه طلبی، پول، عشق، ریاکاری و میل به موفقیت دائما در هم تنیدند. او نمانند یک خطیب اخلاقی، بلکه مانند ناظری باهوش و گاه تلخ انسان را همان گونه که هست به تصویر می‌کشد.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزالی معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لاگروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
12: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
13: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

شب آرام آمده است با ردای مخملی تاریکی و مشتی ستاره در دست تا روی دل خست دانه های نور بپاشد. اگر امروز سخت گذشت، یادت باشد هیچ شبی آنقدر عمیق نیست که نتواند صبحی روشن بزاید. در دل همین سکوت نرم، فردا آرام آرام در حال شکل گرفتن است. چشمانت را ببند و نگرانی ها را به نسیم بسپار. بگذار خواب با انگشتان مهربانش روی پیشانیت آرامش بکارد. شب خیر، فردا با دست های پر از امید در راه است. امید بعضی از آدم ها رو نباید ازشون گرفت، شاید این تنها چیزیست که به آن دل بستند. درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. در این روز دلانگیز زندگی قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنه. در سایت فیسبوک هم که با نام ژالی بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتون که دوستان خوب عزیز، ظاهرن ترامپ گفته است که نه، من حمله نمی کنم، حملات امشب رو لغو کردم. حالا اگر ذره ای مثلا در دلتون شک کرده بودید که قرار هست که باز هم اتفاقی بیفته و اینها، بدانید آگاه باشید که فعلا به نظر میسه که هیچ خبری نیست. همطور که میدانید دونالد ترامپ نوشته بود که به سختی میخواد حمله بکنه امشب، ولی حالا ظاهرن تا 5 دقیقه پیش که به روز شده این خبر، گفته که حملات پنجشنبه شب به ایران رو به دلیل پیشرفت مذاکرات لغو کرده است. حالا در مورد اینکه جزئیاتش چگونه است و این حرف ها، فعلا این رو میگذاریم برای بخش خبری و ببینیم که چه شده است، که مثلا از طرف ایران چه خبری آمده که به ایشون گفتن که مذاکرات در حال پیشرفت است. و شمردن دیدن که حدود 37 بار بوده که گفته است که مذاکرات نزدیک در طی همین 2-3 ماه اخیر. و خدمتون عرض کنم که به هر حال صحبت ترامپ این بوده که اگر ایران توافق نکند دوباره حمله خواهیم کرد، و حرفش این هستش که جمهوری اسلامی برای توافق بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند. خلاصه همین است که هست. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب و عزیز، و بعد هم بازگردیم به استودیو. با شما خوبا خواهیم بود.

میگویند عشق آرامش می آورد، اما گاهی آمدن یک نفر آتشی به جان آدم می اندازد که تا عمق وجودش می سوزد. آتشی که نه از جنس درد است و نه از جنس رنج، از جنس دلتنگی، انتظار و دوست داشتن بی انتهاست. همون آتشی که با ورود او در قلبت روشن می شود و دیگر هرگز خاموش نمی شود.

غزل آورده کسی، شاعری دلزده کس کرده کنار قفسی، قفسی ساخته از باور و دلتنگی خیش، قفسی سخت‌تر از آهن و فولاد بسی. کسی از کوچه تنهایی او رد نشود، هر کسی می گذرد هم به هوای هوسی. هیچ کس همدم تنهایی این مرد نشد، درد بسیار و دریغ از کس و فریاد رسی. شاعری دلزده با حسرت و اندوه شبی، داشت می گفت امان از غم بی هم نفسی. البته اینجوری باید بگیم، شاعری دلزده با حسرت و اندوه شبی، داشت می گفت امان از غم بی هم نفسی.

یک آهنگ زیبا و آرام. پسرکی هر روز بعد از مدرسه به زیر یک درخت سیب بزرگ می رفت. از شاخه هایش بالا می رفت. سیب می خورد و در سایه‌اش استراحت می کرد. درخت از دیدن او خوشحال می شد. سالها گذشت. پسرک بزرگ شد و کمتر به سراغ درخت آمد. روزی برگشت و گفت: پول می خواهم. می خواهم چیزهایی بخرم. درخت گفت: من پول ندارم، اما سیبهایم را بچین و بفروش. پسرک سیبها را چید و رفت. مدتها بعد دوباره آمد، گفت: میخواهم خانه بسازم. درخت گفت: شاخه هایم را ببر و با آنها خانه بساز. پسرک شاخه ها را برید و رفت. سالها بعد بازگشت، گفت: خستم، میخواهم سفر کنم.

درخت گفت تنم را ببر و از آن قایقی بساز. پسرک این کار را کرد و رفت. سالهای زیادی گذشت. درخت دیگر فقط یک کنده کوچک بود. سرانجام پیرمردی خمیده به کنار کنده درخت آمد. همان پسرک بود که اکنون پیر شده بود. درخت با صدای آرام گفت دیگر چیزی برای بخشیدن ندارم. پیرمرد لبخند زد و گفت من هم دیگر چیزی نمیخواهم، فقط جایی میخواهم تا کمی بنشینم و استراحت کنم. کنده درخت گفت پس بنشین، من هنوز میتوانم تکیه گاهت باشم. پیرمرد نشست و اشک در چشمانش جمع شد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
2: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالان چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. 949-424-0808
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، کویت از خسارت به فرودگاه خود و مجروح شدن چند تن در حملات ایران خبر داد. جلی بنشیان با شماست. بله، حملات ایران رو یادتون هست که به کویت انجام داد. حالا کویت اعلام کرده که حملات ایران که بامداد پنجشنبه خاک این کشور رو هدف قرار داد، به رادار فرودگاه پایتختش آسیب رسانده و موجب مجروح شدن شماری از افراد شده است. سازمان هوانوردی کشوری کویت در نامه‌ای خطاب به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی اعلام کرد که رادار فرودگاه صبح امروز هدف حمله قرار گرفت. این نهاد همچنین افزود که این حمله موجب مجروح شدن افرادی شده و خسارات و زیانهای مادی قابل توجهی به تأسیسات راداری، تجهیزات و سامانه‌های مدیریت ترافیک هوایی وارد کرده است. ایران در واکنش به حملات آمریکا به اهدافی در سراسر خاک خود، بامداد امروز پنجشنبه به کویت و بحرین حمله کرد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند پایگاه‌ها و اموال آمریکا در خاورمیانه را هدف قرار می‌دهند. هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده است. این را چه می‌گوید خبرگزاری فارس. نزدیک به سپاه پاسداران، ساعتی پس از پایان دونالد ترامپ، پس از پیام دونالد ترامپ درباره مذاکرات با ایران، خبرگزاری فارس مدعی شد که هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده است. خبرگزاری فارس ادعای خودش را با استناد به اظهارات یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بیان کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ساعاتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه چیکار کرد و چی گفت؟ گفت به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حملات را لغو کرده است. یعنی میخوای بفرمایی که شما رفتی با مجتبی صحبت کردی؟ خب، او در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال اینگونه نوشت که با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته است، من به عنوان رئیس جمهوری آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. دونالد ترامپ خبر داد کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده است، از جمله آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران. ظاهراً همه در جریانن به غیر از ملت ایران. رئیس جمهوری آمریکا به جزئیات بیشتری درباره این توافق اشاره نکرد و افزود زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین تصریح کرد که محاصره دریایی علیه ایران تا زمان نهایی شدن این توافق پا بر جا خواهد بود. بله، داره توافق میکنه با آخوند. بله، به زبان ساده رادیویی اینطوری. تنگه هرمز باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. این را مرکز فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام گفته است. روز پنجشنبه، همین امروز، سنتکام با بیان اینکه مسیرهای امن برای کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند ایجاد شده، نوشت که این مسیرها برای همه کشتی‌هایی که محاصره علیه ایران را نقض نکنند در دسترس است. اما مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه در واکنش به تهدید دونالد ترامپ درباره تداوم حملات به ایران و تصرف جزیره خارق چه بود درباره این موضوع گفتن که ما هم اقدامات متقابل انجام خواهیم داد. البته الان نگران نباشید، الان بینشون صلح شده، با هم دیگه رفتن بغل گوش آقای مجتبی خامنه‌ای که هنوز تا نشده اونجا رفتن و صحبت کردن تو اینها، ولی اینا مال قبله. قبلا بود که یه خورده نگران شده بودن، گفته بودن ما هم خیلی کارا میکنیم. محمد باقر قالیباف چند وقت بود صحبت میکرد، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران،
ولی در این زمان یک حرفایی زده بود در گفتگوها با آمریکا و گفته بود که تصمیمات بدون فکر از سوی واشنگتن زیرساخت‌های انرژی و بازارها را به انفجار می‌کشاند.

ناگفته نماند که شبکه خبری CNN امروز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون و دو مقام دولت آمریکا اعلام کرد که طرح‌های ارتش آمریکا برای تصرف جزیره خارگ در جنوب ایران از ماها پیش تهیه شده، اما به دلیل بیش از حد پرخطر بودن کنار گذاشته شدند. و خب همونطور که می‌دونید دونالد ترامپ چند ساعت پیش گفته بود که من به اصطلاح تمایل دارم که این جزیره رو به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های صادرات نفت ایران در اختیار بگیرم. حالا CNN به نقل از مقامات آمریکایی اینگونه نوشت که دیدگاه غالب در کاخ سفید و پنتاگون این است که تصرف جزیره خارگ یا نابود کردن زیرساخت‌های انرژی این جزیره عملاً ایران را ورشکسته خواهد کرد و توانایی های آن را تا حدی کاهش می دهد که دیگر قادر به ادامه جنگ نباشد. در این حال مقامات دولتی به رئیس جمهوری آمریکا گفتند که چون این عملیاتی نیاز به نیروهای زمینی پرشمار خواهد داشت و ممکن است به تلفات سنگین نیروهای آمریکایی منجر شود. CNN ادعا کرده که پنتاگون و کاخ سفید هر گونه اقدام برای تصرف جزیره خارگ را به عنوان یک گزینه نهایی در نظر گرفتند، اقدامی که به گفته مقامات آمریکایی میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده اما هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. خبرگزاری بلومبرگ هم امروز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مقامات ارشد امنیت ملی امارات متحده عربی و ایران برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه تهران حضوری با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار که در هفته جاری انجام شد، به نوشته بلومبرگ نشان دهنده چرخشی قابل توجه در رویکرد دو طرف است و در شرایطی صورت میگیره که هر دو کشور بیش از پیش به اهمیت روابط دو جانبه آرامتر پی بردند. خب دوستان خوب عزیز، اوپک هم که امروز پنجشنبه در گزارش ماهانه خودش پیشبینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2026 رو 970 هزار بشکه دیگر در روز کاهش داده و این دومین کاهش پیاپی محسوب میشه در بازنگری سازمان کشورهای صادرکننده نفت. اوپک چی میگه؟ اوپک میگه که تأثیر جنگ ایران بر مصرف کمتر از آنچه بوده که سایر نهادها مثل اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده بودند و به گفته این سازمان مصرف در ادامه بهبود خواهد یافت و پیشبینی رشد تقاضا برای سال 2027 رو افزایش داده. خلاصه که خدمتتون عرض کنم که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نهم اسفند سال گذشته آغاز شد، یعنی چند ماه خانم غزل شما یه حسابی بکنید، نهم اسفند سال گذشته آغاز شد، دو ماه پیش با یک آتش بس شکننده خاتمه پیدا کرد و عملاً تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت در جهان رو مسدود کرد و عرضه میلیون ها بشک نفت از خاورمیانه رو محدود کرد. جهش قیمت سوخت که ناشی از این وضعیته به مصرف کنندگان و کسب و کارها در سراسر جهان فشار وارد کرده و در پیشبینی جدید اوپک رشد مورد انتظار تقاضای نفت در سال جاری نسبت به رقم قبلی 1,170,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد. خلاصه که به قول معروف دوستان عزیز وضع خراب است. نهم اسفند سال گذشته بود که این ماجرا شروع شده. سه ماه و نیم گذشته. بله سه ماه و نیم، انگار که یک عمر گذشته، انقدر که ما در معرض خبرهای آنچنانی بودیم و بالا و پایین‌های احساسی. خلاصه همینه دیگه. بریم به آهنگ زیبامون برسیم. دوستان خوب عزیز، امروزم که ظاهراً این مسابقات جام جهانی دیگه داره شروع میشه دیگه و اونم موضوعات خاص خودش رو داره. بگذاریم.

بی بی یک وکیل چاه خودش رو به معلمش فروخت. دو روز بعد وکیل اومد پیش معلمش و گفت آقا من چاه رو به شما فروختم اما آب داخلش رو نفروختم. اگه میخوای از آبش استفاده کنی باید هزینه‌ش رو پرداخت کنی. معلم لبخندی زد و گفت بلی میخواستم پیش شما بیام و بگم آب خود رو از چاه من بردار، وگرنه از فردا باید برای وجود آب در چاه من حق کرایه خانه بپردازی. وکیل با شنیدن این حرف عصبانی شد و گفت من فقط شوخی کردم. معلم خندید و گفت یادت باشه امثال من به امثال تو درس دادن که وکیل بشی، یعنی تو هنوز در برابر معلم‌ها بچه‌ای بیش نیستی.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
9: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
2: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Net.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
4: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
5: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم. ژاله بنشیان با شماست، خانم غزاله هم در اتاق فرمان هستند و بازی های جام جهانی هم با همه هیاهوها و حواشیش شروع شده و به همین جهت هم قرار هست که صحبتی داشته باشیم با خانم سوفیا از طرف انجمن شعر خورشید ایرانیان آمریکا در سان دیگو که در مورد فراخوان جدید شاهزاده رضا پهلوی قرار هست که اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار بدن. خانم سوفیا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
8: درود بر شما خانم دکتر بنشیان، ممنونم از این فرصتی که در اختیارم گذاشتید.
7: خب ما سراپا گوش هستیم، بفرمید.
8: خواهش میکنم. یک اعلانی رو دارم از طرف انجمن شعر و خورشید ایرانیان سان دیگو به همراه دیگر عزیزانی که از ما خواسته شده اسمشون رو قید نکنم، ولی خب این یک کار گروهی هستش که از طریق عزیزان در سان دیگو در حال انجام هست و دوست داشتم که اینو از طریق رادیو همراه به اطلاع همه دوستان و هم میهنان برسونم. اگه اجازه بدید دوست دارم اعلان رو بخونم.
7: بفرمایید.
8: خواهش میکنم. هم میهنان ایرانیان آزاد و شریف، درود. به پیروی از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال بار دیگر گرد هم می‌آییم تا در مقابل استادیوم بزرگ سوفای تنین انداز اتحاد، همبستگی و خواست قاطع ملت ایران برای آزادی باشید و پرچم شیر و خورشید را به اهتزاز درآورید. هم‌میهنان ساکن سان دیگو، سرویس رفت و برگشت روز دوشنبه 15 جون ساعت 11:30 صبح از میرا میسا بولوارد پارک اند راید آماده ی حرکت. هزینه مسیر $35. همین حالا با شماره 619-499-3311 تماس بگیرید و صندلی خود را خریداری کنید. یک ملت، یک صدا برای ایرانی آزاد. 619-499-3311 619-499-3311. پاینده ایران،
7: جاوید شاه.
8: ممنونم خانم دکتر.
7: متشکرم. آیا توضیحات دیگری هم در کنارش دارید که بفرمایید؟
8: توضیحات لازم رو دوستان در صورت تماس و رزرو و خرید صندلیشون بهشون داده میشه که دو ترجیح میدیم دوستان رأس ساعت 11:30 در مکان میرامیسا بولوارد پارک اند راید حضور داشته باشن که بعد از چکین سوار اتوبوس بشن و رأس ساعت 12 حرکت رو آغاز کنیم.
7: بسیار عالی. و یک بار دیگه شماره رو بفرمایید، ممنون میشیم.
8: حتما. اجازه بدید اول به فارسی و بعدش به انگلیسی میگم. 619-499-3311 619-499-3311
7: 33-11. سپاسگزاریم از شما.
8: ممنون خانم دکتر. مرسی از فرصتی.
7: متشکرم.

وطنم وطنم وطنم. بله دوستان خوب عزیز، عرض کنم خدمتون که گفتند ایوانکا به کشورت برگرد. این اعتراض هایی هست در آلبانی به پروژه لوکس مرتبط با دختر و داماد دونالد ترامپ. بله، معترضان در تیرانا پایتخت آلبانی برای چندین روز توی خیابون آمدن، راهپیمایی کردند، هزاران نفر رو به خیابان‌ها کشوندن برای اینکه اینا خواستار لغو یک پروژه گردشگری لوکسن که گفته میشه ربط داره به ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر همسرش. در صحنه تظاهرات پرچم‌های آلبانی، شعارهای ضد فساد اونجا بوده، اما در کنار اون تصاویر متعددی هم از ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکا، و فلامینگوهای صورتی درخشان هم دیده میشه. بخشی از کارزار رو، این کارزار که از او و همسرش یعنی از ایوانکا و جرد میخواد که به کشورشون برگردن، حرفشون ایناست. خلاصه پلیس میاد، معترضان با معترضان درگیر میشه، مردم شعار طرح را لغو کنید سر میدادند. بعد یه پلاکارت هایی هم در دست داشتن که روی اون نوشته شده آلبانی برای فروش نیست. حالا جریان چیه؟ جریان اینه که قرار هست که این مجتمع تفریحی به ارزش 1.6 میلیارد دلار در یک جزیره و همچنین در بخش توسعه نیافته ای از خط ساحلی آلبانی در نزدیکی یک تالاب حفاظت شده که زیستگاه فلامینگوها و فوکها و محل تخمگذاری لاک‌پشت‌های دریایی است ساخته بشه. حالا جالبه که نخست وزیر آلبانی هم داره از این طرح حمایت میکنه و گفته که 4 میلیارد یورو خرج میشه و اشتغال به وجود میاد، زیرساخت به وجود میاد و کلی حمایت کرده. حالا این جزیره‌ای که توجه خانم ایوانکا ترامپ رو جلب کرده چیه؟ جزیره غیر مسکونیه با مساحت تقریبا 6 کیلومتر مربع در دریای آدریاتیک و در سواحل شهر فکنم ولوره هست که میشه جنوب غربی آلبانی. این جزیره در طول جنگ جهانی دوم به عنوان یک پایگاه نظامی راهبردی مورد استفاده قرار میگرفته و بعدها در دهه 1950 بخشی از شبکه دفاعی همسو با اتحاد جماهیر شوروی شد و حتی بعد از قطع روابط آلبانی با شوروی هم یک پایگاه به شدت مستحکم باقی موند. خلاصه که در نتیجه علاوه بر هزاران سنگر و تونل زیرزمینی توی جزیره، مقادیر زیادی مهمات منفجر نشده همچنان در بستر دریا و در امتداد سواحل صخره‌ای اون پراکنده است. یک گفتگویی داشته خانم ایوانکا ترامپ با یه پادکست آمریکایی، گفته ما خیلی اتفاقی با این جزیره آشنا شدیم. ما سوار قایق یکی از دوستامون بودیم، برای شنا توقف کردیم و بعد یهویی همونجا به این فکر افتادیم که میشه از ظرفیت اینجا استفاده کرد، میشه اون رو توسعه داد، البته با احتیاط زیاد برای اینکه این منطقه خیلی زیباست. و خلاصه این حرفا رو که زده باعث شده که نظراتی که مردم دادن این بوده که بیا برو، آلبانی برای فروش نیست، دست از سرش بردارید و خلاصه این ماجرا. حالا چرا ساکنان محلی با این طرح مخالفن؟ در ژانویه 40 سازمان محیط زیستی خواستار تعلیق طرح‌های این مجتمع تفریحی شدند و هشدار دادند که این پروژه میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد بکنه. و یک بومشناس سازمان حفاظت از محیط زیست و پرندگان آلبانی به رویترز گفته که ما میخواییم تمام ساخت و سازها متوقف بشه و این ماشینالات سنگین از منطقه خارج بشه، برای اینکه این پروژه اون منطقه بکر رو کاملا نابود خواهد کرد.
خلاصه که ولی اینا میخوان همه جا رو هتل و ویلاهای لوکس و اینها بسازن و خلاصه سرمایه گذاری بکنن و از این ماجراها و خلاصه دعوا داره بالا میگیره و خیلی هم پشت این پروژه هستند. فکر نکنید یه سری از این شرکت ها هستن که خیلی سخت میشه جریان. یا آهنگ آلبانی بشنویم ببینیم چجوری میخونن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، پانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-12 310-474-12.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب قرار هست بریم به دنیای تکنولوژی و کامپیوتر و ای آی و هوش مصنوعی و از این حرف. آقای صفارزاده خیلی خوش آمدید، حالتون چطور؟
2: درود فراوان سرکار خانم دکتر جاله بنشیان، خانم غزاله، کارگردان فنی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، شاد و سرحال و گور بابای دنیا به این لحظه، تا این لحظه لبخندم بر لب به این برنامه توجه کنین که این برنامه گرچه از زمانی کمه ولی بسیار محتواش مفید و قابل استفاده است. امروز من یک کار در زمینه همین AI، یک کار جدیدی تو ذهنم هست انجام بدم و اون این هستش که من میخوام که نه این کار کردم، اون مدل های پرمصرف شناخته شده AI یا هم هوش مصنوعی رو، اینا رو من طبقه بندی کردم، گروه بندی کردم در یه جدولی. بعد اومدم گفتم که آقا هر گروهی چه نوع کارهایی رو انجام میده، بنابراین و بعد از هفته آینده من تک تک اینا رو همه رو توضیح میدم، نحوه کارشون رو، البته هر چقدر که وقتم اجازه بده تک تک اینا رو نشون میدم. بنابراین این هفته شما دوستان عزیز، کسانی که علاقه من هستید به AI و بدونی اصلا در کجا هستین، اصلا زندگی در چه مسیری داره حرکت میکنه و چه قابلیت هایی از طریق AI در اختیار ما هست، این برنامه رو دنبال کنین، مخصوصا از این هفته به بعدش که تقریبا با چیزهایی که همه ما لازم داریم و کاربردهای AI که ممکنه هر کدومش برای یک گروه خوب باشه آشنا میشین. خب گروه اول LLM Large Language Model. دوستان عزیز، بعضی از این خلاصه هایی که هست در AI ضروریه که بلد باشیم، چون خیلی جاها توضیح نمیدن، فقط نمیستن LLM و چیزهای دیگه که من بهتون خواهم گفت. بنابراین Large Language Model، این گروه از AI، مدل های مختلف AI چیکار میکنن؟ اینا برای چت بات خوبن که شما صحبت میکنین، حرف میزنین، رایدینگ، هر چیز نوشتاری، میخواد ایمیل باشه، میخواد کتاب باشه، میخواد مقاله باشه، کودینگ، کسانی که برنامه ریز هستن، و سرچ، دنبال چیزی براتون میگردن، و همچنین ایجنت. تمام این ایجنت ها هم که من در گذشته صحبت کردم در این گروه LLM Large Language Model قرار میگیرن. و حالا چه مدل های هست؟ یکی از اینا هست GPT. ببینید شما وقتی چت GPT میگین، چت GPT یکی از پروداکت GPT هست که محصول اوپن AI و پروداکت های دیگه هم داره که خیلی کار دیگه میکنن. دو، جمینای که باز هم گوگله، میگم گوگله،
1: گوگله
2: از بس به شوخی هر روز زدم، باز هم تو جدی هم بیده گفتم یه بگم گوگله و
1: گوگله
2: هر زم به حضور دو که کلاود رو من از هفته دیگه اولین مدلی که بخوام تو این سیستم درس بدم کلاود هست، برای که خیلی کارا توسط این کلاود انجام میشه، خیلی هم پاپولار هست. و بعد پرپلکسیتی که این هم باز خودش توی همین گروه LLM هست که خیلی هم پرمصرف، خود من خیلی استفادهش میکنم. بعد ارزم لاما LLAMA و گراک که مال آقای ایلان مارس هست.
1: گواک
2: صاحب کنید، گواک
1: GUAK آخریش چی بود؟
2: آخریش GROK. گروه دوم هست، اسم گروهش رو گذاشتم مالتی مودال مادلز. این مودالز یعنی مالتی که MULTI، مودال که یک کلمه سرشه MODAL هست، مدل هم که همین که ما میگیم models M-O-D-E-L هست. این گروه چی کار میکنن؟ چرا میگن مالتی؟ یعنی چند تا فانکشن با هم انجام میدن. علت که مالتی مودالز هست برای این هست. کاری که اینا میکنن مثلا تکس و ایمیج و تصویر صدا، تصویر و نوشته رو با هم، آدیو ویدیو، تمام اینا رو میتونن با هم هندل کنن، با همه اینا سرکار دارن. این گروه کسانی که مثلا در این قسمت میخوان فعالیت کنن، تکس و تصویر و صدا و ویدیو و همه اینها، باید دنبال مالتی مودالز مثل چی؟ مثل جیمینای، آمنی و بعضی از این مدل های جی پی تی و جیما فور، این مال گوگل هسته، GEMMA4، اینا جز این کتگوری هستن. من اونایی که خیلی خیلی مصرف داره رو براتون میگم، بازم چیزای دیگه هست ولی خب اینا رو من بهتون گفتم که زیاد وقت نگیرم. گروه سوم چی هست؟ Generative Image Models. یعنی اینا کارشون با دیزاین و مارکتینگ و الستریشن و کانسپت آرت و این چیزا سر کار دارن. مثل چی؟ مثل داله، D-A-L-L، یه دات داره و بعد میشه E. دوم Mid Journey، اینم یک کلمه است، MID جرنی هم که میدونین، GOURNEY. استیبل و دیفیوژن، اینها مدل های هستند که با همین چیزای خدمتتون گفتم برای این کارا، مارکتینگ و دیزاین و اینا هستش. گروه بعدی جنراتیو ویدیو مدلز، این خیلی جالبه برای کسانی که میخوان ویدیو اد درست کنین، استوری بورد، سوشال اند کریتیو ویدیو، تمام کاره با ویدیو هست. و یکی دو تا از مدل های که خیلی پر مصرف هست و همه باش آشنا هستن، یکی از VEO و یکی دیگه شما از سورا، S-O-R-A، سورا. گروه بعدی هست آدیو میوزیک مدل، این همینه که شما توی مثلا یوتیوب دیدین که مثلا میوزیک ویدیو میذارن، همه مال AI هست و این برای وایس اوور خوبه، میوزیک خوبه. عرضم بزرگتون که کال سنتر اتوماسیونز که اتوماتیک وار زنگ میزنین، مثلا ربات میاد باهاتون حرف میزنه، تمام اینا جزو این گروه میشه، آدیو میوزیک مدلز. و چه نوع مدل هست؟ یکی از مدل هایی که خیلی پر مصرف هست Lyria، L-Y-R-A-R-I-A، L-Y-R-I-A، این خیلی خیلی پرمصرف هست در همین قسمت. جاله جان یک دو تا دیگه میخوام وقت هست که بگم؟
1: بله بله بفهم.
2: یکی دیگهش هست Classical ML Models. دوباره دوستان، ML هر وقت در دنیای AI شنیدین یعنی Machine Learning. این یک سیستم سنتی قدیمی هست که به این بهش دیتا رو بهش میدن و این پاسخ میده، مثلا برای تصمیم گیری، برای پیش بینی کردن، برای نمیدونم پیش بینی کردن های برنامه‌ای که دارین و تمام این چیزها از این مدل استفاده میشه که یکی از regressions روش خیلی خیلی معروف هست که ازش استفاده میشه. و یکی دیگه هست decision trees. حالا من موقعش که شد توضیح میدم همه اینا چجوری کار میکنه، مثلا همین

0: اینا میتونن تو عرض دقت کنن و توضیح بدن و عرضم بزرگتون که اطلاعات بدن. self driving مثلا ماشینایی که دیدن خود به خود حرکت میکنن، راه میرن، روباتیک و خیلی چیزهای دیگه. عزیزان من هفته دیگه، من الان از هر هفته از قبل میگم راجع به چی میخوام حرف بزنم، راجع به کلاد و اون مدل های مخصوص کلاد که اومده براتون توضیح میدم. این برنامه رو دنبال کنید، بسیار برنامه کاربردی و مفید برای شما عزیزان هست. تا هفته دیگر همین ساعت براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
1: مرسی از شما، ممنون، خیلی مفید بود.
0: خدا نگهدار. ممنون.

0: خوب دوستان خوب و عزیز، میریم سراغ آگهی هامون و بعد از اون هم قسمت 13 داستان سینوهه رو با هم میشنویم. با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ به

0: 818-818-07-7-7-7 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: مده
3: دردون بده چطه مغزه
2: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت، پدر بدن در آوردی.
3: میگی چیکار کنم؟ خیلی
2: کیدرینگ حاتمه میشم ویه ها سفارش بدین.
3: بذار روده اجازه بگیرم. روده
2: جوان، روده
3: سفارش بدی با دیر میشه ویه ها.
2: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
4: جونم عزیزم،
2: از او جواره میگن اردر بدیم میشم ویه ها.
4: هرچی قلب بگی، قلب جان از او جواره میگن.
5: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشم ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
12: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی. مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060. 818-788-5060.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717. 818-808-7717. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 13.

مرد گوش و بینی بریده ادامه داد: در خلال آن دوران خدایان به من 5 پسر و 3 دختر دادند و دختر کوچک من از همه زیباتر بود و به محض اینکه آنوکیس دختر کوچک مرا دید عاشق او شد و یکی از غلامان خود را نزد من فرستاد و گفت دختر کوچک خود را به من بده و من دیگر با تو کاری ندارم. من که می‌خواستم زیباترین دختر خود را به شوهری بدهم که انگام پیری به من کمک نماید، از دادن دختر خود به او امتناع کردم، تا اینکه یک روز آنوکیس مدعی شد که من در سالی که محصول قله کم بود از او قله به وام گرفته و هنوز دین خود را تادیه نکردم. من به خدایان سوگند یاد کردم که اینطور نیست، ولی او تمام غلامان خود را به گواهی آورد که به من قله وام داده و در همین روز در مزرعه غلامان او بر سر من ریختند و خواستند که مرا به قتل برسانند و من بیش از یک چوب برای دفاع از خود نداشتم و چوب من بر فرق یکی از آنها خورد و کشته شد. آن وقت مرا دستگیر کردند و گوشها و بینی مرا بریدند و به معدن فرستادند و آن مرد خانه و مزرعه مرا در ازای طلب موهوم خود ضبط کرد و زن و فرزندان مرا فروختند، ولی دختر کوچکم را آنوکیس خریداری کرد و بعد از اینکه مدتی او را خواهر خود نمود به غلامان خیش داد. 10 سال من در معدن مشغول کار بودم تا اینکه فرمان فرعون جدید مرا آزاد کرد و وقتی به خانه و مزرعه خود مراجعت نمودم دیدم که اثری از آنها وجود ندارد و دختر کوچک من هم که خواهر آنوکیس بود ناپدید شده و میگویند که در تبس در یکی از خانه های عیاشی به سر میبرد. آنوکیس هنگامی که من در معدن کار میکردم مرد و او را در شهر اموات دفن کردند، ولی من خیلی میل دارم که بروم و بفهمم که روی قبر او چه نوشته شده، زیرا به طور قطع جنایات این مرد را روی قبرش نوشتند، ولی چون سواد ندارم نمیتوانم نوشته قبر او را بخوانم. گفتم من سواد دارم و میتوانم نوشته قبر او را بخوانم و اگر میل داری میتوانم با تو به شهر اموات بیایم و هرچه روی قبر او نوشته شده برایت تعریف کنم. مرد گفت امیدوارم که جنازه تو همواره باقی بماند و اگر این مساعدت را درباره من بکنی خوشبخت خواهم شد. گفتم من با میل حاضرم که با تو به شهر اموات بیایم و کتیبه قبر آنوکیس را بخوانم، ولی مگر نمیدانی که ما را با این وضع به شهر اموات راه نمیدهند؟ مرد بینی بریده گفت من فهمیدم که تو از هیچ جا اطلاعی نداری، زیرا اگر اطلاع میداشتی میدانستی که فرعون جدید بعد از اینکه غلامان را از معدن آزاد کرد گفت آنها چون سالها از دیدار اموات خود محروم بودند حق دارند که به شهر اموات بروند و مردگان خود را ملاقات نمایند. من و مرد بینی بریده به راه افتادیم تا به شهر اموات رسیدیم و در آنجا آن مرد که نشانی قبر آنوکیس را گرفته بود مرا به قبر مزبور رسانید و من دیدم مقابل قبر مقداری گوشت پخته و میوه و یک سبد و یک ظرف شراب نهادند. مرد بینی بریده قدری شراب نوشید و به من خورانید و درخواست کرد من کتیبه قبر را برایش بخوانم و من چنین خواندم: من که آنوکیس هستم، گندم کاشتم و درخت کاشتم و محصول مزرعه و باغ من فراوان شد، زیرا از خدایان می ترسیدم و خمس محصول خود را به خدایان می دادم و رود نیل نسبت به من مساعدت کرد و پیوسته به مزارع من آب رسانید و هیچ کس در مزارع من گرسنه نماند و در مجاورت کشتزارهای من نیز هیچ کس دچار گرسنگی نشد، زیرا در سالهایی که محصول خوب نبود من با همه آنها کمک کردم و به آنها قله می دادم. من اشک چشم یتیمان را خشک می کردم و در صدد بر نمی آمدم که طلب خود را از زنهای بیوه
که شوهرشان به من مدیون بودند دریافت نمایم و هر دفعه که فردی یا مردی فوت می کرد، من برای اینکه زن بیوه او را نیازمند نکنم از طلب خود صرف نظر می کردم. این است که در سراسر کشور نام مرا به نیکی یاد می کردند و از من راضی بودند. اگر گاو کسی ناپدید می شد، من به او یک گاو سالم و چاق به عوض گاوی که از دست داده بود می بخشیدم. من در زمان حیات مانع از این بودم که مهندسین اراضی زراعی را به ناحق اندازه‌گیری کنند و زمین یکی را به دیگری بدهند. این از کارهایی که من آنوکیز کردم تا خدایان از من راضی باشند و در سفری دراز که بعد از مرگ در پیش دارم با من مساعدت نمایند. وقتی که من خواندن کتیبه را به اتمام رسانیدم، مرد بینی بریده به گریه در آمد. از او پرسیدم برای چه گریه می کنی؟ گفت برای اینکه می دانم در مورد آنوکیس اشتباهی بزرگ کردم، چون اگر این مرد نیکوکار نبود این را روی قبر او نمی نوشتند، زیرا هر چیز نوشته شده راست و درست می باشد و تا دنیا باقیست مردم این کتیبه را روی قبر او خواهند خواند و چون جنازه یک مرد خوب هرگز از بین نمی رود او زنده خواهد ماند. ولی من بعد از مرگ باقی نمی مانم، برای اینکه لاشه تبهکاران را به رود نیل می اندازند و آب آن را به دریا می برد و لاشه من تومه جانوران دریا می شود. من از این حرف مرد بینی بریده حیرت کردم و آن وقت متوجه شدم که چگونه حماقت نوع بشر هرگز از بین نمی رود و در هر دوره می توان از نادانی و خرافه پرستی مردم استفاده کرد. هزارها سال است که کاهنین مصری به استناد نوشته های کتاب اموات که خودشان آن را نوشته اند ولی می گویند از طرف خدایان نازل شده، مردم را برده خود کردند و تمام مزایای مصر از آنهاست و برای اینکه نگذارند حماقت مردم اصلاح شود میگویند هر کلمه از کتاب اموات علاوه بر اینکه در زمین نوشته شده در آسمان هم نزد خدایان تحریر گردیده و محفوظ است و هرگز از بین نخواهد رفت. و نیز برای اینکه عقیده مردم نسبت به کتاب اموات تغییر نکند، این طور جلوه داده اند که هر نوشته‌ای به دلیل اینکه نوشته شده درست است و طوری این عقیده در مردم رسوخ یافته که مردی چون آن موجود بدبخت که گوش و بینی ندارد، با اینکه بر اثر خصومت و سوء آنوکیس محبوس شد و 10 سال در معدن به سر برد، وقتی می‌بیند که روی قبر آنوکیس این مطالب نوشته شده، تصور می‌نماید که حقیقت دارد و او اشتباه می‌کرد که آنوکیس را مردی بی‌رحم و ظالم می‌دانست. مرد گوش بریده اشک چشم را پاک کرد و گوشت و میوه‌ای را که آنجا بود جلو کشید و به من گفت بخور و شکم را سیر کن، زیرا چون امروز روز آزادی غلامان معدن است و ما را به شهر اموات راه می دهند، می توانیم از این اغذیه تناول کنیم. بعد از اینکه بر اثر خوردن گوشت و میوه و شراب به نشاط آمد، خطاب به قبر گفت آنوکیس، به طوری که روی قبر تو نوشته شده تو مردی خوب بودی و سزاوار است که اکنون قسمتی از ظروف زرین و سیمین و مسین را که درون قبر تو می باشد به من بدهی و من امشب خواهم آمد و این ظروف را از تو دریافت خواهم کرد. من با وحشت بانگ زدم ای مرد، چه می خواهی بکنی؟ و آیا قصد داری که امشب اینجا بیایی و به مقبره این مرد دست برد بزنی؟ مگر نمی دانی که هیچ گناهی بزرگتر از سرقت از مقبره یک مرد نیست و این گناهان را خدایان نخواهند بخشید؟ مرد بینی بریده گفت برای چه مهمل می گویی؟ مگر خودتو روی قبر او نخواندی
که آنوکیس چقدر نیکوکار است و این مرد که همواره طبق دستور خدایان رفتار کرده هیچ راضی نیست که مدیون من باشد و اگر وی زنده بود خود طلب مرا می پرداخت، زیرا تردیدی وجود ندارد که او خانه و مزرعه و زن و فرزندان مرا تصاحب کرده و خانه مرا ضمیمه ملک خود نمود و زن و فرزندان مرا فروختند و دختر کوچکم را در آغوش خود خوابانید و بنابراین آنوکیس که به من بدهکار است با شعف قرض خود را خواهد پرداخت و من امشب برای دریافت طلب خود می آیم و تو هم می توانی با من بیایی و سهمی ببری، زیرا چون او باید طلب مرا بدهد و آنچه من از او دریافت می کنم حلال است، می توانم که قسمتی از اموال خود را پس از اینکه از وی دریافت نمودم به تو بدهم تا اینکه تو خود آنها را از درون مقبره برداری. آزادی غلامانی که در معدن کار می کردند و اینکه مجاز بودند که وارد شهر اموات شوند به کلی انضباط شهر اموات را از بین برد و شهری که از شهر زندگان بیشتر مورد مواظبت قرار می گرفت در آن شب عرصه چپاول گردید. غلام بینی بریده و من وارد مقبره آنوکیس شدیم و هرچه توانستیم از ظروف سیمین و زرین و مسین مقبره بردیم و غلام آزاد شده می گفت که آنچه من می برم حق خودم می باشد و عمل من سرقت نیست.

0: هنگامی که زر و سیم و مس را از شهر اموات منتقل می کردیم، دیدیم که تمام نگهبانان شهر اموات که وظیفه آنها جلوگیری از سارقین بود، مانند غلامان آزاد شده شروع به چپاول کردند. و هنگامی که به ساحل نیل رسیدیم، هنوز در شهر اموات چپاول ادامه داشت. بازگشت ما به ساحل نیل مواجه با موقعی شد که روز دمید و در آن موقع عده‌ای از سوداگران سوریه در آن طرف رودخانه منتظر بودند که اشیای غارت شده را از سارقان خریداری کنند. آنچه ما آورده بودیم از طرف یک سوداگر سوریه به 400 دین از ما خریداری شد. از این زر 200 دین به من رسید و بقیه را غلام بینی بریده تصاحب کرد و گفت برای تحصیل زر و سیم راهی آسان پیدا کردیم، زیرا اگر ما مدت 5 سال در اسکله های نیل بار حمل می نمودیم، نمی توانستیم که این همه زر و سیم به دست آوریم. بعد از اینکه زر را تقسیم کردیم، از هم جدا شدیم و غلام به یک طرف رفت و من به طرف دیگر. برای اینکه بو را از خود دور کنم، مقداری کافور و بیخک خریداری کردم و در کنار نیل خود را شستم، به طوری که بوی خانه مرگ به کلی از من دور شد و دیگر مردم از من دوری نمی کردند. بعد از آن لباسی خریداری کردم و به یک دکه رفتم که غذا صرف کنم و هنگامی که مشغول صرف غذا بودم، از شهر اموات صدای غوغا به گوشم رسید و دیدم که نفیر می زنند و عرابه های جنگی به حرکت در آمدند. از کسانی که مطلع تر بودند پرسیدم چه خبر است و آنها گفتند که نیزه‌داران مخصوص که گارد فرعون هستند مأمور شده اند که غلامان آزاد شده را سرکوب نمایند که بیش از این شهر اموات را مورد چپاول قرار ندهند. آن روز قبل از این که خورشید غروب کند، بیش از 100 تن از غلامان آزاد شده را که در روز گذشته در معادن کار می کردند از پا از دیوارهای شهر تبس سرنگون آویختند و به قتل رسانیدند و فتنه و چپاول شهر اموات خاموش شد. آن شب من در یک خانه عمومی به سر بردم و منظورم این بود که قدری تفریح کنم، ولی هیچ یک از زنهای خانه عمومی را خواهر خود ننمودم. بعد از خروج از خانه عمومی به یک مهمانخانه رفتم و خوابیدم. بامداد روز بعد به سوی خانه سابق خود روان شدم تا اینکه طلب کاپتا غلام سابق را بپردازم و از او تشکر نمایم، زیرا اگر وی اندک پسنداز خود را به من نمیداد، من نمی توانستم جنازه پدر و مادرم را به دارالممات برسانم.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
4: باری که الان اشکان را افتادی.
3: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: سوهل.
12: بله رئیس.
11: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
12: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
13: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
14: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
15: این 100 دلاری مال کیه؟
16: ببینم، واسه منه.
17: فکر کنم مال منه.
15: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
18: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
19: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
19: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
18: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
20: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
0: کاپتا وقتی مرا دید به گریه افتاد و گفت:
21: ای ارباب، من تصور می کردم که تو مرده ای، زیرا به خود گفتم که اگر زنده باشد می آید تا اینکه باز از من سیم و زر بگیرد، زیرا او یک مرتبه از من سیم و مس گرفت و کسی که یک بار به دیگری فلز داد تا زنده است باید به او فلز بدهد. و من با اینکه فکر می کردم تو مرده ای، احتیاط را از دست نمی دادم و برای کمک به تو از ارباب جدید خود و مادرش که خدایان لاشه او را متلاشی نماید می دوزیدم و مادر او هم پیوسته با چوب مرا می زد. به تازگی تهدید کرده مرا بفروشد و به همین جهت چون تو آمده ای، خوب است که من و تو از اینجا بگریزیم و به جایی برویم که دور از این تمساح باشد.
0: من در ادای جواب تردید کردم. او گفت:
21: ارباب من، اگر برای هزینه زندگی استراب داری، من مقداری فلز دارم و می توانیم آن را به مصرف برسانیم و وقتی که فلز به اتمام رسید من کار خواهم کرد و نمی گذارم که تو گرسنه بمانی. مشروط بر این که مرا از چنگ این زن که یک تمسا هست و پسر ابله او نجات بدهی.
0: گفتم کاپتا، من امروز برای این اینجا آمدم که دین خود را به تو بپردازم، زیرا می دانم آنچه تو به من دادی مجموع پسنداز تو در مدت چند سال بود. آنگاه مقداری فلز خیلی بیش از میزان فلزی که کاپتا به من داده بود در دست او نهادم و او که فلزات مزبور را دید از وجد به رقص در آمد. ولی بعد متوجه شد که رقصیدن برای مردی چون او سال خورده خوب نیست. پس از اینکه از رقص بازی استاد گفت
21: ارباب من، پس از اینکه فلزات خود را به تو دادم گریستم، زیرا فکر می کردم که تو دیگر فلزات مرا پس نخواهی داد. ولی از من گله نداشته باش، زیرا کسی که یک عمر غلام بوده دارای قوت قلب نیست و نمی تواند که فلزات خود را به دیگری ولو ارباب سابق او باشد بدهد و آسود خاطر بماند.
0: گفتم کاپتا، علاوه بر این که من طلب تو را تعدیه کردم، به جبران این که تو نسبت به من خوبی کردی، تو را از اربابت خریداری و آزاد خواهم کرد. کاپتا گفت
21: تو اگر مرا خریداری و آزاد کنی، من هیچ جا ندارم که به آنجا برفم و کسی که یک عمر غلام بوده نمیتواند به آزادی زندگی کند. من غلامی هستم یک چشم که باید پیوسته ارباب داشته باشم و بدون ارباب به یک گوسفند یک چشم شباهت دارم که فاقد چوپان باشد. و من به تو اندرز میدهم که بی جهت فلز خود را برای خریداری من دور نریز، زیرا من از آن تو هستم و تو میتوانی که مرا با خیش ببری.
0: بعد با یگانه چشم خود چشمکی زد و گفت
21: ارباب با سخاوت، من چون احتیاط را از دست نمی دادم، یک روز راجع به حرکت کشتی ها از اینجا کسب اطلاع می کردم و می دانم که در این زمان یک کشتی از اینجا به طرف ازمیر می رود و ما می توانیم که سوار این کشتی شویم و خود را به ازمیر برسانیم. یگانه اشکالی که وجود دارد این است که قبل از حرکت باید هدیه‌ای به خدایان بدهیم تا سالم به مقصد برسیم. و من بعد از این که از آمون سلب اعتقاد کردم، هنوز یک خدای دیگر کشف ننمودم که به او هدیه بدهم. من از اشخاص پرسیدم که آیا ممکن است راه نمایی نمایند و خدایی را به من نشان بدهند و من بتوانم آن را بپرستم و به او هدیه بدهم، و آنها گفتند که خدای فرعون به نام آتون را بپرست. پرسیدم این خدا برای چه زندگی و خدایی می کند؟ به من جواب دادند که خدای آتون به وسیله حقیقت زندگی و خدایی می کند. و من فهمیدم که این خدا به درد من نمی خورد، زیرا خدایی که بخواهد با حقیقت زندگی و خدایی کند به طور حتم یک خدای ساده و بی اطلاع است، وگرنه می فهمید که حقیقت چیزی است که هرگز قابل اجرا نیست. و اکنون ارباب من، آیا تو می توانی به من بگویی که کدام خدا را بپرستم؟
0: من گوی خود را که مقابل مقبره فرعون هنگام دفن والدینم پیدا کرده بودم به او دادم و گفتم این خدا را بپرست. کاپتا پرسید
21: این چیست؟
0: گفتم فرعون به این خدا عقیده داشت و تصور می‌نمود که سعادت می‌آورد، و من هم از لحظه‌ای که آن را به دست آورده‌ام حس می‌کنم که به طرف سعادت می‌روم، زیرا دارای زر شدم و اگر تو این گوی را نگاه داری تصور می‌کنم که نیکبخت خواهی شد و من هم از نیکبختی تو استفاده خواهم کرد. بنابراین در حالی که این گوی را داری لباس خود را عوض کن و لباسی مانند سکنه سوریه بپوش تا با این کشتی که میگویی آماده حرکت است برویم. و من فکر میکنم که گفته تو دایر بر این که من نباید پول خود را برای خرید تو دور بریزم درست است، زیرا از اینجا تا ازمیر ما خرج داریم و بعد از ورود به ازمیر هم باید قدری فلز داشته باشیم که خرج کنیم تا من شروع به طبابت نمایم، و باید به تو بگویم که من نیز عجله دارم که زودتر از شهر تبس بروم، برای اینکه وقتی در کوچه های تبس قدم بر می دارم مثل این است که هر کس که مرا می بیند به من ناسزا می گوید و من بعد از اینکه از این شهر رفتم هرگز به تبس مراجعت نخواهم کرد. کاپتا گفت:
21: ارباب من، هرگز راجع به آینده تصمیم قطعی نگیر، برای اینکه تو نمی دانی که در آینده چه خواهد شد و چه وقایعی پیش خواهد آمد، ولذا از امروز تصمیم عدم مراجعت به شهر تبس را نگیر، زیرا ممکن است که روزی از این مراجعت سود فراوان ببری. از آن گذشته هر کس با آب نیل رفع تشنگی کرد نمیتواند پیوسته با آبهای دیگر خود را سیراب نماید و نیل او را به سوی خود میکشاند. من نمیدانم که تو در اینجا مرتکب چه عملی شده ای که اینطور از تبس نفرت حاصل کرده ای، ولی تصمیم تو را برای رفتن از تبس یک کار عاقلانه میدانم. سینوهه، من به تو اطمینان میدهم که این عمل را هرچه باشد فراموش خواهی کرد، زیرا جوان هستی و جوان بعد از چندین سال وقایع گذشته را فراموش می نماید و اشخاص هم اگر مانند جوان ها عمر طولانی می کردند وقایع گذشته را فراموش می نمودند، ولی چون عمر آنها طولانی نمی شود فرصت فراموش کردن حوادث گذشته به دستشان نمی رسد. هر عمل که از انسان سر می زند مانند سنگی است که به دریا بیندازند. این سنگ بعد از اینکه در آب افتاد صدایی بزرگ ایجاد می کند و آب را به تلاطم در می آورد و انسان فکر می کند که هرگز اثر آن هیجان و تلاطم از بین نمی رود، ولی بعد از چند لحظه آب آرام می شود، به طوری که انسان به خود می گوید اصلا سنگی در این آب نیفتاده، وگرنه اینطور آرام نبود. تو نیز بعد از چند سال به کلی این واقعه را که برای تو در این شهر اتفاق افتاده فراموش و با ثروت و قدرت به تبس مراجعت خواهی کرد، و اگر تا آن موقع اسم من در تومار غلامان فراری باشد تو خواهی توانست مرا مورد حمایت قرار بدهی و نگذاری که مرا اذیت کنند.
0: گفتم که من هر موقعی که قدرت و ثروت داشته باشم حاضرم که او را مورد حمایت قرار بدهم، ولی من از این جهت از تبس می روم که دیگر به اینجا بر نگردم. در این موقع مادر اربابش کاپتا را صدا زد و او رفت و هنگام رفتن به من گفت:
21: در خم کوچه منتظر من باش و من فوری خواهم آمد.
0: من از مقابل در خانه دور شدم و در خم کوچه به انتظار کاپتا ایستادم.

0: طولی نکشید که کاپتا در حالی که زنبیلی در دست و باشلوقی روی سر داشت آمد و من دیدم که در دست دیگر او چند حلقه مس دیده می شود و حلقه ها را به من نشان داد و گفت:
1: این زن که مادر تمام تمساح هاست من را برای خرید به بازار فرستاده، ولی من برای او چیزی نخواهم خرید، زیرا آنچه از اساس خصوصیم را که قابل حمل و مورد احتیاج بود برداشته و در این زنبیل نهادم که از اینجا برویم، و این حلقه های مس هم بر سرمایه ما برای تأمین هزینه مسافرت خواهد افزود.
0: من دیدم که کاپتا در زنبیل خود لباس و یک موی آریه دارد و وقتی از حدود خانه دور شدیم و به کنار نیل رسیدیم، در آنجا لباس خود را عوض کرد و موی آریه بر سر نهاد. من برای او یک چوب تراشیده خریداری کردم، زیرا دیده بودم که خدمه اشخاص بزرگ چوب به دست می گیرند. و سپس به اسکله کشتی های سوریه نزدیک شدیم و من دیدم که یک کشتی سوریانی در شرف حرکت است. ناخدای آن کشتی هم اهل سوریه بود و وقتی دانست که من طبیب هستم و عازم ازمیرم، با خرسندی من و کاپتا را پذیرفت. برای اینکه در کشتی او عده‌ای از جاشوان مریض بودند و امیدواری داشت که من در راه آنها را معالجه کنم، معلوم شد که گوی موصوف برای ما سعادت بخش بوده، زیرا کارهای ما سهل شد و ما توانستیم به راحتی سفر نماییم و کاپتا که اثر گوی را دید مثل یک خدای حقیقی شروع به پرستش آن کرد. بله دوستان عزیز، ادامه داستان رو براتون روز دیگری نقل خواهم کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه‌های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946، 310 310 4946،
4: 310 310 4946.
5: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: رادیو همراه تعداد محدودی CD و DVD سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 CD یا 14 DVD گالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و سوپر ایرواین است. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرض ادب احترام دارم به شما امیران. امروز پنجشنبه است 11 جون 2026 خرداد ماه. روزگار عجیبیه، بکنید هم شلیک توپخانه ها سر خاورمیانه، یعنی جنگ جریان داره، هم جام جهانی فوتبال گشایش پیدا کرد، شلیک توپ فوتبال به دروازه ها، اتفاق عجیبی دیگه. دو کشور با هم در جنگند، تیم دشمن در ایالات متحده آمریکا قرار بازی کنه، حتی ممکنه با تیم ایالات متحده آمریکا در یک زمین بالاخره قرار بگیرن. مسابقات بازی های افتتاحیه شروع شد، امروز دقایقی پیش تمام شد، بازی مکزیک و بازی آفریقای جنوبی همیهنانم 2-1 شرطمندی 14 میلیون دلار شرطمندی، جالب 100-0، یعنی همه کسانی که شرطمندی کردن روی مکزیک شرطمندی کردن، شرطمندیشون هم درست بوده، ولی اگر روی آفریقای جنوبی شرط می‌بستن و برنده می‌شدن و خیلی پول می‌گرفتن. برای اطلاع کسانی که تصور میکنن تیمی که آمده تیم ملیست، فقط گوش بکنید به معرفی تیم ها بر پایه خواسته جمهوری اسلامی در مراسم گشایش مسابقات جام جهانی در مکزیک. گوش کنید.
1: South Africa،
2: Sudáfrica،
1: Korea Republic،
2: República de Corea،
1: Czechia،
2: Czechia،
1: Bosnia and Herzegovina،
2: Bosnia y Herzegovina،
1: Qatar،
2: Qatar،
1: Switzerland،
2: Suiza،
1: Brazil،
2: Brasil،
1: Morocco،
2: Marruecos،
1: Haiti،
2: Haití،
1: Scotland،
2: Escocia،
1: Paraguay،
2: Paraguay،
1: Australia،
2: Australia،
1: Turkey،
2: Turquía،
1: Germany،
2: Alemania،
1: Curaçao،
2: Curaçao،
1: Côte d'Ivoire،
2: Costa de Marfil،
1: Ecuador،
2: Ecuador،
1: Netherlands،
2: Países Bajos،
1: Japan،
2: Japón،
1: Sweden،
2: Suecia،
1: Tunisia،
2: Túnez،
1: Belgium،
2: Bélgica،
1: Egypt،
2: Egipto،
1: Islamic Republic of Iran،
2: República Islámica de Irán،
1: New Zealand،

کاوشک ایران شد صدای جام جهانی این دوره، هم یعنیم تیم ایران هیچ تیمی حاضر نشد بهش بازی کنه، تا اسپانیا حاضر نشد، انصراف داد در مسابقات دوستانه برای تمرین، مقدونیه رد کرد، آنگولا رد کرد و تیم ایران ناچار شد با تیم زیر 18 سال جوانان در تیوانا، یعنی تیم محلی، بازی دوستانه داشته باشه. 3 گل به نوجوانهای مکزیکی زد. این مسابقه در پیش از در آستانه گشایش بازی ها انجام گرفت. تیم کلاب تیوانا تیم رده های پایه باشگاه های فوتبال، در واقع تو این از طریق این کلوب میرن و استعدادهای فوتبال رو کشف میکنن. بعد از انصراف همه این تیم ها، جمهوری اسلامی ناچار شد که با این تیم بازی بکنه. به نظرم پولم بهشون دادن حتما. و برای خیلی تراژدی عجیبیه، تراژدیه اون چی که داریم، هم کمدی هم تراژدی. ترامپ اعلام کرده بود که امشب هم میزنیم، یعنی حمله میکنیم. بعد هم اعلام کرد که برنامه‌ای که برای زدن داشتیم لغو شد. ترامپ یه انگشتش روی ماشه است، یک انگشتش روی چرتی است. یادتون باشه، هم نگران جنگی، هم نگران بازار در آمریکا. اگر جنگ امشب صورت بگیره، فردا جمعه است دیگه، فکر کنید بازار شنبه و یک شنبه و تا دوشنبه تحت تاثیر قرار میگیره. و در ضمن ترامپ البته توجیه کرد که توافق با ایران در دسترسه و برنامه حمله مجدد به ایران رو به خاطر درخواست های تهران متوقف کرده. اونا التماس دعا داشتن، دست نگه دارید، ما آمده ایم که هر چی میخواید امضا بکنید. حالا سوال اینه که میخوام بر سر چی توافق بکنن؟ این سوال دیگه هیچ کس نمیگه. آخه موضوع این توافق چیه؟ تنگه هرمز؟ تنگه هرمز که بسته نبود، تنگه هرمز بعد از آغاز جنگ بسته شد. بر سر برنامه هسته‌ایه؟ بر سر برنامه موشکیه؟ بر سر کدام یک از این موارده؟ پرسش دوم، مد توافق در مورد هر کدام از این سه موضوع اینا چی میخواد امضا کنه؟ امضا کننده چیه؟ قالیبافه؟ مسعود پزشکیانه؟ وزیر خارجه است؟ قرار کی امضای خودش رو پای این قرارداد بگذاره؟ گیریم که یکی یا دو نفر همون امضا کرد، مثلا گفتن وزیر خارجه یا رئیس جمهور. خب این باید از سوی رهبر تنفیذ بشه، قاعده است، باید تنفیذ بشه، یعنی او باید بگه بسیار خوب.

از من رو شعر متکی بگیر که ماده مجلس، همه نمایندگان مجلس، همه گروه چیه عضو این گروه تندرو پایداری، تمام سپاهی ها، فرماندهان سپاه، اینا همه خودشون رهبر جمهوری اسلامی میبینن. قالیباف، یعنی ما الان کلی آتش به اختیار داریم. مطمئن باشید کسانی که در تهران نشسته بودن خبر نداشتن که قرار موشک‌هایی از این ور اون ور تهران مثلا به سمت اردن و کویت و اسرائیل پرتاب بشه. مسلماً بدونید بسیاری خبر رو از رسانه‌ها گرفتن، خودشون اینطور دارن میگن، یعنی تو دارن به مردم حالی میکنن که ما بی خبر بودیم. حالا کی قرار تضمین بده که این توافق اجرایی میشه؟ در رشته امیرانم این رشته سر دراز دارد. ببینید در هر جای دنیا اگر بود، اگر میپرسیدیم خب چی قرار اون رو امضا بکنه، چی حرف آخر رو تو مملکت بزنه، میگفتن شخص اول. در ایران شخص اول هنوز بر صحنه نیست، بنابراین میمونه رئیس جمهور. یعنی کی؟ یعنی پزشکیان. همه ما میدونیم که رئیس جمهور در ایران زینت المجالسه، هیچ کس او رو نه به چیزی نه پشیزی نمیخره، هیچ کس. این اثبات شده دیگه، بارها اثبات شد. یعنی ریاست جمهوری یک ویترین توخالیه، توخالیه. در نتیجه مطمئن باشید این رشته سر دراز دارد، هنوز باید منتظر پیامدهای بعدی این ماجرا باشیم.

خب وزارت خزانه‌داری آمریکا داره تعیین میکنه لیست غرامت‌های میلیاردی برای ایران. سپاه پاسداران با حملات خودش به کشورهای منطقه داره ایران رو برای چندین نسل میبره زیر بار غرامت‌های خیلی سنگین. خساراتی که سپاه به کویت وارد کرده، به بحرین وارد کرده، به اردن وارد کرده، به امارات، همه جا محکوم شده. همه جا کشوری نیست که تایید کرده باشه عملیات سپاه در کشورهای همسایه رو. و متاسفانه این غرامت ها همه به حساب مردم ایرانه. امروز قطر، یعنی متحد جمهوری اسلامی، هیئتش هنوز تو ایرانه، به شدت به جمهوری اسلامی به خاطر حمله به کویت و اردن و بحرین محکوم کرد. خانم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا تهدید کرد که رژیم ایران رو تحریم میکنه، تحریم های جدید. نخست وزیر ایتالیا از تحریم همه جانبه اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران سخن گفت. حملات موشکی و پهپادی سپاه علیه هر کس و هر جا، چون اینجوریه دیگه، چشو بسته از این بر از اون هر طرف که فکر کرده موشک پرانی کرده یا پهپاد فرستاده، ازش به عنوان اقدام جنوناب نیز و توجیه ناپذیر یاد میکنن. سپاه داره سطح هزینه های سنگین برای پسماندگان علی خامنه ای روز به روز بالاتر میبره. وزیر خزانه داری آمریکا امروز گفت که غرامت آسیب های وارده به متحدان آمریکا از محل حساب های رژیم پرداخت میشه، یعنی پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. اینا جمعاً حدود چیزی بوده 120 میلیارد دلار پول بلوکه شده دارن. خب اینا که از دستشون میگیرن که این پول مال مردم ایرانه، این پول مال مردم، یعنی میگم قوه تشخیص و تمیز دیگه در حکومت نیست به همین لحاظه.

خب همینانم دیروز عملیاتی که ایالات متحده آمریکا انجام داد در تنگه هرمز و خلیج فارس نشون داد که اینا احتمالاً برنامه تصرف جزیره خاک روی میزه، هم در پنتاگون هم در کاخ سفید. جزیره خاک فقط یک جزیره نیست، جزیره خاک سرچشمه حیات اقتصادی ملاست، یعنی یک جزیره راهبردیه که توان

کارگیری و صادرات 8 میلیون بشکه نفت در روز رو داره. البته در تمام این سالها چیزی که اینها به طور میانگین روزی 1,500,000 بشکه نفت از این پایانه صادر شد، یعنی میانگین تولید بوده در خاک، یعنی به اصطلاح صادرات خارج بوده در این پایان. حضورتو که از کنم و اشکال های عظیم داره، بارگیری داره، پایانه های نفتی داره، شرکت نفت فلات قاره، پتروشیمی و و عراق. مثلا صدام حسین اگه به خاطرتون باشه در جنگ بارها به این جزیره حمله کرد، میگن 2800 بار پرواز داشتن علیه جزیره خالک، بلکه بتونه خالک رو نابود بکنه، منهدم بکنه و تنفسگاه اقتصادی جمهوری اسلامی رو ببنده. به هر حال حالا جالبه که فقط برای که جمهوری اسلامی رو بشناسید، چند سال پیش، سال 1386 اگه اشتباه نکنم، یا 1386 داشتن تو جزیره خاک جاده کشی میکشن میکردن، یک کتیبه پیدا کرد، یک کتیبه با خط باستانی، خط میخی، مربوط به دوره هخامنشی. این یک کتیبه حکومتی بوده، میگه اینجا خشک بود، ما اون رو خوشادمان و آرام کردیم، این جزیره خشک بود. یعنی نشون میده که این سندیست مربوط گذشته های خیلی دور درباره تمل مالکیت ایران بر خلیج فارس، مهمترین سندی که از مالکیت ما بر خلیج فارس از 2500 سال پیش مونده بود، همین سند بود، همین کتیبه بود. ببینید در دوره احمدی نژاد ترور این کتیبه شروع شد، یعنی مامورانی رفته بودن با تیشه و چکش، احتمالا هنوز کسی نمیدونه با چه وسیلی سعی کردن کتیبه مرجانی را از بین ببرن، از سنگ مرجان. خوشبختانه هنوز 70% برجاست، ولی سعی کردن نابودش کنن. ولی این جالبه، این حکومت علی خامنه‌ای حکومت ترور ایران باستان بوده، برای همین هرگز حاضر نشد رضا شاه رو ببخشه. دشمن ایرانیت، دشمن گذشته ایران، شکوه ایران در قبل از اسلام. فکر کنید کتیبه‌ای که در سال 1386 کشف شده تا به حال هنوز به موزه منتقل نشد، این کتیبه ناقص شده، 70% چند روز به جاست، هنوز توی جزیره خارک.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری‌های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری‌های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می‌کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
3: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده،
6: خیلی ساده. Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: چطوری عماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی. سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: خب جمهوری اسلامی داره روز به روز پرونده خودش رو سنگین تر میکنه. دیروز منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین پیشنهاد صدور فرمان قتل ترامپ یعنی ترور ترامپ و نتانیاهو رو صادر داد، خواست از دستگاه قضاییه که این حکم رو صادر بکنن. گفت چون ما خودمون نمیتونیم حکم رو اجرا بکنیم، این رو باید واگذار بکنیم، یعنی قاتل سفارش. امروز این پرونده باز سنگین تر شد. اعلام کرد سپاه که منافع ایالات ایلان ماسک در فهرست اهداف جمهوری اسلامی است، یعنی در هر جا که ایلان ماسک منافعی داشته باشه ما بهش حمله میکنیم. و آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت جمهوری اسلامی وارد یه بازی شده که نتیجه جمع صفره. تو جا بازی جمع صفر این حکومت شکست میخوره، یاد چند باشه هر خسارتی وارد بکنه ما با برداشت از منابع ایران خسارت رو جبران میکنیم. اینا حرفاییست که ما داریم میشنویم درباره پولهای بلوکه شده جمهوری اسلام. اما دیروز صحبتی بود بعد از اینکه خب ادعی استدلال میکردن که رو تیمی که داریم میاد تیم ملی ایرانه، واقعا تیم ملی ایران نیست، چون امروز هم دیدید که در معرفی توی ورزشگاه میگن جمهوری اسلامی، از جمهوری تیم جمهوری اسلامی، تیم جمهوری اسلام. همه ما میدونیم که هیچ حکومتی در دنیا با قهرمانان و اسطوره های سرزمین خودش این جنایاتی رو نمیکنه که جمهوری اسلامی بر اونها روا داشت. قهرمان های ورزشی ما تو رقابت های جهانی همیشه با نمایندگان صلح شناخته میشد در بحران یا در هر رقابتی در دنیا، علل اصول قهرمانان ورزشی اینا نمایندگان صلح و فرهنگ و نوع زندگی مردم خودشون معرفی میشن. و ادعای ما هم بعضی تیم هم الحق میتونن کشور خودشون رو به خوبی نمایندگی بکنن. خوشبختانه قهرمانان ما همیشه این صفت رو داشتن و این کارکرد رو داشتن. نگاه کنید به بیدان کار اونها از گذشته های دور تا به امروز، از تختی شروع کنید تا به امروز. به هر حال حالا میخوام موضوع رو با آقای مصداقی در میان بگذارم، یک تحلیلگر، ببینم که نظر ایشون چیه. این نظر منه، ممکنه این نظر اشتباه باشه. آقای مصداقی عزیز خوش آمدید.
1: سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم.
2: آقای مصداقی، علل اصول جمهوری اسلامی از ورزش میترسه، رو نخستم علائمش مشاهده شد دوره خمینی، از ورزشگاه هم میترسه، از استادیوم میترسه، از تماشاگر میترسه. تنها جایی که تماشاگر رو تحمل میکنه مراسم مذهبی است، بلاغه حتی در یه جایی از 4 تا جوان هم اجتماع بکنن اون رو به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی میکنه. میخوام اینم در چنین شرایطی با این وضعیتی با این صورت مسئله چیزی به نام تیم ملی یا این تیم منتخب حکومت جمهوری اسلامی است بفرمایید.
1: بله ببینید، قبل از هر چیز خدمتتون باید عرض کنم که ورزش اصولا در همه جای دنیا توسط دولت ها مورد استفاده قرار میگیره. ما همین رو در آمریکای لاتین هم داشتیم، در دیکتاتوری های نظامی هم داشتیم که از ورزش به نفع خودشون استفاده میکردن. ما این ماجرا رو در 1986 در بازی هایی که آرژانتین قهرمان شد بعد از جنگ جزایر مالویناس ما دیدیم که خب چجوری استفاده کردن از فوتبال حکومت نظامیان در آرژانتین. قبلش هم بوده، نظامیان در 78 هم که آرژانتین قهرمان شد در خاک این کشور باز از فوتبال استفاده کردن. در کشورهای دیگه هم کم و بیش این مسئله هست، حالا چه قهرمان بشن چه نشن دولت ها به نوعی خودشون رو همراه میکنن. امروز دیگه فوتبال یک ورزش لزوما نیست، یک صنعت هم هست و دولت ها مجبور میشن حتی زمانی که مسابقات ملی هست به خصوص مسابقات جهانی جلسات خودشون رو تعطیل کنن و رؤسای دولت و رؤسای جمهور در استادیوم ها حضور پیدا کنن. پس این مسئله ورزش و اهمیت اون در نظام نکبت اسلامی هم به همین ترتیبه. اینا وقتی که شروع کردن اساسا با فوتبال دشمن بودن. در دهه 60 روزنامه جمهوری اسلامی که خامنه ای صاحب امتیازش بود و میرحسین موسوی موقع سردبیرش بود، اساسا اخبار فوتبال ایران رو منتشر نمی کرد در صفحه ورزشیش، فقط یه سری مسابقات گل کوچیکی که پاسدارا و بسیجیا اینجا و اونجا برگزار میکردن خبرهای اون رو روزنامه جمهوری اسلامی پخش میکرد، اما اخبار ورزش یا اخبار فوتبال رو عرض میکنم، مثلا مسابقات پرسپولیس، استقلال و بقیه رو حتی پوشش نمیداد. این وضعیت در سال 1994 ما شاهد بودیم که مسابقات قرار بود در امریکا برگزار بشه، منتها حراسی بود که سعید امامی و تیم وزارت اطلاعات داشتن مبنی بر این که تیم ملی ایران به امریکا راه پیدا نکنه، چون اونو دارای تبعاتی می دیدن. بنابراین در مسابقات مقدماتی آسیا تمام تلاش خودشون رو به خرج دادن در امارات که روحیه تیم رو پایین بیارن، دروازه‌بان تیم رو در مقابل دیگران مورد ضرب و بی احترامی قرار دادن، چکش دادن و بعد همون آقای غلامپور، بهزاد غلامپور تبدیل که نقطه قوت تیم ایران بود تبدیل شد به نقطه ضعف ایران و دیدیم که به چه شکلی اونها شکست خوردن، یعنی تیم ایران، و باز موند از راهیابی به مسابقات 1994 امریکا، چون نمیخواستن برن و بعد هم تبعات سنگینی رو اون موقع اونها در واقع این بازی ها تبعات سنگینی برای علی پروین مربی تیم ایران داشت که اون موقع بود خودش رو یه مهره رژیمه، ولی کن ورود اون رو برای سالها به استادیوم فوتبال ممنوع کردن و در استادیوم های فوتبال بوخچی ها رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن که مبادا نام او رو ببرن، برای اینکه تو تبلیغات میگفتن سلطان علی پروین و اونا طبق نگاهشون سلطان فقط خامنه ای بود. اینا ماجراهایی بود که در اون دوره بر فوتبال ایران گذشته، ولی منتها رژیم آهسته آهسته اومد پای این که از تیم ملی استفاده کنه و از عرق ملی استفاده کنه. همین کار رو در 1998 در مسابقات جام جهانی فرانسه انجام دادن. نکته خب برمیگشت به استقبال مردم ایران از پیروزی در سیدنی، یک استقبال حماسی که مردم کردن و اونجا به نفع فوتبالیستای تیم ملی ایران و عملا یک جشن سراسری در ایران برگزار شد و یکی از بزرگترین و تاریخی ترین روزهای ایران رو رقم زد، پیروزی در ببخشید میگم سیدنی، ملبورن، در ملبورن استرالیا. و بنابراین اونجا رژیم متوجه این ماجرا شد و بعد هم میدونید پیروزی بر امریکا و اینکه خامنه ای پیام داد، اینا هر موقع پیروز میشن باز هم خودشون میزنن که هیچ ربطی بهشون نداره، هر موقع شکست میخورن صداشو در نمیارن. خب ایران در دور قبلی جام جهانی از امریکا شکست خورد و از راه یافتن به دور بعدی مسابقات محروم شد، در حالی که اگر مساوی کرده بودن ایران میرفت بالا. بنابراین این ماجرایی است که رژیم همیشه سعی میکنه در پیروزی ها همراه ورزشکاران باشه و در شکست ها و خودش رو صاحب اون بدونه و در شکست ها زیرشون رو خالی کنه. این وضعیت رژیمه. باید توجه کنیم که در 1998 لیون هم در واقع اون موقع ایرانی ها هم سعی کردن که استودیوم رو در اختیار داشته باشن. الان با بازی های قبل فرق میکنه، بازی ها در امریکا برگزار میشه، بزرگترین امکان هست برای ما، برای اپوزیسیون ایران و برای ملت ایران. ما باید صدای ملت ایران باشیم در امریکا و در لس آنجلس، به خصوص دو بازی اول بسیار بسیار مهمه. لس آنجلس مرکز ایرانیان و جایی است که صدها هزار نفر به دعوت شاهزاده رضا پهلوی به میدان آمدن و این بار باید دوباره ما قدرت خودمون رو به نمایش بگذاریم در لس آنجلس، هم در استادیوم و هم در بیرون استادیوم. خب با تمهیداتی که فیفا و رژیم اندیشیدن، ممنوع کردن ورود پرچم ملی رو به استادیوم، در حالی که خب مردم میتونن به انهای مختلف پرچم رو، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو، تیشرت رو، پرچم شیر خورشید رو به انهای مختلف میتونن به استادیوم ببرن و حتما این کار رو خواهند کرد. ما استادیوم رو بایستی تبدیل کنیم به محلی برای سردادن شعارهای ملی. ما باید در اونجا انقلاب شیر خورشید رو مهر کنیم، در واقع شعار که لس آنجلس رو به لرزه در بیاره، شعار ایران ایران و شعار رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی میبایستی به استادیوم راه پیدا کنه و عملا استادیوم رو فتح کنه. رژیم متوجه این خطر شده. احمد دنیا مالی وزیر ورزش، او مطرح کرده اگر اقدامات این چنانی انجام بگیره تیم فوتبال ایران رو از بازی ها بیرون خواهند کشید. من تصور میکنم که چنین ریسکی رو نکنن و اگر چنین حماقتی رو بکنن مطمئنن فیفا فدراسیون فوتبال رو معلق خواهد کرد و اونها امکان دیگه حضور در مسابقات بین المللی رو نخواهد داشت.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
2: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.
5: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: عزیز ارجمندم برابر پی میگیر. شهلا شفیق پژوهشگر و نویسنده سرشناس ایرانی در فرانسه، اغلب او رو در تلویزیون های فرانسه میبینی، دارنده مدال شوالیه لژیون دونور فرانسه است به خاطر سالها خدمت در حوزه برابری و فعالیت در آژانس توسعه روابط بین فرهنگی ADRIC که باعث شد که جایزه کنشگری مدنی فرانسه به او اهدا بشه و یکی از چهره‌های سرشناس گفتگوی بین فرهنگی اروپا. کتاب‌های عدیده داره از جمله زنان و اسلام سیاسی و تمامیت‌خواهی اسلامی، سوگ زن و بازگشت اسلام، زنان زیر حجاب، چهره قوانین اسلام. اینا کتاب‌های اوست و خیلی شهرت زیادی داره خانم شفیق. خانم شفیق درود بر شما، خیلی خوش آمدید. می‌خواستم از شما بپرسم که نگاهتون به تیمی که داره میاد به جام جهانی علل اصول چیه و همین میدونم که شما کارشناس فوتبال نیستید، ولی میخوام با نگاه شما در این زمینه آشنا بشم. سپاسگزارم.
1: ببین ما این یه مسئله خیلی پیچیده‌ایه آقای میبودی. اولا من سلام کنم به آقای مصداقی و همطور من فکر می‌کنم که این یه مسئله خیلی پیچیده‌ایه. از روزی که جمهوری اسلامی اومده ما به عنوان ملت ایران باش درگیریم. ببینید به هر حال توی در ملت ایران یک مقاومت وجود داشته همیشه و در طول سالها این بیشتر شده، در عرصه موسیقی، در عرصه هنر، در عرصه ورزش، در همه عرصه ها و مسلماً اونها و خود جمهوری اسلامی هم اساساً با کلمه ملی مشکل داشته. یعنی اصلا خود از نظر فرهنگ لغتش هم یه فرهنگ لغت امتیه، یه فرهنگ لغتی که مربوط به موضوعات ملی باشه نیست. ولی خب اونا در این مبارزه فرهنگی تقریبا میشه گفت عقب نشینی کردن. یعنی اگر شما خاطرتون باشه که حتما هست، اصلا در واقع اعیاد ملی رو هم میخواستن جایگزین کنن، نوروز رو هم میخواستن جایگزین کنن، تمام اینا نشد، موفق نشدن و کم کم شروع کردن به سوء استفاده کردن از این برای توجیه و تبلیغ خودشون. مثلا در یونسکو یا در شبهای نوروز خب خودشون افسین میچیدن، یا مثلا میدونید در همه جا، یعنی در واقع یه جور وارونه شروع کردن یک تبلیغ جدید رو و به اصطلاح ملی اسلامی رو شروع کردن که بتونن اینو جلو ببرن. در مورد ورزش حالا در هر حال خیلی پیچیده تره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مسئله ورزشه، به خصوص فوتبال که خب همیشه در تمام کشورهای دنیا با یک جور هیجانات جمعیت گره میخوره و یک موضوع خیلی مهم سیاسیه. یعنی میشه مثلا گفت در مورد بقیه ورزش ها چه این چیز اتفاق نمیفته. شما در خود فرانسه شما میدونین که شبایی که مسابقه فوتبال هست و تمام حکومت های وقت سعی میکنن که یه جوری با این موضوع پیوند بخورن، از نظر تشویق، از نظر ترغیب، از نظر اینکه به صراحت تیم خودشون تقویت کنن. حالا در ایران فوتبالیست های ایران هم چوب رو میخورن هم پیاز، یعنی اون چیزی که ما میبینیم از دور. من هیچ تخصصی در این زمین ندارم، به عنوان یک شهروندی که دنبال میکنه دارم صحبت میکنم. یعنی در واقع اونها همیشه هم مورد سرکوب بودن. یعنی مثلا فرض کنیم چهره های محبوبشون اگه جور پهلوی حکومت نایستادن خب مورد چیز قرار گرفتن، مورد غضب قرار گرفتن. حالا ما میدونیم مثلا از آقای علی کریمی رو میدونیم، آقای علی دایی رو میدونیم، کسانی که امروز در زندانن یا بودن، یا کسانی که حتی در این کشتار وسیعی که انجام شد، کشتار ده ها هزار نفر، فوتبالیستان بودن، بقیه ورزشکاران بودن. یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم که اینا در بست در کنار حکومت بوده. اما اون چیزی که امروز این تابلو رو یه مقدار مشکل تر میکنه اینه که ما یک دریای خونیه. یعنی در واقع بعد از این کشتار دیما همیشه بوده، جمهوری اسلامی با قتل همیشه زنده است و اصلا ترور در آدئنشه و خب این جزو یکی از مسائلی بوده که من بارها در موردش نوشتم و گفتم. اما اون چه که در دیماه اتفاق افتاد یه دو سه تا ویژگی داشت. یکی از ویژگی‌های اولش این بودش که ما از یک بعد از زن زندگی آزادی خودش باز یک جنبش فراگیر بود و سرکوب شد، وارد شدیم به یک مبارزه قطعی برای سرنگونی و دیماه شعارها سرنگونی بود و همین دلیل هم با تصویر رضا پهلوی گره خورد، یعنی به خاطر اینکه یک بدیل رو مردم مطرح کردن. خب این حمام خونی که راه افتاد و ویژگی دومی بود که از همه اقشار بودن، طبقه متوسط، از همه اقشار، طبقات کمتر متوسط و همینطور میریم بالا. در واقع یه عده زیادی حتی ما میدونیم که مثلا بچه با کالسکه اون تو بوده، پدر مادر بچه رو با کالسکه، یا یک مثلا مادر بزرگ بود و به همراه نوش. خب شما وقتی یک ملتی رو اینجوری سلاخی میکنی، طبعا یک حفره‌ای به وجود میاد، یک فاصله‌ای به وجود میاد، یک شکافی به وجود میاد که این شکاف پر شدنی نیست، میدونین؟ یعنی در هر حال ملت ایران طبیعیه که خب یه حسرتی برشون باقی میمونه که شما مثلا بعد اینا شروع کردن به تصفیه کردن خود فوتبالیستا تا جایی که من نگاه کردم و اونا رو وادار کردن به اینکه بیان مثلا چه کسان رو میتونن ببرن چه کسان رو نمیتونن ببرن، حتی سردار آزمون و اینا رو کس کردن. حالا اینا رو حتما خودتون با آقای مصداقی صحبت کردید، ولی من میخوام فقط همین نکته رو در این جمع‌بندی بگم که بعد از دیما، بعد از اون حادثه، بعد از اون قتل عام، بعد از اون حمام خونی، بعد از اون سلاخی، ما نمیتونیم بگیم که ما این فراموش میشه، این میره کنار و الان در این زمان مثلا فرض کنی یک عرق ملی، عرق ملی میتونه فقط در اعتراض، در اعتراض، نه اینکه حالا اعتراضی که تک تک این فوتبالیستا رو بخواد محکوم بکنه و متهم بکنه، بلکه در یک اعتراضی به حکومت، چون در واقع منشأ تمام این سیاهکاری و تبهکاری ها خود جمهوری اسلامیه و این به اصطلاح هر کسی که در واقع این اتفاقی که میفته با تمام تحقیرهایی که تحمل کردن این آدم ها بلند میشن میان، خب در واقع تمام همجوری هم که بحث شده تا کنون فکر کنم هم سر این متفق القولن، باید شعارها با اینا بر علیه حکومت باشه و نشون بده که باز مردم ایران چی میخوان، یعنی در واقع یک جور بازسازی اون چه که سرکوب شد، بازسازی اون چه که در خون غلطید، همون شعارهای مردم، همون چیزی که ما در خیابانهای ایران از تهران تا اصفهان و شیراز و کرمانشاه و همه جا، همه جا شاهدش بودیم. در نتیجه من فکر میکنم که این یک سناریویی است که یک فرقی با دفعات قبل هم حتی داره و الان در واقع میشه گفت که این صفحه، یعنی در حقیقت موضوع هم در عین اینکه پیچیدگی خودش رو حفظ میکنه بسیار روشن‌تره.
0: همینطوره. تشکر میکنم. مستقی بفرمایید.
2: بله، من هم سلام میکنم دوباره خدمت خانم شفیق و از خدمتتون عرض کنم که این ماجرا من فکر میکنم به جای این که برای که وحدت عمومی، وحدت ملی حفظ بشه و به خصوص در استادیوم، ببینید ما میبایستی فقط و فقط به نظر من در شرایط کنونی فقط رژیم رو هدف قرار بدی و به هیچ وجه وارد حاشیه ها نشیم. حاشیه که این مثلا نظر من راجب آره این تیم چیه یا اون کسی که کنار من هست چه نظری داره، ولی ما هممون متفق القول هستیم که با یک رژیم جنایتکار روبرو هستیم و باید از فرصت جام جهانی استفاده کنیم برای اینکه شعارهای ملیمون رو مطرح کنیم و صدای سرکوب شدگان در ایران رو انعکاس بدیم و همه اون کسانی که امروز فرصت ندارن تا نظر خودشون رو، خواسته خودشون رو بیان کنن، ما باید صدای اونها باشیم. این اون چیزیست که به نظر من باید مد نظر باشه، صرف نظر از این که هر کسی چه دیدگاهی نسبت به ورزش، فوتبال یا استفاده سیاسی از فوتبال داره. بله، رژیم ها از فوتبال استفاده میکنن، ما هم میتونیم از فوتبال استفاده کنیم، چرا ما نکنیم؟ اینجا زمین بازی ماست، لس آنجلس زمین بازی ماست، ما اینو باید آوار کنیم بر سر رژیم. ما میبایستی همه رشته های رژیم رو پنبه کنیم و من فکر میکنم این قدرت مردممون دارن و چنین چیزی محقق خواهد شد.
0: خانم شفیق عزیز، اما ممنون آقای بساقی. هیچ وقت موضوع فوتبال این همه اهمیت پیدا که از دست سیاسی، از دید سیاسی و تاریخی برای مردم ایران، ببیشه حالا ایرانیانی که در بیرون از ایران هستن، ببیشه در لس آنجلس، در آمریکا و کانادا، چون بسیاری از کانادا دارن میان، خیلی از شهرهای مختلف آمریکا، که حتما این تظاهرات رو از دست ندن. در این حال جنگ هم هست، یعنی جنگ جمهوری اسلامی با تمام خاورمیانه، جنگ جمهوری اسلامی تو ایالات متحده آمریکا با اسرائیل، و این باستاب این جنگ در رسانه های دنیا و در نزد افکار عمومی. یعنی ما با یه وضعیت خیلی عجیب و یه صورت مسئله رو برو هستیم که بیش از این هرگز تجربه نکرده بودیم. این به شما چی میگه؟
1: ببین اتفاقا خیلی تصویر خیلی گویایی رو خودتون ترسیم کردین. یعنی در حقیقت ما در طول این 47 سال هم دهه به دهه یک تضادهای حادتر شدن. ما از روز اول، حالا اولین چیزی که ما در اینجا میبینیم که یکی جنگه، بعد جنگیه که امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی درگیرن، ولی این مسابقه که داره تو امریکا اتفاق میفته اونا میان. یعنی اینا خودش خیلی جالبه دیگه. یعنی شما یه پارادوکسایی هست که این پارادوکسا نشوندنده پیچیدگی موقعیت سیاسی، خب طبیعتاً برای بازیگران سیاسی هم باید خیلی قابل تأمل باشه که چجوری میتونن این پارادوکسا رو تبدیلش بکنن به یک نقاط قوت برای خودشون و نه ضعف. ببین جمهوری اسلامی سعیش این هستش که بگه ما حضور پیدا میکنیم در یک میدان جهانی و در واقع اون کسی که میخواد، به هر حال منظورشون اینه که چون اونا میگن جنگ و ما را ننداختیم دیگه، در واقع ما میایم اینجا و هم یه پیام میدیم که ما قویم و ما شکست نخوردیم و ما تو این صحنه هستیم و یه تقابل اینجوری هم قبول میکنیم. خب و در این حال برای کسانی که لابی های خودشون هستن این پیغام هم هست که ببینید اونا میان و در این عرصه قرار میگیرن. اینا همش میتونه، ببینید جزئیات این تابلو میتونه همش در خدمت پروپاگاند قرار بگیره. خب حالا در مقابل این، یه طرف این جنگه، این فوتبال هم که دارن، خب خودمون میدونیم که همه، یعنی گفته شد که همه ازش استفاده میکنن، چه موافقان چه مخالفین. حالا در مورد جنگ این تضاد به نهایت خودش رسیده. یعنی شما 47 ساله، یعنی از روز اول تقریبا میشه گفت از دهه اول، یا شاید بهتر بگم از دهه دوم، چون تو دهه اول جمهوری اسلامی با جنگ عراق درگیر و ما خودمون میدونیم که اگر که مایل به صلح بودن حتما میتونستن خیلی زودتر اون جنگ رو تموم کنن و به صلح برن، ولی خب جمهوری اسلامی با جنگ زنده است. یعنی در حقیقت همطور که آقای خمینی هم گفت جنگ برای ما رحمتی است. و خب در دهه دوم که این جنگ تموم شد و اون جام زهر رو آقای خمینی سر کشید، رفتن روی جنگای دیگه. این در واقع در همون دهه با توجه به تجربیاتی که تو جنگ عراق هم پیدا کرده بودن، این نیابتی‌های خودشون رو درست کردن و اساساً تمام پولی که، تمام ثروت ملی، بخش مهمیش صرف خزینه‌های نظامی برای جاه‌طلبی‌های فاسد جمهوری اسلامی و جنگ افروزی‌هاش شده. این یه چیزی هستش که خیلی مهمه که وقتی که شما با لابیا سرکار دارین، مثلا امروز ما میبینیم که مسئله تحریم خیلی مورد بحثه، مثلا میگن اگر تحریم نبود چنین بود و چنان بود، در صورت که خود آقای لیلاس که اقتصاددان حکومتیه، که کسی هستش که نزدیکی به حکومت، خب آمد صحبت کرد گفت ما مثلا در بودجه‌ای که داریم، در این بودجه فقط 11% این میلیارد تا برای داخل مملکت، یعنی منظورم برای سیاست های اقتصادی و اجتماعی صرف شده، بقیهش هزینه های مربوط به شهرهای موشکی که بعدن دیدیم، نیابتی ها، حزب الله، که خب تخم چشم خود جمهوری اسلامی و میبینیم که حاضر به خاطرش بجنگه تا آخر، و حشد الشعبی و غیره و غیره و غیره. خب بنابراین ما یک جنگی داریم که یعنی ولی امروز چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ جمهوری اسلامی که سالها بود این نوای جنگ با اسرائیل و بر طبل این جنگ کوفته بود، این جنگ رو وارد ایران کرده. قبلا در لبنان هم بود و جمهوری اسلامی هم درش مشارکت داشت، در سوریه هم بود و جمهوری اسلامی هم درش مشارکت داشت، ولی امروز توی مملکت ماست و امروز این در آمریکا این مسابقه اتفاق میفته و طرف آمریکایی که آقای ترامپ باشن، در حقیقت یک وقتی که آدم از بیرون نگاه میکنه، خب ایشون میدونه، به خوبی میدونه، فکر میکنم چه جمهوری خواه چه دموکرات همه میدونن که جنگ افروز واقعی جمهوری اسلامیه، که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطلقا ربطی به منافع ملی ایران نداره، بلکه برای ساختن بمبه. همه اینا رو میدونن و این جنگ افروزی الان این دوتا به اصطلاح حریف جنگی که امریکا و جمهوری اسلامی بشن، دارن در یک به زمین لس آنجلس یا هرگدی دارن با هم دیگه بازی. در نتیجه باید بتونه هول هوشنی این بحث ها اتفاق بیفته. یعنی به نظر من مسئله اصلی اینه که این بحث به فوتبال چیز نشه، فقط محدود نشه به مسئله ببینید به این دلیل میگم که در واقع ما یک لابی های قدرتمندی داریم. من بارها تو این برنامه ما با هم دیگه بگم یک دوباری سر این موضوع صحبت کردیم، حالا من جامعه فرانسه رو بهتر میدونم، ولی همون مکانیزمه. و در این یکی از گفتارهای محوری لابی ها مسئله صلح، یعنی مسئله صلح و اینکه چرا جمهوری اسلامی مورد حمله است، یعنی مظلوم نمایی جمهوری اسلامی به این، حتی زمانی که جمهوری اسلامی به طرف اسرائیل موشک پرتاب کرد یا هر چیزی، اونا مسئله رو میپیچونن دوباره میارن سر این که تحریم، جنگ، اتم، حق ایران، حق مسلم، همه اینها باید بتونه همش عنوانه. یعنی در واقع اگه شما میخواین راجع به مسئله اکیپ تیم فوتبال ایران صحبت بکنیم که با چنین تحقیری میاد و یک 24 ساعت فقط میتونه اونجا باشه یا قبل از اون میتونه باشه، اینا رو باید، این هم جزء تحریمه و این تحریم رو باید بشه شکافت برای امریکایی‌ها که این تحریم به چه درد خورده، از کجا آمده، ریشش چیه و نتایجش چیه. چون من خودم در فرانسه هم شاهدم و حالا متاسفانه ما شاهد این بودیم که مثلا یک چهره هنری ما که آقای توماج بشه، که خیلی متاسف بودیم از هستیم هم هنوز از این که تحت، حتما میدونم که تحت سرکوبن، خب ایشون هم اومد وارد این ماجرا شد الان، یعنی مسئله تحریم رو مطرح کرد، فردا میشه مسئله جنگ هم مطرح، جنگ هم همه مطرح میکنن، چون همه فکر همه یک عده به نام راه سوم این مسئله رو مطرح میکنن که نه جمهوری اسلامی نه جنگ. ولی این معادله یه اشتباه اساسی داره. جمهوری اسلامی مساوی جنگ بر اساس توضیحاتی که دادم میدونیم. بنابراین این ماجرای راه سوم راهی وجود نداره، یعنی این جمهوری اسلامی که این جنگ رو آفریده، این جمهوری اسلامی که پای این جنگ رو به ایران باز کرده و این جمهوری اسلامی که امروز تیم ملی فوتبال ایران رو در چنین موقعیت کاریکاتوری. بنابراین این مباحث به نظر من خیلی مهمه که هولوش این اتفاق، یعنی این رویداد تاریخی که دو دشمنی که در یک زمین جنگی درگیرن توی زمین فوتبال درگیریشون چیه و ادامه، و یعنی قبل این چیه بعد این چه خواهد بود.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلوبی رو پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو میخوام به یه عقیده بسیار متفاوت، بسیار کارساز و بسیار بسیار مؤثر برای خانواده ایرانی اختصاص دادم و خدمتون بگم. شنوندگان عزیز، ما وقتی در بانک پول میذاریم اسارت بانک در میاییم. ما وقتی که وام میخواییم همون پولای خودمون رو که میخواییم پس بگیریم، آرزومونه که انشالله وامم قبول بشه، اپروف شم. ببینیم پس این سیستم درش اسارت مالی وجود داره. پس چقدر خوبه بدونیم بله، در اقتصادم اسارت اقتصادی وجود داره. میخوام برای اولین بار به شما نشون بدم که از بانک ها چه بهره برداری میتونیم مون بکنیم. من میتونم بانک رو به صورت شریک وارد خانواده شما بکنم. سازمان ما، وقتی میگم من، ما هستی. سازمان ما میتونه راحت بانک رو به عنوان شریک بیاره تو منزل شما. یادتون نره، بانک همیشه به عنوان طلبکار بود. قشنگ سی روز به سی روز پیمنتشو با بهره میدادی، دیر میشد کردیت خراب میکرد، جای بحث هم نبود. پس به اون اسارت ماها همه عادت کردیم و بودیم. ولی این دفعه فکر کنیم بانک رو من میارم به عنوان شریکی که میلیاردها دلار پول داره، میگم برای این کلاینت من 20 میلیون دلار بیمه اون بیا بخر، پولشو تو بده. ولی در زمان فوت 7 میلیون 8 میلیون از دیل وردار، باش معامله میکنه. فکر کنیم بانک میگه باشه 8 میلیون. الان بانک میاد پول این برنامه‌ریزی رو میذاره، باید 7 سال فرضاً مثلا یه 300 هزار دلار در سال 400 هزار دلار پول بده. اونا به ما ربطی نداره. بانک فکر کنید در این معامله 3.5-4 میلیون پول میذاره، میخواد بقیه رو دو برابر و چند برابر، حالا کمتر و بیشتر سود بگیره از شما. پس ببینید، ما اگر این همچین کار رو انجام بدیم، الان بانک ها به اسارت ما در اومدن، ما کلاه شهری سر اونا گذاشتیم، با پول اونا رفتیم 10 میلیون دلار بیمه اون خریدیم برای خانوادمون که بهش بدهکار نیستیم. برای اولین بار در زندگیمون خدا رو شکر ما به بانک بدهکار نیستیم. بانک قراره اون پولی که داده با بهره رو در زمان فوت از شرکت بیمه بگیره. انگار من دو تا پسر داشتم، الان بنفیشریام شدن 3 تا. پس به همین دلیل اگر خانواده شما بتونه همچین برنامه رو بیاموزه و خوشبختانه آرزو میکنم که کوالیفاید بشین، یکی از بهترین سرمایه‌گذاری جهان انجام دادین. یه همچین سرمایه‌گذاری در جهان وجود نداره. بانک با انسان‌ها شریک نمیشه، با سازمان‌های مالی شریک میشه. پس به همین دلیل بیاین از بانک‌ها ما انتقامات خوب بگیریم، از اون استفاده کنیم، چون اونا دوست دارن پول بسازن، عاشق پولن. وقتی میگیم 4 میلیون بده، 5 میلیون بده، 10 میلیون بگیر، میکنن. ولی شما رو بدهکار نمی‌کنیم. هیچ شما نه مالیاتی باید پرداخت کنیم برای مورد خانواده‌تون، 10 میلیون دلار ازتون بالا میره. ای کاش خدایان، خداوند این موقع کمک میکرد که اون خانواده‌ای که خونه‌هاشون سوخته اتفاق نیفتاده بود. ولی ببینید، نمیخوام خاطره بدی رو برای کسی زندگی کنم، ولی میخوام بهتون بگم سرمایه‌گذاری‌هایی که ما تنجبلی بهش دسترسی داریم، طوفان، باد، ورشکستگی، آتش، لاسود، اینا تحت تاثیر میذاره. چرا یه دونه بیمه عمر دائم نداشته باشیم که پولش رو بانک بده، به ما ربطی نداشته باشه و بعد از فوت پولش از بانک بگیره با بهره؟ ولی خانواده من 30 میلیون 20 میلیون پول گیرش بیاد که آیندهش تامین بشه بدون اینکه من 1 دلار پول خرج کرده باشم. مردم برای اینکه بتونن 10 میلیون 20 میلیون ارث برای خانوادهشون بذارن، 30 سال مواسیاشون تبدیل به مای جوگندمی باید بشه. 30 سال باید پیمنت بدن به بانک، مالیات بدن، لایبلیتی داشته باشن، به امید این که اگه من فوت کردم یه 10 میلیون ارث برسه به فرزندانم. شرمندگان عزیز، وقتتون رو تلف نکنید. روی کاغذ این مسئله رو میشه به راحتی با 2 تا جابجا کردنی و یه آزمایش پزشکی حل کرد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید با ما تماس بگیرید، ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: همین رزرژان خیلی درها داره به روی ما باز میشه، خیلی درها داره به روی جمهوری اسلامی بسته میشه. خیلی مهمه که اتفاقی که در لس آنجلس افتاده که به نظرم اصلا حیرت انگیزه، در ایام جام جهانی به ایرانی ها به خاطر اعتمادی که پلیس داره به جامعه ایرانی اجازه بده که تظاهرات در ابعاد وسیع در لس آنجلس و در محل چی در نزدیکی ورزشگاه برگزار کنه، به خیابان‌های منتهی به ورزش. با کی هستیم؟ با آقای فواد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه. آقای پاشایی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی ممنونم، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون در سراسر جهان.
0: عجیبم نیست برای خودش، برای من خیلی عجیبه نیست،
1: هم عجیبه هم جالب.
0: مسابقات جام جهانی اینا از نظر امنیتی خیلی حساس شدن،
1: هم حساس شدن هم خب به طبیعتا حضور تیمی مثل جمهوری اسلامی که اصولا مشهور و معروف است به مسائل کار تروریستی و اینکه به هم بزنه جوامع رو، به اینکه بساب آدم های بساب حتی شخصی ها رو بکشه، بمب بذاره بکشه، خیلی معروفه. و در این شرایط که این فشار امنیتی روی پلیس لس آنجلس هست، خب طبیعتا به خاطر این چند سال سابقه به خود از مهسا به این طرف و این پنج ماهی که ما هر هفته در حقیقت میتونم بگم در لس آنجلس تظاهرات گسترده داشتیم، این داستان ادامه داره و این اعتماد تونسته به ما جلب کنه که ما بدونن که ما وقتی میایم اونجا نه تنها باعث به هم خوردن محیط اطراف و درگیری نمیشیم، بلکه کمک میکنیم به اینکه امنیت بهتری برقرار بشه، برخلاف همسی ها، برخلاف طرفداران صلح، برخلاف مخالفین جنگ که وقت میان یا ماشین پلیس رو معلق میکنن یا در پنجره ها رو میشکنن یا در صندلی ها رو میکنن اتوبوس ها رو خورد میکنن. اینا دیدن که ما هم ایرانیان همیشه وقتی میان حتی گل میدن به پلیس، تشکر میکنن از اینکه به حساب به ما اجازه دادین که ما صدامون رو برسا کنیم، صدامون رو به

0: در حقیقت ترکیب عجیبیه.
1: میتونم خدمتتون هستم که برای بازی در لس آنجلس در جریانه یک تاس فورس اسپشیالی درست شده که متشکرات از پلیس لس آنجلس، پلیس اینگلوود که در حقیقت بازی ها در منطقه شهر اینگلوود انجام میشه، بنده رئیس پلیس اینگلوود مسئولیت مستقیم این داستان رو به عهده داره، از اف بی آی که طبیعتا مسئول امنیت داخلی آمریکا است، و به خصوص در روز 12 که احتمالاً شاید پرزیدنت ترامپ بیاد، سیکرت سرویس هم در اونجا به حساب نقش خودش رو داره و به حساب چیزی و به خصوص براشون خیلی اهمیت داره که با اومدن و رفتن پرزیدنت این محیط به حساب لطمه نخوره، چه بعدش چه قبلش چه بعدش، و حتما در یک امنیت کامل باشه. و خب خوشبختانه به ایرانیان مهاجری که از جمهوری نشون دادن از جمهوری متنفرن، این اطمینان رو دارن که اینها جز مردمانی هستن که میشه بهشون اطمینان کرد، و حتی در محیط های بسیار خصوصی فوتبالی که امنیتش برای ما اهمیت داره ما اینا باشن، ولی ما اتفاقی نخواهد افتاد.
0: حالا هم میشه داخل رفت، بنابراین داخل استادیوم رفت روز بعد، هم در بیرون اجازه دادن که تظاهرات برگزار بشه، ابعادش تعیین نکردن، یعنی تظاهرات در هر ابعادی میتونه برگزار شه و تعداد آدم ها
1: بله به حساب فعلا که دو که خیابان اصلی که مشرف است به در اصلی فروم و ضلع شرقی به در اصلی سوفار و ضلع شرقی فروم، اون رو در حقیقت برای ما بستن، برای ما به اختیار به حساب ایرانیان گذاشتن، ولی این اجازه رو ما داریم که اگر جمعیتمون بیشتر بشه بتونیم به خیابان های اطراف در خیابان های اطراف در حقیقت زنجیری انسانی بکشیم و زنجیری اطراف درست کنیم. به همین دلیل اونو به سال چیزش میکنه اونجا برای در اختیار هست.
0: خب وقت اون دو خیابان بودن چقدر گنجایش داره؟
1: 5 لاین و از خود صوفا تا خیابان منچستر ادامه داره که ما اونجا به حساب بتونیم در حقیقت فود تراک هایی که قراره بیان اونجا، چون خب تظاهرات خیلی طول ساعت 3 بعد از ظهر شروع میشه، طبیعتا خیلی مردم ساعت 2 میان تا 9 شب ادامه داره.
0: تو 9 شب؟
1: بله، چون تا ساعت 6 ما اونجا هستیم، 6 یا 8 که یه تعدادی میرن به داخل برای بازی، تظاهرات در بیرون ادامه داره.
0: آها.
1: ادامه داره تا ساعت 8 که بازی تموم میشه میان، و 9 دیگه ما اونجا در حقیقت جمع میکنیم. تو این 7 ساعت اونجا هستیم، به ما اجازه دادن که چند استیشن سرو غذا بیاد اونجا و در اختیار مردم باشه که
0: بتونن این اجازه هم دادن
1: برای مردم در
0: سنم که میتونی داشته باشی.
1: استیج داریم،
0: اجازه استیج
1: داریم. استیج داریم، تلویزیون بسیار بزرگ داریم که به حساب جوری که از داخل صوفا دیده میشه استادیوم، هواپیمایی خواهیم داشت که روی محیط روی محل پرواز خواهد که در اون چند ساعت بازی رو سر استادیوم بله، و پرچم شیر خورشید با پرچم شیر خورشید با خوش هم میکنه و در اختیار مردم قرار میده در حقیقت، و خیلی برام موفقیت، یعنی استقبال بسیار خوبی خواهد شد از تیمی که داری میاد، و نشون بدیم که این تیم چه تیمی است و متعلق به چه دولتی است و این دولت با مردم ایران چه کرده. به خصوص یک چیزی حدود شاید بتونم بگم بیش از 2000 تیشرت چاپ شده با عکس جاوید نامانی که جمهوری اسلامی حالا 42000 تاشون رو به حساب متاسفانه به حساب زمین ریخت و 42000 مادر رو غم به حساب عزادار کرد، عکس اونها به تو اونجا خواهد بود، به خبرنگارها نشون داده خواهد شد.
0: جلده.
1: بیش از چندین هزار تیشرت شیر خورشید آماده شده که در اختیار مردم قرار میگیره که بالاخره هم در داخل هم در بیرون به حساب استفاده میشه. تیم جمهوری اسلامی قول داده اگر پرچم شیر خورشید به زمین بیاد بازی رو ترک میکنه. من امیدوار هستم که برای اولین بار اولی باری شرافت به خرج بدن که به حرفی که میدارن وفادار بمونن، و این نشون میده حالا به طب حرفی که میدارن وفادار میمونن یا این هم مثل تبلیغات های دیگه تو خاری و پوچت.
0: آقای افاد باشایی، یه بررسی شده بود، حالا نمیدونم دستگاه اطلاعاتی بررسی کرده بودن چی بود، به طور بالقوه از مجموعه اعضای تیمی که میان 9 نفرش آمادگی پناهندگی داره. پیش از این هم کسانی بودن آدم بیان آمریکا که پناهندگی بگیرن،
1: خب به خاطر همین بردنشون مکزیک.
0: آه
1: ببینیم، برای اینکه اگر اینها می آمدن به آمریکا،
0: خب
1: طبیعتا تو اون یکی دو هفته که بعد در یه هتلی اقامت میکردن، حالا چه در اورنج کانتی می بودن چه بعدا تصمیم گرفتن تیم رو ببرن به آریزونا و بعد دوباره آریزونا منتقلشون کردن به تیخانه مکزیک، خب این دو هفته اینا بعد یا بخه میمادن در رابی هتل غذا میخوردن، رستوران میرفتن، صبحانه میخوردن، میخواستن برن برای فامیلاشون یه سوغاتی بخرن از اون هتل بیان بیرون، و ایرانیان هم اونجا حتما دورور هتل خب میبودن و این به حساب میتونست باعث بحث و گفتگو بشه، و طبیعی بود که اونجا خب کتان بینا پیشنهاد میکردن که آقا اگر میخوایی بمونین اینجا وکیل هست، این تلفن وکیله، این شماره تلفن

0: به حساب و کلیت که میتونه شما رو نگه داره و به همین دلیل اینا رو بردن که تیرت ایرانی‌ها دور باشن. خب. اینم خودشون رسما در رادیو تلویزیون ایران گفتن که ما میریم به مکزیک تا این مزاحمین ما رو بچه ما رو اذیت نکنن. یعنی ترس از حضور ایرانیان به مکزیک فرستادشون و هنوز هم همین ترس در دلشون هست.
1: چند نفرن جمعا؟
0: 15 نفرشون که ویزا نگرفتن. ببین برای که تا اونجایی که من میتونم بگم اینا قرار بود که اون تیم بوده چی و خورده همراه داشته باشن به عنوان خبرنگار به عنوان به حساب مسئول تدارکات و و و که در حقیقت همه اینا ماموران امنیتی بودن که باید با هر بازیکنی یه نفر مدام حرکت میکرد، چه فروشگاه بره چه رستوران بره چه بخواد غذا بخوره، هر بازیکن یک در حقیقت بادیگارد مخصوص داشت و این به حساب به تعداد زیادی از اونها که 15 نفر هستن به اونا ویزا ندادم چون سوابقشون وقتی چک کردن دیدن سوابقش که سوابق امنیتی سوابق در کار تروریستی در نقاط دیگه دنیا نقش داشتن و عمل کردن. خب اثر انگشتاشون مونده بود، رد پاهاشون مونده بود و خب اینو به اثر پلیس آمریکا میشه به راحتی در بیاره اف بی آی و سی آی، بعد دیگه بیرون ندادن و برای ما میدونیم که اینا باید 24 ساعت قبل بیان به لس آنجلس تو طبق قوانین فیفا.
1: با چی میان؟
0: ظاهرا با
1: زمینی
0: با... نه نه ظاهرا با هواپیمای چارتر باید بیان دارن میان چون پرواز روزانه چیز بین تیخانا و لس آنجلس وجود نداره، گاهی هفته چند باره و اونم هواپیمای کوچکتری که
1: چارتر
0: باید بیان چیز با... به تعدادی کمتری میاره ولی هواپیمای چارتر باید بکنن. ولی 24 ساعت قبل طبق قوانین فیفا باید تیمی که میخواد مسابقه بده در اون شهری که میخواد مسابقه بده حضور داشته باشه و باز طبق قوانین فیفا اینا باید یک بار قبل از بازی در اون زمین یا تمرین کرده باشن یا خودشونو گرم کرده باشن یا یه توپی زده باشن به ترتیب تمرین باره به این ترتیب که آشنا بشن با زمین. طبیعیه که اگه 24 ساعت قبل بیان باید یک مرتبه همون روز صبحش بیان به استادیوم یا همون شبی که میان بیان به استادیوم و برگردن که اونجا تمرینش کرده باشن،
1: پاشون با زمین آشنا شه،
0: پاشون با زمین آشنا شه، با محیط اطراف زمین آشنا شه، به فضای استادیوم ببینن. این طبق قوانین فیفا. خب طبیعی است که دوستان ایرانی اونجا منتظرشون هستن و ازشون استقبال خواهند کرد و بهشون به حساب خوش آمدی خواهند گفتش که جمهوری اسلامی بدونه که به حساب وقتی بازیکنهای واقعی و بازیکنهای که حقشون حتی تیم باشن رو میگذاری بیرون و بازیکنهای رو میاری که سرسپردگیشون رو ثابت کردن و به دستبوسی رهبر رفتن و رهبر رو دست رهبر رو بوسیدن، خب مردم هم طبیعتا با در همون حد اندازه از اون استقبال خواهند کرد.
1: ببین بعد از چون قبل از این ماجرای کشتار آوان ما دیما خب مسابقات عجیده برگزار می شد، این ورزشکارهای جمهوری اسلامی هم می اومدن، ایرانی هم استقبال می کردن ازشون، تشویقشون می کردن. آه این بعد از این کشتار همه چیز عوض شده. خانم شفیق می گفت الان یه دریا خون فاصله افتاده دیگه، مردم چیز آرش و جالبه آقای پاشایی اگر اینا اینقدر روی پرچم اصرار نکرده بودن حساسیت به خرج نمیدادن جامعه ایرانی هم این همه مشتاق نمیشد و مصر نمیشد که حتما موضوع پرچم در یه موضوع اصلی بود. بیان الان من دو هفته با دکتر لاکویی یک درباره پرچم دارم صحبت میکنم و این مسابقه دو هفته برنامه‌مون اختصاص پیدا، یعنی شو میگه که چقدر مهم شده این قضیه. یا امروز با خانم شفیق در این باره صحبت میکردم یا با ایرج مساق، میرم برمیگردیم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید، چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین،
5: بهرش چقدره،
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com. برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
18: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
19: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
18: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
19: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
18: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. با بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
19: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
20: رادیو همراه تعداد محدودی CD و DVD سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 CD یا 14 DVD گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.

0: اینا بذاریم هم یه رنه با آقای فواد پاشایی عزیز هستیم. آقای پاشایی تصویر میده از درون استادیوم، اما جایگاه چند تا ظرفیت چقدر؟
1: خود به سوفار 70,000 نفر میگیره.
0: 70,000 نفر.
1: تا اینجا که ما اطلاع داریم حدود 55,000 تا 60,000 بلیتش الان فروش رفته.
0: خب
1: معمولا نرم بازی‌ها اینه که فیفا 8% از هر استادیوم میده به این تیم، 8% از بلیت‌های استادیوم میده به اون تیم. و ولی الان اعلام کردن که به تیم ایران بلیت نخواهند داد، چون به حساب پی بردن که ایران داره بلیت‌ها رو به حساب به صورت دیجیتال میفروشه این طرف اون طرف، و داره ما به توش پول به حساب پول سازی می‌کنه. چون وقتی این تیم ها انتخاب میشن، تا اینکه من میدونم فیفا 1,500,000 دلار به هر تیمی که میاد به جام جهانی میده،
0: میده
1: اون هزینه شون به عنوان کاری که باید بکنن، چون تونستن خودشون بیان بالاتر از تیم های دیگه دنیا به عنوان چیت بهشون میده، تا اگه بعد اگه بالاتر برن باز دو مرتبه پول دیگه بهشون میده. و اینا دارن خودشون دارن پول در میارن توی داستان برای فروش بلیت. بعد بلیت رو فیفا کنسل کرده، جاستو گریخته میشود به حساب پیش بینی کرد که مثلا اگه 55,000 نفر یا 60,000 نفر تو استادیوم باشن، دوره برای 5 تا 7,000 نفر شاید طرفداران جهانی فوتبال باشن که هر بازی رو میان میبینن، دلشون میخواد بازی مختلفو ببینن، یه چیزی میمونه دوره برای 50,000 نفر بین این دو تا تیمی که در مثلا بازی دارن میکنن،
0: یعنی زلند نو
1: دور برای 25,000 تا مثلا برای ایران، دور برای 25,000 تا برای زلند نو، حالا کم و زیاد میشه مقدار چیز کرد. از این 25,000 تا که سهم ایرانه، اگر ما خیلی دست بالا بگیریم، بگیم 3,000 نفر 4,000 نفر جمهوری بتونه قشون کشی کنه، لشکر کشی کنه، از مکزیکی ها از افغانی ها
0: وارد استادیوم بکنه،
1: به حساب حماسی ها و فلسطینی ها بیاره اونجا، انیوی یه چیزی بود بین 17,000 تا 20,000 تا ایرانی مهاجر ما داریم که با جمهوری نیستن و با حساب میان که بازی رو ببینن. و طبیعتا اینها که
0: یعنی داری مدان قطعی حدود 16,000 نفر ایرانی تو
1: هست، چون در این حدود خواهم بود. خوب. ما از دو هفته قبل بچه ها یک چند تا سایت تلگرامی درست کردن و در گروه های مختلف تلگرامی رو پخش کردن که اگه کسانی در داخل استادیوم بلیت دارن و بلیت خریدن که میخوان بیان بسته با ما تماس بگیرن، ما حتما به حساب براشون هم بتونیم هماهنگشون کنیم، هم بتونیم به حسابشون ببین جاهاشون رو مشخص کنیم که در کجاها بیشتر ایرانی هست، در کدوم نقاط کدوم سمت استادیو. و تا حالا استادیو بالای 800 خورده نفر با این بلیت تماس گرفتن و جاهاشون رو اعلام کردن. یه چیزی حدود 200 خورده بلیت خود بچه‌ای که به لس آنجلس تهیه کردن که در نقاط مختلف استادیو میشینن و اینا در حقیقت به عنوان لیدرای معروف تو بازی فوتبال، لیدرای بازی هستن که از شعارها رو از دو طرف استادیوم خواهند داد. هر چقدر جمهوری اسلامی و فیفا تلاش کنه که از حضور پرچم‌های شیر خورشید یا پیراهن‌های تیر خورشید جلوگیری کنه یا هر ساینی که سیاسی باشه، ولی جلو دهان دیگه نمیتونه ببنده. یعنی شما دیگه
0: پس میشه شعار داد.
1: بله شما شعاره میدی اونا نمیتونن بیا دورتو بگیرن. تو اصلا بازی فوتبال است و شعارش، بازی فوتبال است و شلوغی شعاری که میدن به حساب مونتا در استادیوم. و به حساب بچهای جوانی ما در اینجا هستن که خودشون به قول معروف خودشون میگن ما استادیوم برای ایران بودن، حالا آمدن اینجا و در برابر آمدن که استادیوم رو در حقیقت به دست بگیرن. البته خب برد بچه‌ها هستن که صدمه خوردن، لطمه خوردن، از جمهوری فرار کردن، زندان بودن، شکنجه شدن. و در حقیقت الان اینجا رو احساس میکنن که این میدانی است که میخوان انتقام اون شکنجه ها رو بگیرن، میخوان انتقام اون زندان بودنشون رو بگیرن و با یک انرژی بسیار بالایی آمدن که استادیوم رو در حقیقت در اون مسیری که فکر میکنن درسته قرار بدن شعاراشو.
0: جالبه. بنابراین از طریق شبکه‌های اجتماعی از حالا دارن با هم ارتباط ارگانیک برقرار.
1: دقیقاً.
0: هر کس بدونه کی کجا نشسته و اینا بتونن با هم مرتبط باشن.
1: بله دیگه، طبیعیه
0: شعاراشون رو هماهنگ کنن.
1: صندلی هاشون رو دادن، گفتن که کجا نشستن و در حقیقت بچهای لس آنجلس الان استودیو میتونن بگم 30,000 فلایر حاضر کردن.
0: سیر.
1: که اینو در حقیقت دم در به همه ایرانی‌ها که میرن اونطور میدن که اونجا مثلا میگم تقاضا شده که وقتی سرود جمهوری اسلامی رو میزنن همه ایرانیان پشت کنن به استادیوم، یعنی پشتشون رو بکنن با واسطه و با اون اعتراض که
0: سکوت کنن ولی
1: ما این سرود قبل حالا اونجا یا هو میکنن یا سرود میزنن یا به اون که ما قبول نداریم این سرود رو، سرود ملی ما نیست، نمیشه جلوشون رو گرفت، هیچ مقامی هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون رو بگیره، چون من آزادم که یا پرومو بکنم یا پشت هم بکنم. میگه چرا پشت رو گرفت؟ بعدم دارید برنامه‌های خیلی دقیقی برای داخل استادیوم تهیه شده.
0: خب توصیه خود شما چیه؟ یا با کارشناسا سوت بزنن، هو کنن، سکوت کنن،
1: هو میکنن، بله هو میکنن و پشتشون میکنن و هو میکنن.
0: سوت هم بد نیست.
1: سوت هم تهیه شده در حقیقت چیز حدود 5000 سوت تهیه شده که به همه مردم وقتی میان تو یکی یکی داده میشه که این به ثابت جای دیدن. بعد این برنامه
0: سوتی یا بوغه؟
1: سوته، چون بوغو نمیذارن.
0: بوغو نمیذارن.
1: بعدم سوتش سوتیه که در حقیقت چون این سوتایی که میذارن برای بازی فوتبال مثلا صداش تون، صداش یه تونه. اونی که مثلا در استخرها استفاده میکنن مربی های شنا، این یه تون دیگه ای داره. این تونی که بچه دوستان تهیه کردن تونیه که باید تو استخره که یه مرتبه با سوت داور اشتباه نشه تو زمین که داور مثلا یکی رو شیطنت مثلا یه سوتی بزنه با سوت داور اشتباه بشه. برای همین صدای تون سوتش فرق میکنه و تون سوتی که
0: ولی محدودیت بیرون ورزشگاه که یعنی اونجا میشه بوق محمد بوقی داشت.
1: بله اونجا ما به حساب
0: بوق دارید اونجا
1: هم بوق که حتما داری، ولی بلنگوهایی داریم که در حقیقت وقتی از بیرون ما صحبت میکنیم یا شعارامونی میدیم این شعارا در داخل استادیوم شنیده میشه. یعنی با کمپانی که داره برامون به حساب سیستم ساند و صدا رو میاره قدرتی به حساب به قد بلنده که تا داخل استادیوم هم کسانی که میرن این شعارها رو خواهند شنید. ولی برای داخل استادیوم اون فلایرها که دمه در داده میشه مثلا میگه که دقیقه 8 و 9 به دلیل 8 و 9 جنیوری روزی که دو روزی که مردم کشتن
0: دقیقه
1: 8 و 9
0: بازی
1: جنیوری. دقیقه 8 و 9 بازی ما این کار انجام میدیم و اعتراض میکنیم. دقیقه 18 و 19 در اشاره به 18 و 19 دی که اون 42,000 نفر کشتن باید ما این حرکت رو انجام میدیم. در ولی برای تمام طول بازی هم شعارهای تا پیش بینی شده که این لیدرها خواهند داد و مردم دیگه هم باشون همراه خواهند شد. در حقیقت استادیوم در دست مخالفین جمهوری اسلامی هم که خدمتتون عرض کردم مسئولین تیم فدراسیون فوتبال خیلی با گردن کلفتی گفتن اگر که پرچم در داخل زمین باشد مسئول تیم بازی رو متوقف میکنه.
0: بالا
1: میخوان ببینیم شرافت دارن که این کار انجام بدن یا ندارن، معلوم میشه. حالا
0: جالبه. فقط حالا استراتژی چیه وقتی تیم جمهوری اسلامی گل میزنه تشویقش کنن یا نه؟
1: نه
0: باید تماشا کنم.
1: بله تماشا. ولی یه رای مدید حالی داشتم میگفتم یک مقدار حدود 20,000 فلایر این به زبان انگلیسی هم تهیه شده
0: خوب.
1: که اون برای کسانی است که این به حساب طرفداران تیم نیوزلندنو که میان
0: خوب.
1: که به اونها توضیح میده که ما اگر در اینجا هستیم و اگر شعارهایی میدیم یا پرچمهایی داریم این به چه دلیله، جمهوری اسلامی با مردم ایران چه کرده، 42,000 نفر رو در همین 2 ماه پیش به طور در ظرف 2 روز کشته و ما این اعتراض داریم به این نقض حقوق بشر، ما اعتراض داریم به این به حساب کشتارهای بی رحمانه ای که میکنن و به همین دلیل که اونها هم بدونن هم در جریان
0: خب ممکنه همراه
1: بشن،
0: همراهی بکنن،
1: همراه هم خواهند
0: اگر همراهی کنن تمام استادیوم میشه همراه نیست.
1: اون فلایرام تهیه شده که به اونها هم داده بشه که اونها هم بدونن که ما آدمای مزاحمی نیستیم، داریم از بچهای جوونی که کشتن دفاع میکنیم، از خون اونها دفاع میکنیم و به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض داریم. در حقیقت برای طبیعتاً تا اونجایی که ما میدونیم برای همچین آدمهایی که در غرب بزرگ شدن اهمیت داره، مهمه که به حساب بدونن که شما دارین چه میکنین.
0: چرا همش فکر میکنم آقای پاشایی وسط بازی وقتی بچه دارن توپ میزنن یه بار یکی از بچه های جمهوری اسلامی اعلام کنه میخواد پناهنده بشه وسط بازی
1: یه کاغذ در بیا که میخواد پناهنده بشه. بله نه اینا اگر اون اتفاق بیفته که جهانی میشه، اون اتفاق جهانی میشه، خبرنگارا به عکاسا صحنه رو ضبط خواهند کرد و جهانی خواهد شد.
0: علی کریمی
1: متاسفانه نمیدونه، ولی الان در حقیقت اینجا زمین بازی علی کریمی بود.
0: آره
1: اینجا زمینی بود که
0: او باید حضور داشت
1: و من امیدوارم که در روز اون روز بیاد اونجا به حساب بتونه بیرون پیامش به بچه‌هایی که در داخل استادیوم میرن بده که آقا نکنید این کار رو، در کنار این حکومت جبر و زور و قاتل نیستید و به مردم بپیوندید. درست من مطمئنم که اینها تا جایی که تونستن از اینا گروگان گرفتن، از اینا ضمانت گرفتن، از اینا عمو و پدر و مادر و هاستج گرفتن، ولی آزادی یک معنی دیگه داره به نظر من. واقعا
0: همینطوره هم کاملا درست میگی، کاملا. خب با آقای فاضل پاشایی عزیز یک موسیقی گوش میکنیم، برمیگردیم. همینان عزیزم کاری از آقای چی؟ معینی کرمانشاهی عزیز، شاعر برجسته و بزرگ که دیگه نیست، ولی آثارش برای ما بجاست. دخترش هم اینجاست، نوشین خانم، نوشین معینی کرمانشاهی. این کار رو هم تا جایی که میدونم پسر آقای معینی تنظیم کرد از طریق AI و بسیارم شنیدنیست دیگه. خیلی فکر کنم چند بار پخش کردی، بعد برای گوش کردی، گوش کردی.

0: Ne kadar ilan az ferzen برون اشکان بزرگترین پرچمی که خواهید برد چقدر طولش؟
1: من ما یه در حقیقت پرچم داریم در طول 80 فیت که به حساب اینو میتونیم تا به حساب 160 فیت هم بلندش کنیم و بر روی خیابون امتحان کنیم. ما این در اون محلی که ما به حساب زنجیره انسانی درست میکنیم کنار خیابون بچه ها درست میکنن اونجا استفاده میکنن و در حقیقت یک بنر بسیار بلنده اگه اشتباه نکنم 75 فیتی هم داریم باره که عکس جان باختگانه عکس کسانی است که جمهوری اسلامی ظرف این دو روز تعدادشون چون همشون که واقعا با در کمال تاسف نمیشه داشت تعدادشونی که تونستیم جمع کنیم توی اون بندر 67 فیتی است که اونم به طور در کنار زنجیره انسانی کنار خیابون پهن میشه به دست گرفته میشه که مردم که میخوان برن به استادیوم ببینن که جمهوری اسلامی با دلیل و مدرک و سند چه کرده با این مردم دقیقاً و چرا ما اینجاییم.
0: الان من چی شام که بندم آقای پاشایی رو در کورنر زمین میبینم. محلتون اونجاست ها؟
1: ما بله بیته که گرفتیم بله من به سمان اتفاقا در همون کورنرم چون کورنر بهترین جاییست چون وقتی که تو هر بازی به طور میانگین بین 15-16 تو کورنر اتفاق میفته و اونجاییست که دوربین چند لحظهی به مجبور باست با بیست رو اون زاویه تا اون کسی که به صاحب توپ میزنه حال شاید این طرف شاید اون طرف تو بیشو شوت کنه اون بهترین نقطه هست برای که شما بتونی پرچم تو نشون بدی بتونی شعارتو بدی و بتونی بنرتو باز کنی
0: و... جمعه بچه هایی که فعالن الان دارن کار گروهی انجام میدن برای ویژه همین مسابقه حدود 100 نفرن نیست 100 نفر هستن نیست
1: بله بله ما بیشتر 100 نفر ولی ما دیشب جلسه داشتیم که حدود 100 تا بچه ها آمده بودن این بچه‌هایی که در بخش‌های مختلف این داستان چه بیرون زمین چه توی زمین چه کار تبلیغاتی چه کار سیکیوریتی چه کار به حساب سوشال میدیا و جمع‌آوری کمک مالی کار می‌کنن اونجا بودن هر کارگوری گزارش کار خودشو داد که چه کرده و چقدر پیشرفت کرده کارا چه چیزی احتیاج داره و در حقیقت بیشتر شب جمع‌بندی قضیه بود
0: همه نسل جوان
1: همه نسل جوان بچه‌های نسل جوانی که حقیقتاً طرف جمهوری اسلامی زجر دیده هستن یه کسی که تو زندان بوده کسی که شکنجهش کردن کسی که هنوز وقتی نگاه میکنی جای شلاق‌ها جای شکنجه روشون و دست و بازو و چشمشون
0: اینا تیم ملی ما اینا هستن واقعا تیم ملی تشکر میکنم آقای فاده پاشایی عزیز لطف کردید تشکر میکنم من میانان عزیزم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم از شرکت پورمهر اینشورنس سرویسز اینک. برنامه رو با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع میکنم و از خداوند برای انسانهای خوب سلامتی و موفقیت میخوام. بیشتر وقت امروز رو برای حسابهای انیوتی صرف میکنم، به خاطر اینکه هفته پیش مرتب تلفن داریم که دوستان میخوان این انیوتی رو بهتر یاد بگیرن، چطوری کار میکنه، کارمز داره نداره، اسم کارمزا به چه شکله. فرض کن یه کارمزی اسمش سپرده، یکی مارجنه. تمام این رو میخوان یاد بگیرن که قدم بهتری بردارن تا به هدفشون برسن. خیلی خوبه شما همچنین این کارها رو یاد بگیرید که یک هدفتون رو بدونید، چیکار میخواید بکنید، چه مدت میخواید این پولو اینوست بکنید، به چه شکلی میخواید اینوست کنید. آیا میخواید یه جا یه پولی بذارید، 100,000، 200,000، 300,000 دلار بذارید، یا میخواید ماه به ماه پول بذارید که جمع شه. خب همه ماها شکی نیست میخواییم پولمون رو جایی بذاریم که سود بهتری بگیریم، خب تو آینده بتونیم این پولو برای خرجای شخصی یا برای ریتایرمنت استفاده کنیم. امریکایی ها به طور کلی انیوتی رو برای موقعی استفاده میکنن که دارن سوشال سیکوریتی میگیرن در سن 65 سالگی. نه الان، سابق 65 بود، الان شده 67.5، که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن در زمان ریتایرمنت. معمولا امریکایی ها به این شکل کار میکنن، خونه پی آف، ماشین پی آف، از سوشال سیکوریتی یه اینکامی دارن میگیرن. اگه یه جایی کار میکردن 401k داشتن و معمولا هم میان حسابهای انیوتی رو باز میکنن که کمک خرج زمان ریتایرمنت باشه. خب بیایید این حسابها رو ببینیم کدوم به نفع ما هست که جلو بریم. بانک فرض کنید 4% میده، 1/4 رو باید تکس بدی میشه 3%. کورپوریت باند بین 4-5 میده، تریجری باند بین 3-4% میده، مونیسیپل باند تقریبا 2.5 میده، سی دی هم که میدونید چطوری داره کار میکنه. من فرض کنیم 4% از زبالم گفتم. حالا ما چه کار بکنیم که ریترن، بازگشت پول ما بهتر باشه، سود بهتری بگیریم؟ بسیاری از شرکت های بیمه پالیسی های انیوتی رو میفروشن. من حدود 42 ساله دارم انیوتی میفروشم. 42 ساله. من حدود 80 اومدم تو این بیزینس، 82 تا لایسنس گرفتم، 84 شروع کردم به فروختن انیوتی. تجربه بدی ندارم، ولی کارهایی که ما سابق میکردیم کاملا با الان فرق میکنه. خیلی فرق. 1980s تا الان 2026. اگه در فکری، در این فکر هستی که یه سود بهتری از این حسابایی که به کار بردم، اسمشون رو به کار بردم، داری، سود بهتری لازم دارید، باید یاد بگیرید، با یک کسی کار کنید، تجربه خوبی داشته باشه، حوصله خوبی داشته باشه، دلسوز باشه، که بتونه شما رو قشنگ اونطوری که شما دوست داری کمکت کنه، جواب تلفنتو به موقع بده، هم شما به هدف خودت برسی، هم خود ایجنت به هدفش برسه. انیوتی تقریبا، بذار راجع به سه تاش صحبت کنیم. یکی فیکس گارانتی انیوتی، از اسمش معلومه، فیکس گارانتی تقریبا الان داره 5.75 میده، 5.75% میده برای 5 ساله، 6 ساله. اگه شما پولتون رو بذارید تو این حساب، اوکی، 100,000 دلار بذارید تو این حساب فیکس انیوتی، بعد 6 سال تقریبا 40,000 دلار به شما میده. خیلی خب، تقریبا 100,000 دلار بذاری، 5.75% هم سود کامپاند یا مرکب بده، بعد از 6 سال 140,000 دلار دارید تو این حساب، تقریبا 100 دلار، 120 دلار کمتر. خب $40,000 سود باشه، فرض کنید $10,000 بعد تکس بدید، $30,000 میمونه براتون. باز بهتر از سی دیه، باز بهتر از باندهای مختلفی که به کار بردم، کورپوریت باند و تریجری باند و مینیسپل باند، باز از همه بهتر انویتی، باز بهتره گارانتیش. حالا اگه توقع شما بیشتر از این هست که میخوای از 5% هم بیشتر یا 6% هم سود بیشتری بگیری، ایندکس انویتی وجود داره. بعضی از این ایندکس ها مکسیموم سود رو به شما میدن، مثلا میگن نه بدن ها، میگن تا این حد به شما میدیم، میگه پولتونو میذاری تو این حساب ایندکس انویتی، تا 9.5% بیاد بالا ما به شما 9.5% میدیم، 12% بده بهتون 9.5 میدم، 20% بده بهتون 9.5 میدم. این مکسیموم 9.5 رو میگن کپ. بذارید خود شهر بهتر بدم اگه متوجه نشدی. این 9 حساب ها میگن مکسیموم سودی که به شما بدیم 9.5%، به این میگن کپ. چجوری کار میکنه؟ میگه اگه حساب شما 8% بسازه 8% بهت میدیم، 5% بسازه 5% میدیم، 15% بسازه 9.5% میدیم، 10% بسازه 9.5% میدیم. اگه منهای 10 داد به شما 0 میدیم. پس پرینسیپال پولت سر جاشه، گارانتی که یک پنی کم نشه. شما اگه پولتون رو بذارید تو این حسابا، بعد 9 سال راندمان خیلی خوبی داره. پالیسی های 6 ساله هست. تا حالا من ندیدم شرکتی 6 سال پشت سر هم صفر بده، ندیدم. با 46 سال سابقه، 44 سال لایسنس داشتن، ندیدم تا حالا که صفر بده پشت سر هم. پالیسی بدی نیست. پولتون گارانتیه، یک پنی از سودش، یک پنی از پرینسیپال کم نمیشه. سودی که پارسال به دست آوردی به هیچ وجه دست نمیدی، کامپاوند اینترست. اوکی عزیز جان، در نتیجه پالیسی بدی نیست برای بعضی از این دوستان. حالا اومد و شخصی گفت من انتظارم بیشتر از اینه، ولی دلم میخواد پالیسی باشه که پرینسیپالم به هیچ وجه دست نخوره. پالیسی هایی هست که سود خوبی میدن، اوکی؟ انیوتی هایی هست که سود خوبی میدن. سود این پالیسی ها رو ضرب در یک ضریب میکنن به نام پارتیسیپیشن. میگن مثلا پول شما $100,000، شما امسال 10% در آورده، پارتیسیپیشن هست 150%. 150% تقریبا میشه گفت 1.5 بکنید، یا همون 150%. اگه پول شما 10% در آورده، ضرب در 150% کنیم، گین شما 15%. خوب توجه کنید، این پالیسی یه خود پیچیده است. اگه شما 10% درارید، ضریب شما 50% باشه، یادتون باشه 10% رو به شما نمیدن، ضرب در ضریب میکنن میشه 5%. 10% درآوردی، ضریب هست 50%، ضرب در 50% میکنی، گین شما 5%. پس خیلی حواستون جمع باشه، اگه با این نوع پالیسی ها رفتی جلو، یا حتی همون کپ یا همون فیکست پالیسی انتخاب کنید که اولا یک فی نداشته باشه، مارجن نداشته باشه، اسپرید نداشته باشه. اسپرید یعنی سودی که شرکت برمیداره قبل از اینکه حساب کنه. دوستان بذار یک بار دیگه حساب های انویتی رو تکرار کنم. سه نوع شد صحبت میکنم. اولی گارانتی فیکس انویتی، از اسمش معلومه گارانتیه. اگه $100,000 تو این حساب بذاری، تو مدت 6 سال با سود 5.75 $40,000 سود میگیرید. تکستون هم بستگی داره به شرایط زندگی، یعنی حسابای خودتون چقدر تکس باید بدید. یه نوع دیگه داریم که پولی که میذارید شما تو این حساب، مکسیموم سودی که به شما بدن 9.5%، ایندکس انیوتی. اوکی؟ یکی از بهترینش رابرت شلر که اکانومیسته و داره برای شرکت اتین کار میکنه، البته برای خیلی ها کار میکنه، یکیش هم اتینه. اتین هم با بانکی کار میکنه به نام بارکلی. بارکلی یه بانکی که 119 سال سابقه داره. ریشه این بانک 400 سال اضافه است، یعنی 519 سال سابقه این بانک به نام بارکلی هست که شرکت های بسیار بزرگ با این بانک ها کار میکنن. رابرت شلر هم که یه حسابدار، یعنی اکانومیسته، و بسیاری از اکانومیست های خوب برای این شرکت ها کار میکنن. یک نوع دیگه، آهان بذار راجع به همین پالیسی ایندکس صحبت کنم. گفتم که مکسیموم سودی که بدن 9.5%، امکان نداره کمتر از 0 به شما بدن. یعنی اگر مارکت خراب بشه، منهای 5 بشه، منهای 10 بشه، شما اصل پولتو داری، سودی که پارسال گرفتی داری. اگر این پالیسی شما 15% بده، بیشتر از 9.5% سود به شما نمیدن. مکسیموم سودی که به شما میدن 9.5%، بهش میگن کپ. اگه 4% بده 4% میده، اگه منهای 10 بده بهتون 0 میده. باز تکرار میکنم، زنگ بزنید تمام این حسابا رو براتون خوب شرح بدم. یک پالیسی دیگه داریم که سودش مثل کپ نیست که بگه 9.5% بهت مکسیموم میدم. هر چقدر سود داد به شما، ضرب در یک ضریب میکنن، یا پارتیسیپیشن داره این پالیسی. فرض کن پالیسی شما 10% سود داد، پارتیسیپیشن هست 150%. 150% رو ضرب در 10 میکنن، به شما 15% سود میدن. اگر این پالیسی کمتر از 100% بده، اگه نگاه کنید جالب نیست، ولی به هر صورت شما میتونید پالیسی که باز میکنید چندین استراتژی تو پالیسی خودتون بگنجونید. یعنی 100,000 دلار میذارید، میگید خب من 20% شلر، رابرت شلر بارکلی رو میذارم با گلوبال ایندکس، 20% برای رابرت شلر بارکلی کپ رو میذارم، 10% میذارم تو S&P، 20% میذارم تو فلانجا، که همش بشه 100%. یعنی پولتون رو دیورسیفای میکنید، ولی سودی که میده ضرب در ضریب میکنن، و هر استراتژی ضریب خودشو داره، هر استراتژی ضریب خودشو داره. زنگ بزنید، خواهش میکنم، به خاطر که این انیوتی بسیار مشکله، آسون نیست که متوجه بشید سریع. یه خود باش کار کنید، یه نفر با حوصله باشه، قشنگ براتون شرح بده، خوب یاد میگیرید و میتونید تصمیم بگیرید که آیا من پولمو بذارم تو این حساب، بذارم تو این حساب، یا بذارم تو این حساب. اتین یکی از شرکت‌های بسیار عالیه. مثلا اگه شما نگاه کنید اتینو، 100,000 دلار شما پول میذاشتید تو 10 سال اخیر، 10 سال پیش، یا 6 سال، اصلا بگو 6 سال پیش، یه پالیسی 6 ساله بخرید، تو 6 سال اخیر به شما 100,000 دلارتون میشد 183,000 دلار. اگر تو همین حساب ها 100,000 دلار میذاشتید، تو بهترین ریترنی که داده پولتون میشد 212,000 دلار. لوترین ریترنی که داده تو 6 سال 100,000 دلار شما شده 164,000 دلار. باز تکرار میکنم، زنگ بزنید، تمام دیتیل اینو برای شما شرح بدم که بهتر متوجه بشید، که بهتر تصمیم بگیرید. بهترین کار ایجوکیت کردن خودتونه. یه نفر باشه که خوب با حوصله جواب شما رو بده، همیشه در دسترس باشه، دلسوز باشه. بهترین چیز ایناست واقعا. یه ایجنت مهمترین ایشوه. شماره تلفن رو تکرار میکنم، شماره تلفن آفیس هست 818-836-6060، 818-836-6060. تلفن من هست 818-517-7447. اگر کار دارید بابت مدیکر یا هلت اینشورنس با نسرین پرمه صحبت کنید. زنگ بزنید به همون 818-836-6060. نسرین بسیار سابقه خوبی داره، تجربه بسیار خوبی داره. اگه 64 سال سن دارید، 10 سال مالیات مدیکر رو دادید و گرین کارت دارید، با نسرین صحبت کنید. به طور مجانی بدون یک دلار خرج کمکتون میکنه، کارت مدیکر رو میگیره. امیدوارم این گفته ها سودی برای شما داشته باشه. باز تکرار میکنم، بهترین کار زنگ زدن و خوب یاد گرفتن این حساب های انویتیه که بتونید بهتر تصمیم بگیرید، پیتر پورمهرم 46 سال سابقه دارم تو این بیزنس، 42 سال من دارم حساب های انویتی رو فروش میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که همیشه موفق باشید. بدرود.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دیویدی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
5: ۹۴.۷ KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره موضوع و یا اصول و قواعد کلی علم سیاست هست و با سیر اندیشه سیاسی نیز در ارتباط. بنابراین اگر علاقمند به موضوعهای سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی و یا جامعه شناسی سیاسی هستید، به برنامه روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح توجهی بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو آقای دکتر.
0: بله بفرمایید خانم.
1: سلام، حال شما؟
0: سلام، متشکرم.
1: ایشالله که حالتو خوبه. من همیشه دعا میکنم که شما اینقدر برای ماها مفیدین و از نصایح شما خود من شخصا عبرت میگیرم.
0: لطف داری بفرمایی.
1: آقای دکتر، من سختی تو زندگیم خیلی کشیدم، 76 سالمه و جراحی داشتم، تو سرم یه تومار بود، عملم کردن، خوشخیم بود ولی متاسفانه بلایند شدم. 26 ساله.
0: یعنی کاملا نابینا شدید یا؟
1: بله بله بله، کاملا در تاریکی 25-6 ساله فرو رفتم و خواستم بپرسم آقای
0: نه بذار من ازتون یه سوالی بکنم، ببخشید منو چون متاسفانه بدجوری اذیتم کرد. آیا به شما این هشدار رو دادن که ممکنه این عمل موجب اشکال در بینایی شما بشه؟
1: نه قربونت برم دکتر جون، اصلا این هشدارا رو ندادن.
0: در کجا عمل کردن؟ در کدام کشور؟
1: ساینای، سیدر ساینای.
0: خب اینجا که یکی از بهترین بیمارستان‌های جهانه.
1: بود بله، درست می‌فرمایید. دکتر بلک بود که متاسفانه بعداً من فهمیدم وقتی که من رفتم پیشش ویزیت، این هم مدیکر می‌خواد و هم پول نقد. بعدن فهمیدم من و دوتا پسرم اون موقع خب کوچیک بودن، اینا اومد با هم بچه ها دست بلک رو باش کردم، گفتم just help me. اون گفتش که نه من دارم میرم مسافرت، بعدن خواننده همیرا اینا رو بعد از عمل مجراحیم، چون خود همیرا هم همین عملو کرده بود، تلفنی که با شرف زدم افسوس میخورم چرا زودتر باش صحبت نکردم. این گفت پول نقدم من بهش دادم، ولی حالا که خدا،
0: البته من ارتباطی بین حالا پول نقد و این که شما بیماری این چه این پیدا کردید نمیبینم. یعنی هیچ پزشکی نیست که اگر بهش به اندازه کافی پول ندید کارشو درست انجام نمیده، اونم درباره یه موضوعی از این قبیل. اون رو نمیپذیرم. من فقط سوالم این است که به شما هشدار دادن که ممکنه چه خطرات این جراحی داشته باشه؟
1: چند تا ورقه بمیدادن من
0: نه ورقه ها که اون یه فرمولیست که شما اگر بخوای عرض کنم که یک سوزن عادی هم بزنید اونو ازتون میگیرن. نه ولی آخه توضیحی که دکتر میده
1: نه اصلا
0: یادم. و بعدم با وجودی که مهم نیست، با وجودی که اصلا مهم نیست، این قصه یه بلک مقصودتون سیاپوسته یا قصدتون فامیل اون آدم بلک بود؟
1: سیاپوسته دکتر جور، بلک اسمش خودشه. خلاصه به من گفت من دستیارم دکتر پایکله و کازین خودم باشه من میدم به اون. منو گول زد. منم یه زن نمیخوام بگم صادق و آنستیم. به بچه هم به دوتا پسرام گفتم بذارید که من دست اینو ماچ کنم و بگم تو فقط منو عمل کن. دوتا پسرام که الان یکیشون جراح شبکی هست برگشتن بهم گفتن نه مامان مگه اینجا بقالیه؟ هیچ وقت این جمله یادم نمیره. خلاصه سرنوشت و قسمت من الان 25

0: در زندگی خیلی ساده خیلی کوچیک به وجود میاد، مدت ها در موردش فکر میکنم، مدت ها خودم رو ملامت میکنم، در صورتی که قرصم دارم میخورم. این باید چی کار کنم دکتر جون؟
1: ببینید عزیز، اون چیزی که شما دارید اشاره میکنید، یعنی کسی که با یه چنین آسیب سنگینی شدیدی روبرو بشه، حداقل مشکل و مسئلهی که پیدا میکنه افسردگی، حالا اضطراب و استرس و خشم و وسواس و اینا همه هست، ولی افسردگی است. و این حالی که شما الان میفرمایید یه ماجرای افسردگی است که یکی از ویژگی هاش این است که آدم موضوع ها رو با یه دیدی که واقع بینانه نیست ناچار نگاه میکنه، اون زمینه بدبین بودن و منفی بودن و به هر حال گیر و گرفتار این مسائل بودن سبب میشه که آدم بی خودی هی دربارش خیال کنه و بعد همونطوری گفتم یه گرایشی به سمت وسواس پیدا میکنه. این که داروی به شما بدن که تا حدودی کمک بکنه هست، ولی با توجه به ضربه سنگین و شدیدی که شما خوردید به هر حال این چیزی نیست که بشه به راحتی ازش گذشت. این درست مثل آدمی است که پاشو قطع کنن و بگن حالا بیا کوشش کن که راه بری، به این سادگی ها نخواهد بود. به من بفرمایید که آیا شما الان با کسی زندگی میکنی یا این که
0: سه تا بچه دارم، دخترم ماشاءالله دو تا بچه داره، دو تا پسرام هم همه موفقن، عروس دارم.
1: خب آره، ولی اونا که با نه کیا با شما زندگی میکنن؟ پس همسرتون با شما؟
0: خوب دارم دکتر جون.
1: و اینا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
0: ایرانیه، ایرانیه، همزبونمه، خوشبختانه اونایی که منو میشناسن به میگن تو خودت از بس نیتت خوبه و خوب آدمی هستی و خدا شده حقیقته. 25 ساله تمام کیگی ورام خوب در اومدن.
1: خب بله، نه دیگه به هر حال آدم وقتی خودش خوبه هم از به خاطر خوب بودن خودشه که ازش خوبی تراوش میکنه، میگن از کوزه همان برون تراوت که در روز، و همم آدم های خوب رو بیشتر به سمت خودش جلب میکنه، بعد هم خوبی همه آدم ها رو از اون آدم های خوب در میاره. از این بابت بسیار خوشحالم و خوشحالم که به هر حال خانوادتون، همسرتون، خانواده و نواهاتون هستند و دوروبر شما هستند. ولی حالا واقعا چون برای من برای خودم مهمه، اگر الان من از پسر شما که پزشکه میپرسیدم که فکر میکنی اشکال کار در چیز مشخصی بوده یا واقعا جز خطرات عمومی یه چنین جراحی های هست، فکر میکنی به من ایشون چی میگفته؟
0: والا پسر من دکتره بهش گفتم مامان جان یکی دو سال قبل از توماری که تشخیص بداد من فشار چشمم آقای دکتر به حدی بود که شب تا صبح نخوابیدم.
1: عددشو میدونید؟ عددشو میدونید چی بود یا نه؟
0: علتش نه.
1: نه عددی که داره، چون مثلا
0: نرفتم دکتر برای نسبت شما خریت نرفتم دکتر جون.
1: یعنی شما گذاشتید فشار بالا باشه و احتمال مثلا گلوکوما بگیره، آب سیاه بگیره؟
0: خیلی فشار چشمم درجهش بالا بود، دردایی میگرفتم که شب تا صبح بیدار بودم.
1: خب از چرا دکتر نرفتید؟ آخه اینو من بگیر من نفهمم
0: خوشش که دکتر نرفتم خیلی علتش زیاده، دلایل زیاد داره، الان نمیتونم رو خط رادیو همه رو توضیح بدم. خلاصه آقای دکتر همه دست به دست داد و متاسفانه منو به این مرحله رسوند بیناییم. حالا نمیدونم آقای دکتر، من هر دکتر چشمی که میرم میگم

0: تو الان چاره نداری، عصب چشمت خوش شده، شبکیت سخت دمج شده و پسر خودم داره ریسیج میکنه، تحقیق میکنه و من از این بابت خوشحالم که پسر من رشته که خونده مال چشمه و میگه مامان جان به محض این که خبری شد اول کسی که میبرمت تو هستی. بچه های خیلی خوبی دارم.
1: من اونو مطمئنم. یعنی اشاره میکنن به این که شاید از طریق استمسل بتونن کمک کنن؟
0: بله بله،
1: چون واقعا تنها مثل این که برای مشکلاتی از این قبیل که یه مقداری کار زیادی براش نمیشه کرد تنها استمسل هست. البته خوشبختانه پیشرفتهایی تو این زمینه شده ولی به حدی هنوز نرسیده که بتونن اون رو با خاطر آسوده روی افراد پیاده کنن و اگر یه همچین اتفاقی بیفته خب معلومه که شرایط و وضعیت شما چی میشه. دو مرتبه همون چشمی رو پیدا میکنه که در 20 سالگی داشتی و بنابراین امید من این است که واقعا پیشرفت‌های علمی که ما رو به اینجا رسونده و انسانی که عمرش بسیار بسیار کوتاه بوده حالا به یه همچین سن بالایی به ویژه در کشورهای پیشرفته رسیده با ماجرای استمسل و پیشرفت اون در همه زمین‌ها به ویژه در جهت چشم که به نظر میرسه با برخی بیماری‌ها تنها امیدین هست بشه نتیجه رو گرفت. بنابراین هم پسرتون هم که به دنبال مسئله هستن، البته مطمئنن در آغاز اشاره میکنن که مثلا اگر خودتون حاضرید ریسکی رو قبول کنید یا تکلیف شما روشن ریسکی دیگه به اون صورت نیست میتونید بیا جز گروهی باشید که توی مطالعات و تحقیقات هستید. مطمئنم ایشون به اونم حواسشون هست چون ممکنه بعد از این مطالعات تحقیقات مثلا 2 سال بعد 3 سال بعد جنبه عمومی پیدا کنه و خیلی ها هستن که همکنون به خاطر مشکل چشمی که دارن داوطلبانه اعلان کردن به مراکز مختلف که اگر یه روزی خواستید آزمونی در جهت استمسل روی چشم انجام بدید ما چون چیزی رو از دست نمیدیم حاضر هستیم هم شرکت کنیم به این امید که بیناییمون رو به دست بیاریم هم کمکی از نظر پیشرفت علم پزشکی باشه. به هر حال از این بابت خوشحالم که پسرتون هست و اون حتما ازتون مواظبت و مراقبت میکنه ولی خیلی خیلی متاسفم از آنچه که شنیدم و امیدوارم که از این طریق تو این زمینه هم گشایشی پیدا بشه. به هر حال مواظب خودتون باشید حالا که فرزندان عزیزی دارید تو نوه‌ها فعلا حضور و وجود اونها رو کنار خودتون داشته باشید تا یه روزی هم بیشتر و بهتر بتونید اونها رو کامل ببین. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: امیدم این نوه‌ها من هست تا نوه دارم دکتر فداشون بشم که میان هاگم میکنن میان با وجود اینکه اصلا انگلیسی من یعنی اصلا که خیلی کم ولی انقدر این بچه ها با محبت هست. اون کوچیکم 3-4 ساله بود یادم نمیره اومدم خونه پسرم دست منو گرفت برده روی مبل نشون حس میکنن من چمه متوجه این
1: بله کاملا. نه خب بچه ها از این بابت دنیا رو بیشتر و دقیقتر حس میکنن تا یه روزی هم بتونن شما رو که اونا میبینن شما هم بتونید اونا رو ببینید به امید اون روز. ولی اگر در این زمینه تغییری هم پیدا شد چون من هم به دنبالش هستم مطمئن هستم که همه میدونن ولی به هر حال منم خبر خوب و خوش رو به خیلی امیدم که مانند شما این مشکل رو دارند و امیدوارم هر چه زودتر بتونید فرزندانتون ولی مهمتر شاید نبه های عزیزتون رو هم ببینید و اونا هم خوشحال بشن از اینکه شما توانایی دیدارشون دارید. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم و بیشتر مواظب خودتون باشید. لطف کردید تلفن کردید عزیز قربان شما خدا نگه دارتون. شنگان اشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
4: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
10: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
9: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
10: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
9: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com
12: 844-366-6898.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار بسیار زیبا و باشکوه کوانتوم آف سی آف رویال کاریبیان که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، اما من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید و در این برنامه ها شرکت کنید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید با 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا هستید، از داخل امریکا میتونید با تلفن 818-279-2484 2799-2484 با ریاکد 818 جای خودتون رو قبل از این که کشتی معمولاً با سرعت این روزها سولد اوت میشه به هر حال رزرو کنید و بتونیم در خدمتتون باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام آقای دکتر.
15: سلام بفرمایید.
12: من زنگ زدم که راجع به پسر شوهرم با تو صحبت کنم و شوهر من اینجا هستن ولی میخواد من با شما صحبت کنم چون که فارسی من بهتره و
15: میشه ماجرای ازدواجشون رو بفرمایید چون فرمودید پسر شوهرم. شما وقتی ازدواج کردید ایشون صاحب فرزندی بودند؟
12: بله ما 8 سال ازدواج کردیم، زندگی خوبی هم داریم و ایشون، من بچه‌ای ندارم، ایشون پسرشون الان 38 سالشه، اون موقع 30 سالش بود و پزشک هستن.
15: میشه من بفرمایید هر دو شما چند سالتونه؟
12: من 50 سالمه، شوهرم 70.
15: و شغل و کار خود شما و همسرتون چیه؟
12: ما جفتمون شغلمون، جفتمون دانشگاه رفته هستیم ولی شغلمون توی خرید و فروش خونه هستش و جفتمون هم سکسسفول هستیم. شوهرم از من بیشتر چون من دیرتر شروع کردم.
15: و شما از امریکا تلفن میکنی درسته؟
12: بله بله.
15: و ایشون ایرانی هم یا امریکایی هم؟
12: جفتمون ایرانی هستیم و ولی پسرشون نصفشون ایرانیه نصفشون آمریکایی.
15: یعنی همسر سابق شوهرتون امریکایی بوده؟
12: بله درسته.
15: و آیا پسرشون ازدواج کردن یا نکردن؟
12: بله جدیدن، یعنی با یه دختری که آشنا شده بودن یه 5 سالی هست، تازه بعد اینکه بچه دار شدن دیگه ازدواج کردن و ما سر این موضوع میخواییم با شما تقریبا صحبت کنیم.
15: بفرمید فرچه که حالا من صورت مسئله رو امیدوارم بتونم متوجه بشم. بفرمید.
12: بله منم چون یه خورده مغزم پراکنده است سعی میکنم بهترین نحو براتون توضیح بدم ولی هر سوالی خواستین بگین. چون که این در به خاطر این زنگ زدم یه زمینه کوتاهی میخوام بهتون بگم که من وقتی که ازدواج کردم با شوهرم، پسرشون 30 سالشون بود و شوهر من وقتی که خیلی وقت هستنشون، پسرشون 6 سالشون بود از همسرشون جدا شدن و همسرشون بهشون، شوهرم متوجه میشه شوهر همسرش بهش خیانت میکنه وقتی که پسرش فکر میکنم 5 سالش بود و نمیبخشتش و جدا میشه و زن سابقشون با همون مرد آمریکایی که باهاشون خیانت کرده بوده با اون زندگی میکنه، یعنی ازدواج میکنه.
15: ولی پسر که حال 6 سالشه با کی زندگی میکنه بعد از جدایی پدر و مادر؟
12: خونه ها نزدیک بود و میرفت میومد ولی بیشتر با در حقیقت با مادرش بود، یعنی همه وکیشن ها و اینا با مادرش بوده.
15: و مادرشون ایرانی بودن یا امریکایی بودن؟
12: بله اومد امریکایی بودن.
15: نه مادر مادر پسرش.
12: بله مادرم آمریکایی پزشک.
15: بنابراین بعد از در سنش 5-6 سالگی که جدا میشند پسر کنار مادر امریکاییشه در حالی که مادر امریکایی دوستی در دوران ازدواجش داشته که با او زندگی میکرده. خب چرا همسر شما پسر را نگرفتن مثلا حالا که همسرشون بهشون خیانت کرد؟
12: به خاطر اینکه شوهر من خیلی فکر میکنم مهربونه و زنشی خود اذیتش کرد از این نظر که یه مسائل مالی پیش اومد، گفت مثلا اگه اینا رو ندی من نمیذارم تو مثلا اینا کاستدیش و اینا رو اذیت میکنم. خلاصه سر موضوع مالی چون که جفتشون بالاخره وضعشون خوب بوده و اینجور که من فهمیدم به خاطر اینکه فکر میکنه که یه آدمی هم هست نه که آمریکا بزرگ شده فکر میکنه بچه به مادر احتیاج داره.
15: نه خب اون که حرف حرف درستیه، احتمالاً البته حتی همون سن 6 سالگی، فقط برای که مطمئن بشم، بنابراین فقط در اون بله. ازدواج یه دونه بچه وجود داشته که 5-6 سالش بوده اون موقعی که بله. جدا شدن و بیشترش هم با مادرش زندگی میکرده، و اگر باز اشتباه نکنم این پسر رفته دانشکده پزشکی و همکنون پزشک متخصص در امریکا.
12: بله سرجن هستش. بله خیلی هم پسر خوب و مهربون، و وقتی که من ازدواج کردم خب زندگی خوش داشت و با یه خانمی نامزد بود. میخوام یعنی اگه دیتیلی خواسته من بهتون میگم.
15: نه دیتیل رو نمیخوام، من فقط میخوام کلیات رو بدونم.
12: حالا آره کلیات رو میخوام بگم.
15: موضوع مسئله یا مشکل الان چیه؟
12: بله مشکل اینه که من متوجه شدم اون موقع که من آشنا شدم ایشون یه نامزدی داشتن که شوهر من اصلا از این نامزده این خوشش نمی اومد، و دلیلش هم متوجه شدم و به من گفت پسر من انتخابش اشتباس، همه دخترها خیلی کنترولینگ، خیلی تربیت، خیلی دخترهای چیز باسواد بودن تحصیل کرده، ولی اخلاقا چون خودش خیلی آروم و مؤدب و کنترلش میکردن. تا اینکه من که با شوهرم آشنا شدم پسرش از اون خانوم جدا شد، یعنی بالاخره مثل که به قول ایرونیا دوزاریش افتاد، که پدرش هم راست میگه خودش، ولی خودش متوجه شد و به هم زد. و وقتی که با این خانوم به هم زد، منم تازه مثلا شاید یه سال با شوهرم ازدواج کرده بودم، با یه خیلی زود توی همون دانشگاه که درس مینی با یکی از با یه خانومی که اونم آمریکایی هستش و با اونم پزشک هستش که استیودنت بود، با اون دیت میکرد و بعد یه دو هفته با من و شوهرم خواست معرفی کنه اون دختر خانومو، که ما که رفتیم شام با هم خوردیم، هم من هم شوهرم از اون خانوم به دلایل خودمون همون روز شب اول خوشمون نیومد، و شوهر من امیدوار بود که ادامه زیاد پیدا نکنه، ولی متاسفانه بعد از اینکه اصلا خیلی سریع اینا با هم
15: خب آقا شما دو نفر دلیل اصلیتون دلیل مشترک بودون، دلیل مشترک هر کنون به چه دلیل از این خانم خوشتون نیومد؟
12: همون شب اول.
15: آها.
12: وقتی که دلیلمون این بود، وقتی که رفتیم با هم شام بخوریم، اون موقع شوهر من داشت با پسرش کمک میکرد که یه خونه جدیدی بسازه، و من اولا با اون دختر هیچ جوری نتونستم کانکت کنم، حتی حرف بزنم، چون اصلا به من زیاد نگاه نمیکرد و خیلی شوهر پسر شوهر منو، من همچیزی زیاد والا نیده بودم، از اون اول هی میمالید، یعنی هی دستشو میزد، دستشون تا همینطوری دستشو هی میمالید به این، مثل کسی که خیلی انگام خواه اتنشن بگیره، این نان استاپ، یه جوری که خیلی برای من عجیب بود. و حتی شوهرم یه جا با پسرش میخواست صحبت کنه، صحبتی که خودشون بین خودشون بود، مثلا این دختر حتی به من نگاه نکرد، با من یه کانکتی کنه، بالاخره من زن همسرم هم حرفی بزنه، مثل یه آدمی که اصلا اگنور میخواد بکنه، و من به این دلایل خوشم نیومد ازش.
15: خب حالا خوش رو نیومده، حالا به من بگید که پسر وقتی که بزرگ بود یا هم موقعی که با اون خانم آمد که سراغ پدرش و شما آمد، رابطه شما دوتا با پسر همسرتون و او با شما چطور بود یا چطور هست؟
12: من همیشه از اون اول رابطه هم با پسر ایشون به نظرین خوب، خیلی صمیمی نه، ولی اینطوری بهتون بگم، پسرش حتی با خود شوهرم هم اینو میگه، حرف نمیزنه، از خودش هیچی نمیگه، ولی میاد میشینه غذا میخوریم، خیلی مؤدب پدرشو میبینه، با منم با هم میگیم میخندیم حرف میزنیم و میره. okay. ارتباط خوبی داشتیم. فقط یه چیزی که منو قبلش ناراحت کرده بود، یکم ما که ازدواج با هم کردیم عروسی نگرفتیم، ولی جشن یه جشن میخواستیم، دو تا جشن بگیریم، جشن اولی ماله خود مذهبی تر بود، مشروبی توش نبود، دوستای شوهرم که باهاش کار میکنن، جشن دوم میخواستیم بیشتر بگیریم و که همه باشن و اینا. جشن اولی خب عقدمون بود و من انتظار داشتم پسرش بیاد، پسرش حالا من نمیدونم به من گفت بعدش داد به من درست توضیح نداد نه اینی گفت نیومد و من یادم شب قبلش بهش زنگ زدم بهش گفتم که بیا این پدرت داریم عروسی میکنیم این براش مهمه تو باشی و اینا به من گفت نه من چون تا گوش که من سعی میکنم ولی من تا ساعت 7 باید کار کنم بعدم بعد 5 صبح بیدارشم یعنی نیومد بعدش هم گفت نتونستم بیام یه خورده منو ناراحت کرد ولی بعد دیگه راجبش اصلا دیگه گذشتم و حرف نزدم و گفتم خب شاید واقعا نیومد بعد نتونست بیاد میخواست صبح بیدارشه یه خود این من تو چیز بود ولی اصولا ما ارتباطمون بد نبود
15: ارتباطتون با حرفایی که میزنید ارتباطتون بد نبوده ولی هرگز اون هم نتونست شما رو جای مادرش بگذاره با توجه به اون حوادث به همجز که حالا میشه حتی فهمید چرا اون دختر خانم که اومده اونقدر توجه و اعتنایی به شما نکرده چون احتمالا با اون پسر صحبت کرده و به اینجا رسیده که به هر حال یه دایره یا یه رابطه بسیار محدودیه و اون رو به نوعی حفظ کرده و نگهداشته. حالا اجازه بدید ما بدیم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. بهم بگید الان مسئله و مشکل الان چیست؟ ولی اگر من شما رو درست فهمیدم بالاخره اونا با هم ازدواج کردن درسته؟
12: بالاخره بچه دار شدن قبل از اینکه
15: متوجه شد. الان بچه‌شون چند وقتشه؟ چند سالشه اگر؟
12: 6 ماه.
15: و دختر خانم هم اونم پزشکه دیگه درسته؟
12: بله پزشکه. قبل از اینکه من بخوام راجع به بچه‌شون فقط بهتون بگم این ارتباط ما با این دختر درست که نشد یعنی همون جوری موند یه خورده چیزتر هر وقت یعنی بدتر شد یعنی
15: خب قرار نیست خوب باشه عزیز یعنی ببینید دلیلی پدر مادری در سنی که بچه 6 سالش بوده جدا شده اونم به دلیل خیانه بعدش هم آمده بزرگ شده حالا پدرش رفته در این سن و سال ازدواج کرده که بیشتر یه نوع از نوع خاصی از ازدواجه دلیل نداره که پسر بیاد درگیر بشه ای بسا مادرش هم انتظار نداره پسرش اینجا اینقدر درگیر باشه و معمولا میدونین بچه
12: ها مادرش فوت شده
15: خب باشه ولی به هر حال بدتر بس فکر کنین اون وفاداری که به مادر داره از داره خوشبختانه از این بابت نمیشه گفت که تأثیر بد و منفی داشته ولی انتظاری نباید اینو داشت عزیز برای که ببینید تو این سنای بالا
12: نه من سوالمون یه چیز دیگه
15: حالا میرسه الان میرسه نه تو آخه چرا چون 3-4 دفعه اشاره کردید نه یه رابطه عادی است که باید اون رو با توجه به اینکه چگونه همدیگر رو میخوایم متوجهیم یا به هم مرتبطیم بپذیریم هم هرچه هست رو. حالا اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده کاملا وقت داریم با هم صحبت کنیم روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید
14: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
16: 310-310-4946
17: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
18: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
19: سامان حیدری
18: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
19: سامان حیدری
18: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
19: فقط سامان حیدری
18: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن
19: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری haydarilawgroup.com 818-818-0707
20: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
21: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
22: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل و در پایان یک شب استثنایی و خاطره انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
23: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
24: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: بله، سلام مجدد.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، چیزی که میخوام راجع به صحبت کنم اینه که شوهر من به پسرش، اول یه زمینه‌ای بگم، خب پسرش بود و خیلی بهش رسید، خونه کلی یعنی میرسید و حتی از بچگی وقتی که این به دنیا نیومده بوده، خانومش حامله بوده، شوهر من یک ماشین خیلی انتیک خوبی رو خرید، ونتش گرفته بوده، گفته بوده وقتی که پسرم پزشک بشه اینو میخوام بهش هدیه بدم برای گرادویشنش. و موقعی که گرادویت شد این کار رو کرد، چون منم بودم و این به نظر من خیلی خیلی احساسی و خیلی قشنگ بود همچین پدری این کار رو بکنه.
0: اگر میخواید جواب ندید، چون معمولا این ماشینا برخی از اوقات با یه چنین مدت طولانی میتونن یه افزایش قیمت بسیار داشته باشن، حالا صرف نظر از اینکه ازش استفاده میشه، من بگید به چه عددی حدودا رسیده بود یا ارزشش هست
1: ماشین؟ خیلی اونقدر زیاد خیلی، اگه بود مثلا الان اون ماشین رو امکان داره که 200 خورده ای بخرن.
0: اوکی.
1: اون ماشین
0: یعنی 200,000 دلار.
1: بله بله. ولی این چیزی که میخوام بهتون بگم، از سن کم که بوده این پسر، شوهر من کمپانی های زیادی داره و یکی از کمپانی هاشو پسرش روی اون کمپانی از سن کم گذاشته بوده که برای اون بشه، یعنی پارتنرش باشه و بهش قول داده این مال تو، ولی خب همه کارا رو خودش انجام داده و همه کارا رو کرده. و تنها چیزی که وقتی با این دختر خانم خیلی جدی میشه و میخواد نامزدش میکنه و نامزدش میکنه، تنها چیزی که شوهر من به پسرش میگه، میگه که یه خورده صبر کن ازدواج میکنی، شما همیشه هم دور بودین و بچه دار، یه خود صبر کن قبل بچه دار شدنت، فقط ازت خواهش میکنم پریناپ ببند، پریناپچوال داشته باش، که چون این دختر خانم با اینکه پزشک هستش، از یه خانوادهش، خانواده‌ای که تنها خودش خوش کشیده بالا، خانواده زیاد خیلی تحصیل کرده و اینایی نداره و حتی هوم سکول بوده که تونسته پزشک بشه خیلی، و فقط گفت خیلی شما این خواهش پدرونه رو ازش کرد. و چون که شوهر من وقتی جدا شد از مادر این خونه ای رو که ساختش داد به خاطر اینکه بچهش تو رفاه باشه به زنش، و اون مردی که خیانت کرد تو اون خونه موند و الان که مادر مرده اون خونه مال اون مرد شده و این خیلی شوهر من رو آویسی هرت کرده بوده به خاطر بچهش، که بعضی وقتا میگفت اون خونه بعد میرفت به این، البته چیزای دیگه مادره داده ولی اون خونه ای که این ساخت مال اون شد. به پسرش گفت یعنی من این بلای بار سرم اومده که زحمت کشیدم ساختم، یکی دیگه اومد موند، خواهش میکنم تو، نمیخوام اون چیزی که الان برای تو گذاشتم برای توه، اونو نگه دار خوب و این پریناپو خواهش میکنم ببند، نمیخوام همچین دوباره این اتفاق بیفته، چون خب آقای دکتر از این دختر خوشش نمیاد و من اینو میفهمم، چون فکر میکنه دوامی نداره. حالا این پسرش بهش گفت باشه باشه حتما، من میدونم داد این کارو کردم، وکیل صحبت کردم و موقعی که ازدواج بخواست سما anyway، این خانوم رفتش قبلی که با هم ازدواج کنن، این رفت که رزیدنسیشو از یه شهر دیگه بگیره و ما نمیدونستیم اینا. اینو بعد از عموی برادر شوهرم که نزدیک به این پسرش هست شنیدیم، به ما نگفته بودن که در دورانی که این دختر نبوده توی شهر دیگه بوده، اینا مثل که سعی داشتن میکردن قبل حتی قبل از ازدواج این حامله بشه، چون که مثل که دختره گفته، دکتر به من گفته من زیاد اگز ندارم و اگام تموم میشه. و
0: این دختر خانم چند سالشه؟
1: الان 34-35 سالشه.
0: اوکی.
1: بعد و و هنوزم تموم نشده بود، یعنی کارم اپلای کرده

0: بوده. خلاصه هنوز کار رو شروع نکرده بوده بیاد که ازدواج کنن تو خونه داشته خواسته حامله شد. یک روز پسر شوهرم میاد و بهش میگه که من آره میخوایم ازدواج کنیم و من وکیل رو انجام دادم و پریناپ و اینا رو هم انجام میدم و من دلیل این که میخوایم بچه دار بشیم چون میخوام این فامیل رو، چون بچه که بچه نیست دیگه تو فامیل اونقدر، من میخوام این فامیل رو ادامه بدم دیگه. خب همه هم گفتیم باشه دیگه،
1: فامیل رو میخوام ادامه بدم یعنی چی؟
0: یعنی یه بچه بخوام فامیلشون رو بچه دار بشه که ادامه بده، یعنی حالا فامیلشون هرچی هست چون بچه دیگه نیست، یعنی بعد من، یعنی اگه اونم بچه دار نشه دیگه این فامیل ادامه پیدا نمیکنه چون کسی دیگه بچه نداره.
1: متوجه شدم، میفرمایید. خب
0: که شوهر من مثلا از این حضرت خوشش نمیاد چون اصلا از اون دختر خوشش نمیاد و آقای دکتر اینجوری که اتفاقی که افتاد این که این خانوم یه دفعه یه روز پسرش زنگ زد به ما، حالا شوهر من اصلا نمیخواستیم با این ازدواج کنه، گفت من میخوام با تو صحبت کنم، منم بودم اومد اینجا یه دفعه دیدم دستش اینجوری میلرزید و نشست و گفت شما دوتا داریم پدر بزرگ مام بزرگ میشین، انگلیسی هم میگه فارسی بلد نیست، گفت داریم پدر بزرگ بادر بزرگ میشین. اصلا شوهر من شوک شدش و خب بهش گفتیم خب به به و چه چه دیگه، خب مبارکه، جفتمون شوک بودیم. و این خانوم خب حامله میشه و دقیقا موقعی که بر میگرده توی شهر اینجا کارم گرفته بوده و اولین بار دستش تمام شده به سرگاه حامله میشه و وقتی که آقای دکتر فست فورد میکنم بهتون، این ما میفهمیم که این که حامله میشه، شوهر من یک بار با ما صحبت میکرد گفت من ترسم این نگران این پریناپچوال بود چون که از این دختر میگم یه چیزایی میدید که اصلا خوشش نمیمد. به پسرش میگه که من میخوام برای ویل، برای اینجوری بهش میگه، بهش زنگ میزنه میگه این پریناپچوال رو میشه خواهش میکنم کاپیشو بدی من داشته باشم که این برای بیزنس میخوام، که البته اینو حقیقت نمیگه، فقط میخواد ببینیم این کارو کرده یا نه. اونم میگه باشه باشه بهت میدم. یه 20 روز میگذره، شوهرم داره سعی میزنه میگه که اون پریناب چاله که قرار بود همون قسمت رو که قرار بود بنویسی به من بده. برمیگرده میگه که تو چرا این از من میخوای؟ اون الان توی سیفتی دیپازیت زنمه و اونجاست. آخه من از تو میپرسم که تو میخوای چیکار بکنی با زن تو اینا که به من میگی. بعد پدرش میگه آخه
1: من متوجه هستم. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، شاید بتونید جواب بدید، مطمئن نیستم. اگر پرینپچوال اگریمنت امضا میشد، دو تا پزشکن دارن با هم ازدواج میکنن یا ازدواج خواهند کرد، یه بچه هم دارن، تنها چیزی که اکسترا هست فعلا به عنوان اسید یا دارایی در حقیقت همون اتومبیلی است که اگر پدر به پسر داده و به اسم او هست، اون چرا پرسیدم اون عدد اونه که وجود داره، ولی پرینپچوال چه فایده دیگری داره مگر برای مراحل بعدی؟ اون برده اون بحث نمیخوام بشم. این دو تا پزشک دارن ازدواج میکنن، اگر هر دو به هر حال پولی که دارن رو با هم در اختیار دارن و خرج میکنن، پرینپچوال چه فایده و چه ارزشی داره؟
0: پسرشون یه خونه پدرش کمک کرد ساخت که این قیمت خونه بالای $1,000,000 وقتی که این خانم موف کرد توش آشنا شد داشت اینو می ساخت. اون یکی اونو داشت که البته خب اون به خودش مربوطه، ولی بیزنسی که با پدرش داره اگه پریناپچوال نداشته باشه میتونه خیلی بگیره دختره. ما با وکیل
1: بنابراین پس داریم. چون تنها ماشین نیست، بیزینس است که
0: پدر به اسم پسر نیست، اون اصلش پدر... همون چیز هستش، بگین همین کمپانیه هستش. حالا بماند که چیزای دیگه مادرش، شوهر من کلینیک.
1: حالا ازتون یه سوالی میکنم بعد ناچار بزنید که باید با هم حرف بزنیم. یه سوال ازتون میکنم، ولی لطفا اینو این باز میتونید به من جواب. فرض کنید این دختر ایدئال پدر و شما بود، یعنی فکر میکردید که پسر همسرتون یه دختری پیدا کرده و پزشک است و بسیار بسیار دختر خوبی است و از همه نظر مورد قبول و پسند شماست. آیا فکر کنید هنوز شما به دنبال پرینپشور اگریمنت و اینا بودید؟
0: کی، من یا شوهرم؟
1: شوهرتون.
0: بازم بودیم بله، چون که
1: خب نه در چونکش رو نمیخوام، چونکش چون اون بحثیست که من با شما
0: به خاطر فکر میکنم برای شوهرم، چون که به خاطر اون برنامه قبلی که اتفاق تو زندگیش افتاده.
1: من رفتم تو خیابون یکی به من چاقو زده، من اگر چاقو توی آشپزخونه کسی دیدم که قرار نیست بکنیم تو شکم من میره. نه اونه که راه کنید لطفا، ما دنیای علم به دو تا آدم تحصیلگره اجازه نمیده که از این قاعده.
0: من فکر میکنم آقای دوستان، من همیشه من مخالف پرینوپچوال نیستم.
1: منم نیستم،
0: من خودم هم هیچ مشکلی نداشتم.
1: من
0: همین زنایی که کم مشکل دارن.
1: نه بذارید بحث رو بذاریم برای بعد. بحث رو گفتم بریم جلو.
0: آره بله بذاریم بعد. بس بذارید این تموم کنم، خیلی قسمتش مهمه.
1: نه آخر قسمت نه، شما با صبر ما پیامو رو بشنوید، من در خدمتتون هستم. بنابراین من فقط خواستم متوجه بشم که اگر دختر خوبی بود باز همچنان پرینوپچوال رو میخواستید یا نه که فرمودید بله فرقی
0: نداره. بله.
1: روی خط باشید لطفاً، میتونید با ایشون هم تو این فرصت صحبت بکنید. میرم و برمیگردیم، یه قسمتی بیشتر من نمیتونم 15 دقیقه در اختیارتون بگذارم. من بفرمایید پرسش و مسئله چی، روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: Los Angeles. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI